0: og horfa alls ekki berum augum á sólmyrkvann í næstu viku.
1: Ef maður horfir of lengi í sólina og þá getur maður fengið skaða á sjónhimnuna, nánar sagt augnbotnin, sem aftast inn í auganu. Og þar engar sársaukafrumur, bara skynfrumur. Þess vegna lærum við frá unga aldri að við eigum ekki að horfa í sólina.
0: Þetta sagði Jóhann Ragnar Guðmundsson og hann yfirlæknir og augndeind Landspítalans. Arnarnesvegur verður lokaður milli Fífuhvammsvegar og Reykjanesbrautar á föstudag vegna malbikunar framkvæmda að því gefnu að veður leyfi. Áætlað að vinnan standi yfir frá klukkan 9 að morgni til 2 síðdegis. Hjá leiðir verða merktar og vegfærendur beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þá fólk einnig hvatt til að sína aðgát við vinnusvæðið þar sem menn og vinnuvélar verða störfum nærri akstursbrautum. Þá skulum við líta til veðurs. Norðaustan 10-15 metrar á sekundu norðvestan til á morgun en 5-10 sunnan og austanlands. Það verður rigning eða súld víða land. Hiti 7-13 stig svalast á vestfjörðum. Ákveðin norðaustan náttum helgina með rigningu eða súld og svölu veðri fyrir norðan og austan en það verður þurft að mestu mildara sunnan heiða. Hægur vindur og víða léttskýjað í byrjun næstu viku, það hlýnar norðan og austanlands, þykknar líklega upp á sunnan og austanverðu landinu miðja viku. Fréttir verða næst sagður í útarpi klukkan 1. Fréttanestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfarnótt föstudagsins 7. ágúst. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
3: Þetta Spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósefsson. Efni þáttarins, íslenskur landbúnaður og ESB.
4: Íslenskur landbúnaður stendur á krossgötum, segir í skýrslu bændasamtakana mögulegar aðildarviðræður og aðilda Evrópusambandinu. Bændur hafa boðað auka búnaðarþing 14. ágúst, þar á að ræða og álykta þessi mál. Í skýrslunni sem kynnt var í morgun á 130 síðum og í 8 köflum farið yfir hvort í ESB aðild fælist fyrst og fremst tæknileg breyting eða kerfisbreyting fyrir íslenskan landbúnað og sjón beint að ákvörðunarvaldi, stuðningskerfi, markaðsvernd, heilbrigði búfjár og sérstökum framleiðsluskilurum í landinu.
5: Núna verður þessi skýrsla bara að fá að standa sjálfstæð fram að búnaðarþingi. Hún var fyrst allra send til búnaðarþings fulltrúa í morgun þegar 63 fulltrúa sem eiga hafa verið kjörnir á búnaðarþing bænda. Þar verður hún tekin til gags og skoðunar. Og á næstkomandi föstudag þá liggur fyrir afstaða Bændasamtaka Íslands.
4: Segir Sigurbjörg Ottesen, formaður millithinganefndarinnar sem fæli var að greina áhrif mögulegrar aðildar og aðildarviðræðina á íslenskan landbúnað.
5: Það má alveg segja það að skýrslan ekki björt fyrir bændur. En klárulega verður afstaðan mótuð á þessu auka búnaðarþingi þann 14. ágúst. Ég get hins vegar alveg svara því fyrir mig, prívat og persónulega, að Sigurbjörg Ottesen bóndi á Hjarðarfelli ætlar að segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, en við býðum bara og sjáum hvað verður.
4: Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana sagði í hádegisfréttum að stutta svarið við því hvort íslenskum landbúnaði væri betur borgið innan Evrópusambandsins en utan væri á þessum tímapunkti nei. Eitt helsta áhyggjefnið væri að ákvörðunarvald hyrfi héðan.
6: Það staðistur hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkert aðildarríki fengið undan þá og frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessar landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins. Þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
5: Ég held að gæti orðið algjör viðsnúningur til dæmis í styrkjaumhverfinu ef að til umsóknar aðildar kemur að Evrópusambandinu. Í dag búa íslenskir bændur við tiltölulega

framleiðslu tengda stuðning, við fáum greitt fyrir lítra mjólkur og kíló kjöts að hluta til, auk annar stuðning vissulega á móti. Í dag starfa íslenski bændur í slíku styrkja umhverfi sem að er tiltölulega framleiðslu

0: Guðbjörg lýsir.
1: Ég veit svo sem ekki hvort hann er þið meiri eða minni en stuðningurinn hefur náttúrulega verið að fara hopandi hjá bændum undanfarin ár. Það hefur náttúrulega verið ákveðin hagræðingakrafa í búvörusamningum og markaðsvendin, sko, að mínum mati okkar mikilvægasti þáttur í búvörusamning. Það hefur verið stigið það skref að hann hefur farið hopandi, tollvendin okkar hefur lækkað.
0: Sigurbjörg óttast líkt og trausti að ákvarðan eru landbúna hverfi til Brussel. Í það minnsta verði valdið farið óþægilega langt frá þeim sem ákvarðanir varða. Aðstæður íslenskra bænda sé ólíkar því sem gerist á meginlandi Evrópu.
1: Það sem að við horfum kannski og er bara staðreynd að hérna á Íslandi búum við með einstaka búfjörastofna, við erum með óvinni góða sjúkdómastöðu. Þetta er ju vissulega verðmæti sem hafa bæði efnagarslegt og samfélagslegt gildi. Þetta er þættir sem gera íslenskan landbúnað viðkvaman gagvart breytingum og regluverki.
0: Og hér séu stofnar eins og til dæmis íslenski hesturinn sem séu reynir og hesturinn sé svo sami og frá því 900. Þegar fluttur hafi verið inn lifandi búpenningur hafi það ekki gefist vel sögulega til dæmis hafi riðan komið þannig þótt vonandi sjáu fyrir endan á henni. Það eru 30 ár síðan finnar gengu í Evrópusambandið og nokkuð hefur verið horft til reynslu finnskra bænda.
1: Reynslan í Finnlandi var náttúrulega bara svo, eða reynslan af því í Finnlandi var svo að tekjur til bænda hröpuðu 40%. Ég held að það gerist bara við yngöngu. Matarkarfan hjá þeim lækkaðu 10-11%. Vissulega hræðumstu þetta hér. Og erum bara, já, hræðumst það mjög að þessi saga endurtaki sig hér.
0: Mikið verð rætt að vextir séu hér háir í samanburði við Evrópusambandslönd og þá er fjallað í skýslunni.
1: Í niðurstöðum skýslunar þá er ekki gert lítið úr því að hátt vaxtastig geti verið þung byrði á fjármagnsfrekan landbúnað sem við þekkjum hér á landi. Það þekkjum við bændur og við vildum svo gjarnan greiða lægri vexti líkt og margir aðrir landsmenn. Hins vegar þá er bent á það í skýslunni að tekjufall vegna brottfalls markaðsvendar gætu orðið mun meira en mögulegt hagræði sem fælist í lægri vöxtum. Þá er einnig líka bent á það að áhrif lægri vaxta og áhrif breytinga á tekjugrunni atvinnugreinarinnar kæmi ekkit endilega fram á sama tíma. Verðin getur lækkað fyrst en jákvæð áhrif af lægri vöxtum kæmu að öllum líkindum fram síðar.
0: Fyrir 15 árum þá kynntu bændasamtökin 7 varnarlínur sem miða erði við í viðræðum við ESB. Þær voru rétt til verndar heilsu manna og dýra, frelsi til ríkistyrkja, heimildir til tolla og búvörur frá ESB-löndum, félagslega stöðu og afkomu bænda, að svæðiskipting landsins kæmi ekki til áleita, nýtingu hlunninda og varnir gegn rán og myndýrum og eignarrétt bænda og að erlend fjármagn mætti ekki raska að stöðu þeirra. Og þessara varnarlínur eiga enn fullt erindi inn í umræðuna, segir Sigurbjörg.
1: Þrátt fyrir að vissulega þurfi að uppfæra þær hefjist aðelda viðræður á ný. Mat skýslunar að þessar kröfur séu misjafnlega raunhafar, gagvart ESB-rétti, en sumar geti þó einhverju leiti rúmast innan sameiginlegu landbúnaðastefnunar og meðan aðrar kalli á tímabundnar aðlaganir og enn aðrar og flestar þeirra myndu krefjast varanlegra undanþákna sem fá eða engin fordæmi eru fyrir.
0: Og skýrsluhöfundar telja mögulegar aðildarviðræður við ESB hefðu miður góð áhrif á starfsskilyrði bænda, jafnvel þótt ekki kæmi til inngöngu.
1: Ég myndi telja það og ég er hrædd við þann tíma í skýrslunni fjalla þó óvissu sem myndi fylgja aðildarviðræðunum og hvaða áhrifum hún gæti haft á íslenska landbúnað. Þar er bent á að aðildarviðræður eru ekki hlutlaust millibils ástand fyrir atvinnugrein sem byggir á langtíma fjárfestingum, húsakosti, vélum og bústofni til að nefna. Þegar óvissa ríkir framtíðar fyrirkomulag landbúnaðamálana og markaðsvendar og stuðningskerfis og aðgangs á mörkuðum, þá geta eðlileg viðbrögð margra bænda verið að fresta fjárfestingum og stórum ákvörðunum en það bara er ekki sagt nógu oft en heimili bænda eru oft undir á jörðum sem veð.
0: Þetta er ekki einföld umræða. Það eru margir þættir sem að menn er að reyna að skoða. En hvað finnst þér vega þyngst?
1: Það er náttúrulega bara að kynna sér málið mjög vel. Það er að mínum að þið mikil upplýsinga óreið

0: það í gangi þessa dagana. Markmið þessara skýrslu að dýfka umræðuna, ekki einfaldana. Og vissulega þetta löng lesning, 130 blaðsíður, en það mörgum spurningum svarað þarna. Þeim ekki öllum svarað, en að skapi þá kannski spyr skýrslan svolítið líka réttu spurningana.
1: En hafið ágjör að því, íslensku landbúnaði leggja staf?
0: Já, ég hef þær. Sá ótti minn byggist á því að aðstæður til íslensk landbúnaðar eru allt aðrar heldur nú með Írlandi Evrópu til dæmis. Hér vaxtarskeið, við búum við mjög stutt sumar. Sumarið okkar kalt, tiltölulega, þó að vissulega fáum við í einhverjum landslutum ágætt sumur. Flutningskostnaður hár, aðfangakostnaður hefur hækkað og svo lengi mætti telja.
2: Sagði Sigurbjörg Ottesen, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira ekki í speklinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
3: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflytjum við tvöfaldan þátt af tengivagninum frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa þau Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Hérna á eftir í tengivagnunum þá ætlum við að ræða við Guðmund Hálfdanarson, sagnfræðing, sem að hefur meðal annarra hluta rannsakað íslenskar og evróskar þjóðernishugmyndir á 19. og 20. öld og í dag þá brennur á okkur þessi spurning. Hvað er Evrópa og hvenær varð Evrópa til? Við getum auðvitað rekið sögu þessar hugmyndar aftur til Forngrikkja þegar þeir fara fyrst að kalla ákveði landsvæði Evrópu. En við ætlum að vera aðeins nær samtímanum og velta þessu hugtaki fyrir okkur, þessari hugmynd sem Evrópa er. Og hvers vegna fyrirbæri eins og Evrópusambandið verður til í hvaða jarðvegi, hvaða fræjum hafi verið sáð, það verður eftir samtal við Guðmund Hálfdanarson.
1: Það er ýmislegt fleira í þætti dagsins. Við fáum til dæmis pistil frá Þórhildi Tinnu Sigurðardóttur sem ætlar að halda áfram að rannsaka tengsl Íslands og Írlands og í dag fjallar hún yfirnáttúrulega staði, annars heims upplifanir og goðsagnir og ýmislegt fleira.
0: Svo höfum við líka, hérna í tengivagninum í sumar verið að rifja upp staði úr menningarlífi Reykjavíkur sem að eru ekki lengur til og sérstaklega þá þegar þeir eru hættir að vera til en svo er fjallað þá þegar það er búið að loka þeim. Og við ætlum að gera það aftur í dag og rifja upp skemmtistaðin Sirkus.
1: En við byrjum á myndlist á Norðurlandi. Eitt af svona áhugaverðari sýningarímum landsins er á Hjalteyri, skammt frá Akureyri. Það heitir Verksmiðjan og þar var nýlega opnuð sýning sem heitir Sýni. Þessi sýning er sprottin af samstarfi listamanna frá Íslandi, Grænlandi, Danmörku og Jamaíku og fjalla meðal annars nýlendusögu þessara þjóða og tengingar þeirra við þrælahald. Meðal þeirri listamanna sem standa fyrir þessari sýningu er Bryndís Björnsdóttir og við settumst niður með henni til að spyrja hans út í þessa sýningu. Við skulum byrja að heyra brot úr hljóðverki sem heyra má í verksmiðinni sem er hluta þessari sýningu.

0: Mér langar að byrja að tala aðeins bara um verksmiðu. Hvernig er þitt samband við þetta sýningarými?
1: Einmitt, það náttúrulega, þetta ekki hvíti kubburinn svo kallaður og þarna, þetta var mikið sko rýmið sjá

0: og ég hafði einhvern tímann orðið bara sál þess hafði áhrif á hvernig við mótum sýninguna og tók mikið tillit til þess líka svona hvernig heildarmyndin varð að lokum.
1: Mm-hmm.
0: Og það er mjög krefjandi rými, þú veist það er ískalt að setja upp sýningu þar og maður þarf að labba marga metra og þarna á hverjum degi við upp sýninguna en þarna það er svo heillandi við að er þarna heildar samhengið sjálft svona hvernig það er rekið, þú veist, þetta er listamannarekið rýmið, þetta er fyrir síldaverksmiða sem bara leift svona að að vera til í sínu nýslu, svo að segja, sko, þótt að hún sé ekki, veist, það mikilvæg en svona, bara þetta er allt lífrænt að því leiti, það er ekki vera ditta eða hana við rými sjálft svona, það eru göt og ými svona ummerki aðra sýningar, það er mikið svona ganga líka inn í þá sögu líka, sko, emmitt og þetta er held ég að koma upp í hátt 20 ár sem þau búin að reyka þetta. Og þannig að, en verð líka sýningin okkar og hvernig ég starfa sem myndlistamaður, sem sýningustjóri, er að vinna mjög svona staðbundið. Þannig að verkinu allir voru svona hugsa mjög svona líka í tengslum við sko sögu rýmisins og svona hluti af þeirri frásögn.
1: Mm. Þú minnist þá að þetta er ekki þessi hvíti kassi. Rýmið er ekki hlutlust, það er mjög mikil afstað bara í rýminu sjálfu.
0: Mm-hmm.
1: Getur þú sagt mér nánar hvernig þú nálgaðist að smíða sýningu inn í þetta tiltekna rými, það verandi svona fyrirferða mikið?
0: Verkefni sjálft sem við komum þannig inn með byggir á sko listrannsóknar verkefni sem ég og samstæðsaðlinn mínir hafi verið að starfa að síðustu ár. Og þetta hóf allt sko með verkefni, ég kannski leiði mér svona að gefa svona heildarmyndinni verkefni sem við höfum sko 2019, þar sem ég bauði samstarfsfólkinu mínu að lesa ferðabók Eggerts og Bjarna, sem bjó mörgum erlum aðlum og við sem satast á borðinu og vildum lesa þá bók og áttu gráði hvernig var þetta að þarna koma með önnur sjónarhorn og svona brjóta sko upp frásögnara með þessum þess að einangrað það lífríki sem Ísland er og þessi bók er svona skrásinningu og þá var meðal annars listamenn sem eru hluti af sem sagt samstarfum mínu í þessari sýningu Rut, Karin Settegren og Land of White sem er listamenn frá Svíþjóð og Jamaica sem hefðu áhuga á að draga inn hugleðingu sem voru tengt þeirra verkferðlum sem er hvað að náttúruafurðir hefði mögulega verið hluti frá Íslandi verið hluti af þrælaversluninni þá í gegnum Danmörk og tímum nýlenduði tímans. Því að þau hefðu komist að ýmsu Norðurlöndin þá sérstaklega frá Svíþjó sem dæmi þá síldina hvern hún hefði verið notuð sem fæða fyrir fólk í þrældómi. Og þau vildi velta þessu upp fyrir sig, áttu það einnig við saltfiskin. Og ég fór í hennar rannsóknarleiðingur með þeim og fann ummerki það. Þetta hefur verið svona uppsprettað að mínu líka doktorsverkefni að skoða þetta frekar að íslensku saltfiskur og sá iðnaður hafi verið svona standsettur á tíma það sem þarna þessi eftirspurn var, svo sett, fæða fyrir fólk í þrældómi í hérna Vestur-Indíum og í Karabískafinu. Og þessi þráður draugum við svo saman áfram og erum öllu fyrir hvaða aðra tengingar eru milli Norðurlandana og Karabískahafsins eða annara svona jaðarsvæða sem voru hluti samt af einhverju leiti sko nýlendu sögu heimsveldana. Og fundum þá annað þrá sem var áliðnaðurinn, sem er þá svona miðjana þessara sýningu, sem er það að súrál hefur verið flutt frá Jamaica til Íslands í hennar bræðslu. Og þá vill svo mjög forvinnilega fallega til að mitt þarna Gústaf býður okkur að við höfum sambandu við fáum hann að tækja fyrir sína þarna, að verksmiðan sjálf síldar iðnaðurinn, sem sagt að þeir eru starf sem er líkur á sama tíma og áliðnaðurinn er hefist í Íslandi. Þannig að það er þessi formulega sko tenging, þetta er algjörlega sko sami þráðurinn sem við erum að leiða þarna frá saltfiskum síldinni yfir áliðin sem er líka samfella sem dæmi í

0: Jamaica. Þetta er sama, það verið að nýta, þetta er sama, koma að segja, þetta er sama úrvinnsla af náttúruafurum, þetta er mjög einfaldilega sagt, sko, en frá, sem sagt, þetta er sama framleiðsla, sem sagt, frá sykurreikrunum yfir í áleiðinu. Ná, það tekur raun við sem sagt, námugröfturinn og þessi sko, framgangur á náttúru afurðir Jamaica og hvernig það komið fram við íbúðuna þar. Þannig að strax erum við bara komið með mjög svona sterka miðju, frásagna miðju fyrir það að velta fyrir okkur áleiðinuðanum Íslandi og venslumanns við aðrar þjóðir sem hafa kannski verið svona á jaðarsettar tengt sko þessum heimsöldum og svo var það einhver svona að fallegri tilvílun sem við kynntumst sem sagt, verkum og herna, áherslum nægja dýrindum Grágart sem er sem sagt, fræðmaður og listamaður frá Kalleit Núnat eða Grænlandi. Það sem hún hefur verið á, í, sem sagt, í sem eigin rannsóknum og líka er sem hluti af heimildagerð sem var vakti mikla athygli núna og nýverið sem bara heitið hefði Hvítagull Grænlands verið að velta fyrir sér og skoða sem sagt hvernig steinefnið kríolít var notað og grafið upp af það mörku eða meira en heila öld til þess að þjóna áleinaðinum og þá vorum við komið með þessa jaðar eyjar, það er svo samt alveg ekki svo einfalt að kalla þetta endilega eyjar sem slíkar en þá Grænland, Ísland og Jamaica, allar tengdar þessum iðnaði, en hafa kannski ekki verið svona í framfara sveitinu sko haft mest að segja þennan iðnaði þessa sögu. Og það er svona, já, fast okkur bara mjög kjörið að þessi saga og þessi frásögnu, þessi hugleging þessa þræði ætti sér stað í fyrrumsýldverksmiðinni sem var í eigu Kerjóls og þarna sem var líka stór saltfiskverk eigandi iðnaður.
1: Það eru þetta óteljandi menningarlegar tengjar milli sko Íslands og Grænlands og listamenn sem hafa unnið samstarfsverkefni bylengi. Það er svolítið spennandi að fá síðan aðra eyju inn í þennan þrýrning Jamaica.
0: Mm.
1: Þú ert búin að lýsa þessari tengingu milli þessari að þryggja eyja en ég er svona forvitin að heyra hvernig þú upplifðir samhljómin að fá Jamaica inn í samstarf milli íslenskra og grænlenskra, veistu maður?
0: Við fengum alveg svona aðtugasendir upp að ferðlansins sem var 2022. Þetta er búið að vera svona í einhver tíma á malla, akkur ekki Vesturindíur. Það var bara svona myndi liggja beinast við því að Vesturindíur voru hluti eða voru nýlendur sem þetta aðna. Og herna og þetta er góð spurning og verðugt eins og hvernig ég vinn þá eru rosalega mikið bara svona leifa venslunum sem verða til í ferlinu að afhjúpa sér tóldið og svona af hverju eru þau að verða til, af hverju var þetta stefnumót til að ég heitti á þetta fólk og við urðum í samstarfi þannig að mér varst gott að leifa bara Jamaica að hafa sinn sestan í því samtali en svo líka sögulega þegar maður skoðar sko hvernig verslunin var að eiga sér stað í Karabíska hafinu á þessum tíma á milli heimsvaldana, það var mikil óreiða, það var þvers og kruss, veist, það var ekkit mjög afmarkað, veist, þannig að til þess að svo Danir voru með fríhöfn í St. Thomas, einu eigun með þeirra, þannig að mikið, og var hún mikið að nota sér hlutleysi sitt sem þau voru búin að tilhengja sér sko í stríðum milli heimsveldana með því að kannski útvega einhverja afurðir eða verið í venslu með viðskiptum og svo framvegis. Þannig að þegar maður hugsa kannski um Jamaica þá er ég líka að hugsa bara svona ein tengsl við þá Karbi hafið og þarna og mikilvæg vensli að við höfum líka verið svona velta öðrum þráðum frá okkur sem dæmi brennisteinin á Íslandi, hann var þannig sem sagt numinn af dönum til þess að í byssubúgerð á tímum nýlendutímas að einugunum verslunar en í Jamaica þá fundum við aðra frásöng sem var að það var maður á flótta undan sem sagt þrælahaldarinn sínum sem uppgötaði brennisteins uppsprettu og átti sig á því að hann gat notað brennisteinin til þess að heila sárin sín sem hefði orðið að valdi þrælahaldrar. Og þetta núna orðin svona heilunar miðstöðu eða svona atkvarf sko í Jamaica í dag. Og þannig að bara með að opna venslin og kíkja veist, hverjir eru þræðinir á milli okkar sem bara eru á þessar plánötu þó þau byrtast á sinn hátt og það bara hefur verið svona mjög fallegt og gjöfult ferli að leifa því í þessi staði.
1: Þú veit ég að titill sýningarinnar vísar líka í tunglið. Geturðu aðeins líst fyrir mér og útskýrt þá tengingu?
0: Sko, þau er þarna Ruth og Lando sem eru þarna helstu samstamsast alveg mínir í þarna mótun þessara sýningar. Eru hérna á Íslandi 2002 í svona rannsóknilegingur í kringum sýningunakar út frá ferðbóka Eggerts og Bjarna. Að þá er sem sagt miðjan að þeirra verki og þeirri rannsókn er sem sagt að rækta á Íslandi, búa allan til möguleikana því að rækta ekki ávöxtun. Ekki ávöxturinn er sem sagt sá ávöxtur sem er hluti af þjóðarétti Jamaica sem er saltfiskur og ekki ávöxtur. Og hérna þetta ásir þá þræði í þessa sögu sem ég hef verið að nefna hér á undan. Þannig þau komu til landsins og vinna á sínum forsendum sem er sko þessum svo kallaða svona afrofuturísk leið þar sem er verið að reyna að varpa fram hugleikum framtíðina þar sem þeir hópa sem hefur verið jaðarsettir sem dæmi þá eins og hérna Orlando hann mér rætur til fjölskyldu til Afríku að hafa aðra sjón eða hugmynd um hvert framtíðin leiðir sem hefur mikið, má segja, narratífa sem eru höndum geimleiðungra eða svona þeirra sem hafa kannski önnur tól og hérna tæki í höndunum. Þannig að þau vildu koma til landsins og settu svo þær stellingar að vera í geimleiðungri á Íslandi og líta á Ísland sem svona plánutu til að nema land eða velta fyrir sér öðrum plánutum til þess að nema land á og vildu þar mér rækta sem sagt þennan ávöxt til þess að hafa nesti með sér í þennan leiðangur sem er það þessi þjóðuréttur og í þessum leiðangri sem við fórum þá saman í að elta þennan gjörning þeirra, þá fórum við á slóðir sem sagt geimferðana í Apollo 11 sem komi hingana í Húsavík og æfði sig fyrir försýna til tunglsins. Og þar lærði við nokkuð sem vísa til titilsýningarinnar er hvað þessi sýni hétu sem þeim var ætlað að taka á tunglinum leiðurlendu og þeir voru sem sagt að æfa sig í Íslandi til þess að vera færir að geta lesið í það landslag að þarna það hét sem sagt á ensku contingency sample og við þýttum það sem bara sýni en það má fúst, vara sýni en þá þetta sýni sko sem þú tekur á tunglinu ef allt skildi fara til fjandars, svo að segja, ef bara leiðungurinn yrði að engu og okkur fannst það alveg frá þeirri stundum mjög fórnulegt dæmi sem vildi opna þessu leiðin inn í þetta verkefni, sem sagt er að hugsa hvað við speglum þetta aftur á jörðina sem sagt hvað væri okkar varasýni eða fust, hvernig væri þetta velta þessu hugmyndum okkar nálgun við plánatuna já, með þessum kannski já, í þessari stöðu sem má kannski spegla mörguleiti núna við hnattlínun eða hvernig margir eru upplefa tíma okkar dagsins í dag, svona einhvers konar endalók, þó að ég ætla ekki að vera svo svart sín, en já. Og þannig opnaðist þessi hugmynd og sýnið okkar var þá þetta var álið til þess að endurvekja og velta tengslum við jörðina.

0: nokkar venslum og svona framtíðar möguleikum.
1: Getur við hjálpað okkur að skilja síðan birtingamyndir þessara pælinga í, á sýningunni? Hvernig myndur við lýsa því fyrir listundum?
0: Fengu núna eina aðtöður samt á daginum að ganga í sýningunum var eins og gangin inn í annan heim. Og það akkurat það sem við vildum líka skapa, sko. Og miðjan að þeirri frásögn eru sem sagt vídjuverk eftir Rutu og Landó sem eru sem sagt það sem búið að verpa 6 vídjóum á stóra hringlóta fleti. Og þessir hringlóta fletir litu við á, eða vildu þau líta á sem plánutur. Þannig rauninni hvernig við staðstum þessa fleti sem eru 6 og það fjórir, já, og það vídjón séu 6 að því að varpa á framhlið og baklið nokkrum þeirra var að þetta væri svo eigið sólkerfi sem er satt inn í sýningarrýminu. Og meðan við vorum í okkar svona rannsóknar leiðingri fyrir þessi sýningu og fórum við heimsóknumins í álveri í Straumsvík og vorum líka læri sko segulmagni sem mynda sko inn í öllu, allar þessu notkun af orku, raforku þar inni og svona það var kannski líka svona fannst okkur líka spegla með líka þessi kannski einhvers konar tengingar eða segulmagn svæða sko milli plánenda svona, spekluðum leika inn í það og þannig ég held að það er svona grunn tónin sem sýningin býr yfir þú lappar inn í svona, þetta plánetu kerfi og hinn verki sem eftir Tinni Senni sem dönsk listakona og næja Dyrandum Grákort sem nefndi eru einmitt líka í hérna samflóti og samtali við þau og svo líka verk eftir mér sjálfa og já, það sé ekki svona helsti grunntónin og svo er það náttúrulega líka hljóðverki sem við myndum saman sem er þarna það sem við vinnum úr náttúru fyrirbæði í Karibahafinu og tökum sem sagt gögn úr gervihnöttum sem nema sem sagt nokkurs konar svona bylgjur eða nefnist öldugang á einu svæði í Karibíhafinu og bjökum til úr því hljóðverk þannig að þú ert líka mikið sko inn í þessu samtali aftur milli jarðar og geimsins og að segja inn í þessu svona iðandi púlsandi

0: Þarna rættum við Bryndísi Björnsdóttur sem stendur meðal fleiri listamanna fyrir sýningunni Sýni í verksmiðinni á Hjalteyri. En næst ætlum við að rifja upp umfjöllun úr lestinni frá árinu 2022 sem fjallar skemmtistaðin Sirkus.
1: Þetta var alveg rosalega góður staður sem kom upp bara á réttum tíma og fangaði bara moment íslenskri djamsögu.
2: Djammið var lífið og Sirkus var guð. Ég var örugg, þekkti alla og bara ég var komin heim. Tunglið, Glumbær, Rosenberg, Tjarnabúð og Sirkus. Staðir sem eru hornir en skilja eftir sig góðsagnir sem jafnvel kynslóðir sem voru of ungar til að djamma á staðnum kannast við og vita að þetta voru góðir staðir. Ég fann þráð á bland.is. Golda Meir spyr þann 13. ágúst, 6 mínútur yfir 1 nótt

Árið 2006, hvað skemmtist að sakni þið innan svega 0 til 99 ára? Hvað var gaman að jamma í gamla daga? Hvaða staðir sem nú hafa gefið upp öndina eiga sérstakan stað í huga ykkar? Svörin láta ekki á sig standa. Ég rek augun í nöfn sem ég þekki ekki og ég átta mig ekki alveg á því hvenær þessi staðir voru til, en hlustendur kannast kannski við D14, Sigtún, Klúppurinn, Abracadabra, tveir vinir og annar í fríi, Fimman, Tunglið, Tres Logos, Club 7, LA Café, svo eitthvað sem nefnt. Ég reyna að ímynda mér stemminguna á Abracadabra eða LA Café.

Flestar kynslóðir eiga sinn skemmtistað sem var aðal skemmtistaðurinn. Staðir sem lifa í minningunni. Þar voru allir, besta tónlistin, besta fólkið, bestu drikkirnir, kynslóðir sem vaksa úr grasi inn á skemmtistöðum. Sumir staðir lifa af eigendaskipti, nýtt nafn, nýja staðsetningu, erfiðan rekstur. Aðrir loka, brenna eða eru rifnir, gleymast. Mannskapurinn fer að sækja aðra staði, fastagestir, vaksa úr grasi, fara að mæta í rektina og eignast börn, hætta að djamma. Nýji staðir opna og gamli staðir fá ný nöfn. Karamba opnar, lokar fljótlega aftur, Bakkus verður Harlem sem verður Húrra, sem verður Gummi Ben sportbar og svo aftur Húrra. Grandrokk verður Factory, svo er húsi Rifið sem hýsti þessa eftirminnilegu tónleikastaði. Staðir deyja en öðrum er haldið á lífi. Sirkus er dæmi stað sem hefur ekki fengið að deyja eða gleymast síðan að skellt var í lás á litla bláa húsinu á Klapparstíg 30. Húsið átt að víkja fyrir stóru hóteli.

0: Sigga sem kendir við skemmtistaðin Boston kefti litla bláa húsið árið 2000 á 4 milljónir og rak þar skemmtistaðin Sirkus til ársins 2007. Eftir að staðurinn lokaði árið 2007 var húsið flutt í gám árið 2008 á Frís listamessu í London á vegum Kling og Bang og var þar hluti af sýningu. Svo var húsið geymt í gámi í Hafnarfjörðinum þangað til að það var flutt á Seyðisfjörð árið 2019 og Sirkus opnaði á ný. Það var fyrrum eigandi Sirkusar, Sigga Boston, sem stóð fyrir því. Jól Brím, sonur Siggu, opnaði síðan Sirkus árið 2009 í Færeyjum en hann rekur nú nýja Sirkus sem opnaði fyrir viku á Lækjargötu. Af hverju fá sumir hlutir ekki að vera í fortíðinni og gleymast og lifa í minningunni? Hvað er það við Sirkus? Ég fekk fólkið sem gerði staðinn að því sem hann var til að segja mér frá Sirkus.
1: Ég heiti Jói Kjartans og ég ljósmyndari. Ég man eftir Sirkus frá því ég var ungur, var í framhaldsskóla, reyndi að komast inn, var í biðröðinni og heyrði Love Will Tear Us Apart með Joy Division. Og mér fannst þetta svolítið svona, þetta var svolítið dimmt og drungalegt en þetta var allt mjög spennandi. Þannig ég fór á bókasafnið og leiði geisladiska með Joy Division á 50 krónur, gerði smá research. Svo komst ég inn í LHÍ 2003. Og þar voru nú margir Sirkus góðkunningjar sem að hjálpið mér að komast inn í fyrsta sinn. Og ég man, ég vaknaði allsæll, allur löðrandi bjór og sígarettu ösku. Þegar mátti reykja inni, það var alltaf svolítið svona sérstök leðja á gólfinu og var ekki sniðut að fara með ljósum fötum, þess að þá eru þið yfirleitt ónothæf daginn eftir. Biðröðin var svolítið legendary, hún var oft miklu lengur en sjálfur staðurinn. En það var oft alveg gaman í byrðinu og að vera inni. Í minningunni þá voru alltaf allir mjög glaðir á Sirkus og maður eignaðist mjög marga góða vini þannig gegnum árin. Og ég var einn af fáum sem hafði svona ljósmyndaleyfi. Það var óskrifað, ég var svona eins konar súkulaði og fekk alltaf að taka með mér filmuvel. Því oft voru minningarnar af skortum skammti og þá hjálpaði myndavelin við að púsla saman kvöldinu. Hápunkturinn á Sirkus fyrir mér var held ég að erfiðs 2006 þegar Steppi Steff og Guskus hækkaði allt gólfið 50 cm byggði svona pall þannig að skyndilega var staðurinn allt öðruvísi og ég man hvað að ég var svakala sáttur sat þarna fyrir ofan hátalara það sem If You Don't Jump Your English var að fullu plasti og ég hugsaði, nei, lífið, það verður ekki betra en þetta

0: Jón Atli heiti ég, DJ Sexy Laser, resident á sirkusi allan tíman, eða svona örgla næstu í allan tíman, sem þetta var í gangi, the best bar in the world, eins og sem ég segja. En já, ég þarf náttúrulega algjör bara pleasure að fá að vera partur af þessu og með Siggu minni, svona djamma með minni í Reykjavík. En hérna, það bar margt á góma og endalausa sögur, sko. Það var alltaf Selma fucking Bjöss og alltaf dæmi, sem kannski orðið núna bara eitthvað legendary, sko. En ég man eftir því þegar hann var alltaf að hanga hann söngvarinn í Brian Johnston Massacre, Anton. Og það var svo mikið vesen að þegar hann var alltaf svo hellaður og fullur og óþolandi að hann kom alltaf og truflaði mann þegar maður var að DJ og það var ekkert hægt að tjónka neitt við honum og hann kom alltaf að plugga í iPodinu sínum inn á eina rásina á hérna mixernum og sem byrjaði hann alltaf að DJ bara yfir allt sem maður var að gera og bara lækka í laginu sem var í gangi og hækka í sjálfum sér og eitthvað svona og þetta var alltaf mjög pirrandi. Nema hvað, að einu sinni var ég að DJ-a í garðinum og það var fullt af fólki meðan dag á laugardegi eitthvað var eitthvað markaður í gangi ógæslega gott veður, svona einn af þessum fáu dögum þar sem að maður getur verið eitthvað úti á Íslandi að leika sér og þá kemur hann frekar hellaðar á því en samt svona björt orka yfir honum einhvern veginn meir en vanalega og með iPodin, þetta náttúrulega löngu fyrir tíma iPata, iPodin og pluggar hann í Newmark mixerin sem var einmitt með þrem rásum og ég var eitthvað að DJ eitthvað Tech House eða eitthvað dót sem ég var að DJ á þessum tíma og hann byrjaði og var með eitthvað svona sýtar dæmi á iPodinum sínum sem hann fór að spila sem hann hækkaði hann í rásinni og það var svona sýtar, svona indversk sýtar sólo yfir þessu Tech House, þetta var get cool hérna mix einhvern veginn og mjög svona uník og ég tók eftir því að svona útlendingar sem vissu hver hann var fannst þetta mjög merkilegt og þetta var svona góð sena og þetta var svona moment sem ég bara gleymi ekki því að sko en þetta var svo hérna þetta var svo einstakt sound, þetta var bara eitthvað ný sjanga eitthvað svona tech house með sítarsólu.
1: Já, sirkus eru. Sko, það var, þegar ég var að byrja að DJ-a, þá hérna var ekki mikið verið að spila danstónlist á stöðunum í bænum. Heldur að var aðra meira svona rock og poptónlist allstaðar, nema ég var hlustur rosa mikið bara á tekno og já, bara hústólest og eitthvað og sem var ekki alveg enga með í mainstream þá. Þannig að þegar ég byrja að spila á sirkus, þá þurfti ég svolítið að, já, vera að spila bara rock og, þú veist, 80s og eitthvað svona dót. Nema að, hérna, að því mig langaði svo mikið að spila hitt, þá einhvern veginn byrjaði ég svona að pæla í því hvernig ég gæti púsla saman, þú veist, tónlistinni, þannig ég gæti svona byrja lauma inn einhverju danstónlist með. Þannig að, hérna, já, fyrir mig að byrja að spila á sirkus, það mótaði mig alveg svakalega sem plötusnúð og eiginlega bara gerði mig að svona þeim plötusnúð sem ég í dag af því að, þú veist, maður þurfti geðvegt einhvern veginn að pæla í, eða ég þurfti rosa mikið að pæla í einhvern veginn hvaða svona tónlist sem allir þekktu ég gæti spilað til að geta laumað inn danstónlist og stundum fattaðist það og þá að kvarta og bara hey, hún er að spila danstónlist. En svo einhvern veginn bara svona eftir því sem að leið á árin þá var þetta alltaf svona meira og meira bara samþykkt að það væri bara verið að spila danstónlist á stöðunum. En hvað DJ-sögur varðar þá eða bara sögur almennt af sirkus, þú veist, þar eru eiginlega bara engar birtingahæfar, þú veist, af því að þú veist, þetta var eitthvað vortex sem að var þarna inn í þessum skúr eða inn í þessu húsi og þú veist, það tala allir það einhvern veginn að þú veist, þú fórst að djamma þarna og það bara gerðist eitthvað, þú veist, alltaf, bæði hvort þú fórst að DJ eða djamma, þú veist, það bara, hvort það hafi verið bara samsetningin af fólkinu sem var þarna, eða, þú veist, orkan í húsinu eða mögulega bæði, en bara undantekningalaust, þá var það alltaf bara eitthvað svona, bara, smá síra, en samt in a good way, en þannig að, þú veist, fyrir mig var reyfjum ekkur að sögur, þú veist, ég veit ekki, sko, ég veit ekki hversu sniður það væri. I'm a little nasty, I'm a nasty little boy. I'm a little nasty, I'm a nasty little boy. I'm a little useless, I'm a useless little toy. I'm a little useless, I'm a useless little toy. Já, ég byrja semst að vinna á kaffibarnum þegar ég svona 19 ára, það árið 2005 og ég að vinna þar í 3 ár. Ég vildi alltaf vera glasabarn, sérstaklega því að þá geti ég sko hlaupið, þá geti sko fyllt á allan barinn og hlaupið af barnum og beint yfir á sirkus og djamma smá þar og dansað og hlaupið svo tilbaka og halda fram vaktinu minni. Og ég gleymi því aldrei eitt af þessu skiptum sem ég hljóp þann á milli. Það var lokakvöldi á sirkus 2008, myndi ég segja. Og þá var ég sérst á vakt, glasabarnavakt á kaffibarnum og hljóp yfir að sirkus og kem þarna inn og er svo miklu uppnámi yfir því að sé frá að loka. Það ég með tárin í augunum og þá byrjar Dancing with Tears in My Eyes með Ultravox að spilast. Og það bara svona moment sem ég gleymi aldrei. Það svona eitt af þessum momentum sem verður alltaf til staðar í haustunum, sko.
2: Við vorum að rifja upp innslag frá árinu 2022 skemmtistaðin Sirkus. Næst flyttur Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, pistlahöfundur Tengivaxins. Já, pistil þar sem heldur að fara að kafa ofan í tengsl Íslands og Írlands. Þórhildur Tinna, tekur nú við.

Í dag langar mig að segja ykkur frá yfirnáttúrulegum stöðum, annarsheims upplifunum og velta fyrir mig hlutverki þjóðsagna, dulspekilegri frásagna og eins konar goðsagna fyrir land og þjóð. Eða kannski frekar þeirri tilfinningu sem kviknar þegar maður stendur á stað sem virðist geyma eitthvað sem ekki verður fyllilega útskýrt á einfaldan máta. Ég held áfram að varpa fram hugleðingum og spurningum sem vöknuðu þegar ég heimsótti Írland með eins ár sinni mínum, honum Birtingi og eiginmanni mínum, honum Þórði. Allt sem snýrað hulnum heimum og furðulegum fyrirbærum hefur lengi vakið áhuga minn. Ég hef oft velt fyrir mér viðhorfum Íslendinga gagnvartinu óþekta, dulspekilegum fyrirbærum og óskýranlegum atburðum. Ég hef oft velt því fyrir mér af hverju það þannig að þegar maður kemur inn í fornbókabúðir hér á Íslandi, þar sem seldar eru notaði bækur líka og þá alltaf ógrinni miðilsfrásagna og ævisagna miðla og mikið þýtt á íslensku sem hefur skrifað þessi miðfangsefni allt frá snemma á 20. öldinni. Ég varð að viðkenna að þessi sterku tengsl Írlands við þessa heima voru stór ástæða þess að við fjölskyldan lögðum í þessa þryggja vikna pílagrímsför til eiginar grænu. Ég hafði nefnilega heyrt einhver tíman minnst á það að alþjóðleg könnun hafi verið gerð til að rannsaka viðhorf fólks til hjátrúar, dulspeki og náttúruspeki og svona náttúruvætta og Írar og Íslendingar fengu mjög svipaða greiningu. Báðar menningar heldu enn fast í þessa siði og trúðu alveg eða mikið á þessa hjátrú og jafnvel mun sterkar heldur en aðra þjóðir í rannsókninni sem ég held að hafa verið í Evrópu. Ég get ekki muna hvað rannsóknin hét, né hver þjóðfræðingurinn var sem að leiti rannsóknina en þetta var minni með maður frá Bretlandi sem leiti verkefni og starfaði lengi við fræðasviði hér í Háskóla Íslands. Ég held áfram að vera óbyrg og reka þessar brotakendu hugsanir tengingar Íslands og Írlands frá svona mjög persónulegum stað. Árið 2022 vann ég við sýningu sem ég kallaði Óþekkt alúð fyrir Hafnarborg og hún opnaði árið 2024. Sýningin spratt út frá persónulegri þörf fyrir að finna töfra í heimi sem virtist að mörgu leiti vera göldrum fyrtur. Á tímum þar sem Björst von virtist af skornum skammti. En hún spratt líka út frá þrá eftir hennu yfirskilvillega á tímum þar sem allt virðist þurfa að vera skilgreinanlegt. Ég fór mína vonar völ og hafðist handa við því að hafa samband við listafólk sem ég trúða yrði mér liðsvolt í leitina að von, heilun, sannleika, handan rök sem ég segju samtímans. Það var við gerð þessara sýningar sem eitthvað breyttist í nálgun minni á sýningagerð. Ég áttaði mig fyllilega á kröftunum sem búa í því að ræða drauma og ótta og veruleikan við listafólk og aðra skapandi einstaklinga. Það var eins konar talmeðferð fyrir mig að tala um heiminn og deila með öðrum þránni eftir því að finna merkingu í fyrringunni og spinna nýjar heimsmyndir út frá ríkjandi heimsmynd sem verðist á svo margan hátt vera brotin og mist tilgangsinn og merkingu. Ég hef oft sagt að fyrir mér sé það að vera sýningarstjóri svolítið eins og að skrifa skáldsögu. Maður safnar saman fólki, hugmyndum og verkum sem hefðu kannski aldrei heyrst annars og reynir að skapa heim sem fólk getur gengið inn í sameiningum með þessum einstaklingum. Það eru töfrar fólknir í því að tala flókin fyrirbæri án þess að þurfa alltaf að skilgreina þau. Listaverk eru mitt oft kraftbirting þess sem er ómögulegt að bera kennsl á í tungumál og fræðum. Og því hef ég oft líka líkt sýningagerð við það að skapa nornasvima og safna saman fólki sem er magnað og kröftugt og er að helga sig því að búa til þessar kraftbirtingar. En listaverk eru einstaklega vel til þess fallin að skapa andrúmsloft og stemmingu sem við finnum oft í helgusiðum eða hálftrúarlegum rýmum, svona sem í. Þegar ég var á Írlandi heimsótti ég nokkra slíka staði, kingimagnaða staði sem voru grafreitir eða samkomustaðir forna tíma fyrir meirin 8000 árum á ný steinaldarskeiði. Mér finnst við á Íslandi líka eiga svona staði þóttir séu yngri og við eigum ef til vill ekki jafn
tilkomi mikla sögu af manngerðum steinverkum eða steingörðum eða listrænum ristingum í þá. Ég trúi því hins vegar að okkar helgustu staðir hafi oft verið mótaðir af náttúrunni sjálfri. Steinar sem eru oft kendir við einbúa eða álfasteinarnir, náttúrulegir, steinbúar, jafnvel djúpir hellir eða hellakerfi getur vel hafa gengt svipuðu hlutverki. Mikill fjöldi álagabletta er að finna á Íslandi og er lifandi dæmi þennan sama anda, held ég. Eins konar neista heiðninar sem lifir enn í hugmyndum okkar álfa, huldufólk og staði sem ber að umgangast af virðingu. Ég vil hér staldra við og minna á það sem ég saði í fyrsta pislunum. Ég hvorki mannfræðingur, né fornlega fræðingur, heldur er ég listfræðingur. Og það sem vekur áhuga minn er oft eitthvað sem erfitt er að útskýra eða sanna. Tilfinningar fremur en staðrindir eru mér oft hugleiknari. Það eru þó staðir hér á Íslandi sem sannlega eru skrásettir og bera með sér frásagnir af yfirnáttúrulegum atburðum, þeim tengdum. Ég hef áður nefnt að ég bý á Austfjörðum og það sem kom mér verulega óvart er að hér eru skráðar flest völvuleiðir landsins. Eitt þekktasta völvuleiða á Austfjörðum er á Hólmahálsi milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar. Sagt er að völvan hafi búið þar í lifandi lífi og unnið staðnum og fólkinu mikið. Hún er talin hafa komið heimamönnum til bjargar nokkru sinnum í gegnum tíðina.

Frægasta dæmið er úr Tyrkjaráninu. Þá kunn hún hafa snúið sjónræningum frá því að sigla inn fjörðin. Einni vilja sumi tengja brotlendingu Henkel njósna flugvélar þýska hersins í fyrðinum ára 1941 við völvuna. Hvort þær eru sannar eða hvað skiptir mig í raun minna máli? Það sem heilla mig er að þessar frásagnir lifa enn. Því það hafa verið skrásettar sögur á völvum á öðrum norðurlöndum, til dæmis á Grænlandi, allt frá 8. öldinni. En þar hafa kennileiti og staðir ekki varðvist fram til tímans í dag eins og hér. Mér finnst það mjög merkilegt og er einmitt þessi einstaka afstaða þjóðana tvekja á Íslandi og Írlandi til hjátrúar og þjóðsagna og svona náttúruvættarspeki ástæðan fyrir því að þessar sögur hafa geymst allt í dagsins í dag eða það held ég. Á Íslandi hafa varðvist á milli 50 og 60 örnefni sem kendur við völvuleiði. Fyrir mig eru völvuna brú yfir í eldri heimsmynd, konur sem stóðu á mörkum, tvekja heima og nutu bæði virðingar og ótta. Fyrir áhuga sama bendi ég á bók Sigurðar Ægissonar völvur á Íslandi sem kom út árið 2023. En á Írlandi heimsóttum við álíka magnaðan stað og völvuleiði yfir Hólmanesi. Fór nokkskraf hísið sem er ekki mjög þekkt eða orðið fyrir miklu svona barðiða í ferðamanna flums. En til þess þurftum við að keyra heim til nýraði bóndakonu fyrst og sækja líkil eins og við mættum komast inn í grafkvælvinguna. Þetta var allt mjög heimilislegt en samt svona einhvern veginn göldrótt stemming yfir öllu. En það sem heilla mig við þessa staði er ekki fyrst og fremst aldurinn heldur tilfinninginu sem þeir vekja. Ég var hreinlega fyrir sömu tilfinningu og þeirri gengin á sýningu sem hreyfir einhverju vinna með mér. Harna inni eru teikningaristar í steinloftið sem hafa lifið í þúsundir ára. Þessi mannlega viðleitni til að skapa og skilja eftir sér merki er svo ótrúlega gömul. Ég held að hún spretti af sömu þörf og samtímalistin gerir í dag. Þörfinni fyrir að skilja heiminn, varðveita augnablikið og fylla í eyðunar til þess að finna tilgang eða merkingu. Skapa rýmið þar sem ákveðin úrvinnsla getur átt sér stað til að syrgja, fagna, lítið farin veg, kanna það sem við höfum mist og eins og ég sagði fylla í eðnar svo sagan megi lifa áfram. Svo aðrir megi læra af sögunni og taka eitthvað frá henni til að móta framtíðina. En fyrsti listamaðurinn sem ég heimsótti í vinnustofu þegar ég kom til Írlands var Richard Prophet. Hann er einn af þeim listamönnum sem deila þessari persónulegu úrvinnslu og safnar, klippir saman og blandar saman fundna efni við það sem hann skapa frá grunni. Hann safnar eins og kráka, fundnum munum, plasti, skrauti, dagblaðúrklöpum og hvað eina og öllu því sem aðrir myndu kannski kalla drasl. Úr þessu byggir hann upp andrúmsloft, hann vinnur líka með hljóð, klippir saman búta frá gömlum kasettum í lúpu og spilar þar til þau verða bæði kunnuleg og angurvær. Úr verða verk sem minna mig ofta á helgiskrín, eitthvað þar sem hið forna og hið nútímalega mætist og minnir á eins konar For Knox samtímans. Verkin eru því eins og að gangin í grafkvelvingu fortíðarinnar sem er núna. En í samtölum okkar rættu við það sem dregur hann að hlutum sem öðrum finnast ómerkilegir. Hann talaði um heipamenningu 7. áratugurinn sem síðustu augnablikið í vestrænni sögu þar sem möguleikin á annars konar samfélagi og annari framtíðasýn virtist enn raunverulegur áður en að kapitalismin gleypti alla von. Verkin hans kanna þessar glötuðu framtíðasýnir, ekki að fortíðaþrá heldur í þeirri von að minna okkur á að framtíðin sé aldrei alveg fyrirfram ákveðin. Ég teki eftir því að þetta samtal við hjátrú, heið yfirskilvilla, dulspeki og þjóðsögur virðist verða sífælt sýnanlega í alþjóri samtíma list og mögulega líka dægurmenningu. Það er eins og ákveði afturhvarf sé að eiga sér stað. Ekki endilega aftur til fortíðar heldur aftur að spurningum sem við heldum að vera afgreittar, óþarfar og jafnvel óviðandi fyrir samtíman síðustu áratugi og jafnvel, já, lengra. Mér finnst kvæðakórinn hér á Íslandi vera gott dæmi þetta, þar er verið að vekja upp gamla siði, hópur af ungu fólki og þeir eru að taka þessa gamla siði og finna þeim nýtt form og skapa rými þar sem fólk getur hist, sungið saman og jafnvel gert upp fortíð sem hefur lengi verið ósnert. Tilgangurinn er ekki að endurgera

fullkomna eitthvað úr fortíð heldur finna fyrir áhrifum fyrir sama kraftinum og var forðum. Þessi kraftur sem býr í samkomum til að kveða og syrgja og fagna og gleðjast. Eða þannig túlka ég athafni listamannahópsins. Þetta snýst ekki aðeins að varðveita siði heldur einnig að þróa þá og finna þeim farveg í dag og gefa þeim tækifæri að hafa sömu áhrif og þau gerðu. Kannski eiga allir þessi staðir, listamenn og sögur það sameiginlegt að þau eru öll leið til að halda utanum persónulega sameiginlega reynslu, hvort sem það er með nútímalegu eða fornu helgihaldi. Kannski það einmitt eitt af stærstu hlutverkum myndlistarinnar og listar almennt að geta haldið utanum mótsagnir, að leifa sársauka og heilun að búa í sama verki, von og örvæntingu, kaldhæðni og einlægni. Hún þarf ekki alltaf að skilgreina sig til hlítar heldur þrýfst hún einmitt í blæbrigðum sem okkur kunna yfirsjást. Kannski er það þess vegna sem ég finnst listin stundum komast næst því sem gömlu helgistæðinni gerðu eða þannig ímynda ég mér það. Að skapa rými þar sem að þarf ekki að hafa all svörin. Tilgangurinn er ekki endilega að komast að niðurstöðu heldur að opna fyrir tilfinningar og hugleiðingar sem áður voru okkur huldar. Gjör okkur kleift að horfast í augu við óvissuna og jafnvel finna óvænta von í myrkrinu.

Þetta var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir. Við verðum einna eftir fréttir og þá verðum við okkur sagnfræðingurinn Guðmundur Hálfdánsson. Umræðuefnið er Evrópa. Hvenær varð Evrópa til? Hvað er Evrópa?

0: Europe is in a fight. A fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe, a fight for our values and our democracies, a fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.
1: We could remove all of our soldiers out of Europe, because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. A lot different, much different. It's a much different, and they better be careful with immigration and energy.
2: Við erum að hugsa spurninguna hvað Evrópa og hvenær verður Evrópa til? Þetta kannski ekki eitthvað sem mikið að velta fyrir sér í daglegu lífi, en kannski fer maður að hugsa þetta einmitt þegar maður horfir á Eurovision. Mm-hmm. Já, þegar að rússar réðust inn í Úkraínu, þá leitar sér spurning á mann. Þegar Trump talar að eignast Grænland, þá fyrir við að hugsa Evrópu. Hvar byrjar hún, hvar endar hún, er þetta að breyta því? Og svo auðvitað líka þegar við veltum fyrir okkur möguleikanum á að vera hluti af Evrópusambandinu, þá förum við að hugsa Evrópu og við sem flokkuð með Evrópu og hvað það þýðir. En Evrópa er svona líka landfræðilegt fyrirbæri, en við ætlum ekki að tala landafræði og hérna og heimsálfur og fleka og flekamót heldur. Kannski svolítið pæla í sögunni. Guðmundur Hálfdanars, verðst velkominn í tengivagnin.
3: Takk
2: fyrir að koma og tala við Evrópu. Ok, ef við reynum að svara þessar spurningu, hvenær

0: varð Evrópa til eins og við erum að hugsa um hana sem hugmynd, sem menningalegt fyrirbæri, mm-hmm. pólitískt fyrirbæri. Hvar getum við byrjað í þessu spjalli í dag?
1: Já, hugtakið Evrópa kemur úr svona

0: og þannig að það hefur verið þá svona, menn hafa svona séð einhvern ákveðið sama sem merki á milli þess sem að vera svona hafa einhvers konar menningarlegri yfirburði og það að vera Evrópa.
1: Vakka siðmenningarinnar.
0: Þetta svona vakka siðmenningarinnar og þetta litu Grikkir á sig sem slíka. Þeir voru vakka siðmenningarinnar. Hvort svona barbarar í norðurhluta alfunnar tilherðu Evrópu eða ekki, það var kannski ekki endilega svo ljóst.
1: Evrópa er búin að vera að tegja sig út og stækka frá því að þessi fyrsti farið að tala Evrópu. Það er núna stærri og stærri og stærri, en hún stoppar eitthvað staðar, ég meina áður en að við komum inn í það sem við hugsaum sem Asíu.
0: Mm.
1: Og Rússland er einmitt svona dæmi land sem að við höfum ekki alveg verið alltaf viss hvernig við höfum að flokka og eða þá er þarna hugmyndin Evrasíu. en Rússland er hluti af Evrópu.
0: Já, sko, það eru auðvitað þannig að þó svo að við viljum ekki líta á Evrópu bara sem landfræðilegt hugtak, þá er það auðvitað líka þannig að alveg eins og Ástralía er alveg afmarkur heimsálfa, að þá er auðvitað hluta til Evrópa afmörkuð fyrir að mestu leiti, þetta meginland Evrópu er afmarkað á þrjá vegu af höfum. Svo eru svona eyjar sem að telja sér til herra Evrópu, Ísland, Bretland, Írland til dæmis, en er samt sem áður ekkit algjörlega ljóst, sérstaklega með Ísland, er Ísland hluti af þessu eða ekki? Og það er einfallega verður hluti af því vegna þess að við höfum þessi menningalegu tengsl. Við gætum alveg eins fyrir hluti af Ameríku, landfræðilega séð, en samt sem áður að þá er að hluta til svona landfræðileg vigt í þessu sem að stafar af þessum svona rýmis afmörkun og þegar að Evrópa byrjar að svona vikka út sem hugtak sem svona menningalegt pólitískt hugtak að þá er það auðvitað að fylla inn í þetta rými og það sem gerist auðvitað leið er það að svo menningararfur sem verður til í þessum klassíski menningararfur að hann fer líka að flytjast til og að mörguleiti þá taka upp svona þessi menningar menningarhópar eða þessir þjóðfélagshópar eða þessir hópar sem búa það fyrir utan þennan klassíska, upphaflega klassíska evróska heim, þeir fara að taka upp þessa klassísku menningu. Þessi klassíska menning verður undirstaða mörgu leiti menningar í miklu, miklu starra svæði heldur bara í Grikklandi og hvað þá bara Grikklandu og Róm. Með Róma veldinu þá vikar þetta út. Með háskóla kerfi að þá verður þessi tenging við þennan klassíska arf mjög sterk og þá má segja að sem sagt Evrópa vikki út inn í þetta landfræðilega rými með svona ákveðinni menningalegri útþenslustefnu þá þessa klassíska menningararf sem að á sér rætur þá í við botn Miðjarðarhafs og reyndar utan Evrópu sem slíkra sem við landfræðilega sem sagt þessi kristna menning sem á sig rætu fyrir utan, innan Rómaveldis en þó utan landfræðilega Evrópu, það er líka mjög mótandi fyrir hugmyndina hvað Evrópa er.
1: Evrópa er kristin.
0: Evrópa er kristin og það reyndar líka kristni utan Evrópu, en Evrópa er kristin og sérstaklega eftir að með útbreiðslu Íslam sem að þá má segja af kristnar þessi landsvæði í Norður Afriku og við botn Miðjarðarhafs og hérna það verða þessi landamæri Evrópu og kristninar líka ákveðin svona menningaleg, pólitísk, landfræðileg landamæri.

Sko, leið og við segjum að Evrópa sé að hluta til landfræðilegt fyrirbæri vegna þess að þetta er þessi svona eiginlega eins og skagi sem að gengur út úr Asíu, gengur út úr Síberíu að þá eru þá augljóslega austur landamærin dáttu augljós.

0: vegna þess að, að þar eru engin skýr, það ekkit haf sem að, sem að eiginlega afmarkar Evrópu austan til. Þannig að, að, að svona landamærin, landfræðilegu landamærin og þá menningalegu landamærin eru, eru umdeilt. Ef við tölum um hvað er Evrópa, bara lítum að nútímann, hvernig við lítum Evrópun akkurat núna, að þá tengjum við Evrópu þetta talsvert miklu leiti til ákveðna pólitískar hugmynda, ekki bara þessa menningalegu hugmynda. Hugmynda um ákveðið svona pólitísk kerfi sem að tengist á ríkjum og svona á síðustu áratugum hefur þetta tengst líka svona þessum, þessum svona frjálslinda pólitíska arfi sem að á sér rætur í ýmsum breytingum og hugmynda ströymum á, já, svona á 17. öld og 18. öld og svo síðan aftur sem að springur út þá í fransku byltingunni til dæmis en þá erum við komin að andari svona erfleikum við þessa tengingu að hvar er Evrópa og það eru Bandaríkin Norður Ameríku sem eru að hluta til hugmyndafræðilega þetta mjög tengd Evrópu og tengjast auðvitað líka þessum ríkisbandum og gegnum það að þetta er byggt Evrópubúum, Evrópubúar leggja undir sig Ameríku og þannig að þetta verður alltaf, Evrópa verður alltaf mjög hugtak sem er mjög erfitt að negla niður og verður það aldrei og núna með Evrópusambandum þá er talað um Evrópu, þá er oft talað að vera vís til Evrópusambandum þannig að þetta er bara starrend málsins að Evrópa er óskýrt hugtak en samt höfðu einhverja tilfinningu um hvað Evrópa er sem einhvers konar sambland af menningalegu, pólitísku og landfræðilegu hugtaki.
1: Þjóðuríkin sem að mynda Evrópu, hvenær fyrir við að sjá þau myndast og verða til í þeirri mynd sem við þekkjum þau í dag?
0: Sko, þjóðuríkin verða til, það eru tvær rætur sem að þjóðuríkin eiga sér. Það er fyrsta lagi þá er það ný ríkismyndun á 16. og 17. öld sem að tengist þá ekki síst gríðalegum deilum og uppreisnum og borgarastyrjöldum sem að urðu kjölfara þeirra trúabræðara deilina sem urðu upplausn kaðsku kirkjunar og þeirra deilina um siðaskiptin sem að gera það verkum að leiða yfir þetta landsvæði sem við kvöldum Evrópu alveg gríðalegar hremmingar og þó ekki síst á það land sem að núna telst kallað Þýskaland og reyndar einnig hluta af Austur-Evrópu þá sérstaklega þá miðaustur-Evrópu eins og það sem núna Tékkland. Þetta var alveg og reyndar einnig í Frakklandi, í Bretlandi, í öllum þessum löndum verða alveg gríðalega mikil átök sem að tengja strúnni og í svona tengslum við þetta kemur fram hugmyndunum það að eina leiðin til þess að koma að friði innan ríkjana sé að koma upp mjög sterkur ríkisvaldi. Ríkisvaldi sem að á sér mjög einfalda og algera skilgreiningu. Að það er inn í ríkinu er eitthvað sem kallast fullveldi. Og fullveldið er eina fullveldi sem er til er hjá Guði. Guð er hinn eini raunvelið fullvaldur. En þann á sér eitthvað fulltrú á jörðu niðri sem að þá er þá hinn algjöri fullvaldur. Hann setur lögin. Hann stýrir framkvæmdavaldinu, hann stýrir öllu ríkisvaldinu. Og þetta sjá menn sem nauðsynlegt til þess að bara koma á friði innan ríkjan, innan landsvæðina.
1: Ekki endalaus átöku um hver ræður hverju hvar, heldur bara þessi ræður og við vitum það.
0: Já. Mm-hmm. Og þetta tengist þá líka hugmyndum um uppruna ríkisvalds, um ríkisvald sem einhvers konar, byggt á einhvers konar sáttmála. Þó svo að Guð sé alvaldur að þá telja menn þá að það talaði mann um ástand náttúrunar eða ríki náttúrunar, þar er bara hver einstaklingur óbundin af öllum lögum. Í ríkinu eru menn bundnir af lögum og þá er alltaf spurningi hver er þá uppruni lagana og samkvæmt þessum fullveldisugmyndum er það þá fullvaldurinn sem er uppruni lagana. Fullvaldurinn gat verið einstaklingur, hann gat líka verið ákveðin hópur manna, hann gat líka verið allir, mennum verið alveg þessar hugmyndur um konungsríki, alalsveldi og líðræði. Þetta eru hugmyndir sem kom alveg frá hinn klassíska arfi, En þessi sem að koma fram þessu hugmyndir á 16-17-öld töldu almennt að það væri svona affara sælast í sérstaklega stórum ríkjum að hafa þá bara einn kall yfirleitt sem þó ekki alltaf sem þennan fullvald og hann töluðu sem konungdæmið væri eilíft þegar konungurinn deyr þá leið er erfingi konungsins erfir þá krúna og þannig að embætti konungsins er í sjálfu sér ótengt persónunni.
1: Já, og valdi kemur frá Guði.
0: Já, valdi kemur frá Guði og þetta síðan rýmar saman við þá við fjölskylduvald sem að er þá svona trúartengt það að það er heimilisfaðirinn sem er alvaldur. Þetta er semst svona hugmynd sem að kemur fram á 16-17-öld tengt Já, við getum satt að þannig sem við tveir svona grunnsmiðir að þessum hugmyndum, franskur lagfræðingur sem heitir Jean Bodin, sem að skrifaði bók, sem við kallum sex bækur lýðveldi sem að kom út 1576 og síðan aftur Thomas Hobbes, enskur heimspekingu sem að skrifaði Leviathan sem að einmitt hann gaf út í svona eftir gríðarlega átök og borgarastríð á Bretlandi á vissanátt og Englandi vissanátt á sömu forsendum hann vildi koma á friði og hann taldi að það til þess að kemist á friður að þá yrðu allir að afhenda sitt vald til fullvaldsins og beigja sig undir hann hvað sem að tautaði raulaði, það var í eina leiðin en síðan á 17. og 18. aldinu þá koma fram þessar hugmyndir um lýðræðið að eiginlega flytja þá þetta fullvaldi frá þessum eina fullvald til einhvers annars, til þjóðarinnar sem að upphafi er óskilgreint hugtak en svona á 17. 18. og sérstaklega 19. aldinni fer að tengjast á menningalegu þjóð, það er hún sem að á þetta fullvaldi og það er það sem að þjóðríki gengur út á. Það er semst nákvæmlega sama, mörgundi nákvæmlega sama fullveldishugmyndu á áður nema það nú flýst fullveldið sem þetta fulla vald þessa algjöra vald frá þessum fullvaldi, einum einstaklingi þá í flestum tilhengum, yfir til þjóðarinnar allrar, við erum fullvalda þjóðin er fullvalda við kjósum okkur fulltrúa til að fara með þetta fullveld okkar en það erum við sem að eigum þetta fullveldi í sammenningu þetta er mjög evrópsk hugmynd, þetta er hugmynd sem að kemur fram í Evrópu og tengist auðvitað þessum menningalega arfi sem að getum rakið aftur til klassíska arfs í Grikklandi og Róm en einnig auðvitað blanda saman við ýmsar hugmyndir sem að til dæmis germanskar hugmyndir um þing það eru þannig að þetta er svona einhver samsuða að evrópskum hugmyndum

0: Og landamærin, það var alltaf augljóst að finna út úr í hvar þau standa.
1: Já, sko, ef við lítum á Rússland eru þetta þannig vandinn, að vissan hátt, að því að Rússland er þannig á landamærinum og það eru þetta stór hluti Rússlands, eins og Rússland þróast á 16. 17. 18. öld, er samkvæmt öllum þessum skilgreiningum utan Evrópu. Rússland þarf að tegja sig austur inn í það sem við köllum Asíu. Er Rússland hluti af Evrópu eða ekki? Það má deilum það, en það er alveg ljóst að sumar að þessum hugmyndum, þessum pólitísku hugmyndum sem að standa baki þess sem að við lítum á sem Evrópu, áttu aldrei mjög sterka hefð í Rússlandi og það til dæmis svona hugmyndur um eignarétt, hugmyndur um fullveldi, hugmyndur um lýðræði, allt þetta eru hugmyndir sem hafa átt erfitt uppdráttar í Rússlandi og þannig að það eru svona ákveðnar, já, þetta færi ákveðin rök fyrir því að Rússland sé utan Evrópu, hins vegar telja þeir sig vera mjög, og þeir kannski vilja sumi líta á þetta meira sem Evro-Asíu, að það myndi og það séu Rússland sem með svona kjarnalandi. Þannig að þetta eru bara hugmyndir manna og það getur svo sem hver sem er sagt hvað sem er, en Rússland er þannig að greinlega mörgun.
0: Ég er að hugsa hérna, að hlutverk Evrópu hefur verið að mennta aðra, breið út siðmenninguna.
1: Það verður svona á 19. öldinni. Þetta er, nýlendustefnan er eiginlega svona, stærstum hluta er 19. öldar fyrirbæri. Mm-hmm. Það er eiginlega ekki fyrir á 19. öld sem Evrópa er alveg augljóslega komið með svona hernaðlega fórust í heiminum. Vissulega þá leggja Spánverjar og Portugalir undir sig stóra hluti af síðri hluta þess landsvæði sem við kallum núna Ameríku og síðan aftur Bretar og einhver leiti Frakkar leggja undir sig norður hlutan og reka þar ákveðna nýlendustefnu en það er samt sem áður svona þessi hugmynd um að breyða út siðmenninguna tengist á þessari nýlendustefnu og það er þá fær hugtaki Evrópa á sig svolítið aðra mynd og það er aldrei áhugavert að lesa til dæmis bækur ferðalanga sem kom til Íslands og þá sér maður oft þá er að velta fyrir sér hvort að Ísland sé hluta Evrópu eða ekki. Eru þessir skrælingja sem búa hér, eru þeir raunverulega á því menningastí að geta talist Evrópubúar? Og þetta auðvitað fór óendalega taugarnar á Íslendingu sem taldu sig alveg augljóslega að vera Evrópubúa og landamærin á milli Evrópu, svona þessa 19. aldar fyrirbæris og hinna að þau landamæri lægju greinlega milli Íslands og Grænlands. Grænlendingar var augljóslega ekki hluti af þessar Evrópu þó Íslendingar væru það. Þannig að landsvæði sem er alltaf á þessum mörkum, verða alltaf á þessum mörkum og á 19. öldinni að þá þeirra þessi hugmyndum um þessa svona menningarlegu og efnahagslegu yfirburði og það að þú hefði rétt á það og hefði meira að segja eiginlega hálfpartinn skildu til þess að siðmenta aðra sem að gegnum þetta fyrst og fremst út á það að arðarna aðra að það tengist auðvitað mjög þessum svona efnahagslegu uppgangi sem er í Evrópu miðbyltingunni sem bæði þá það er bæði stríðsvélarnar og líka innvættar þannig að Evrópubúar fá þá svona hernalega yfirburði gagnvart til dæmis Afríku þjóðum og eins og að líka þá er þetta mjög mikið leitað nýjum hráefnum sem að svona þessi síðmenningar hugmynd er notið til þess að réttlæta.
0: Að hvað leitið er svona já ok, við talar hérna að fara í taugarnar á Íslendingum að Evrópubúar komingað og sé að vega og meta hvort að Íslendingar geti flokkast með sem siðmenntu þjóð. Mm. En hvað höfum við á þessum tíma háskóla og borg og hérna borgarsamfélagi og svona þessar hugmyndir okkar um Evrópu hérna, pössum við inn, er þetta ekki svona er þetta ekki, hvað er íslensk orðið fyrir svona aspirational, hérna, meira svona þrá eftir því að geta talist Evrópubúi og ég er svona velta fyrir mig svona hvernig þetta speglast einmitt í umræðinu núna um að þrá að flokkast sem Evrópuríki og hérna, það, við fáum hérna algjöra staðfestingu á því að við göngum inn í Evrópusambandið að við séum sannarlega flott Evrópuríki.
1: Já, sko, það er þetta alveg ljóst þegar að þessi ferðalangar eru komin til Íslands á 19. öldinni. Ísland verður svona vinsælt ferðamannaland á 19. öld, það bæta samgöngur og Ísland var öðruvísi og það er þetta bara alveg svo núna í dag að þá hérna er það náttúran sem mennur fyrst og næst að sækjast eftir. En mjög margir eru með svona einhverjar hugmyndur íslenska fortíð í farteskinu, það var lesið Íslendingasögur verða vinsælar og það er farið að þýða það er njálsaga þýtt á ensku til dæmis 1860 og hérna eddukvæði eru mikið rannsöku romantikerum og,
0: það eru svona aðgöngu með nokkar inn í evrópska semningu þessar Íslendingasögur.
1: Það múið segja að þessi menningalegi íslenski menningalegi arfur er eitthvað sem að mjög margir í Evrópu dagstað og það er eiginlega tvennt annað, þetta er svona tvenns konar menningararfur. Í fyrsta lagi eru það auðvitað Íslendingasögunar sem við viðlítum á sem að kannski kjarna þessara menningar, það eru þessar frásagnir, þessar bókmenntir sem eru

0: skrifaðar ja á 13. 14. öld og sögur sem að fjalla þá tíman ja ekki löngu eftir Ísland byggist og lýsingar á því samfélagi. Og hins vegar sem að eru stórkostlega bókmyndir, það er ekkit við þurfum ekki að skammast okkur fyrir þær, þar eru það, þetta eru merkilega bókmyndir fyrir þennan tíma og voru stútur, en síðan er það, ekki síður eru það eddukvæðin sem eru svo blanda síðan inn í svona þessa pólitísku og þjóðnisinnuðu uppgang í Þýskalandi og í svona þessum germanskæmi, þessu stemt gegninu klassískarfi. Sko, við áttum líka svona einhvern svona sér germanskan arf og hann er að stórhluta til geymdur í íslensku bókmenntum og í geym var skrifað niður úr Íslandi, þetta eru kvæði sem eiga sér væntanlega svona verða til, menn vit ekki nákvæmlega hvernig verða til en eru væntanlega einhvers konar munnmælasögur sem ganga í kvæðaformi en eru skráða niður úr Íslandi. Þetta vita menn og menn sáu sem sagt þá það til dæmis kallaði hérna Grundtvig, danski menntafrömmuðurinn, kallaði Ísland meðalda svona einn allsherjar háskóla. Að þarna voru alveg gríðaleg menningarstarfsemi og þetta er eitthvað sem að þessi ferðamenn höfðu skoðað. Svo komið til Íslands og sjá þá allt einu þessi menning er alveg horfin. Hvað var það af öllum þessum merkilegu rithöfundum sem hetju sem höfðu skráð þessar hetjubókmyndir niður? Það var ferðamaður sem kom hérna upp á 1860 breskur og hann taldi að Íslendingar hefði farið sömu leið og grænlendingar, þá var hann ekki talað innvít á Grænlandi, heldur hérna norrænu menn á Grænlandi, þeir hefðu bara bognað undan svona, já, hennu erfiða
1: streitinu.
0: Já, og þessum aðstæðum sem við byggum við, veðurfari og öðru slíku. Mm-hmm. En Íslendingar voru lengi miklu áherslu á það sem einu sem höfðum verið það gætum aftur orðið. Við værum hluti af, við höfum ekki bara hluta inn í evrósku menningu, við værum ennþá hluta af henni og við værum mjög merkilegur og stór hluta af henni. Það er mjög minnistætt og minnist ofta á að árið 1947 kom Ólafur Ríkisarfi Norex kom til Íslands. Þeir höfðu ætla að koma hérna 1941 en af ákveðnum hernaðlegum ástæðum komist ekki til að minnast þá 700 ára dánarammælis Snorra Sturlusona. Og að því Snorri eru þetta alveg gríðarlega hátt skrifaður í Noregi vegna þess að hann skráði hlut af norskri sögu, þannig að Snorri er mjög stort númer í norskri sögu og menningu. Þannig að Ólafur kemur inn 1947, það er færir Íslandi, hérna, það er sem hátíð haldin í Reykholti og það er ríkisarfinu boðin velkomin til Háskóla Íslands. Rektor heldur það ræðu, Ólafur Lárusson, sem er þá rektor, prófessor í lögfræði. Og hann talar í þessari ræðu að heimsmenningin, hann talar heimsmenninguna, ekki evrósku menningu, hann talar heimsmenningin eigi sér þrjár rætur og það er í fyrsta lagi er það hinn klassiski arfur í Grikklandi og Róm, það er hinn kristni arfur í botni Miðjarðarhafs og það er Ísland. Þetta voru þrjár megin uppsprettar evróskrar, það er heimsmenningar eins og hann kallaði það, sem er þá hans huga þá evróskmenning, því að þannig var ekki talað Indlandi eða Kína, þar voru ekki hluta þessu. Þetta sýnir að vörgu leiti, sko, hvaða augum Íslendingar á þessum tíma litu á þessar bókmenntir. Þetta voru okkar svona aðgöngumiði að því að vera evrópubúar, þó svo á 18. og 19. öld væri efnaðslega stæðu Íslendingar voru mjög fátækir. Mm-hmm. Þó að við megum ekki gleyma því að 95% íbúa Evrópu voru líka fátækir. Þannig að þess að segja oft að þegar við tölum Evrópu þá nota ég, það er þetta skrifa Evrópu með og án gæsalappa. Mm-hmm. Evrópa sem svona með gæsalappum er þetta hugtak, það er þó fyrst og reynst þegar að tala Evrópu þá er að vísa til borga, þeir að vísa til hérna yfirstjætta, það vera að vísa til það er ekki vera að vísa til hérna fátæku, strýtandi, ólæsu það er ekki, þeir eru ekki, ekki þessi Evrópa sem þurfum að tala.
1: Bændurnir.
0: Sem að, já, þannig að þetta er bara mjög snúið og að því að það er ekki takt að segja Evrópa er þetta, Evrópa er hitt, Evrópa er það sem að þér finnst hún vera.

0: Geturðu talað aðeins um þetta, bara hvernig það hefur verið sáð fræjum fyrir fyrirbæri eins og Evrópusambandið?
1: Ég getum kannski sagt að þá grunnurinn að tilvist og upphafi svona þessa fullvalda ríkja er þá hugmyndin um það að reyna að koma á friði innan landamæra ríkjana þannig að einhver eins og þýski hérna, félagsfræðingurinn Max Weber sagði að ríkisvaldið og ríkið í innan nútímaríkja hefur einkar rétt á ofbeldi innan ríkisins. Að það er bara ríkið sem má taka menn og stinga þeim í steinin. Það má bara ríkið sem má refsa. Einstaklingar með ekki gera það og þetta er allt sem að gera til þess að framkvæmda valdið og svona sá sem að framkvæmir þá vilja lagana að það sé bara einhver ein stofnun eða ein aðili sem gerir það. Þetta er sem sagt verður þá grunnur að þá friði innan ríkjana en þetta var engin grunnur að friði á milli ríkjana að því ríkin eru áfram í ríki náttúrunar eða ástandi náttúrunar, þau berjast sín innbyrðist, þau slást landamæri, þau reyna að taka af landsvæði frá hverju öðrum og eitt af þessum svona átaka línum, átaka punktum sem má segja valdi stærstu styrjöldum 19. og 20. aldarinnar að það eru landamæri Þýskalands og Frakklands. Þessi landamæri eru menningalega og landfræðilega óljós að það eru hlutar af Fraklandi sem að menningalega tilheyrðu það á þessu þýskasvæði, það sem að talar þýskar mállýskur en tilheyrðu pólitískt Fraklandi þau gert það frá 17. öld. Og það má segja að það sé tvennt í þessu að Frakland hafði alltaf verið svona þetta dóminerandi ríki eða verið mjög lengi dóminerandi ríki á meginlandi Evrópu og í Napóleonsstríðunum að þá einfallega það æðir Napóleon yfir þýskasvæði, Þýskaland er ekki til sem ríki þá, heldur bara mörg smærri ríki og sigra þau eiginlega öll og leggur undir sig má segja og leggur undir sig persónulega ekki endilega undir Frakland og ráðskast með og þetta hins vegar olli mikilli svona miklu hugarangri meðal þjóðverja meðal þýskumælandi manna og þá koma fram þessar á grundvelli þess koma fram þessar hugmyndur um hinna þýsku þjóð og mikilvægi þess að hún sé ekki standi saminu til þess að verja sér landsvæði og þetta byggir þá á hugmyndinu að þeir töluðu allir þýsku. Í uppur 1870 þá ráðast Prússar og inn í Frakland og hirða þá tvö héruð af Frökkum, Alsace-Lorraine eða Elsass-Lothringen. Ég krafti þess að þarna töluðu íbúanir þýska mállýsku og þeir hlytu að vera þýskir, hvort sem íbúanir vildu það ekki. Og þannig að landamærin voru flutt, hluti Fraklandi tekin. Þetta olli miklu hugarangur í Fraklandi og hérna menn komu fram hugmyndur hendina að hefna sín á þessu og maður segja að það er að mörgleiti grunnurinn að fyrri heimstyrjöldinni og fyrri heimstyrjöldin að þá Frakkar eru bera sigur úr ásand bandamönnum úr þeirri styrjöld og hýrða aftur þessi hérað. Síðar heimstyrjöldin er að mörgleiti oft rakin til fyrri heimstyrjöldarinnar og uppgjörs hennar. Og þetta var eitt af því sem var deilt að það voru þessi tvö héru. Þannig að ég kjölfara og eftir síðar heimstyrjöld og þá ákveða, þá bara koma stjórnmála

0: franskir og þýskir stjórnmálamenn sem samanum, en þetta gangi ekki lengur að þetta, þessi eilífi hérna, vítahringur deilna það sem menn eru að hefna fyrir eitthvað svona fyrri misgjörðir að það leiði ekkit gott af sér. Þannig að eina leiðin til þess að koma vekk fyrir þetta sé að blanda saman þannig þessu efnahagslega grunni samfélagana, sérstaklega Þýskaland og Frakklands eins og bara fleiri Evrópuríkja, að gera þau svo samþætt að þau gæti ekki fara í stríf við hvað annan. Það er einfallega að það væri útulokað að Frakkar og þjóðverið gæti fara í stríð vegna þess að þeirra efnar væri svo samþættur að stríð væri útulokað.
1: Það er engin hagsmun af því.
0: Nei, það er engin hagsmun og það væri bara einfallega ekki hægt. Þú gætir ekki, þess vegna eru þetta kol og stál, eru fyrstu svona þessi efnarslegi þætti sem eru samtínaður. Þetta er kol og stálbandalagi, eru fyrsta skrefið og af því að kol og stál eru augljóslega mjög hérna, mikið grundvallar atriði í hérna í hernaði. Tilbúningi hergagna, þannig að það var svona fyrsta skrefið þess að þetta er bara meðvituð ákvarðun það að ekki, þetta er ekki ríkja samband upp að við þannig að þetta sé vera að stefna sig að búa til sambandsríki, heldur er þetta vera að búa til ríkja samband sem að þar sem að fullvalda ríki vinna saman að ákvörnum verkefnum og svona landamæri, efnaslu landamæri sem gerð minni og það sem hann sá fyrir sig með þessu var það að þetta myndi komið ekki fyrir styrjaldir í alfunni. Þetta er svona grunn hugmyndin. Mm-hmm. Síðan þetta hefur þessi hugmynd tekið ýmsum breytingum og það er ákveðin innri lógik í Evrópa hugmyndinni sem að gera það verkum að Evrópa hefur svona orðið æ eða svona þetta samstarf og þessi samþætting hefur orðið æ þjættari er fráhugðlið vegna þessum leið og efnarslíðin verður samþættara leið og sambandu vikkað út að þá hefur komið svona ákveðin þrýstingunum það að það þurfi að samþætta hluti eins og myntina til dæmis sem eru þetta mjög mikilvæg þáttur í öllu efnahagslífi.

0: út af því að við tölum henni friðartíma í Evrópu eftir seinni heimsstyrjöld og svona ákvarðanir sem eru teknar til þess að koma á friði og halda friðin með NATO og svo Evrópusambandinu og öllu sem gerðist hérna eftir seinni heimsstyrjöld og En það er samt alls ekkert búið að vera einhvern veginn friður í allri Evrópu og þannig að við getum tala eitthvað svona, já, hérna, leggjum þetta niður og segjum þetta hafi gengið rosalega vel en það gekk kannski ekkert svo vel fyrir öll ríki Evrópu. Ég kannski hugsa hérna borgarastyrjaldir og hérna, Júkoslavíu og Baskar og hérna Írland átökinu Írlandi. Þannig að það er alls ekkert búið að hérna hefur verið friður í Evrópu það er kannski fáraleg spurning
1: Ef við lítum á stórmyndina þá hefur verið meiri friður í Evrópu frá 1945 heldur en var þá næstu áratugin og aldinnar rúndan það hef ekki verið stór styrjaldir inn á þess svæði sem að svona innan þess svæði sem Evrópusambandin er til Það hafa verið borgarastyrjaldir, voru það í kjölfar falls múrsins og upplausnar og loka kaldastrýsins í landsvæðum á jaðri Evrópusambandsins á Balkanskaganum og það stríð núna í Úkraínu, búið að vera í meirin fjögur ár vegna innrásar Rússa. Það hafa verið átök og menningaleg átök innan ríkja Evrópusambandsins. Við sjáum að til dæmis eru innan Spánar að er Spánn

Suðurríki vill Spánn vera Suðurríkið ekki. Þar hafa verið framin hryðjuverk í nafni ja svona þjóðvernislega legra réttinda og sem að byggja þá á menningarlegum hefðum baskar þá sérstaklega kannski einhver leiti þá nú verið meira ja pólitískt hjá Katalónum en þar hefur verið núningur sjáum á Írlandi þar sem að var ja eiginlega svona trúabræðar pólitískt þjóðvernis átök áratugum saman það var í Þýskalandi þá voru þetta pólitísk átök með orindri Ítalíu líka með hryðjuverkum þá vopnara ja rauðliða sem að voru þá að berjast gegn kapitalisma og áhrifum Bandaríkjanna og heimsvaldastefnu og svo framvegis þannig að það eru þetta hinn eilífi heimsfriður ekki komin það alveg ljóst að mun sjálfsagt aldrei verða en ef við lítum á Evrópusambandi sem heilt að þá hefur það því tekist nokkuð vel að halda friðin innbyrðis á milli þjóðríkjanna það hefur tekist en hvort það hefur alltaf það er nóg af deilumálunum ég var til dæmis í mörg ár í stóru rannsóknarverkefni sem að vann við það að þetta voru þetta var styrkt af Evrópusambandinu þetta voru hérna við vorum það voru 180 sakfræðingar í 31 landum 45 háskólum reynda líka bæði Rússlandi og Tyrklandi og Suður-Afríku en að megin hlutan til voru Evrópuríki Þannig að þetta var mjög áhugavert sko að við vorum að bara raunlega fjallum það hvernig menn skrifa sögu og svona eiginlega að heyri hvert öðru og skrifa sögu saman og það eru ýmis svona óleist söguleg vandamál sem að gætu guðsað upp hér og þar til þess mjög minnist þetta að vera í Ungverjalandi og heyra þá tala Trianon-samningin frá lokum fyrir heimsstyrjaldar og þeir eru nú ekki alveg búin að sætta sig við niðurstöðu hans og það eru alls konar vandamál sem getur komið upp á milli, já, eins og segi það, Ungverja og Slóvenna og Slóvakíu og hérna og Rúmeníu ef að svona aðstæðu skapast til þess og það eru mörg önnur Já, þessi landamæra deilur á milli Þýskalands og Frakklands að þó svo að það er enginn heyrt það nýlega að þá gætu þessu sem alveg blossað upp þannig að það er loka pottinum en það þarf ekkit mikið til þess að það fara að sjóða í honum aftur við erum ekkit allt öðruvísi fólkældur við vorum í síðar heimstyröld, ég meina við erum átt okkur á því að í síðar heimstyröld að þá var hérna já, 6 miljón gyðinga útrýmt einhver 100.000 rómafólks og hérna á grundvelli kynþáttastefnu og ég meina þetta er ekki droslega mörg ár síðan þannig að við höfum ekkit breyst sem lífvera síðan þá en það pólitíska breytinga getur gerst og við vorum að vona að þetta gerist ekki aftur En samt sem áður að það, við verum að huga þessu svona pólitíska umhverfi sem búum í og það er ekkit sjálfgefið í því efnum og það er það alls ekki. En Evrópusambandi var búið til þess að taka á þessu. Það er fjarið því að vera velkomin og það er ekki tekur ekkit endilega á því hvernig við komum fram við fólk annars staðar frá. Innflytjendamál í Evrópa reynir að halda í burtu fólki sem vill koma hér inn vegna er að flýja hérna fátækt hungur stríð sínum svæðum þannig að þau vandamál er ekkit leist og Evrópusambandið leysir þau ekkit þannig að við búum í heimi sem að þar sem að ja svona hvað maður segja möguleikarnir til átaka eru margir og við erum mannkynið hefur nú verið býsna fundvist á það að finna sér ástæð til þess að til að berja hvert öðru og hérna ég held að það hverfur ekki á meðan við erum mannskepnur held ég

0: ég hef nú starfað lengi innan svona þessa evróska samstarfs í menntamál. Þar hefur verið alveg gríðarlega mikil samþætting sem hefur orðið til þess að breyta evróskum háskólakerfum. Í upphafi var meiningin alls ekki að samræma, en reyndin hefur orðið sú að evrósku menntakerfin hafa verið samræmt í þeim tilgangi að gera nemendum og kennurum auðveldar að færast á milli, að eiginlega að þessi landamæri sem skilja að eiginlega svona menntakerfið að það verði miskosti dreigð úr þeim, þannig að háskólanemendur geti farið auðveldlega mitt í landa, og að hluta til er þetta hugsun á bakvið hún sé, ég vil ekki orðið þannig að þá er verið að elítan, þessi háskólamennta elíta, að hún fari að líta á sig sem evróska, þannig að, og þetta hefur verið mjög hérna árangursríkt og ég held að það sé með fáir sem að vilji snúa aftur tilbaka til fyrir tíma, þessi kerfi eins og Erasmus kerfi og síðan aftur rannsóknastyrkir og rannsóknarsamstarf hefur verið mjög árangursríkt, og einum ástæðunum fyrir því að Bretar núna eru ja, eitt af ástæðunum fyrir því að Brexit hefur valdið erfileikum í Bretlandi, því að þannig var þeim var ítt út úr þessum kerfum og þeir vilja koma, háskólinni vilja koma steininn aftur.
1: Já, út af því að sko það er ekki bara nóg að hérna þetta efnahagslega og leiðtogar þjóðarinnar sjái að það myndi bara kosta alltaf mikið pening að fara í stríð og engin græðir að því. Heldur þarf fólk, íbúar þessara landa þurfa að samþykja hugmyndafræðilega og vera til í að vera evrósk, að finnast það eftirsóknarvert, að finnast það merkilegt og flott, og það þarf að vera til eitthvað svona evrópskt stolt, alveg eins og þú veist með þjóðar stolt, þannig að það þarf stöðut að vera endur framleiða einhverjar hugmyndir hérna, af hverju Evrópa er æðisleg, og hérna og það er kannski, og það er búið að vera svona áhugavert að fylgjast með því þegar að hlutin er á hreyfingu í heiminum, hvað hérna Evrópa komur að segja er verið svolítið svona að vera að höggva í þessa glansmynd af Evrópu.
0: Já, það sem er við þetta, þannig er mjög áhugavert að bera saman hérna Evrópu og Bandaríkin. Augljóslega þá hafa Bandaríkin verið bæði hernaðlega og efnaðslega árangursríkari að því leitinu til að þeir var byggt upp alveg gríðarlega öflugan her sem er svo öflugast í heimi og hérna og hagkerfi bandaríska er mjög öflugt og það er mjög mikil svona hvað maður segja, tæknileg framþróun og hefur sérstaklega á svona síðustu áratugum hefur alveg augljóslega hefur tekið langt fram úr Evrópu, þannig að bandargemenn svona eru það hafa orðið svona þetta stórveldi sem Evrópa hafði verið áður, og 19. aldin er síðmenningin evrósk en núna er hún kannski alveg bandarísk og hérna, og það er alltaf svona svolítið snúið að búa í svona hnygnandi stórveldi. Ég held samt sem að sko þegar maður svona horfir á það krítist að þá held ég að það sé nú ekkit endilega opuslega margir Evrópubúa sem myndu endilega vilja búa í bandarkjum en vildu skipta við þegar bandarska kerfi. Hvaða máli skiptir það að vera hernaðlega sterkastur eða efnaðslega sterkastur? Er ekki svona það að búa sæmilegt svona félagskerfi og búa sæmilegu lífið, er það ekki mikilvægar eða jafn mikilvægt? Þannig að þetta er svona það sem er verið að reyna að byggja svona þetta evróska stolt á, að við séum þá stolt að því kerfi sem við höfum búið til.
1: Velferðaríki
0: til dæmis. Það eru þetta mjög ólíkt innan Evrópu, en Evrópa samt sem áður almennt síðan er svona, og það er kannski að hluta til vegna þess að það sem að einkennir og svolítið sérstætt við Bandaríkin er það að Bandaríkin eru byggða hugmyndunum að vantreysta ríkisvaldinu. Menn sjá ríkisvald sem eitthvað yfirleitt sem ógn einhvers konar sem þarf að einhvern veginn að halda aftur að. Og þannig er bandaríska stjórnarskráni uppbyggð. Það eru svona grundvallaratriði í henni sem að snúast um það að vernda einstaklingin gagnvart

0: gagnvart ofurvald ríkisins. Ég held að sé almennt séð í Evrópu þó að sé nú sko Evrópa er samsafn fjölda ríkja sem eru mjög ólík og Evrópusambandið það eru menn að taka meðaltal að segja meðaltal það meira meðaltals atvinnuleysi Evrópu heldur en það meira atvinnuleysi Evrópu heldur en Íslandi það eru auðvitað við hvert að miða það eru auðvitað mjög mismunandi atvinnuleysi það er Evrópuríkin standa mjög misjafnlega og, mm-hmm. og þeirra kerfi eru ólík en samt sem áður að þá er svona Það svona miskosti þegar við hugsum Evrópu það, þá svona meiri áhersla þar yfirleitt lög og það að ríkisvaldinu beri ja, ríkisvaldi sé jákvætt hafi einhver jákvæðu hlutverki að gegna í samfélaginu, til dæmis með því að byggja upp hérna heilbrigðiskerfi byggja upp menntakerfi byggja upp svona félagslega aðstoð og þjónustu sem að er og eitthvað nátt að þegnandir hafi eitthvað einn búist geti búist við því að þeir fá eitthvað frá ríkinu en leiði þá tilbúin til þess að greiða skatta til ríkisins að þetta sé svona að leysa svona þessi félagslega vandamál að það fari svolítið gegnum ríkið þetta er svona já, þetta ríkir ákveðin sátt í Evrópu, já, því að jafnvel þeir sem eru kannski harðustu svona ég markað sinnar í sérstaklega í svona skandinaviskum samfélagum að ég held að þeir svona almennt telja að það sé svona að það sé ekki pólitískt sterkt að brjóta þetta allt sem að niður mm-hmm. en við sjáum samt sem áður að Evrópa breytist þannig eins og aðra önnur landsvæði vegna þess að Evrópa er ekki eiland, hún er hluti af hinu heimskerfinu og við sjáum til þessi samgöngukerfin sem að almennt voru ríkisreikin hér áður fyrir að nú eru þau víða orðin einkareikin og þannig að já, þetta er Evrópa breytist og hvað Evrópa er, það er síkvikt hugtak.
1: Mm-hmm. Takk fyrir samtali, Guðmundur Hálfdanarsson gamla ræði við Evrópu.
0: Takk.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu tengivagninum. En nú komið að tónlistinni hér í nætur útvarpi Rásar 1, því næsta dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

0: 大脑当代一下子能好
1: Það er vandi að sjá sig svo eigrandist friður, hvert það band sem bindur mig bælir andan niður. Kristmann Sturlaugsson hvað vísur Bjarna Gíslasonar. Lægið eða stemman kemur úr Dalasýslu eins og kvæðamaðurinn, en Kristmann var frá fremri Þorsteinsstöðum í Haukadal í Dalasýslu.

Alfred Clausen söng og Jan Moravec lék svona listilega vel á gítar. Lagið Hinsti geislinn barst fyrst til eyrna landsmanna og 45 snúninga hljómplötu sem gefin var út af íslenskum tónum árið 1964.

Hreinn Pálsson frá Hrísey söng í þessari upptöku á Dalakofanum frá 1932. Lagið er erlent en Davíð Stefánsson orti ljóðið. Hreinn fættist 1901 í Ólafsfirði. Hann fékkst við margt um ævina en það sem hann er þekktastu fyrir í dag er söngurinn.

Ragnar Bjarnason og Sigrún Jónsdóttir sungu lag Jóns Sigurssonar við texta Indriða G. Þorsteinssonar Ólafs Gauks Ljúfa vina frá 1957. Með Ragnari og Sigrúnu lék KK-sextettin sem var hljónsveit Kristjáns Kristjánssonar saxofónleikara, ein vinsælasta hljónsveit Íslands um miðbik síðustu aldar.

Vefarinn og bréfi til Láru. Þú ert hinir miskildu og afar sáru. Þú ert Tómas Jónsson metsölu bók. Þú ert prinsinn frá Póló í kaldri kók. Þú ert dansinn minn hér. Þú ert klofið í mér. Þú ert píka. Þú ert pungur. Þú ert ég þegar ég var ungur. Þú ert svíða grænan engi reit. Þú ert skrítin og auðsjáanlega úr sveit.

og innan gáttar Þú ert kendin minni máttar Þú ert stygg, þú ert sterk Þú ert alvöru veður Þú ert salt, þú ert pipar Þú ert rauðar beður Þú ert norðanátt með nístingskalda Þú ert náskild, þeim síla og valda Þú ert það sem allir segja Þú ert bugða, þú ert beygja Þú ert einmana lágvaxinn gróður Þú ert drukkins Íslendings

Guðmundur Andri Thorsson söng lag Tómasar R. Einarssonar við ljóð Sigurðar Guðmundssonar, Þú ert, ávarp til íslenskra tungu. Lagið er af blötu Tómasar R. Landsýn sem kom út 1994. Tómas R. lék á kontrabassa, Eyþór Gunnarsson á píanó, Guðmundur R. Einarsson á trommur, Óskar Guðjónsson á tenorsaxofón, Frank Leysi á básunu og Guðmundur Andri Thorsson söng eins og áður sagði.

Nora Brockstedt og Deep River Boys fluttu fyrsta Eurovision lag Noregs Voi Voi í fyrstu útsendingu norska sjónvarpsins 1960. Í beinni útsendingu í svartkvítu að sjálfsögðu. Nora Brockstedt lést 2015, hún varð 92 ára. Hún sendi frá sér síðustu plötuna sína 2008 þegar hún var 85 ára.

Norska hljónsveitin Dideri flutti lagi 90 meters bakkin. Aðalsöngvari og gítarleikari hljónsveitarinnar norski rithöfundurinn Joe Nesbø. Hann fæddur í Molde. Molde liggur sunnarlega á vesturströnd Noregs mitt á milli Björgvinjar og Þrándheims og heimsþekkt fyrir jazzfestivalið sem haldið þar árlega, Molde International Jazz Festival. Þangað hafa komið margar af helstu stórstjörnum jazz, blues og pop heimsins. Nægir að nefna nöfni svo Miles Davis, Stevie Wonder, Muddy Waters, Bob Dylan, Eric Clapton, James Brown og Leonard Cohen. Það gefur ágæta mynd af hverslags hátíð þar í gangi árlega. Fyrsta hátíðin var haldin 1961. Molde Jazz Festivalin þar með elsta alþjóðlega jazzhátíðin í Evrópu. Norski rithöfundurinn og rockarinn Joe Nesbø fættist 1960 og kemur frá Molde eins og áður sagði. Hann kláraði viðskiptafræði nám og vann sem blaðamaður og fjármálabraskari áður en hann byrjaði að skrifa bækurnar norska rannsóknarlögguna Harry Hole. Hann var einnig nokkuð liðtækur í fótboltanum, lék með efsta deildarliðinu Molde FK þar til hann sleit liðbönd í kní og varð að hætta. Bækurnar hans hafa fengið góðan hljómgrunn í Noregi og allan heim og hafa selst samtals í 40 miljónum eintaka. Gerðar hafa verið nokkra stórmyndir eftir bókum hans og í bígerð að gera fleiri myndir. Hann býr í Oslo og spila reglulega með rockbandinu sínu Dideri. Nýjasta bókin hans lögreglumanninn Harry Hole svo 12 var að koma á markaðinu og heitir Knífur. En það komi tími til að kveðja. Útlendinga hersveitin var sveit íslenskra jazz tónlistamanna sem flestir störfuði í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing vibrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítarleikari, Pétur Östlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píanóleikari. Bandi gaf út plötu árið 2000 undir heitinu Útlendinga hersveitin og það að finna lagið Say What sem fylgir okkur heimaleið við kveðjum í Guðsfriði.

Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvarpsfrásar 1. En við höldum áfram með tónlistina í öndvegi því næsta dagskráin

0: Er hljóra á sæfi minnar.
1: Kæri hlustendur, velkomin í Hljóðrás ævi minnar. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta fjórði þáttur á ferðalagi mínu lífsins lög og ýmislegt sem þeim fylgir. Í þessum þætti ætli ég að gera út frá Kaupmannahöfn. Heyrum danska klassík.

Þetta var lagið svo lengi ég lifir með danska söngvaranum John Mogensen. Því kynntist ég haustið 1997, nýflutt til Kaupmannahafnar og stödd í góðri veislu hjá vinum sem gerðu norrænum veislubrag hátt undir höfði. Margréttað, mikið skálað og fjöldasöngur. Svo lengi ég lifir komst þar með á sönglista okkar vinkvenna sem höfum búið í Danmörku og tökum stundum lagið. Í þessum anda, heyrum lag sem allar íslenskar partíkonur hafa sungið en var fyrst flutt af brunaliðinu, hér eins konar ást.

En samsagt, árið 1997 var ég flutt til Danmörkur eins og margir íslendingar hafa gert í gegnum tíðina. Að ýmsu var að hyggja. Til dæmis að setja sinni í danskan hugarheim og læra dönsku. Ég vissi lítið danska tónlist, hvað þá danst rap. En þegar ég heyrði fyrst í Östkust Hustlers, þá rann það ljós upp fyrir mér að rap og dönsk fyndni eiga mjög vel saman. Google textan á læginu Hann fór fór lit og syngið með. Ég lofa góðri skemmtun.

Kaupmannahöfn var síðasta stopp hjá mér á flakki 10. áratugarins. Þetta eru háskólaárin, þar sem nám og vinna og ýmiskunnar bras blandaðist saman í góðan kokteil. Undirleikurinn var tónlist úr ýmsum áttum, leikinn á kassettu eða geisladisk. Ég átti aldrei sérstaklega mikið að plötum.

Þetta var lagi Cowboys með hljómsveitinni Portishead af annari plötu hljómsveitarinnar sem út kom árið 1997. Satt best að segja hef ég held ég aldrei verið spenntari fyrir nokkrum tónleikum eins og því fór með góðum vinum á Portishead í Stóra Vega á Vesturbrú í Kaupmannhöfn í janúar 1998. Þanga kom hljómsveitin á tónleikafarðalagi sínu sem hún hélt til að fylgja eftir plötunni. Ég bjóða þessum tíma á Arkónagötu með Ásu vinkonu minni og við hlustuðum að Portishead út í eitt. Sama má raunar segja þá nýútkomnu plötu Bjarkar sem var þriðja platan hennar, Homogenic. Hún var í stöður í spilun og þoldi það vel. Heyrum fyrsta lagið Hunter.

Þegar voraði fyrsta ári mitt í Kaupmannahöfn, vildi svo vel til að Massiva Takk áttu leiðum á tónleikaferðalagi sínu. Það var haldið til að fylgja eftir plötunni Messanín. Og þar sem plötur þessara sveitar hefðu líka verið í standlösi spilun þennan vetur, þá léti ég ekki það að happ úr hendi sleppa. Rauk úr fermingaveislu í sjálenskri sveit til þess að sjá Massiva Takk spila í Kópi Hallen. En ég ætla reyndar ekki að spila lag af Messanín, heldur Better Things af annari plötu Massiva Takk, Protection. Tracy Thorn úr Everything But The Girl syngur. Þetta er uppáhaldslag.

Önnur frábær plata sem var mikið spiluð á Arkonagötu vorið 98 var platanum Big Calm með hljómsveitinni Moshipa sem kom einmitt út þetta sama ár. Ég heyrði lagið The Sea nýverið þar sem ég stóð við kælinn í krónunni á Granda og skyndilega langaði mér ekkert nema Falafel á 10 krónur og Tuborg Classic. Ætli það sé ennþá gaman á Ideal Bar.

Eins og heyra má var ég veik fyrir bresku raftónlistarsenunni. Eitt besta partílagið á þessum tíma kom líka úr þessa rátt. Hér History Repeating með Propellerheads sem fengu söngkonuna frábæru Shirley Bassey til að syngja með sér. En hún þekktust fyrir flutning sinn á bondlaginu Goldfinger.

Þau straumhvörf urði í mínu lífi Kaupmannhöfn að ég eignaðist loks geislaspilara. Þannig skipti ég kassettu útvarstæki út fyrir tæki með geislaspilara kassettu útvarstæki. Í kjölfarið krækti ég mér í slatta af skemmtilegri tónlist í plötubúðum Kaupmannhafnar. Meðal þess sem ég tók upp á að kaupa voru djassplötur í fallegum endurútgáfum. Ein í sérstöku uppáhaldi var plata Dinah Washington For Those in Love sem upphaflega kom út árið 1955. Heyrum This Can't Be Love.

Það er ýmislegt gott sem kemur út úr því að búa erlendis og ég hef alltaf verið sæl og ánað með þá lykla norrænni menningu sem búsetan í Kaupmannahöfn færði mér. Þar með talið í tónlist. Ég var ekki búin að vera lengi í Kaupmannahöfn því ég kynntist Lísu Ekdal sem hefur fylgt mér síðan. Því var mjög skemmtild að sjá hana loks á sviði í Eldborg fyrir nokkrum árum. Lokalagið í hljóðrástagsins er lagið með kroppin mót jörðin af samnefndri plötu Lísu sem kom út árið 1996.

Sigríður Björg Tómasdóttir hafði umsjón með hljóra á sæfi minnar. En nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Arndís Hálfdanardóttir.

0: Komið sæl og blessuð, það eru sumarmál sem heilsa, eins og framkom hér áðan, þá eru það Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir sem eru með ykkur og líkt og undanfarna daga erum við sitt hvorum megin á landinu. Ég hér í Efstaleiti Reykjavík og Arnhildur fyrir norðan. Hér rigning og haustlegt að lítast. Hvernig veðrið á þér, Arnhildur?
1: Það nú bara svipað, því ég get ekkit trompað höfuborgaveðri núna held ég. Það endur ekki rigning, en það ringdu að koma örfáður dropar á mig og hvort það ekki bara, ég horfði hérna út glugganum, ég sýnst þegar að byrja að rigna aftur.
0: Já, við skulum vona að rigningin klárist bara áður en að sólmyrkvanum kemur, því að þá viljum við hafa heiðskýrt og bjart yfir öllu.
1: Já, veltur hann sem mikið á því.
0: Já, en það ýmislegt á dagskrá hjá okkur í dag eins og alltaf. Páll Ásgeir Ásgeirsson, hann hefur boðið okkur upp á Veganesti í sumar og verður með skammt af því í dag og nú

0: setur veganestið enn frekar undir nafni því hann ætla meðal annars að tala ýmislegt sem við getum borðað úr náttúrunni hér heima. Sumt þekkjum við en annað gæti komið óvart.
1: Já, næsti. En við heimsækjum líka Kristnes í Eyjafjarðarsveit. Á Kristnesi var rekið berklahæli áratugaskeið frá 1927 og síðustu ár hefur endurhæfingadeild sjúkrásins og akurri haft þar aðsetur. En nú allt í loft upp hana, aðalbyggingin sem að Guðjón Samuelsson teiknaði mygluð og endurhæfingadeildin flutt til akurrar og ríkir óvissa framtíð þessa gróðursæla þorps. Við röltum Kristnes með Maríu Pálsdóttur sem að rekur hælið safnum sögu berklahæli. Helsins. Og svo það sjálfsögðu fuglinn Hulda, hann verður á sínum stað hérna rétt á eftir.
0: Já, við klikkum ekki á því. Og við ætlum meira segja að byrja á lagi sem að heitir Bláir fuglar. Þetta er hljómsveit Grafík.

0: Björnsson og þarna syngjaðu til minningar Rafn Jónsson fyrrum meðlim hljómsveitarinnar sem að lést langt fyrir aldur fram. En við ætlum að snúa okkur að fugli dagsins, Arnhildur, þú byrjar.
1: Já, ég byrja. Sko, nú ég búin að vera að viða að mér upplýsingum um þennan fugl og mér langar að segja að þrátt fyrir allt og ýmislegt sem hefur komið mér á óvart.
0: Já.
1: Þetta er mjög rómantískur fugl, langar maður að segja. Hann, hérna, er í fjarbúð mest allt árið, makast fyrir lífstíð, svo er aðskilnaður, þau eru bara saman þarna rétt á meðan að unga og varptímabilið er. Og þegar þau svo hittast aftur eftir vetrar langan aðskilnað, þá er svona ákveðin ritual eða þau sem sagt skilmast hálfpartin með gókunum.
0: Já.
1: Þess að fagna hvort öðru.
0: Já, þetta eru bara...
1: Ég vissi þetta ekki.
0: Nei, þetta er áhugavert. Þessi fugl er 500 grömm, svona að meðaltalja þyngd og 26 til 29 cm að lengd, þannig að þetta er ekki einn af smáfuglunum, en svona meira á stærð við fugli sem við tölum í gæri til dæmis, sem var að svipari þyngd. En þetta er fugl sem flýgur beint með röðum vangjatökum og ég geti ekki sagt næstu setningu að það var þetta komið sko.
1: Já, við skulum aðeins hemmi okkur hérna. Hann er í rosalega góðu formi.
0: Já.
1: Sko, vængirnir eru frekar stuttir en hann er kannski að blaka þeim sko, ég veit ekki hvað mörg hundru sinnum á mínútu. Þetta er alveg fáránlegt hvað hann er að blaka vængjunum hratt.
0: Já, hann er mjög dúlugur eins og sagðir og
1: það þarf að geta í 400 sinnum á mínútu segi hérna.
0: Já.
1: Og þarf að geta í samræmi við það sko er kannski að háma í sig ef að segja hvað hann borðar.
0: Já, hann er svolítið fyrir fisk.
1: 40 litla fiska síli á dag, sólarhring.
0: Það er...
1: Í þennan litla maga, þess að við halda þessum 500 grömmum sem hann er.
0: Já, og við erum að tala um sandsíli, marsíli, trönusíli og loðnum til dæmis.
1: Líka.
0: Já.
1: Já, fyrir alveg í loðnuna.
0: Já, en ég er að hugsa að fara í hljóðið hérna, setjum það hérna í gang og sjáum hvernig hann hljómar. Náttúrulega heyrist þarna líka bara í sjónum.
1: Já, við getum alveg slegið í föstu að þetta er sjófugl.
0: Já, og það svona korraði svona í honum. Ég veit ekki hvort að það er rétt orðið yfir þetta, en allavega svona hljómaði þessi fugl sem við erum að tala í dag. Hann heldur sig á grunnsævi á sumrin og hann sem sagt... Ég get ekki heldur
1: sagt. Og svo er hann bara út á sjó.
0: Já.
1: Vissar hann er í felubúningi?
0: Nei, ég hafði nú ekki átt að með á því.
1: Þegar, kannski gef ég hann mikið uppi, en hann er, manni finnst hann eiginlega bara alls ekkit falla neitt sérstaklega vel inn í umhverju sitt.
0: Nei.
1: Maður tekur vel eftir honum og hann er mjög, skrautlegur á vissan hátt.
0: Mm-hmm.
1: En mestan hluta ársins, þá er hann ekkert það sem hann er þegar við sjáum hann heldur er hann bara einhversta lengst út að sjó og þá er baki þannig að ránfuglar eiga erfitt með að koma auga á hann, það sem hann liggur, syndir eða lætur sér berast með öldunum og bringan er þannig að rándýr sem eru neðansjávar þau ruglónum bara saman við ljósan himinni.
0: Já, já, þannig að það er himinn öðrum megin og haflötur hinum megin. Ekkir eru ágætlega stór, þetta er svona eins og 3-4 tíkallar, 3,5 kannski, og svo fór ég í bókina góðu, Arnhildur, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, eftir Sigurð Ægisson.
1: Já, það er nú örugglega mikið.
0: Það er bara stór kafli þennan fugl í þessari bók og það er svolítið gaman að því að hann á ótal önnur heiti og sumstaðar hefur hann til dæmis verið kallað Láki og Þóttlákur Svo eru hérna alls konar heiti sem að gefa nú eiginlega bara upp hvaða fuglu erum að tala um en afkvæmin eiga svo önnur heiti og það er fullt af þjóðsögum og sögum sem að tengjast þessum fugli bæði innanlands og utan og hér eru marga myndir, ég mæli með því að fólk ef það á þessa bók eða hefur aðganga en ég skoði kaflan um þennan tiltekna fugl.
1: Já, þetta eru þetta einstakur fugl og við erum eigum rosalega mikið undir hans velferð og honum ógnað.
0: Já.
1: Bara var að byrtast hérna á stjórnarráðinu í vor eða í sumar frétt þar sem var beðum að því hann er veittur.
0: Já.
1: Að fólk svona færi varlega í að veiðan af því að stofnin hann fer minkandi og hér segir að það sé fyrst og fremst vegna hlýnunar sjávar.
0: Já, og það
1: með
0: breytist fæðu úrvalans og fuglinum hefur fækkað en það er líka verið svona reynt að koma í veg fyrir það, til dæmis með því að banna veiði og annars slíkt og við getum auðvitað bara, það segi sig eiginlega sjálft að þessi fugl er veittur til manneldis, þar segja fólk borðar þennan fugl,
1: já.
0: Þess vegna verið að veiða hann hér á landi.
1: Já. Hefur smakkað hann?
0: Ég ætla bara að viðkynna það hér með og beint út að þetta er að besta segja fæ.
1: Það er bara svo leins.
0: En afskaplega sjaldan nú orðið sem hann er á borðum. Ég er örugglega sko fleiri ár síðan ég fekk svona fugl síðast. Þannig að, og ég veit að þetta fer alveg fyrir brjóstið á sumum. Það er ekki allir hrifnir af því að borða þessa fugla. En þetta er bara hluti af ákveðnu uppeldi og menningu.
1: Menningu, já. Matar menningu
0: á Íslandi. Mér þykir jafn væntum hann þó hann sé góður að bragðið. Þá vil ég líka sjá hann í náttúrunni, það er nú bara þannig.
1: En, já, þú ert ekki til ég að borða það á alla.
0: Nei, ég legg það ekki á neitt. En ég held að við séum komið með þetta eins og þú nefndir, þetta er fugl sem hefur mikil áhrif á okkur í dag og er nánast, getum við sagt, í nútíma ferðaþjónustu landinu orðin þjóðarfuglin. Hver er fugl
1: hægtis? Já, þetta er mjólkur kýrin, sko. Það er lundin. Við bórum ekki eins og ný fræði heitið.
0: Nei, komdu með það samt.
1: Ég mann það ekki.
0: Fraterkúla artika. Það er heitið. En síðan er ótal nöfn fyrir hann, til dæmis er hann stundu kallað prófastur og í sumri þjótrú er hann talin vera endurholdgaður munkur.
1: Þannig að kemur ekkert óvart, það passar ágætlega við.
0: Já, við skulum skella okkur í Ásæbæ í framhaldi af lundanum.

0: þarna heyrðu við í Ása Bæ og félögum, þannig vorum við bara komin til eiga í fjöldasöng. Lagið heitir Heimaslóð og flutt af Ása þarna á mér. Ég nú ekki frá því að við heyrt í Árna Jónsson hann á bakvið, en lagið á Alfreð Washington Þórðarson, en textin eftir Ása í Bæ, Ástgeir Kristinn Ólafsson.
1: Ég komin hingað í Kristnes, búin að aka upp heimreiðina eða afleggjaran. Og hér algjör kyrð, örgulega 20.000 hiti og vallar hreyfir vind og ég hérna búin að keyra fram hjá einu yfirlitsskilti sem að sýnir húsin hérna og nú ég komin að öðru sem að sýnir húsin sem að tilheyrðu Kristnes spítala, endurhæfingadeild sjúkrahússins og Akureyri. Nú á að flytja hérðan alla starfsemi og inn á SAK, sjúkrahússins og Akureyri. Þannig að þetta allt bara í einhverju óvissu og vantarlega bara verður þetta skilti tekið niður eða ég veit ég hvað býður. Ég ætlar alltaf hérna yfir á hælið þar sem að María Pálsdóttir reykur safn. Kristnes var áður en það var endurhæfingar deilt þá var þetta berglahæli og hún andrar alltaf hérna með mér aðeins og segja mig frá þessari erfiðu stöðu og óvissunni sem að hún í með sjálft safnið.
2: Það opnum tíminn.
3: 1-5, alla dag á sömurinn, júni, júli, ágúst, nema allt að loka á mánu. Bréf
1: frá fyrrverandi forseta.
3: Já. Og Ólafur Ragnarsson var með mér, sko, í upphafi að þér. Já. Það var hann þegar ég komst að ég mamma svo með
1: Berglana, já.
3: En þá setti hann smá auður í þetta og við segjum sögum úr hann
1: hérna. Já, ok, gott. Ég var alltaf þetta bara.
3: Gaman að sjá ykkur og bara velkomin aftur. Það er slett að sjá ykkur. Þau heilsa.
1: Hérna, viltu kannski bara byrja að kynna þig?
3: Já, ég heiti María Pálsdóttir, hælistýra.
1: Já, þú ert alveg í gamla outfitinu. Þetta er svona búningur frá því kannski að mætti halda að vera bara að vinna á berglahælinu svona á upphás árum þess.
3: Já, ég held reyndar að í upphafi hafi búningarnir verið aðeins síðari og einhvern veginn efnis meiri, svo þetta kannski frá svona 50-60.
1: Já, svona skuplan eða hvað heitir þetta höfuð?
3: Þetta heitir nú kappi
1: Kappin, og þessi, já.
3: Ég bara, fólk er búið að færa mér svo mikið að þessum köppum, sko.
1: Já.
3: Það er ekki alveg vita nákvæmlega hvernig þetta var, en það var lengi vel sem að hjúkrunarfræðingar og svona hjúkrunarfólk var með svona kappa.
1: Einmitt.
3: Kannski mæla ekki með, maður rekst svo mikið í þegar maður er að barða svo.
1: Já, þetta kannski hentar ekki nútímanum með allar svona slöngur og dæmi sem er inn á sjúkrastofnum. En ef við kannski bara ræðum aðeins öll þessi hús sem að eru núna, já það er alltaf breyta sérna, það er ekki öll starf sem er búin að það. Ég sé nú aðra hvítklæta hérna.
3: Hún er örugglega bara í einhverjum frágangi að því að hér var skellt í lás þegar þau hófu sumafrí hérna í júlí og hingað á endurhæfingin ekki að koma aftur.
1: Og við vitum það að það er einhver mikla og það er væntanlega stærsta ástæðan.
3: Já, mér skilst að það sé bara engin sökkull undir húsinu og botnplatan er bara farin og hér rennur stöðugt vatn úr hlíðinni og mér skilst að þessi mikla sé komin bara upp um allar hæðir einhvern veginn svo að þetta kannski uppveginni áttum ekki alveg á því, veit ekki alveg nákvæmlega. En það sem ég skil ekki, akkur er ekki bara í hvínandi hvelli búið að grafa frá hérna og drena svo þetta getur nú runnið í burt og þotnað áður en að þú veist við vitum meira. Liggum við að maður gera það bara í skjóli nætur því að ég sef allar fyrir þessu.
1: Nei, það er svona erfitt að horfa upp á frekari eyðileggingu hússins og vita bara af þessu að gerjast þarna.
3: Já, mér er það skelfulegt. Þetta er bara alltaf mólna þarna undir einhvern veginn. Með það mikla í burt.
1: Þetta er aðal byggingin hérna, mjög fallegt hús og þetta er Guðjón Samuels.
3: Já, þessi hérna þrívængja bygging heldur sér svolítið vel og upprunalega, en svo voru þarna austan við voru svona leguskálar, það er búið að breyta þeim og breyta í matsal og byggja og það er einhverju örfáir svona stólpar eftir en annars þekki maður þá ekki aftur.
1: Nú alltaf stöndum við hérna upp við þennan miklaða vegg og svo kemur bara skóurinn á móti mann hérna megin.
3: Fegur hérna fyrir sunnan, hér var svo snemma byrjað að gera svona gróðusetja og einhvers staðar las ég að þetta hefði verið fyrst í skrúðgarður eða, já, skrúðgarður landsins.
1: Já, það var það verið að hugsa að fá ferskt loft og það myndi, það var náttúrulega ekkit margt annað þetta að gera við þessu á þeim tíma.
3: Sko, fólk var látið, sko, sumir voru með fótavist, aðrir voru rúmlíkjandi, einhverjir fengu svona reyfi ávísanir, fara labba að konuklöpp eða kongsnefi og þetta var þá annarkvort hálftíma eða klukkutíma göngutúr. En þetta var bara bullandi
1: endurhæfing. Reyfi seðlum aftur, það er kannski byrja hér bara.

0: Það gæti verið, upphafið endurhæfingunni. Svo þarna uppfra var krikketvöllur.
1: Frekar opið svæðið mitt, en svona tré á stangli, lerki og jala lerki tré.
0: Já, þetta örugglega bara, þessum tráma bara planta hérna, örugglega fyrir 1930.
1: Og hér eventuallega sólstofa, það kannski Já, hefur verið gengið út þarna eitthvað.
0: Alltaf þessi ekki sundlögin.
1: En sundlögin, það
0: sundlög. Þetta er svo endurhæfinga sundlög sem á að fara yfirgefa hérna. Bara svo sorglegt, sko. Ég held þú fáir ekki betri stað til að fara í endurhæfingu. En þessi heilunarmáttur umhverfisins og þessi sundlög og þetta er svona sundlög sem var safnað fyrir almannafiheldi og Lions og hinum og þessum góðgerða samtökum. Eins og sjálfbyggingin, það var helmingurinn að kostnaði þessara byggingar kom úr vasa almennings, það var bara safnað 250 krónur.
1: Já.
0: Og ríkið á móti með 250 krónur.
1: Hvenær er þetta reist upphaflega?
0: 1927 er það vígt, 1. nóvember.
1: Já, 101 á næsta ári. Það er svolítið sorgleg
0: endalok. Það er nöðlega amaliski, myndi ég segja.
1: Já, en er þetta alveg bara frá gengið? Er engin óvissa lengur, engin von?
0: Ég náttúrulega rík held í vonina var að safna undirskriftum og Ísland.is komst upp í 2511 undirskriftir og ég ætla bara að tromma á fund Ölmu bráðlega og bara beðið hana að endurskoða þetta því svo veit ég ekki hvort þetta er alveg nelt í stein eða hvort þetta er ennþá einhver smá von en fólki sem hefur talað við mig frá sjúkrahúsinu Akureyri sem hefur þessi hús í fanginu og þetta þorp er búið að segja mér ég fái uppsagnabrífið í haust og þá hef ég ári viðbútt þess að næsta sumar verður þá síðasta hæl, þess að starfrækta sumar hælisins. Þetta er náttúrulega bara svolítið sjónarsviftir. Mér þykir mjög vant um þess að sýningu og allir gestir sem koma eru mjög hrifnir og hérna snortnir yfir þegar þessi saga skuli vera haldið til haga og gert skil á svona áhrifaríkan hátt. Þannig að mér myndi finnast mjög sorglegt og svekkjandi ef að þarf að pakka núna í kassa.
1: Stendur þá til að selja allt þorpið, öll þessi hús og þegar ég gerði hérna þá hérna upp afleggjaran, það blasir bara við yfirlitsmynd. Þetta eru mörg hús, húsaþyrping, á að selja þetta allt saman eða þetta bara vera allt standa allt aukt saman þó það sé engin mikla hjá þér?
0: Ekki hugmynd, sko. Ríkiseignir eru í samtali við sjúkrahúsið Akureyri því að Sjúkrahús Akureyri hefur sérst umráð yfir þessu þorpi og er náttúrulega eigur ríkisins, þannig að ég veit að Eyjafjarðarsveiti líka banka á dyrnar og segja bara, heyrðu, þetta má ekki vera draugaþorp, hvað getum við gert? En það ræður kannski ekki svona lítið sveitafélag við að gera við þetta hús, mér skilst að sé búið að skjóta 1,5 miljard til að gera við.
1: Það er spurning hvort það þurfa að leita þá aftur og náðir einhverja stórra fjárfesta eða almennings eða hvað. En eitthvað lítur að verða hérna áfram að það getur eiginlega ekki ímynda sér nema þessi bara engan veginn hægt að komast fyrir þessa miklu.
0: Þannig að skelfilegasta sviðsmyndin er að ekkert verið gert og allt síðan látið drabbast niður. Ég neita að trúa því að rík þjóðins og Ísland bara láti það viðgangast og spyrjast sig.
1: Já, við fyrum bara í svona þemagarð, hérna draugagarður, þetta móða úr berglasögunni þannig.
0: Já,
1: kannski ekki alveg.
0: Það fer náttúrulega enginn að ganga um þetta hús eða það er svona miklað. Það er bara ávísun á veikindi. Nei, ég trúi þess ekki, ég trúi ekki að þess ekki hægt að gera eitthvað í þessu. Og kannski þurfa fleiri en einn að taka sér saman, kannski má hugsa þetta eitthvað neginn og horfa til sjúkrahúsins á Ísafirði, það sem er bókasafn og héraðskjalasafn og bara hálfgert menningasetur, mun minni bygging, mun stærra samfélag, en getum við tekið okkur saman einhver, þú veist, háskólinn, ferðaþjónustan, gert eitthvað hérna, algjörlega uník, en fyrst og fremst vil ég bara fá endurhæfinguna enga aftur, það sem hún á heima. En það kannski þýðir ekki að berjast við vindmylur að búa ákveða þetta.
1: Nei, þannig að ef það er ekki hægt að þá allavega eitthvað, ekki bara niður nýslu og þetta drabbist hérna.
0: Nei, andskotin hafi það, við getum ekki verið þekkt fyrir það.
1: Nú erum við komin aftur hérna fyrir framan aðalbygginguna. Viltu segja mér kannski aðeins bara frá hælinu og hvers vegna það fórst út í þetta? Varstu við einhver tengsl við Kristnes eða við þessa sögu berglun á Íslandi?
0: Kannski áður en ég segi það, þá var bara útskifu allir þessi hús í kringa því að þetta
1: er náttúrulega
0: fyrsta sem að rís, hæli sjálft, berkla hæli sjálft, það kemur 27. Og fyrstum sinn bjó allt starfsfólkið í rísinu. Nema Jónas Rafnar, yfirlæknir, hann var hérna í vestur endanum og annari hæð með íbúð fyrir sig og konu sín og börnin þrjú.
1: Og risi hefur þá verið bara gluggalustur utan þetta litla kýröðu hana?
0: Já, mögulega, eitthvað búið að breyta. Kannski hafa verið einhverjir gluggar á þakinni, þú er ekki að fara með það. En allavega, 31 kviknar í risinu. En sem betur fyrir á dagvinnutíma, þannig að enginn slasaðist nema stúlkukindin sem hljóp upp til að reyna að bjarga saumavélinni sinni. Hún brenndist aðeins, en fór allt vel. En í kjölfarið þá fóruður að huga sko að byggja þessi starfsmannahús hérna í kring og fyrst skilst mér að yfirlæknir

0: bústaðurinn hérna sem við horfum á hafi risið. Svo kom ráðsmannshúsi sem hérna fyrir neðan og svo SBS hús eitt líka hérna í þorpinu og svo smám saman hérna aðstoðarlæknirinn og starfstúlknagangurinn þar sem sýningin og þessi hús fyrir neðan. Þetta svona byggðist upp hætt og hætt og breyttist í þetta þorp.
1: Og það hefur verið alveg fjöldi fólksinn að þegar mest var.
0: Já. Og þegar ég alast upp, þá hérna börn í hverri íbúð og rosa stuð á kvöldin, alltaf allir út í leikjum og ég sést frá reikhúsum bænum hérna norðan við.
1: Það og er sem sagt bóndabær með bara búskap.
0: Já, þar voru pappa
1: með kýr og kindur. Það sem að súrheysturnin er. Já,
0: fóreldra mínu með kýr og kindur og svo er hérna kristnis annar bóndabær þar sem að voru kýr og kindur og eru kýr og kindur og hestar ennþá. Þannig að hér var bara svolítið öflugt samfélag og mannlíf og og öll svo afskaplega vel við haldið á þeim tíma, sko, 8. áratugnum, því að þá voru hérna, þá voru tveir smiðir að störfum hérna í fullu starfi við að viðhalda málari, rafvirki og bara nefndu það. Þegar sjúkrási færið í fangi 93, þá bara er þessum sagt upp til að spara náttúrulega því að það fylgdi engan veginn nægilegt fjármagn með.
1: Og er það þessi mikla, sko, að það ætla að vera eitthvað allt of hérna, alvarlegi þessum þætti? Er þetta þá að þínu mati tilkomið vegna skorts á viðhaldi eða því að nú virðist líka allt vera mikla í dag, hist og her?
0: Já, þetta er sko örugglega að blanda einhverju. Og en bara ég held að það hafi farið að halla verulega undan fæti þegar þessum iðnaðmönnum var sagt upp og iðnaðmönninni sem að sjá þegar sjúkrahús og Akureyri áttu bara líka að taka allt þetta í fangið, þá held ég að hljóta hafa byrjað að sig ógæfi hliðina. Allavega þá byrjuð þessar íbúður allar að skella í lás og íbúður hævar og þess vegna fór ég á stað með þetta sem ég er að reka hér bara því að mér blöskraði svo að sjá þetta allt svona standa autt og yfirgefið og ekkert að gerast, þannig að þá fekk ég þessa hugmynd. En já, ég myndi segja vanræksla á viðhaldi, áratugum saman. Í einfeldinni minni þá hélt ég einhvern veginn að aðalbyggingunni væri vel sint. En það er greinilega vantað að drena og gera eitthvað til að losna við þessa, eða forðast þessa miklu. Svo eru kannski einhverja fleiri ástæði sem maður þekkir þetta ekki alveg nógu vel út á innin.
1: Nei, það er ekki gott að segja. En ef það var alltaf hælinu, var það starfstúlna gangurinn, það sem sýningin er?
0: Já, þar bjuggu þessar ungu einhleipu bara eins og heimavist, tvær og tvær í herbergi, sameiglegt eldhús og þarna í skotinu, þar sem ég enda búin að helluleggja, þetta var gras og fallið blómabeð, þar lágu þar í svona góður í stegi, bara topplausar í sólbaði og mikið iðnaðarmennirnir gátu varla unnið, sko, það var svo, svo erfitt fyrir það að halda fókus, þetta hafa ég sagt mér.
1: En það hefur sérst verið gott veður hérna.
0: Alltaf bara brakandi blíða. Já. Merkilegt.
1: Trén alltaf hjálpa með það.
0: Veita skjól.
1: Já. Já, en þú sérst elst hérna upp og það ert með rætur hérna og það er þær sem toga.
0: Já, ég var í heimsókn.
1: Og svo einhver sagfræði áhugi kannski.
0: Já.
1: Bara berkla áhugi.
0: Þetta kannski gerðist bara því að ég var svona, ég var hérna í heimsókn og var hérna rölt að og bara, akkur gerir ekki einhver eitthvað fyrir þetta, þessi hús og svo bara slóða mig svo rækilega í hausinn. Býtu, af hverju gerir ég það ekki? Hvað er ég að byggja eftir einhver annar
1: að
0: gera þetta?
1: Já, alltaf vera að pæla þessum einhverjum. Hvernig hann er að gera eitthvað?
0: Já, og þá var ég aðeins byrjuð í svona ferðaþjónustu og orðið leiðsögumaður og hugsaði bara hér verði nú bara gaman að búti svona áningastað fyrir ferðamenn og tengja þetta þá sögustaðarins, hugsaði ég. Það verður að vera eitthvað svoleiðis tenging. Og þá fannst mér berklarni bara blasa við sem ég þekkti ekkert sjálf á neinu ráði. Og það var þá sem ég byrjaði að grúska og grufla og grafa og já, þannig fór þetta alltaf stað.
1: Og ertu að fá túristana skemmtiferðaskipunum og náttúrulega innlenda hann ekki
0: þá. Það er það sem ég vantar. Ég er búin að reyna mikið að banka upp á hjá öllum þessum sölu aðilum því að það myndi bjarga rekstrinum að fá svona eina, tvær rútur, þó ekki nema það í viku. En þær bruna allar hérna framhjá í jólagarinn. Christmas selur betur en tuberculosis held ég.
1: Já.
0: Það er núka koma aðalega íslenskir ferðamenn og þessi útlandsförur svo sjaldgæfir í spyr bara. Dauða eftir Jónas Ragnarsson og koma þess vegna, sem er magna. Aðrir hafa reykist á flyerinn að mína eða bara googlað söfn.
1: Já,
0: sko.
1: Já.
0: Hér fannst mér viðjandi að betra ekki bara með gömlum sendibrefum því að það er svolítið lífæðin. Þetta er sem tengir sjúklingana við fólki sitt því að símar voru svo sjálfgæðir.
1: Já, hérna var bara pósturinn að fara að krifjaður með brefin frá öllum, allir að skrifa
0: allir. Allir að skrifa alveg í akkorði og byrðið svo spenntir eftir að pósturinn kæmi. Fæ ég bref.
1: Já.
0: Svo magnað.
1: Spennandi.
0: Og Auður Ösp Guðmundsdóttir, búninga og leikmynduhönnur, hún var með mér í að hanna þessa sýningu og lyftin upp á algjörlega æra plan. Það fékk svo mikið svona töfra ljóma.
1: Já.
0: Í hennar meðferðin.
1: Mjög flott. Og svo að því ég er nú eins og nú komin, maður er að hlusta á sögurnar, er það ekki?
0: Já, það er svona fimm spjallar
1: sem nokkrum stöðum.
0: Það sem að ég nota sko textana úr bréfunum,
1: sett
0: inn í svona, já, bara voice over video, þá hefur við sko látið leikara standa á green screen og splæst því svo inn í...
1: Já.

0: svarkvita ljósmynd ef ég íti bara hérna á íslenska.
1: Já.
2: Nú erum við mamma loksins komnar hingað og nú er ég við rúmið hennar. En hún smásefur annars lagið. Eyfirsku fjöllin eru veggirðir á skrifstofunni minni. En íslenskur vorhiminn þakið. Fjöllin eru hjúpuð blámóðu og suður í brekkunum eru landbær og beit. En hér í...
1: Þetta er
0: búðalega fallegt. Þetta er,
1: þetta þá einhver Berglaveik stúlka?
0: Þetta er hún Ingunn Sigurjónsdóttir frá Litlu lögum í Reykjadal. Hún var nefnilega greindist Berglaveik 18 ára, var búin að vera veikt barn alla ævi og er send með skipi suður til Reykjavíkur til Vífilsstaða og er þar að telja niður að komast hinga því að þá er verið að byggja hérna og svo er hún fyrst í sjúklingurinn til að innritast 1. nóvember og þá er mammenna líkorinlasin, þannig að þær eru tvær saman fyrst í sjúklingarnir til að innritast á Kristnisæli.
1: Já.
0: Og fjölskyldan...
1: Þetta er ekki búið að gefa bókina?
0: Jú,
1: hörðu. Bréfinum hennar?
0: Úlfar Bræðarsson, hann var að gefa út.
1: Þetta tók ekki viðtal við hann líka.
0: Já, emmitt. Það kom út núna bara held ég fyrir síðustu jól.
1: Já, bréf frá
0: Berglahælinu. Þau hafa sko að þessi fjölskylda hefur verið svo ræktarsum við Kristnishæli alveg síðan því að þær dóu hérna með stuttum millibilum mæðgurnar.
1: Já.
0: Þetta er alltaf mikið högg fyrir fjölskylduna.
1: Já, þetta eru svo sko nístandi sögur og já. Svo stutt síðan að samt einhvern veginn svo langt síðan og maður getur svo auðvitað að setja sig í þessi spori samt ekki.
0: Og hérna séu að hér er mynd og nafn. Mér langar hennar bara að gera svona fyrir alla sem dóu berglum.
1: Já.
0: En það var persónun venda nefnd fljóta að stoppa mig og sagði, nei, þú þarst að fá samþykki afkomenda.
1: Nú er það.
0: Og þegar ég opnaði 2019, þá var ég komið samþykki afkomenda 5 sjúklingar sem byrtast hérna, Lúði Klöðvesson.
1: Já, já.
0: Restin er bara blörruð og nafnlaus. Það fær maður samt tilfinninguna fyrir fjöldan.
1: Fyrir fjöldan, þannig þetta er ekki raunverulega myndir af fólkinu, heldur er þetta, en svo eru, já, þessi 5.
0: Svo eru réttar að tölur, þetta er svona 5 ára frest, eða 5 ára tímabil alltaf. Þannig er, þetta alltaf að hækka og svo fer þetta hæst í yfir 1000 á 5 árum, það eru 200 á ári. En að meðaltali á þessum 60 árum sem við reiknum með, að því að við byrjum ekki að telja fyrir 1911 þegar dánarorsakaskráning hófst til 1970 þegar þetta var garð gengið þá er þetta cirka 100 ári eða meðaltali sem sagt sem er rosalegt sko högg fyrir þjóð sem er ekki orðin 100.000 manns.
1: Það er rosalega mikið.
0: Mm-hmm. Svo var ég mjög hissa að rekast á hérna þetta vídeo á netinu. Hérna verða höggva.
1: Já.
0: Og ég fekk bara leyfi hjá Welcome Library.
1: Já.
0: Til að nota þetta hérna.
1: Já.
0: Og búin að stytta þetta 15 mínútna myndbandi í 2 mínútur og hér sjáum við bara hvernig fólk var staðdeyft og svo bara skorið og
1: rifbeinin klift úr. Þetta er svo rísa, stór verkfæri,
0: það er svo mikið rosa, rosa lækningar sko.
1: Þetta er það hér, já.
0: Það er komin ringið.
1: Já. Kaffihúsi. Bara takk hérlega fyrir að taka móti mér og sína mér og segja mér frá þessari miklu óvissu sem að
0: takk fyrir að koma
1: sem þið eruð í.
0: Hvet fólk til að drífa sig í heimsókn núna því að þetta geti verið næst síðasta sumarið.
1: Já, herru, takk fyrir
0: það. Takk hérlega.
3: Já, gaman að heyra þetta innslaðina Arnhildar fyrir norðan fór að heimsækja Kristnes rætti þarna við Marju Pálsdóttur. Við ætlum að heyra hér næst í Ellý Vilhjálms, lagi Sigfúsar Halldórssonar við texta Indriða G. Þorsteinssonar. Við þekkjum þetta, vegir liggja til allra átta.

0: Hingaðu komin, Páll Ásgeir Ásgeirsson, ferðamála frömuður, það er veganestið og í dag er það ekki satt að það verið þá eiginlega bókstaflega að fara í veganesti.
1: Jú, já. Það er að segja, veganesti, já. Ekki það sem maður tekur með sér heiman, mm-hmm. en það skal vera ríkulegt mm-hmm. og reyndar besta ráðlegging til allra ferðalanga, og þetta lærði ég í sumar, ferðist ávalt með fólki sem kann að búa til mat. Það er mjög gott.
0: Mjög sniðugt.
1: Já. En það sem við ætlum að tala í dag er það nesti sem maður getur fengið frá móður náttúru. Mm. Og nú er nefnilega komin sá árstími, nú eru berin að verða tilbúin og hérna, og berja tínslu fólk landsins að hérna.
0: Það er vatnvinni.
1: En það er nefnilega þannig að hérna, það er hægt, þó að Ísland sé svona norðarlega eins og raunbyr vitni, að þá er ansi margt sem er hægt að nýta sér af landsins gæðum. Mm-hmm. Og þar eru berin náttúrulega efst á blaði. Og eins og allir vita, þá eru krækiberir ágæð. Jú, það má alveg nota þau, er góðurum sattin og allt þetta. Og bláber eru hérna, jú, þau eru ágæð líka. En svo það er ástæða fyrir því að aðalbláber heita aðalbláber. Það er vegna að þau eru best.
0: Þau eru ásanleg.
1: Og eins og margir vita kannski, þá er til afbrigði af aðalbláberjum sem hefur mismunandi nöfn í mismunandi landslitum, sumstar eru kölluð svartber, sumstar eru kölluð glansber, en þau eru jafnvel enn betri heldur en hefðmundin aðalbláber. Og þau skera sig frá venjulegu aðalbláberjónum að því leiti að þau eru dekkri, þau eru næstum því svört, verða stundum örlíti stærri og það glansar á þau. Já. Svona glansandi hýð. Mm. Þetta er, þau vaksa á tilteknum svæðum og maður rekst stundum á svona flekki af þeim á hefðbundnum berjamó. En þetta er toppurinn.
0: Þannig að bara á kannski í berjamó getur verið fullt af aðalbláberjum.
1: Aðalbláberjum sem
0: eru blá. En svo bara einhverju smá búkar kannski af hinu.
1: Svo er á smá blettum
0: bara inn á milli.
1: Fundið inn á milli svona glansber. Mm. Sem að ég ólst upp við það að kalla, vestur djúpið að kalla þetta glansber.
2: Já, já.
1: Og þetta er náttúrulega allt saman dásamlegu jarðagróður og stappfullur af alls konar vítamínum og
0: andoxunarefnum
1: og hver veit hvað skilur við, maður beinlínis yngist við að borða þetta. Mm-hmm. En þarna auðvitað er eiga ferðalangar að hafa í huga að hérna að það eru góðir mannsir að fara heim á bæ og spyrja hvort að hérna maður með ekki tína ber. Og það spillir stemningun í berjamónum að sitja við skiltið sem að stendur á berjatínsla bönnuð.
2: Já.
1: Það er svona, þú ert alltaf að horfa yfir öxlina þér. Og þetta er örlítið írónist í ljósið þess að ég hef séð einhvers konar mat eða úttekt á því að það er talið að af þeim berjum sem að vaksa á Íslandi á hverju sumri, þá tínum við það bil 1%. Eða 1.5%.
2: Nú, það er ekki meira.
1: Það er bara örlítið brot.
2: Já.
1: Þannig að finna það í hjarta sínu að setja upp skilti í sinni landareign, þar sem þetta berja tínsla bönnuð, það er einhver sérstök tegund af meinbækni, skilur.
0: Já, það er ekkit endilega því að fólk ætli sér að nýta berin.
1: Það vill bara ekki fá ókunnugt fólk inn í sínu landareign. Svo verðum við, að því er fyrst við erum að tala um ber, þá verðum við að nefna það að það á hér og þar á Íslandi og kannski meira núna í seinni tíð eftir sem loftslag hefur hlýnað þá vaksa vilt jarðaber.
2: Já.
1: Og þau eru náttúrulega sko sá sem hefur smakkað vilt jarðaber inn í Þórsmörg, for example að hann hérna veit hvað himnaríki er, skilja. Því að þetta er bestu ber í heimi en þau eru ekki algeng.
0: Já.
1: Og þau þurfa góðar aðstæður til að ná þroska en ég veit um Ég hef aðlega getið inn í Þórsmörg. Ég veit af þeim að það er á tilteknum.
0: Þau verða, er það ekki bara nokkuð smá,
1: þau en ótrúlega bragóð? En gríðarlega sæt og svona sérkennilega mennt svona villi bragðu af þeim.
2: Já. En hvað annað er fólk að tína og safna út í náttúrunni? Berir þetta eitlutur?
1: Já.
2: Grös og jurtir?
1: Grös og jurtir. Það má tína fjallagrös. Fjallagrös búa við margskonar hérna, eiginleikum og lækningamætti og það er rík tradisjón fyrir því íslenskri matarmenningu að nýta þau. Það er þetta fari í gamla matarslíbækur og elda, það eru frekar auðvelt að elda sér það sem kallaði grasamjólk. Það er basically bara

0: að sjóða fjallagrös í mjólk og svo bætir maður sykur í og slárar þess í sig. Svo eru hérna, hef ég smakkað einhvað sem að þingæðingar kalla grasisting, sem að er með hleyftri mjólk út í. Lítur svolítið út eins og einhver hafi borðað það á undan þér.
1: Já, með að við svipin á þér núna, já. Þá var þetta ekki sérstaklega gott.
0: Nei, sko, maður þarf að hafa alveg stufið þetta og ég gerði það ekki.
1: Já,
0: en mér veist, ég var látið geta gröð sem í svona grasa mjólk og grasagraut og fjallagröðs í rúbrauði og alls konar. Mm-hmm. Þannig, ég veit að þetta gott stöð. Það er... Ef þú vilt verða að gera tilraunir, skilur þú, þá getur þú fundið lýsingar á því í ferðabókum frá Íslandi að hérna, Eggert og Bjarni segja frá því að Íslendingar skafi tiltekna skófir af steinum, er kallaðar, ég heldur, munir að séu kallaðar geitnafli og myljið þær og blandið þeir saman við kveiti til þess að drýja það og baki brauð.
1: Já.
0: Og þeir fullir það, ef þú tekur þessar skófir, ég hef ekki prófað þetta, ef þú tekur þessar skófir og, hérna, og síður þær, smástund, að þá hleypur vatnið sem þeir eru svoðnir í og þá áttu að kæla þetta afurðina og skera sín sneiðar og borða.
2: Já.
0: Ég ábyrgist ekki að þetta sé gott, en þetta er varpar ljós á það hvað forfeður okkar gengur langt til þess að lifa af í þessu harkjara landi.
1: Já, já.
0: Svo er fjaran.
2: Já.
0: Það er til bækur sem að leiðbeina þeir það hvaða þarategundir og jurtir og fjörin eðu
1: söl og
0: alls konar þarategundir. Þetta er, ég hef litla reynslu á þessu sviði, en ég hef á bókina og átta mig á því að þetta er alveg hérna, þetta er alveg heilin og vann nýtt náma.
1: Og þetta er bráðholt.
0: Gríðanlega
1: holt. Og þetta er nýtt af öðrum þjóðum, að nú til dæmis þekki ég til í Japan og þau finnst talandi að sé bara 1% af berjum tínt, eða svo þú varst að kasta hérna fram á þann. Þetta er bara ekkert nýtt nánast í fjörum af landsins og þarna er bara fyrsta lagi mjög holt og gott ráfni í alls konar.
0: Algjörlega.
2: Ég man eftir að hafa farið að tína söl með frængum mínum í Vestmannaeyjum þegar ég var krakki.
0: Söl er hlut áunnismekkur en góð.
2: Mjög, mjög góð. En svo er heill heimur viðbót sem eru sveppirnir.
0: Já. Mörg hundru tegundir. Og maður getur látið sér vaksa það í augum að þessi flókið að þekkja réttu sveppina. En þá skulum við bara bjóða hlustundum upp á svona ákveðna styttingu.
2: Mm.
0: Ég passa með að segja ekki shortcut. Að hérna, þú þarft ekki að endilega að læra að þekkja sveppi. Þú þarft að læra að þekkja tré.
2: Já.
0: Þú þarft að læra að þekkja furu, það er ekki flókið. Og þú þarft að læra að þekkja lerki, það er heldur ekki flókið. Í nágrenni þessara trjáa vaxa furusveppir og lerkisveppir sem eru einhverjir bestu matsveppir sem þú finnur í íslenskri náttúru.
1: Já.
0: Svo er kúalubbin sem er algengur í lingmónunum og í nágrenni við birkið og þess háttar. En það er bara svo mikið af furusveppum og lerkisveppum þegar líður á sumarið í nágrenni þessara trjáa og þeir eru mjög sko, skýrir í útliti og auðþekktir mjög góðir að borða þannig að þannig er hægt að stytta sér leið svo er hægt að velta sér inn í þennan heim og læra að greina sveppi og það eru hópar á Facebook þar sem að þessum málum við sinta sérstakri alúð og alveg til fyrirmyndar
1: þannig
0: að þetta er mjög skemmtileg stúdía.
1: Það ætti vera sko, maður alltaf ætti kannski bara ekkit að borða eitthvað sem að maður veit ekki hvað er, en það er ekkit stórkostlegt mál að kynna sér það.
0: Upplýsingar um þetta eru mjög aðgengileg.
1: Já.
0: Og mér langt þess að nefna eitt í viðbót að hérna sem er meira af út í íslenskri náttúrueldri við áttum okkur á og sem er kannski komið, við erum kannski komin yfir tíman og það er rabbabari. Vegna þess að rabbabari er ekki bara í görðum heima hjá fólki, hann er líka í, að það er þetta finnan í görðum á flestum eyðibýlum sem það kemur að út á landi og í hérna í nágrenni Reykjavíkur. Ég hef sjálfur núna þessu sömur í tínt mér rabba bara í við yfirgefin sumarbústa hérna rétt fyrir hún Reykjavík. Þannig að fólk vill hafa þessar jurtir nálað sér, þetta eru gamla nýtjajurtir og gefa sér sultu og pæ og alls konar skemmtileg heitt. Þetta fylgir meira fyrir hluta sumars heldur en seinni hlutan og þegar komið fram í ágúst þá er rabba bara svolítið úr sér vaxin og allt það.
2: Aðeins treinaður.
0: En ef þú álpast þeim að einhver mátt alveg tínaði rabba bara sem að einhver fyrir ábúðundu skildi eftir í garðinum.
1: Já, og ekki bara það, ég meina, ég var bara að gera það núna í fyrradag. Við spurðum bara á Facebook, er einhver sem á rabba bara sem hann er ekki að nýta og það komu strax fullt að svörum. Við skutumst bara í hérna, heim til einhverju konu.

0: í Mosfellsbænum sem að var bara með lítinn reit í garðinum en alveg sko rababari sem hún var ekkert að nýta og við tókum alveg nokkur kíló fórum við heim og hún sagði bara hvena sem er velið hérna af því að það er, þetta er í görðum út um allt
1: Þetta er görðum út um allt, þetta er harðgerð planta Já. Sem að hérna ef við tínum hann ekki þá vex hún bara úr sér
2: Nú Já. Dreymum við rababara gröyt
0: og við höfum í hérna bæði hvort það var sumamáli eða mannlega þetta um fjallaðum, það eru hópar á Facebook sem er að deila alls konar nýtingar mögulegum á Já, það er þetta að gera alveg ótrúlega margt með rababara sko.
2: Eitt sem er dettur í hug, Páll kvikmyndin Into the Wild ef þau hafið séð hana þar sem að hún er nú byggð á ég held þetta sé sannsöguleg mynd ungan mann sem ákveður að segja skiliði siðmenninguna og bara fara út í náttúruna og lifa af landsins gæðum
1: Já.
2: Og það gengur alveg þokkalega til að byrja með
1: Já.
2: Og þetta er í landi þar sem er kannski tölvert meira í bóði út í náttúrunu en hér
1: Já.
2: En síðan borðar hann eitthvað sem er ekki Já. Lagi og hann bara hreinlega deyr.
1: Já.
2: Er eitthvað í íslenskri náttúru sem við þurfum að passa okkur á að borða ekki?
1: Stuttsvarið að já. Það eru slangur sveppum í íslenskri náttúru sem eru ýmist eitraðir, sá frægastu þeirri berserki sveppurinn.
2: Mm-hmm.
1: Hann er beinlíns eitraður og hættulegur. Svo eru slangur sveppum líka sem er hérna... kannski ekki beinlínis, þú dægir ekki,
2: en þeir ekki getur orðið,
1: þú getur orðið veikur
2: Já.
1: Og fengið niðurgang og uppköst og eitthvað. Þannig það þarf að gæta sína þessu. Það eru, jújú, stundum og stundum er þetta hérna þar sem maður á ekki alveg vona því. Ég gekk einu sinni með hérna ferðamönnum síðsumars inn í Hvalfirði áleiðis upp að Glim og var að, þetta voru útlendingar og ég var að segja þeim frá hlutum sem var rétt að hérna, borða íslenskri náttúru og á leiðinu vorum við að borða ber og borða sveppi og alls konar og leiðin tilbaka þá fóruð þið að spyrja út í lúpínuna og hérna og ég á þess að hugsa mig mikið þá sagði ég við skulum bara aðtúða þetta og sleit fræ belg af lúpínu sem við gengum fram hjá og setti svona 12-15 fræ upp í mig
0: og
1: tugðu smástund En sem betur fyrir hafði ég vita á að kyngja þeim ekki, að ég fann það strax, og við erum all með svona varnakerfi,
2: Já.
1: Að ég þó ég vissi ekkit í minn haus, skilurðu, þá fann ég strax á bræðinu að þetta var eitthvað, það ringdi einhverju að viðurinn og bjöllum, þetta er ekki gott fyrir þig, ekki borða þetta. Og svo, þó ég væri ekkit að setja turistana inn í það, en á, þegar ég kyrði um bæin aftur, þá fann ég alveg að tungan í mér var aðeins svona, en þá var
0: lömin.
1: Og svo hitti ég einhverja fræðimenn sem sögðu mér að lúpínufræin eru þau eru kannski ekki bráðdrepandi
2: Nei.
1: En það er eitur í þeim.
2: En nú var menn verið að gera samt eitthvað lúpínufræðir.
1: Já, en það er nefnilega, það skiptir víst máli ég veit ekki mikið þetta
2: Já.
1: En þeir sögðu mér að hérna, þetta það skiptir máli hvenar þú tínir þau.
2: Já.
0: Já. Og kannski að þú síður.
1: Og þú átt ekki að gera það þegar líður á sumarið.
2: Nei.
1: Það er einhvað efni í þeim það eykst magnið eftir þessi líður og sumari þannig að ef þú vilt, ég veit að menn hafa hérna, ég veit nú ekki hvort að það hefur alveg vottun frá heilbrigðisyfirvöldum en það var gert tölvert að því hér fyrir daldi mörgum árum að búa til seyði og lúpínu fræði sem var gefið krabbmessjúklingu
2: mm.
1: ég ábyrgist ekki þann praxis og hérna þó að lúpína sé merkileg planta en þetta er bara áminning um það að stundum er gott að hverfa aftur til ungbarnsstigsins og ef þú horfir hann gótt í náttúrun og ert að velta því fyrir hvort þessi vætt prófaðu bara að setja upp í þig smakkaðu á því og ef
0: hlustaðu
1: vel á viðbröði og þá er hérna þau gera vart við sig
0: Já, farið nú valega í þetta en hérna, bara rétt í lokin að því við vorum að tala berin og svona Já. Við tölum ekki hrútaber sem ég finnst ótrúlega góð sem eru kannski sjaldgæf, ég veit ekki
1: Já, jú, nei
0: En er eitthvað ber sem eru hættuleg út í náttúrunni, eða þú veist
1: ekki
0: að
1: ekki sem ég veit
0: nú mann ég eftir ég að einhverjum runnum að einhver sagði ekki borða þú veist, ég mann ekki eins og fuglaber eða eitthvað þegar maður var lítill
1: ég hef ekki heyrt það, þau eru mismunandi góð
0: já, nákvæmlega
1: það eru ber á sortulingi
0: þau eru kannski ekki
1: sem hægtir. Eru, kölluð, ég heldur sér, kölluð lúsamulningar að hérna þau eru rauð og falleg og girnileg en þau eru ekki góð eini ber vaksa víða á Íslandi ég heldur það getur tvö ára ná fullum þroska Það er svona smekksatriði hvort þið finnst þau góð, það eru notuði krydd, bragðið af, af grænum einuberjum er, er sama bragðið og er af gini í
0: já.
1: G&T Ginotonic
2: Ég get sagt ykkur, ég setti niður kissuberjatrýi í garðinu mínum í sumar
0: já.
2: Stefnir í hörku uppskýru,
1: hörku uppskýru.
0: Er það?
2: Ég laka mikið til að tína þau
0: Kissuberja vor, næsta vor Kissuberja blómin og svona
2: Já, já, það kemur, já, það var Sakura. Á trínu í vor og nú fer ég að tína
0: Páll Ásgeir Ásgeirsson enn og aftur þakkaði fyrir að koma nú var veganesti bara eiginlega stóða mjög vel undir nafni
1: Það gerir það, Já. Þessu sinni
0: Takk fyrir
2: Já, það bara komið að lokum hjá okkur í þetta skiptið hér í sumarmálum Þetta var Páll Ásgeir með veganesti
3: Verðum hérna aftur á morgun Arnildur og Hulda Verðið sæl
2: Takk fyrir þetta

Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón höfðu Hulda Geirsdóttir og Arndís Hálfdánardóttir. En nú komið að viðtalsþættinum Segðu mér. Umsjón hefur Viktoría Hermannsdóttir.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Ívar Örn Hansen, betur þekktur sem helvítis kokkurinn. Ég veit ég hvort ég með að segja þetta rásætt, en velkomin.
1: Sko, takk fyrir. Það er reynda sko að ég held í öllum viðtölum sem ég farið í útvarpi, hefur viðmælandi minn sagt þetta. Ég veit ekki hvort ég með að segja þetta.
0: Nei.
1: Og fyrst var þetta svona bara erfitt, sko.
0: Já. Hvort þú ætti bara að fara að breyta nafn?
1: Alls ekki, aldrei.
0: Nei.
1: Aldrei.
0: En hvaðan, svona fyrsta, þú ert alltaf að spyrra öruglega þessu, en hvaðan kemur þetta, helvítis kokkur?
1: Já, sko, fyrir hartnær, það var næst í 30 ár síðan, hvað er hann gamall. Hérna, þá var ég að læra kokkin og ég var að vinna á alls konar skemmtistöðum á þessum tíma og þar á meðal á stað af frakkastígnum og þar var maður að vinna með mér sem heitir Atli Steinn Guðmundsson. Og hann er blaðmaður hjá MPL og hérna er mjög víðlesin og hann byrjaði strax að kalla mig, þó ég var bara að læra kokkin, þá byrjaði hann strax að kalla mig kokkin. Og þróaðist þetta út í sko, eitthvað sem hann hefði lesið eftir Þórberg Þórðarson, sem ég man ekki hvað bókin heitir, en það var eitthvað rífðu kokkin upp á helvítis raskatinu. Rífðu helvítis kokkin upp á raskatinu eitthvað. Og þá festist þetta, helvítis kokkinu, þetta er svona 99 eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Og vinahópurinn einhvernig tók þetta bara sátt og ég varð bara helvítis kokkinu út frá þessu.
0: Já, þetta er fyllt þér síðan.
1: Já, og svo er náttúrulega, svo hefur þetta verið að nota kokk út og sjó, ég hefur út og sjó líka, þannig að þetta samblandaðist allt einhvern veginn.
0: Já. En ég var kannski bara að byrja á byrjunni. Hvaðan ertu, Ívar?
1: Ég fættur í Vestmannu, flutti það að ég var 5 ára í Breiðholti. Þar heldum við til í einhver 10-11 ár og fórum svo í Kópavoginn.
0: Hvar varstu í Breiðholtinu?
1: Ég var í Súluhólum og fyrst í Torfufelli reyndar og svo í Súluhólum og svo flytti ég mamma og pappi þegar ég 1696 í Kópavoginn. Og við erum eiginlega, sko, ég bjóð þar til 21 sem að ég fóreldrahúsum. Og svo hefum ég og frúin verið eða svolítið viðlóðum kópa og elika. Það er ekki búið að er allavega 20 ára á okkar sambandi, sko, á okkar sambúð.
0: Í hvað skóla varstu þá í Breiðholtinu?
1: Ég var í Hólabrekkuskóla.
0: Hvernig var það?
1: Hólabrekkuskóli var, það sem ég man var bara yndislegt, sko.
0: Já.
1: Þú veist, maður bara labbaði skólan og alveg saman hvernig veður var og einn heima þegar, þú veist, allir voru í vinnunni og... Ég hugsa bara til efnjast á góðu tíma, sko.
0: Já.
1: Svona þegar maður hugsa tilbaka.
0: En okkur sér það sé ég mann?
1: Ég bara, það er alveg svo langt síðan, Viktoría.
0: Já, þú meinar, út á aldri bara.
1: Já, ég held að skólagangur mín hafi bara verið ágætt.
0: Já. Áttir mikið að vinnum og svona upp í röldi?
1: Ég var svolítið einfari kannski framan af. Ég fór alltaf sem sagt á fyrsta sumari sem ég fór einn í sveit í Vopnafjörð, var því var 6 ára og þá fór ég með flugvél, 6 ára, frá Reykjavík, skipti á Akureyri flugvél, þegar það var allinga stóra vélag sem að fóra á Vopnafjörð, og fóð með eitthvað svo lítildi sessnu á Vopnafjörð. Og þetta var 6 ári í röð, alveg þangt ekki á 12 ára.
0: Já.
1: En ég misti kannski svolítið út sumrið með skólafélagunum. En frábært bara að geta upplifa það að hafa farið í sveit, finnst mér.
0: Hvað var þetta hjá okkur fólki sem þekktu það hvað?
1: Já, þetta var sem sagt mamma, þetta er svolítið svo mikið ská, sko.
0: Já.
1: Þetta var sem sagt móðir og stjúpfæðir ömmu minnar, sem er sem sagt seinni kona afa míns.
0: Já.
1: En ég kallaði bara alltaf afa ömmu í sveitinni. Þetta var, ekkit flókið, sko.
0: Og hvernig var að vera hann í sveitinni?
1: Það var lærdómsríkt. Það er, ég held að allir hafi gott að hvort sem er að fara út á sjó eða í sveit eitt sumar á ævinni. Af því að þá sérðu lífið og döðan og lærir hvaðan maturinn kemur. Hann kemur ekki bara á króninni, sko, eða bónus.
0: Nei.
1: Hann er ekki búin til þar.
0: Nei.
1: Það þarf að vinna fyrir þessu, dag og nótt. Já, bara útivera og veiðitúrar og bara aðeinslegt, sko. Keirandi fjórhjól og traktora og ég veit ekki hvað.
0: Já, bara algjörst ævintýri.
1: Já, má segja það.
0: Byrjaði þinn áhugja á matagerð þarna í sveitinu eða hvað?
1: Nei, ég var frekar matvandur svona framan af.
0: Já.
1: eða svona, það var erfitt að koma ímsu von í mig, sko. En ég held ég hafi lært ótrúlega mikið í sveitinni að þú veist, þetta það sem í bóði.
0: Já.
1: Og ef þú vilt þetta ekki, þá bara ekkert annað í matinn.
0: Nei.
1: Það var miklu harðara heldur en heima. Þá, ó, viltu þetta ekki? Æ, þú fær bara seriós. Æ, skilur hvað er að meina. Þú veist, það the gist of it, held ég.
0: Já, það þurfti bara að borða það sem var að bóðstofna.
1: Já, þá bara þverskorin ísa, hamsatólk og kartöflur, rúbröð og hvað, allar ekki að borða það.
0: Já.
1: Það er bein í fyrstnum. Svona þetta í sveitinni. Allar að borða það. En þú veist, og kannski var, sko, það fallega við þetta í sveitinni sko gastuðilegitt orði svangur að því að borða sexinum á dag
0: Já.
1: Þú veist það bara morgumatur, morgunkaffi hádegi, kaffi kvöldmatur, kvöldkaffi sexmáltir þetta
0: Já, almennlegt
1: Já.
0: Þannig að þú er allan unaði vel fyrst þú vildir alltaf fara aftur
1: Já, ég hugsa að hefum bara ekki verið í búið að segja nei skilur
0: Nei
1: Pappi minn sjómaður og hefur alltaf verið og mamma vann myrkran á milli bara til þess að ná undum saman og þess, þetta var bara, svona var þetta bara.
0: Mm-hmm. Áttur sískinni?
1: Já, heilan hóp af sískinum.
0: Það svoleiðis?
1: Já.
0: Manstu ekki hvað erum að?
1: Nei, já, sex sískinni.
0: Já.
1: Já, sex hálsískinni.
0: Já, eru þau eldri eða yngri eða?
1: Ein yngri
0: já.
1: Og öll hinn er yngri. Nei, já.
0: Öll hinn er eldri.
1: Pyrkjó, ein eldri systir og öll hinn er yngri.
0: Já, ég skil,
1: En það kemur í svona röð. Yngsta er fætt, sko, hún er fætt 97 held ég.
0: Já.
1: Eða á dæmana ekki.
0: Nei. Og er þetta náin sískina hópur?
1: Við erum einum að hitta svona, sem sagt, ég og uppeldisbróðu minn sem að mamma og pabbi ega, við erum mjög nánir og svo á ég sískina hóp pabba megin líka. Og við svona reynum að hittast eftir bestu getu að búa fullt af þessu fólki býr í útlöndum og út alla trissur og það erfitt að koma öllum saman og svona, já, oft alltaf hana.
0: Já, en skildu þá fóreldraðinir þeirra og varst lítill?
1: Nei, þau voru aldrei saman, ég bara var til eina nótt og
0: já.
1: Svo var það bara búið.
0: Já. Og svo fegstu bara fyllt að sískina manni í kaupandi.
1: Já, og svo byrjaði sérst, mamma og pabbi sem ég kallaði í dag, þau byrjuðu saman þegar ég var 30 ára.
0: Mm.
1: Hann var í stýrimannaskólum í Vestmannum og mamma að vinna í bankanum. Svo voru að vinna saman á einhverjum bar og ástin spratt upp þar. Mm. Ég heldur endara að sagan hafi verið þannig að ég fer nú svona aðeins dýpra í þetta. Ég held að endaði með því að mamma rak pabba af barnum að því hún var yfirmaðurinn og þá byrjuðu þau saman.
0: Gátt ekki verið saman að voru að vinna saman.
1: Já, þetta er sérstakt.
0: Já, einmitt. En hvenær kviknaði svona þinn áhugi á matagerð og mat?
1: Sko, ég er eiginlega handvissum að ég hef verið 12 ára gamall. Og ég býð sem sagt, ég átti eina rosalega góða vinkonu í Hólabrugsskóla. Hún Halldóra og hérna, einhvern tíma býð í henni að hún var eitthvað svöng eftir skólan og spyr og ég spurði á ekki bara að hita fyrir því smá fisk og kartöflur sem vorum í matinn í gær. Það var alltaf þannig á mínu heimili að ef var afgangs ísa og kartöflur þá var að steikta pönnu daginn eftir og smjöri og bara tómatsósa með. Og ég gerði þetta og fekk rós, líkilatri. Og hérna, ég held að áhugin hafi kviknað mest þá og svona í kringu 14 ára var ég búin að ákveða mig.
0: Ég varst bara ákveðin.
1: Já, ég er ákveðin að vera kokkur.
0: Já, varstu þá búin að vera að galdra fram eitthvað annað heldur
1: nei.
0: Stekta ísu?
1: Nei, nei, ekki eitthvað, jú, kannski bara fyrir mig einhverja samlokur og einhverjar, þú veist, þessum maður gerir á þessum aldri, sko. Já. Ekki lambalæri með öllu, sko, en það kom seinna.
0: Og hvernig þróaðist það svo? Fórstu?
1: Sko, þetta, þetta var þannig að ég á nú Rósu Hansen móður minni mikið að þakka. Og eitt að því er að hún kom mér nú af stað í þetta nám á sínu tíma. Hún var búin að vera að vinna sjálf sem þjónn í alls konar svona fyrir alls konar veitingaþjónustur og hérna þar á meðal veislun út á Seltjarnarnesi og þekktu orðið eigendan mjög vel, hann Brynjar Emundsson og hún hringdi í hann eitt daginn þegar ég var að vera 18, ég var orðin 18 og hérna sko en ég var minn að vera að fara að gera eitthvað, það vill ekki bara taka hann á samning og Brynjar játti því og næsta dag sagði mamma herri þú það fara að byrja á samningi á honum Brynjar í veislunni já, ok, þá gerir ég það og gerir það
0: fórstu þá byrjaðir það að ferð svo í skólan
1: já, ég byrjaði þess að ég, námstími minn var frekar langur svona með hvað námið er ekki nema 4 ár ég byrjaði þess að 1998 að læra kokkin flosnaði upp úr því 2001 er ég og Þóri konum ég byrjaði saman og kláraði svo ekki námið fyrir 2016. Það útskrifaðist ég, það var 18 ára prósess.
0: Já, tókstu þið bara þinn tíma í það?
1: Já, en var alltaf, sko, var alltaf að vinna á veitingahúsum og í viðlóðin þessum geira. Svo endanum þannig að bara fekk ég einhverja hugljómun og bara varð að klára þetta og leið náttúrulega bara 3000 sinnum betur eftir það.
0: Já.
1: Það svo gott að loka ákveðnum verkefnum í líðumanns, þannig að maður líði betur.
0: Já, það var ekki svona hangandi
1: yfir sér. Hangandi yfir sér og ekki get ég kallað mig kokk, þetta var svona...
0: Já, einmitt, það er kannski svona, já, ég er ekki alveg búið með þetta
1: eitthvað. Já, og það er svona, það var allan, það breystur óslega mikið, en það var svolítið mikið, sko, þú mátt ekki kallað þig kokk, þú ert ekki lærður, fattaru, það var eitthvað svona.
0: Já. En hvar byrjar á hvaða veitingastað? Þú ert fyrst á veislunni sem var svona veislu þjónusta?
1: Já, fyrst var ég veislunni og 98 til 2001 og var í alls konar svona alls konar aukastöru með því.
0: Er það ekki svolítið lærdómsríkt samt að vera svona veislu þjónustu?
1: Jú, þú lærir sko svo margt á því að því það var sko bakari á staðnu líka þannig að ég lærði alveg að baka og skreita kökur og gera kransaköku líka og það var smurbröð þjónusta í veislunni þannig að maður svona fekk innsýn í það.
0: Já.
1: Jó, þetta var góðu skóli, sko. Þetta er mögulega betri skóli, heldur hún að minna veitingastæði því að þú lærir, þetta stækkar svolítið mengi þetta í fæinu, ef ekki orðað þannig.
0: Það eru ekki svona alls konar mismunandi vislur og viðbyrðir sem að vislu þjónustu sjáum.
1: Já, algjörlega og frá bara eins og ég er að gera í dag, frá 200 og upp í 300 manns.
0: Einmitt. Þannig að þú byrjar ertan í vislunni og svo ertu okkur stöðum þá með, hvernig?
1: Já, svo ég var alltaf á þessum tíma var ég alltaf að vinna á, hérna, á skemmtistöðum með af því að það var ekki nóg að vinna fulla vinnu mér fannst þetta bara ógeðislega gaman að vinna á skemmtistöðum galda ég var bæði sem barþjótn og dyravörður og meiri sér plötusnúður á einhvernig tímapunkti og eftir þetta þá vinn ég á bara svona hinum ýmsu veitingahúsum ef ekki að segja það ef ég ætla að telja upp allan listan það er ekki nóg tími fyrir að þátt sko.
0: Er þessi brans ekki svolítið þannig maður kemur víða við oft
1: jú og það er svolítið mikið þannig að fólk sko kannski ég ætla ekki að segja brennur út en það er rosalega holt fyrir kokka að skipta á svona 3-5 ára frestuðið veitingasta að því að þú átt að til að festast í bara því sama. Þetta er alveg svo, þetta er mjög líkt sko með matrislumönnum í, á hérna, á stórum, í stórum mötunitum. Það verður svo mikið sami maturinn aftur og aftur og byrja kannski rosa vel í hálft ár, eitt ár og svo festist í einhver svona lúpu. Já, ég er alltaf með fisk, ég er alltaf með svoðan fisk fyrsta mánudaginn í hverju mánuði. Æ, ég fattar. Þannig að til þess að læra meira því að matrislumönnum

0: en eru alltaf að læra, þeir hætta ekki að læra þanga til að þeir hætta að vinna
1: Já.
0: Ég stend fastur á því
1: Já.
0: Það er bara það er alltaf eitthvað nýtt ég til dæmis í síðustu viku var ég með svona hólulamp, svona skátalamp
1: Já.
0: Aldrei gert aður
1: Nei.
0: Og nú erum hún að læra það
1: Hvernig ég að svo segja maður getur sumir bara brenna út í þessu starfi Alltaf mikið verið rætt svona veitingabransin að hann sé ekki tvolega stöðugur bransi eða stöndugur bransi
0: Nei, þetta eru auðvitað langar vaktir þetta er mikið álag ég tala nú ekki á stöðunum sem eru vinsælastir þetta er gríðalegt álag þegar þú kemur heimtíðin af vaktin í eldhúsi þá þarftu allan að klukkutíma bara til þess að anda
1: Já.
0: Og borða kannski eitthvað af því að yfirleitt gefst engin tími til þess að borða eða þá að þú borðaðir einhvern afgangur einhvern plastalli skilur á vaktinni, sitjandi á fötu það eru þetta breyst mikið en það er samt alltaf það er alltaf eins og löngu vaktir og þú þarft alveg að ef ég nota smá enn stóra þína þú þarft að dekompressa þegar þú kemur heim þú þarft að anda og anda út úr þér þessu stressi og þessari geðviki sem fylgir því að vera á línunni og hlýða öllum pöntunum og heyra allt sem gerist og en þú veist, ég fæ aldrei leið á þessu, held ég.
1: Nei.
0: Þetta er svo spennandi og ástríða mín alltaf liggur bara fyrst og fremst að það.
1: Í matagerð.
0: Já, 100%.
1: Og það hefur aldrei neitt breyst þessum tíma sem þú hefur að starfa í þessu.
0: Hún ástríða mín eikst bara með hverju meðnsta degi og ég breyttist alltaf kannski svolítið mikið síðust á því að fór að vinna sem einkakokkur af því að þá ertu komin í bæði þjónustu starf og að kynnast fólki og að matreiða. Þetta samina svona öll mín helstu áhugamál. Ég hef rosalega gaman af fólki, ég hef gaman að ég horfa fólk, tala við fólk, kynnast fólki.
1: Mm-hmm.
0: Sérstaklega frá bara hinnum ýmsu heimshornum öðrum heldur en hér. Menningarlega eigum við eftir að getum við lært svo sjúklega mikið af öðrum. Finnst mér allavega.
1: Mm-hmm. Þannig að þú ert árabil á veitingastöðum.
0: Mm-hmm.
1: Svo fyrir líka eitthvað á sjóin eða ekki sem kokkur á sjó.
0: Jú, ég fór bara í hruninu.
1: Já.
0: Þá hérna bara leið og Geir kom í sjónvarpið, þá fekk ég pláss á skipi sem var eitthvað ótrúlega tilviljun, sko. En hérna var í 1.5 ár af þessum bát, svo var ég búin að vera þannig kannski ár á einhverjum línubát, þú veist, 5 árum fyrir og... En festist kannski sem betur fer ekkit í þessu.
1: Hvernig var það að vera á sjónum?
0: Það er rosalega skrítið. Já. Alla sögurnar sem þú ert búin að heyra, þær eru sannar, það er svona 90% sannar.
1: Hvernig þá?
0: Sko, ég held að segja eina sögu sem er Dagsan.
1: Já.
0: Á þessu línubát sem ég var á 2005. Það voru nýbyrjaður sem kokkur og þetta er svona annar eða þriði dagur minn. Ég lappa niður í eldhús og vakti mín byrjaði svona kortir yfir 5, en ég vaknaði 5, morgumandu 6. Og þegar ég lappa niður þá voru vissið að stíma eitthvað, það er ekkert verið að veiða. Og það sita 4 herra menn í matsalum, þar á sjónvarpið. Og þeir eru að horfa mynd sem er ekki fyrir börn. Það er skilur hvað hefur.
1: Já.
0: Klukkan 5:30 um morguninn á þriðjudegi. Allir saman sita þeir. Og horfa á þessa mynd.
1: Já, hérna.
0: Fyrir morgumat.
1: Og þú veist bara annað komin á sjóun.
0: Já, já. Ég fór bara á sauð egg og gerði háragraut og eitthvað á meðan.
1: Já. Svo bara góðan daginn.
0: Já, já, já, hvað segir því?
1: Já, já, hérna. Og hvað, og þú ert þá einhver tíma á sjó, einhver nokkur ár?
0: Já, mín sjómeska kannski nær overall einhverjum 3 árum.
1: Já.
0: Ég fór fyrst á sjó því ég var 16 ára að því ég var búin að nuða í pappa að fá að komast á pláss, sko. Það, ég fór 1 túr og svo bara að segja, nei, þetta er aldrei aftur, sko, aldrei aftur. Búið að stela síkarlunum mínum á degi 2 og lendi í slag við vélstjóran og þú veist
1: það. Lendi í slag við vélstjóran?
0: Já, já, já.
1: Já. Og hvað, áttu að segja okkur ykkur nánar frá því?
0: Nei, það er betra að gera
1: þetta. Þessi gerist að sjónum.
0: Já, það er ágætt að geyma bara sundaði þar.
1: Já, ég skil.
0: Tínaði þar.
1: Já. En hvað hérna, svo ferði land og í dag ertu svona mest, svo varst að segja þannig að vinna sem svona engakokkur.
0: Já, ég bæði að gera það og svo er náttúrulega framleiðin ég og Þóri kona mín helvítis sultunar.
1: Já.
0: Svo segjum að helvítis einu sinni eða tvisar í viðbótt.
1: Já, já. Svo segjum þetta, svo hefur við byrðs bara afsökunar hlustundur á sér eitt. En já, þið hérna sem sagt farið að framleiða þessar sultur. En það er í kjölfærið að þú gerir þætti, er það ekki?
0: Jú, það er alveg hárrétt. Í rauninni er þetta, sko, árið 2022

0: tvö er einhvern veginn séi í hillingum sko. Það var, var og er eitt frábærasta ár sem ég átt. Ég tók ákvörðunum það annan janúar á því ári, herrans ári, 2022. Þá var nýbúið að segja mér upp, ég var aðstóður yfir kokkur á stóru hóteli á í Reykjavík og hérna, ég tók einhvern veginn þá ákvörðun bara strax á nýjársdag að mögulega kannski langaði mig bara að vinna sjálfstætt. Ég var búin að vera að gera það svona, svona öðru kvoru í hjáverkum og byrjaði þess að 2020 að vinna sem einkakokkur, tók fyrst að gigi mitt á. Mér fannst, fannst og finnst það alveg sjúklega skemmtilegt og áhugavert og ég hugsaði það nútur að þessu þegar maður sagt upp er ég kannski bara að stopna fyrirtæki og verið að vinna sjálfstætt sem ég og geri. Og leiðu ég stopnaði þetta fyrirtæki þá eða bara svona eiginlega í sömu andra og þá hefur sambandi með maður sem að frændi mín sem er svona uppáldis bróðir og segir við mig Ívar hérna hann að vinna sérst á sín og hann segir Ívar sko, við, þá pyrir ekki aðeins að hoppa tilbaka við erum búin að vera við erum búin að vera að horfa á matrislu þátt á YouTube með kanadískum kokki sem heitir Matti Matheson og hann er svona frekar mikill sig og tattúverar og tala hratt og blótar og ba-ba-ba-ba-ba og hlýnir frændi mig segir við mig hérna, ég var, þessi maður, hann getur gett sjónsátt þá bara getur þú gett sjónsátt líka og ég segi já, það er hárétt ég þér. Förum og hittum Þórhall. Við hittum Þórhall viku setna.
1: Þórhall Gunnarsson.
0: Þórhall Gunnarsson.
1: Já.
0: Og hann samþykkti þetta á svona 3 mínútum á fundinum. Herri, við erum að fara að gera þetta.
1: Já.
0: Hvað er að heita? Og ég horfði á hliðin og hann horfði á mig og ég sagði, helvítis kokkurinn er þetta.
1: Já.
0: Upp frá því fer ég að vinna sérst í út að tökum upp þess að þætti og ég fyrir svo að vinna út á landi, er mikið á, í veiðihúsi þetta sumarið og í ágúst, sem nei, sennilega í júli, þá ringi kona mín í mig, þá var ég búin að vera svona aðeins að finna mig sem einhver samfélagsmiðlastjarna líka í leiðinni og reyna að ít út einhverjum vídjóum og alls konar og þar á meðar sultu vídjói sem ég gerði. Mér finnst þessast sjúklega gaman og fannst og finnst sjúklega gaman að gera rababrasultu. Og ég gerði rababrasultu með öðru bragði. En ég verið eitthvað að posta þessa og setja upp skrittina og svona og Þóri hringir í mig og segir henni var akkur gerðu aldrei sultu fyrir mig? Og ég sagði hérna, ásti mín, þú borðar ekki sultu sem var alveg rétt. Og hún sagði strax og fljóti í svörum jú, chili sultu. Og ég segi, ok, hvað ertu þá að tala helvítis til í sultu? Og þetta verður eitthvað svona djók hjá okkur. Nefn að þegar ég kem heim ánöðu setna, þá byrjum við að ræða þetta mikil alvöru. Og við ákveðum að búa sér til, ég fer í bragðpröfunir, prófa að gera 5 bragðtegundir og við hugsum, herrðu, bara seljum þetta. Við sáum gata markanum og sulturnar sem voru til þá, til í sulturnar, og fannst okkur ekki góðar. En við hugsaum, herrðu, hér eru bara sjúklega bragðgóðu vörur og flottar og fallegar, prófum að selja þetta. Þannig að 17. desember 2022 seldu við fyrstu sultunar okkar á jólamarkaðunum í Hörpu.
1: Já, það er bara þá í eitthvað skona heimaframleiðslu til að byrja með eitthvað?
0: Nei, til þess að þetta væri nú allt svona löglegt, þá festu okkur pláss í eldstæðin í Kópavogi sem er svona frumkvöla eldús fyrir þá sem vilja prófa að framleiða og selja og erum búin að vera þar síðan. Seldum sérst fyrsta árið, fyrsta desimum mánuði, seldum við einhverjum 1200 krukur og síðast árið framleiddu 25.000. Þannig að...
1: Já.
0: Já.
1: Þetta er bara svona vatni einhvern veginn upp að segja eitthvað.
0: Já, í rauninni, sko.
1: Já.
0: Ótrúlega skrítið, sko.
1: Já. Þú tekur þessu ákvörðuna að sleppa og lifa sér bara haldið að gerast.
0: Já.
1: Og þá kemur þetta allt í kjálfærið.
0: Það er svo ótrúlega þegar maður sleppi tökunum og hættir að reyna að stjórna öllin kringu sig að verða til ótrúlegar framfærir.
1: Já. En ég las það ykkur staðar þegar ég var aðeins að lesa mig til fyrir þetta viðtal.
0: Mm-hmm.
1: Þú hefði fengið hjarta áfall.
0: Já.
1: Hvernig gerist þá? Segðu okkur aðeins frá því.
0: Sko, ég hugsaði ekki nóg vel mig í mjög, mjög mörg ár. Ég borðaði mikið selgeti. Drakk mikið gos og ég reykti og borðaði óholt og allt og mikið. Þannig ég var mjög feitur. Ég var 130 kíló þegar ég var sem sverastur. Og 2016 fæ ég, hitti ég lækni og kemst að því ég með sykursýki 2. Og lækni

0: Mér segir við mig, Jómi, hérna, þú erum alltaf að taka mataræði til henni gegn og bababá, og svo verður að hætta reykja. Annars er yfirgnæfandi líkur að þú fái hjartafall. Og ég eitthvað, já, emitt. Þannig að ég hætti að, eða svona, hætti að þess að borða nammi og minkaði góstríkuna, hélt áfram að reykja. Og 2019 þá var ég í aflýsingum í HB Granda sem kokkur og sko, á þriðju degi þá er ég að lappa upp svona einhverjar tröppu, svona þrjá tröppuganga og ég finn fyrir því að í svona miðri annari tröppu, öðrum tröppuganginu þá sem heyrðu, ég verið eitthvað að stoppa bara á andaðins, ég kemst ekki lengra. Daginn eftir þá þurfti ég að stoppa hverjum einasta stigapalli.
1: Já.
0: Og þá fór ég á spítalann.
1: Það ekki fyrir daginn eftir, sant?
0: Nei.
1: Nei. Þá varstu bara í, var þetta kjartafalli búið að vera í gangi?
0: Nei, nei, svo sem sagt á, ég held að sé nú bara daginn eftir að því að ég var búin að vera 8 klukkutíma upp á land, upp á borgarspítala og þeir fundur en ekki neitt, sko, það teknar einhver alls konar blóðpröfunir og eitthvað, en þeir eru hún ekki alveg vissir, þannig að þeir báðum um að koma í einhvers konar svona, alltaf hef ekki verið eitthvað lungnatest daginn eftir, svo til þess að athuga öndun og svona, og í því testi fæ ég hjartáfall.
1: Bara meðan að því stendur.
0: Já, og fer beint bara akúti í træðingu, sko.
1: Já, þannig að það var bara lán í ólán eða það var stattur þarna.
0: Já, og sérst 99, þetta er svona þrjár helstu æðar og hjartanu. Ein var 99% blokkuð og hína voru svona 40 og 60.
1: Já, og hvað varstu gamall hana?
0: 39 ára.
1: Já.
0: Búmm.
1: Og þarna urðið eitthvað svona ákveðin kaflaskil það í þínu lífi?
0: Já, 100%. Ég varð lífhrættur auðvitað og þakklátur fyrir að vera á lífi áfram og breytti mjög miklu þá í mataræði og hreyfingu og ýmsu.
1: Tókstu allt í gegn?
0: Já, eins mikið og ég gat og þorði.
1: Já, hættir að minnstu kosta reykja?
0: Ég hættir reykja á nóinu.
1: Já, já. En þetta eru eiginlega svolítið erfitt þegar maður kokkur og alltaf að pæla í mat og alltaf í kringum mat og finnst gaman að elda og prófa okkar nýtt.
0: Já, og svo eins og ég sagði á það, sko, þú ert í rauninni kannski ertu ekkert búin að borða allan daginn. Af því að allan í mínu tilfelli er að þannig að ég hef rosalega litla list á matnum sem ég er að búa til. Ég er bara guðslifandi fegin eða eldar einhver fyrir mig og þá er ég að tala um, sko, mér alveg saman þú sé bara pulsur í brauði, sko, þú veist en ef ég er að gera það og ég held að þetta sé, þetta er eitthvað með matræslumenn ég veit ekki af hverju, þetta er kannski svo smiðin er heima á sér, smiði ekki heima á sér eða þú veist þannig að yfirleitt þú kemur heim þá ertu mjög svangur og þá kannski borðar allt og mikið og fer svo að sofa sem við vitum alltaf bæði að það er alls ekki holt.
1: Einmitt. Og hvað hérna og þarna þegar þú gengur út eftir þetta hjartaáfall ákveður þá bara henda sígarettupakkanum og taka matar algjörlega gegn eitthvað?
0: Já og byrja, ég hef náttúrulega alls ekki verið nógu duglegur í hreyfingu en þá en mataræði tók ég alveg í gegn og það varð kannski til þess eða sem sagt það kom svona í framhaldi því að ég byrjaði að nota Ozempic það er minn helsti bjargvættur í lífinu held ég þó að með ég segja margt slæmt það, þá er þetta frábært líf.
1: Það er reynst þér vel.
0: Já, ég grendist allt í allt grendist 50 kíló.
1: Já. Og þú varst alltaf komin með sykursýki eða ekki þarna?
0: Jú, og verð alltaf með hana, sko.
1: Já.
0: Hún fer ekki neitt, sko. Nei.
1: Þetta eru þetta líka sykursýkislíf eða ekki?
0: Algjörlega, já.
1: Akkurat. En hvernig er lífið því dag? Þú veist að segja á þannig að þú væri svona mikið að taka þér svona enga Það er svona enga kokkur.
0: Þetta er upp og ofan. Þetta gengur í svona bylgjum. Nú til dæmis var ég bara að koma á verkefni fyrir tveimur dögum síðan og fekk símhringu í gær og er að fara bara aftur núna leið að þetta viðtali búi. Bruna austur fyrir fjall.
1: Hvernig segðu okkur hans frá þessu? Hvað erstu þá að gera? Þetta elda fyrir ykkur að enga hópa eða hvernig?
0: Þetta eru yfirleitt fjölskyldur eða vinahópar. Þetta er frá svona mest allt mest megnis er þetta frá svona tveimur einstaklingum upp í sex og þetta fólk sem kemur hingað sem er sterk efnað það fer í alls konar enga túra út allt land og þau þurfa að borða morgumat ára en þau fara út á morgnana og þau þurfa að borða kvöldmat þau koma heim þannig að það er svona svolítið sem ég sé Stundum það þannig að þau vilja hádegismat

0: í nestisformi eða elda á staðnum einhverstaðar úti. Það hefur verið í alls konar hellum og við vötn og á og læki og í landmanna helli og ég veit ekki hvar og hvar, sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er bara, það er alltaf eitthvað nýtt, sko.
1: Já, og ertu þá, þetta eru ferðamenn sem eru að koma til landsins?
0: Já.
1: Ertu, og dvelurðu þá bara með þeim á beðan?
0: Já, ég er alltaf í svona, það er yfirleitt á þessum stöðum, er eitthvað svona gistirými fyrir staff sem ég er í.
1: Mm-hmm.
0: Stundum er þannig fyrir hótel ef það er ekki gistirými á staðanum. Það er allur gangur á því. Ég er líka verið í tjaldi. Og...
1: Já. Já, ég. Og ertu þá að kynnast fólki alls þegar að? Ertu mikið?
0: Já, þetta er rosalega. Megin uppistæðan í þessu ferða meira eru amerikanar, en það kemur fólk frá öllum heimsóknum líka. Ég var með konuhóp, til dæmis 8 konur frá Kuveit fyrir 2 ára síðan. Það var stórfengli upplifun.
1: Já.
0: Æðislegt, sko.
1: Já. Og þetta er svona orðið svona þitt helsta starf ásamt því að framlega sultunar.
0: Já, í rauninni, já. Mér fer ég svona, þetta er nú kannski ekki margi dagar á ári sem ég fer ég svona eitthvað kokka gekk. Þannig að það er kannski 50, cirka bát. En þetta er rosalega drift yfir allt árið, mest megnis núna náttúrulega í ágúst. Það er yfirleitt mest í ágúst, ég veit nú ekki alveg af hverju það er. En það er alltaf rosalega aðsótt núna út af sólmyrkvanum.
1: Einmitt.
0: Og ég fekk pöntum fyrir það gekk bara fyrir árið síðan.
1: Er það?
0: Já.
1: Og ertu að fara að vera eitthvað stær? Og já, ertu að fyrir eitthvað prívat hóp?
0: Já, fyrir tvo.
1: Já, fyrir tvo, já. Akkurat. Er segðu mér aðeins frá konunni þinni?
0: Já, elsku Þóri Haflega dóttir. Hún er margmiðlunar hönnur og við byrjum saman 2001. Og hvað viltu vita um hana?
1: Hvað kynntust þið?
0: Oh my god. Við kynntust á bar, ef ekki að Það var skiljað eftir þar.
1: Hvað bara var það?
0: Bar í Kópavogi.
1: Bar í Kópavogi? Já. Og hvað? Og þið eruð bara strax ástfanginu eitthvað?
0: Já, svona í fullri alvöru. Ég var ægilega skotin í henni þegar ég sá hana fyrst. Og ég manna svo ljóslifandi að hérna, einhvern tímann í staffapartí og ég sagði hérna, Ég segi að við hann á hún og fór hérna að ætlar ekki að kyssa mig bless. Og hún svona kyssti mig að kynna. Ég segi að neða, ætlar ekki að kyssa mig bless. Og þá kyssti mig og það var ekki snúið við.
1: Og þegar
0: við
1: erum saman síðan.
0: Já.
1: Já. Og þið er hvað, 2 börn saman eða ekki?
0: Og hún átti 1 strák þegar við byrjum saman, að Daniel Inga, hann var 3 þegar við byrjum saman. Kippir í kynið, manstu, það er pappi minn eða verið 3 En hérna... Og svo hefur 1 strák saman sem fæddu 2025, Samuel Týr. Og við eigum, við erum svo ótrúlega heppin að okkur er búið að, það er búið að fjölgi hópnum, það er komið 1 barnabarn líka. Eldistrákurinn okkar og konan hans eiga 1 strák, fættist í desember. Þannig að mér finnst svona svolítið eins og ég sé búin að loka hringnum bara.
1: Já, það er hann helvitis afi.
0: Ég er hann helvitis afi.
1: Má ekki segja svona
0: Jú, það er nemlega má það er ótrúlega fyndið með þetta orð sem við erum búin að nota núna mjög mikið Ég er búin að taka til því að frá því að við byrjum og kannski að frá því að þættinni mínu byrjuð og sultuna líka að þá er orðið miklu, miklu algengara í fjölmiðlum að blótsýrði séu notuð
1: Er það gott eða slæmt?
0: Ég veit það ekki Kannski er það gott, kannski er það slæmt helvítis er náttúrulega bara áherslu orð, gott íslenskt áherslu orð sem búið að nota í síðan landbyggðist
1: Það er svona flott orð líka
0: Já og það er náttúrulega besta við að það gleymir þessu engin sko,
1: nei,
0: það gleymir engin helvítisultunum
1: Hvernig hérna Þóri hefur búin að vera með þér í þessu alveg sultudæminu, alveg frá byrjun.
0: Eins og ég sagði, sko, Þóri er margmiðlunar hönnur og ég er matræslumaður og það verða til einhverir töfrar þegar við blöndum þessu saman. Þóri er búin að hérna, útbúa allar okkar vöru umbúðir, netsíðun okkar og bréfsefni og ég veit ekki hvað og hvað og við harmonerum bara sjúklega vel saman þannig. Þó að síðastundum erfitt að sko búa með þeim sem þú átt fyrirtæki með, þá einhvern veginn bara, það kom ekki hnökrar í það sambandi á okkur, einhvern veginn. Mm-hmm. Við eigum ótrúlega auðvelt með að skilja af vinnu og heimilið.
1: Já, og hafið þið verið að bæta í, þú veist, er það þróið allt af áfram og komið fleiri og fleiri svona bráðtegundir eða?
0: Já, sko, svo ég segir alveg sannleikann, þá gætu þið gefið 10 nýjar sultur á morgun, sko.
1: Já, já.
0: Það bara kostar held líka peningum og vinnu, sko. Við erum bara tvö, höfum alltaf verið tvö. Við bæð voru átt af því að við, sko, við förum, eins og ég sagði, við framleitum alltaf þessar umbúðir sjálf. Við framleitum líka allar sultunar sjálf, hellum í krukkunar, lokum, merkjum og förum með þær í búðir.
1: Já.
0: Við tvö.
1: Já. En það nógu, þetta er mikil vinna.
0: Þetta er ofbúslega mikil vinna og mér finnst alltaf svo fyndið þegar svona aðeinslega út í bæ hafa samband kannski og segja hérna, já, sendir ekki bara einhvern með þetta? Jú, sjálfan mig bara eða Þóri.
1: Við komum.
0: Já, eða held fólk heldur að við séum bara fullt af fólki vinnu og allt sé að gerast. Sko.
1: Já, einmitt.
0: Sem það ekki.
1: Nei. En hafið eitthvað pælt í að fara með þetta eitthvað út? Gerðu eitthvað meira? Eitthvað starra með þetta?
0: Sko, bæði höfum við selt beikon og brennivín kryddsultuna til Þýskalands, 20 kassa, í búð sem að selur ótrúlega mikið af íslenskum vörum, brennivín og alls konar. Og svo fórum við fyrra og kynntum beikon og brennivín kryddsultuna ásamt brennivíni á stórum viðburði í New York.
1: Já.
0: Það skilaði okkur svo sem ekki neitt í sölu, en við erum alltaf að sá einhvern fræjum, alveg svo þegar við erum að gefa fólki að smakki í búðum, þó að fólk smakki ekki, þá kannski, það hugsa kannski næst.
1: Mm.
0: Býtu, ég smakkaði þessa sultu. Og það er að mínu viti ótrúlega sterkt að fara sjálfur og kynna, þess að nú er ég nýbúin að fara að hringverja landið og kynna í Netto sem eru nýju sölustæðir hjá okkur og fólki þykir svo væntum að maður komi í eigin persónu, ég tala nú ekki út á land þar sem að það kom ekkit margir og kannski bara engin að kynna eins og Ísafirri þá sagði konaði mig mikið er ég glöð að sjá þig hér kemur bara aldrei neginn að kynna og þú ert bara komin í eigin persónu já, sagði ég eða gerir þetta engi fyrir mig.
1: Nei. Og finnið þið eins og úti, finnst þið ykkur vera áhugi á Íslandi eins og það vera að fara svona út?
0: Já, sérstaklega í New York er sko, það er rosalega sterkur brennivínskúltúr í Ameríku bæði í Seattle og New York einhver hluta vegna, þetta er orðið svona þetta er orðið náðingur svona hæðum þar, sérstaklega á fínni börum bæðinni sem er rosalega mikið selta brennivíni, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að, já, það var mjög vel tekið í þetta. Og við vorum líka með pop-up á litlum veitingastæði í East Village á sama tíma, sem var bara stórfenglegt, sko.
1: Og gerið það stundum, erum með svona eitthvað viðbyrði tengt?
0: Já, við þessu, höfum verið þessu. Í ótrúlega miklum, eða svona skemmtilegum samstörfum í kringum, ja, kannski svona síðustu tvö ár.
1: Mm-hmm.
0: Við erum búin að vera með helvítis jólapitsuna á eldofninum og helvítið súsirúluna og umami súsi og það er alls konar, helvítið hambúrgarinn á sæta svíninu þannig að já, við erum mjög heppin og bara að eiga mjög góða vini út allt sem eru til í að bralla eitthvað með okkur
1: já. En ég var sástu þetta fyrir þér herra mamma þinn fekk starf fyrir því á veislunni, sendið að staði sá það að þú yrðir að fara að gera eitthvað
0: Nei, ekki neitt af þessu, ekki af síðallinum árum sérstaklega
1: nei.
0: Ég er bara svo ótrúlega þakkláttur og ánæður, sko.
1: Nú verður elda fyrir ykkur að, já, auðjöfra og alls konar. Með þetta eigi vörumerki.
0: Já, nei, ég mér hefði aldrei dottið þetta til hugar, sko. Og í rauninni hefur þetta alveg verið, sko, bara síðast núna, það er ekki nema svona 4 mánuði síðan, af því þessi retail markaður, eða þú veist, að vera á markaði með vörur í búðum, það er bara upp og ofan, sko. Þú getur allt í einu fengi bara, herðu, við erum hætt að kaupin vörunar okkar. Og hvað gerur þá? Þú veist, það er svona 4 mánuði síðan. Við hugsaðum, herðu, erum við bara að fara hætta þessu?
1: Já, þetta er vinna.
0: Mikilvæm. Já.
1: En sérðu fyrir þeir að vera alltaf að elda?
0: Þetta er stór spurning. Þetta er rísa spurning. Já, ég held ég geri þetta til dauðadags. Ég segir alveg sér. Já. Ég held ég fá aldrei leið á þessu.
1: Hvað finnst þér skemmtilegast að elda?
0: Úff, önnur milljón dólarar spurning. Sko, mér finnst allra skemmtilegast finnst mér að fá áskoranir að elda eitthvað sem ég aldrei eldaður og helst að sé einhverstaðar utan á heimi. Eins og með þessar konur sem ég hitti frá Katar, þessar 8 konur, ég spyr núna og er búin að gera það síðustu 2 ár, þá spyr ég kunnanum mína hvað borðið til hátíðabreiða. Og það eru auðvitað mismundi svör sem fylgja. Þessar ákveðnu konur sögðu við mig að lamb mashbush væri þeirra svona signature réttur. Og ég sagði, ok, hvað það? Það svona lambaleggi og eitthvað. En þú ert ekki að fara að gera þetta. Þetta tekur 8 klukkutíma í eldhúsinu, sko. Og ég sagði, nú, ó, það var challenge.

0: sko. Já, bara áskorun.
1: Daginn eftir, þá fór ég í búð og ég keypti allt. Ég var búin að náttúrulega að googla mig til hvað væri svona ýmsar uppskriftir og svo það þannig að ég tek svona það besta sem mér líst á úr þessum uppskriftum og smíða minn eigin rétt úr því. Og ég fór í búðuna daginn eftir, keypti allt sem að þurfti í þetta. Ég var notabene 7.5 tíma að gera þetta. Þetta er ekki djók þessi matur, sko. Þetta er sjúklega langan tíma. Svo gaf ég þeim að borða og það eina sem þær gátu sett út og var að ég ofsauð hrísgrónin aðeins. Annars var þetta bara eins og ömmu.
0: Já.
1: Takk.
0: Og er það mesta rósu getur fengið?
1: Já. Ef hún er það, sko, ég fæ gæsa þú bara að ég segja frá þessu. Af því að þegar hún nærð, sko, matur er svo mikið, snýst svo mikið tilfinningar. Að ná í tilfinningun á fólki og það eru þannig ýmis bröð til dæmis á Íslandi að þú setur sko takt eftir þessu, Viktoría, næstu að gera lambaleri og þú með brúna sósu settu paprikuduft í sósuna gáðu hvað fólk segir þegar þú settu paprikuduft í sósuna þarf ekki að gera neitt annað en þetta það muna allir eftir seasonal fyrir 40 árum það er bragðið sem þú ert að finna á sósunni þegar þú settu paprikuduft í hana þannig að það verða allir slefandi hvað settur í sósuna
0: Já.
1: Töfra.
0: Já, töfrar og tilfinningar í mann.
1: Og ást.
0: Já. Ívar Örn Hansen, helvítiskokkurinn.
1: Yes.
0: Takk fyrir komuna í Söðumir.
1: Takk fyrir mig.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Ívar Örn Hansen. Vetrarbraut er næst á dagskrá hér í Næturútvarpi Rásar 1. Umsjón með þættinum hefur Sigurbjörg Þrastardóttir.

Góðir hlustendur. Fyrsta línan í upphafslagi þáttarins hljómaði svona. Paul McCartney and Ringo Starr are the only Beatles in the world. Og það eru raunar orða sönnu, í það minnsta eins og sakir standa. Lagið heitir Bítlarnir og flytjandinn Devendra Banhart, búsettur í Bandaríkjunum. Eins og heyra mátti hann ekki eintingdur, hann að hluta alinn upp í Venezuela og bráð því einnig fyrir sig spænsku. En textandir hans eru skemmtilegir og þessi lína, Paul McCartney og Ringo Starr eru einu bítlarnir í heiminum, eftirminnileg. Heyrum annað lag með upphafslínu sem fangar vel hversdagslegan sannleik. Hér syngja The Moldy Peaches, duett sem stefnir síst að öllu að fullkomnum flutningi, lag úr kvikmyndinni Juno. Lagið heitir Anyone Else But You og sá sem ávarpaður eins og þar segir, elskuji í hlutastarfi en æviráðin vinur.

Það kemur sem sagt oft fyrir að ákveðna línur og lögum sitji í manni og það eru ekki endilega alltaf viðlögin. Næsta lag reyndar frægt fyrir viðlagið It's my party and I'll cry if I want to sem daburleg lína í sjálfu sér og ekki batnar það þegar maður heyrir hvers vegna. Ljóðmælandi ásum sé afmæli. Hún hefur boðið vinum í partí en furða sig snemma í laginu á því hvert Johnny sinn hafi farið. Strákurinn sem hún skotin í eða telur jafnvel unnusta sinn. Nobody knows where my Johnny has gone. Hún býður þess eins að geta dansað við Johnny en truflast dálítið að því að Johnny heldur sig furðu mikið í grennd við Judy. Og hver þessi Judy, hvað hún að vilja upp á dekk? Gott ef þau leiðast ekki bara Judy og Johnny. Ganga þarna inn eins og kóngur og drottning og svo kemur línan Oh, what a birthday surprise. Judy is wearing his ring. Og þá ekki nema vonað ljóðmælandi í skæli og segi You would cry too if it happened to you. Lagið sjálft einkennilega hressilegt í skemmtilegri andstöðu við dramatískan textan. Hér Leslie Gore með þetta vinsæla unglingalag frá árinu 1965.

Þetta var Leslie Gore með lagið Johnny og Judy og tárvota afmælisbarnið. Í næsta lagi allt krökt af eftirminnlegum línum. Það Billy Joel sem syngur lagið píanoleikaran sem spila lög sín á barnum á laugardagskvöldum, klukkan níu og fastagestirnir mætir. Paul í fastegna braski og hefur engan tíma til að festa ráð sitt. Dave og verður í sjóhernum. Barþjónninn Joe samfærður að hann væri kvikmyndastjarna, væri hann ekki fastur þarna bak við borðið.

Þernan er komin út í einhvers konar pólitík og kaupsýslumennirnir á hægri leið í kærulusa vímu. They're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Það góð lína, en mér finnst alltaf líka eitthvað við þessa línu. Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. Maður veit ekki almennilega hvort Paul frumkvöðull í fasteignaviðskiptum eða einhvers konar skaldsagnahöfundur húskaupenda. Ég hallast að hennu fyrra, en það skiptir ekki höfumáli. Ég hveti ekki til að hlusta á textan og hinna fjölmörgu sem kunnan að syngja með.

Já, ágætu hlustendur, það margt skrítið í kýrhaustnum og margar línurnar sem hægt að hugsa lengi. Ég hef til dæmis aldrei fengið almennilegan botn í það hvers vegna draumaprinsinn Benoni ekki einn á ferð í laginu sem hann fjallar. Hvers vegna draumaprinsinn Benjamin kemur allt í nýttu skjálana í næsta sinn sem viðlagið sungið. Það væri í sjálfu sér í lagi ef sá þriðji væri til dæmis draumaprinsinn Birkir Rafn eða einhver annar samanber Gísli Eiríkur og Helgi, mikið úrval, prinsar að hverju strái. En í þriðja viðlagi Benoni hins vegar snúin aftur sem gerir óvænta aðkomu Benjamins að eilífum hausverk. Þetta samt frábælína, hlustum á Ragnhildi Gísladóttur, flytja draumaprinsinn á sinn ómótstæðilega hátt.

Ragnhildur Gísladóttir flutti lag Magnúsar Eiríkssonar Draumaprinsinn. Og þá langar mig að spila Elliot Smith. Mér hefur langað það frá upphafi, en hann hefur ekki passað inn. Fyrsti þáttur vetrarbrautar í júní fjallaði Rámar Karlmannsraddir, næsti þáttur kvenkyns söngvaskáld úr samtímanum, sá þriðji dægurlög frá miðri síðustu öld, en nú hef ég markað mér frjálsleiri bás, textabrot sem sitja í minninu, eru leiðarstefið í þessum þætti. Og í lagi Elliot Smith, World's Two, finnst mér þrátt fyrir margar góðalínur, eftirminnilegast þegar hann segir einfallega I'm tired, I'm tired. Og í kjölfarið kemur þessi ögn þreytulega þögn. Lagið talið fjallað móður hans, en ef lagt er yfir hlustir fjallar það ekki síður hans sjálfan. Það hvernig honum líður í hlutverki sonar móður sem lifir að því er virðist býstna bóhemísku líferni. Hlustum á Elliot Smith, vals nr. 2.

Elliot Smith flutti vals nummer 2 og hann þreyttur. Og örlög Elliot Smith voru í samræmi við það, ef svo má segja. Hann lést eftir 2 stungusár í hjartastað 34

4 ára aldri og flest mun benda til þess að hann hafi veitt sér þau sár sjálfur. En eins og gjarnan með óvænt döðsföll stjarnana er atburðarásin sveipuð sögusögnum og tilgátum. Hlýðum samt á lag sem tengist þessum málalyktum að vissu leiti, margir muna eftir þessu lagi úr sjónvarsþáttunum Mars sem voru á dagskrá Ríkissjónvarsins fyrir margt löngu, Spítalalíf. Þetta voru gaman þættir líf læknateymis á herspítala og þar fór fremstur í flokki leikarinn Alan Alda. Suicide is Painless heitir lagið og línan sem ég tek alltaf mest eftir er sú sem fylgir strax í kjölfarið It brings on many changes. Það giska kaldtömruð staðhefing en líklega sönn.

Nokkrir óþekktir sessjónsöngvarar fluttu lag Johnny Mandel, Suicide is Painless. Býstna notalegt lag maður sleppur því að hlusta á umfjöllunarefnið. En Emiliana Torrini næst. Hún gaf út hina fallegu plötu Fisherman's Woman fyrir nokkrum árum og við hlýðum hér á titillagið. Það stutt en nær samt furðu vel að segja sögu. Konan sem syngur virðist hafa mist frá sér einhvern nákominn, kannski unnusta, en ímynda sér til þess að lina sársökan að hann sé bara úti á sjó löngum stundum. Og á meðan reynir hún að vera þolinmóð, reynir að vera góð sjómannskona eins og Anna mamma hennar Ingunar. Textin verður allt í einu afar persónulegur með því að fyrirmyndin nafngreind. Emiliana syngur á ensku en maður kemst ekki hjá því að taka eftir íslensku nöfnunum. Hér Fisherman's Woman af samnefndri plötu.

Þá komið að lagi sem þið hafið aldrei heyrt, hlustendur góðir. Hér í bæ var fyrir tæpum tveimur áratugum starfandi hljómsveit sem hétt Jimmy Dean. Hún tók meðal annars upp næsta lag en gaf aldrei út. Ég á lagið í fórum mínum og læta vaða í spilaran. Söngvarinn Ingólfur Haraldsson, gítarsólóðu tekur Pétur Valgarð Pétursson. Lagið heitir Feel for the Forest, en línan sem stendur upp úr án efa Trying to pick my nose. Það góð stemning í laginu og spurning hvort það hefði ekki bara komist í almenna spilun ef það hefði komið út á plötu. Hér hljómsveitin Jimmy Dean, meðlimir líklega flestir í kringum tvítugt.

Þá er það Regína. Hún gömul eins og sólin með hvítar tennur, annars glæsileg, það ekki hægt að gleyma lagi eins og Reginu vegna þess hvernig það sungið, en kannski ekki síður vegna þess hvað manni þótti textin alltaf furðulega töff, humar eða fræð og allt það. Sigurmólarnir gáfu þetta lag eins og mörg fleiri út á ensku og íslensku og hér heyrum við íslensku útgáfuna Reginu sem kom að austan með þreytta vél. Og svo kemur endar einhver Johnny við sögu en þátturinn getur ekki staðfest að það sé sami Johnny og trúlofaðist Judy í afmælinu hér áðan.

Já, af hverju ekki bara vera bara hérna bara? Spurði Einar Örn Benediktsson í þessu lagi sem einn daginn verður áraðanlega á dagskrá samt fleiri sigurmólalögum undir heitinu Perlur liðinar aldar. Þannig líður tíminn. Við munum til dæmis eins og gert hefði gær þegar Lou Reed lék og söng í Reykjavík og tónaflóður ásar tvö endaði á laginu Perfect Day, honum til heiðurs. Það eru ekki mörg ár síðan og nú hann horfin af sjónarsviðinu. Hlýðum næst á Lou Reed syngja annað lag, Walk on the Wild Side. Þar á ég tvær uppáhaldslínur, annars verum trönsuna Holly sem húkaði sér far frá Miami til New York, plokkaði á sér augabrúnirnar á leiðinni og rakaði fótleikina, and then he was a she. Hinn í línunni skýtur Lou Reed inn rétt á undan dutturu. Hann segir, and the colored girls go dutturu, sem beinir verðskuldaðri athygli að hörundstökkum bakrata söngkonum allra tíma, hvort sem það var nú ætlunin eða ekki.

Þess má geta til gamans að alla persónurnar sem koma við sögu í þessu lagi Lou Reed eiga sér raunverulegar fyrirmyndir, aðalega úr hirð Andy Warhols á 7. áratugnum. En góði hlustendur, það komið að lokum vetrarbrautar í minni umsjá og ég vil þakka ykkur samfylgdina í gegnum júnímánuð 2014. Síðasta lagið flytur Sigur Rós, þar af plötunni með söði í eyrum við spilum endalaust, en sá titill að sínuleiti settur saman úr tveimur textabrótum plötunar. Lagið sem við heyrum heitir Illgresi, fallegt og viðkvæmt lag og nóg af góðum stökum línum. Þú deyrið en lifnar við, þú rífur úr hjarta rætur og fleiri. Mín eftirlætis lína kemur seint í laginu, núna fjarlægjum við hugsun ljóta. Það Jón Þór Birgisson sem syngur, ég óska ykkur gleðileg sumars, verið sæl.

Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjá með vetrarbraut. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2014.

Þetta voru Ellen Kristjánsdóttir og Egill Ólafsson með lagið Ónumin lönd, en Egill er höfundur bæði lags og texta. Hljóritunna er að finna á hljómplötunni Tu ende el du ende sem hann sendi frá sér árið 2023. En nú er komið að tónbili Péturs Eggerssonar.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Sigríður Thorlacius söng hér svefnljóð eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Ef sofnað ég get ekki síðkvöldum á. Lagið eftir Björgvin Þór Valdimarsson af breiðskífunni Einhver staðar þú frá 2023 en platan geymir samlaga Björgvins í flutningi fjölda tónlistarmanna og þekktra söngvara. Höldum áfram í íslenskri tónlist. Hér kórverk eftir Þorkel Sigurbjörnsson sem gerði einnig textan. Skólakór Kársnes syngur Dúfa á brún. Þórun Björnsdóttir stjórnar í hljóðritun frá 1993.

Gutiérrez bræður eða Hermanos Gutiérrez fluttu lag sitt Canto Andino. Bræðurnir Alejandro og Esteban Gutiérrez eru aldrei upp í Sviss en móðir þeirra er frá Ecuador. Þeir lögðu stund á tónlist frá heimalandi móðurinnar og hafa öðlast nokkrar vinsældir fyrir rómönsk skotin lög sín undan farin ár. Stórstjarna þessar mundir þegar kemur að rómansk skotinni tónlist er hinn spænska Rosalía en plata hennar Lux var á allra vörum þegar hún kom út í haust. Heyrum lagið Mio Cristo Piange Diamante af þeirri plötu, Minn Kristur grætur demöntum.

Við fórum frá Suður Ameríku til Suður Evrópu og þaðan til Suður Afríku. Píanóleikarinn Abdullah Ibrahim og sveit hans Dollar Brand fluttu lagið African Sun frá 1988. Kippi Moeketsi lék á saxofón, Victor Ntomi á bassa og Nelson Magwasa á trommur. En þá höldum við norður, heim til Íslands, þar sem Hróðmar Sigurðsson gítarleikari og Ingi Björg Turki bassaleikari taka við okkur með lagi Bills Evans, Children's Play Song.

Ingibjörg Túrki og Hróðmar Sigurðsson fluttu Children's Play Song af plötu þeirra Plus Einum sem kom út í fyrra. Við endum á meiri íslenskri tónlist frá síðasta ári. Hljómsveitin BKPM hefur vakið verðskuldaða athygli að undanförnu fyrir framúskarandi tónlistarflutning, en tónlist þeirra er innblásin af þýsku súrkálsrokki, síðpönki og listapopi. Hér eru þau vafin í plasti, lag eftir meðlimi sveitarinnar af plötunni Bíddu ha. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Þetta var Sigurður Flosason, saxofónleikari, með eigið lag, Just Like You. Það að finna á plötunni Blue Shoes sem hann sendi frá sér fyrir á þessu ári. Þar spila með honum þeir Erik Söderlind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel, Kristján Leth á trommur og Birger Sulzbrück á slagljóðfæri.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir hlustendur, nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósefsson, efnið þáttanins, íslenskur landbúnaður og ESB.
2: Íslenskur landbúnaður stendur á krossgötum, segir í skýrslu bændasamtakana mögulegar aðildarviðræður og aðilda Evrópusambandinu. Bændur hafa boðað auka búnaðarþing 14. ágúst, þar á að ræða og álykta þessi mál. Í skýrslunni sem kynnt var í morgun á 130 síðum og í 8 köflum farði yfir hvort í ESB aðild fælist fyrst og fremst tæknileg breyting eða kerfisbreyting fyrir íslenskan landbúnað og sjón beint að ákvörðunarvaldi, stuðningskerfi, markaðsvernd, heilbrigði búfjár og sérstökum framleiðsluskilurum í landinu.
3: Núna verður þessi skýrsla bara að fá að standa sjálfstæð fram að búnaðarþingi. Hún var fyrst allra send til búnaðarþings fulltrúa í morgun þegar 63 fulltrúa sem eiga hafa verið kjörnir á búnaðarþing bænda. Þar verður hún tekin til gags og skoðunar. Og á næstkomandi föstudag þá liggur fyrir afstaða Bændasamtaka Íslands.
2: Segir Sigurbjörg Ottesen, formaður millithinganefndarinnar sem fæli var að greina áhrif mögulegrar aðildar og aðildarviðræðina á íslenskan landbúnað.
3: Það má alveg segja það að skýrslan er ekki björt fyrir bændur. En klárlega verður afstaðan mótuð á þessu auka búnaðarþingi þann 14. ágúst. Ég get hins vegar alveg svara því fyrir mig, prívat og persónulega, að Sigurbjörg Ottesen bóndi á Hjarðarfelli ætlar að segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, en við býðum bara og sjáum hvað verður.
2: Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana sagði í hádegisfréttum að stutta svarið við því hvort íslenskum landbúnaði væri betur borgið innan Evrópusambandsins en utan væri á þessum tímapunkti nei. Eitt helsta áhyggjefnið væri að ákvörðunarvald hyrfi héðan.
4: Það staðstur hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkit aðildarríki fengið undan þá og frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá er í grunninn byggist öll framleiðsla þessara landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins. Þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúnað. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
3: Ég held að gæti orðið algjör viðsnúningur til dæmis í styrkjumhverfinu ef að til umsóknar aðildar kemur að Evrópusambandinu. Í dag búa íslenskir bændur við tiltölulega framleiðslu tengda stuðning. Við fáum greitt fyrir lítra mjólkur og kíló kjöts að hluta til, auk annar stuðning vissulega á móti. Í dag starfa íslenskir bændur í slíku styrkja umhverfi sem að er tiltölulega framleiðslu miðað og framleiðslu hvetjandi form. Komi til þess að við förum að starfa eftir löggjöf Evrópusambandsins, þá erum við að tala meira styrki sem að snúa að landi og umhverfisþáttum. Vissulega kæmi þarna inn fjárfestingastuðningur og nýlöðunastuðningur, en alls ekki framleiðslu hvetjandi styrkir.
2: Og fyrirkomulag styrki á stuðnings við landbúnaði er ekki að sama hér og í Evrópusambandinu eins og Sigurbjörg lýsir.
3: Ég veit svo sem ekki hvort hann er þið meiri eða minni en stuðningurinn hefur náttúrulega verið að fara hopandi hjá bændum undanfarin ár. Það hefur náttúrulega verið ákveðin hagræðingakrafa í búvörusamningum og markaðsvendin, sko að mínu mati okkar mikilvægasti þáttur í búvörusamning. Það hefur verið stigið það skref að hann hefur farið hopandi, tollvendin okkar hefur lækkað.
2: Sigurbjörg óttast líkt og trausti að ákvarðanir eru landbúnað hverfi til Brussel. Í það minnsta verði valdið farið óþægilega langt frá þeim sem ákvarðanir varða. Aðstæður íslenskra bænda sé ólíkar því sem gerist á meginlandi Evrópu.
3: Það sem að við horfum kannski og er bara staðreynd að hérna á Íslandi búum við með einstaka búfjárstofna, við erum með óvenju góða sjúkdómastöðu. Þetta eru vissulega verðmæti sem hafa bæði efnahagslegt og samfélagslegt gildi. Þetta er eru þættir sem gera íslenskan landbúnað viðkvaman gagnvart breytingum og regluverki.
2: Og hér séu stofnar eins og til dæmis íslenski hesturinn sem séu hreinir og hesturinn sé svo sami og frá því 900. Þegar fluttur hafi verið inn lifandi búpenningur hafi það ekki gefist vel sögulega til dæmis hafi riðan komið þannig þótt vonandi sjáu fyrir endan á henni. Það eru 30 ár síðan Finnar gengu í Evrópusambandið og nokkuð hefur horft til reynslu finnskra bænda.
3: Reynslan í Finnlandi var náttúrulega bara sú, eða reynslan af því í Finnlandi var sú að tekjur til bænda hröpuðu 40%. Ég held að það gerist bara við inngöngu. Matarkarfan hjá þeim lækkaði 10-11%. Vissulega hræðumst við þetta hér og erum bara, já, hræðumst það mjög að þessi saga endurtaki sig hér.
2: Mikið verð rættum að vextir séu hér háir í samanburði við Evrópusambandslönd og þá er fjallað í skýslunni.
3: Í niðurstöðum skýslunar þá er ekki gert lítið úr því að hátt vaxtastig geti verið þung byrði á fjármagnsfrekan landbúnað sem við þekkjum hér á landi. Það þekkjum við bændur og við vildum svo gjarnan greiða lægri

0: vexti líkt og aðrir, eða margir aðrir landsmenn. Hins vegar þá bent á það í skýslunni að tekjufall vegna brottfalls markaðsvendar gæti orðið mun meira en mögulegt hagræði sem fælist í lægri vöxtum. Þá einnig líka bent á það að lægri áhrif lægri vaxta og áhrif breytinga á tekjugrunni atvinnugreinarinnar kæmi ekkit endilega fram á sama tíma. Verðin getur lækkað fyrst en jákvæð áhrif af lægri vöxtum kæmu að öllum líkindum fram síðar.
1: Fyrir 15 árum þá kynntu bændasamtökin 7 varnarlínur sem miða erði við í viðræðum við ESB. Þær voru rétt til verndar heilsu manna og dýra, frelsi til ríkistyrkja, heimildir til tolla og búvörur frá ESB-löndum, félagslega stöðu og afkomu bænda, að svæðiskipting landsins kæmi ekki til áleita, nýtingu hlunninda og varnir gegn rán og myndýrum og eignarrétt bænda og að erlend fjármagn mætti ekki raska að stöðu þeirra. Og þessara varnarlínur eiga enn fullt erindi inn í umræðuna, segir Sigurbjörg.
0: Þrátt fyrir að vissulega þurfi að uppfæra þær hefjist aðelda viðræður á ný. Mat skýslunar að þessar kröfur séu misjafnlega raunhafar, gagnvart ESB-rétti, en sumar geti þó einhverju leiti rúmast innan sameiginlegu landbúnaðastefnunar og meðan aðrar kalli á tímabundnar aðlaganir og enn aðrar og flestar þeirra myndu krefjast varanlegra undanþákna sem fá eða engin fordæmi eru fyrir.
1: Og skýrsluhöfundar telja mögulegar aðildarviðræður við ESB hefðu miður góð áhrif á starfsskilyrði bænda, jafnvel þótt ekki kæmi til inngöngu.
0: Ég myndi telja það og ég rædd við þann tíma í skýrslunni fjalla þó óvissu sem myndi fylgja aðildarviðræðunum og hvaða áhrifum hún gæti haft á íslenska landbúnað. Þar bent á að aðildarviðræður eru ekki hlutlaust millibils ástand fyrir atvinnugrein sem byggir á langtíma fjárfestingum, húsakosti, vélum og bústofni til að nefna. Þegar óvissa ríkir framtíðar fyrirkomulega landbúnaðamálana og markaðsvendar og stuðningskerfis og aðgangs á mörkuðum, þá geta eðlileg viðbrögð margra bænda verið að fresta fjárfestingum og stórum ákvörðunum enda það bara er ekki sagt nógu oft en heimili bænda eru oft undir á jörðum sem veð.
1: Þetta er ekki einföld umræða. Það eru margir þættir sem að menn er að reyna að skoða. En hvað finnst þér vega þyngst?
0: Það er náttúrulega bara að kynna sér málið mjög vel. Það er að mínum að þið mikil upplýsinga óreiða í gangi þessa dagana. Markmið þessara skýrslu er að dýfka umræðuna, ekki einfaldana. Og vissulega er þetta löng lesning, 130 blaðsýður, en það er mörgum spurningum svarað þarna. Þeim er ekki öllum svarað, en að sama skapi þá kannski spyr skýrslan svolítið líka réttu spurningana.
1: En hafið ágjörði að því að íslensku landbúnaði leggja staf?
0: Já, ég hef þær. Sá ótti minn byggist á því að aðstæður til íslensk landbúnaðar eru allt aðrar heldur nú með Eilandi Evrópu til dæmis. Hér er vaxtarskeið, við búum við mjög stutt sumar. Sumarið okkar er kalt. Tiltölulega, þó að vissulega fáum við í einhverjum landslutum ágætt sumur. Flutningskostnaður er hár, aðfangakostnaður hefur hækkað og svo lengi mætti telja.
2: Sagði Sigurbjörg Ottesen, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speklinum, Hugrún Hannesdóttir Díok og Sáum Kvöldrættir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldrett, veriði sæl.
3: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú líður að fréttum klukkan 7 en fyrst tökva á móti nýjum degi með því að séra Benedikt Sigurðsson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Filippi bréfinu, fjórða kafla, versi 7. Og friður Guðs sem æðri öll

öllum skilningi mun varðveita hjarta þitt og hugsanir í Kristi Jesu. Við leitum öll að friði. En oft kannski á röngum stöðum. Við hugsum, ef þetta lagast, þá kemst ró á. En svo kemur kannski eitthvað nýtt. Þessi orð tala um annan frið. Frið sem er ekki háður aðstæðum. Frið sem býr innra með þér. Jafnvel þegar lífið er óvíst. Þessi friður er gjöf og þú mátt leita hans í kyrðinni, í bæninni, í því að einfaldlega staldra við. Kannski máttu núna rétt í þessu anda aðeins dýpra og sleppa aðeins tökunum. Biðjum saman. Friðarins Guð, kom til mín með þinn frið. Róaðu huga minn og hjarta. Hjálpaðu mér að treysta þér í því sem ég skil ekki. Varveittu mig í kærleika þínum. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig, drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

sér að Benedikt Sigurðsson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 7. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðtogar Sádi Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Jedda við Rauðahaf.
1: AFP fréttaveitan hefur eftir sádi-arabískum heimildarmanni tengdum her og ríkisstjórn sem krefst nafnlindar að stríð bandaríkjana gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulagi sem hafi verið í undirbúningi mánuðum saman. Mörg nágrannaríki Írans hyggist tryggja aukna samvinnu í varnarmálum vegna beinna og óbeinna áhrifa stríðsins. Annar ónafngreindur heimildarmaður tengdur stjórnvöldum í Sádi-Arabíu sagði jafnframt að krónprinsinn Mohammed bin Salman, Recep Tayyip Erdogan, Tyrklands forseti og pakistanski forsætisráðherrann Sheba Sharif myndu staðfesta samningin í dag. Sharif og Asim Munir, yfirmaður pakistanska herablans, komu til Sádi-Arabíu gær og verða þar fram á sunnudag. Stjórnvöld í Pakistan hafa reynt að miðla málum í stríði bandaríkjana við Íran og Tyrkir höfðu milligöngum að ljúka stríði Ísraels og Hamas á Gaza. Sádar og Pakistanar gerðu gagnkvæman varnarsamning á síðasta ári sem vakti nokkra athygli í ljósi þess að Pakistan er eina múslimaríkið sem býr yfir kjarnorku vopnum.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fjórar F-16 orustuþotur

belgíska flughersins og 110 liðsmenn eru væntanlegir til landsins nú í vikulok þegar loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins hefst. Á vef stjórnaráðsins segir að flugsveitin taki þátt í verkefninu ásamt starfsmönnum stjórnstöðva bandalagsins í Útem í Þýskalandi og á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Sveitin hefur aðsetur á öryggissvæðinu þar fram í miðjan september ásamt þeim flugsveitum NATO-ríkja sem eftirlit hafa með ferðum kafbáta við Ísland strendur. Gert ráð fyrir aðflugsæfingum á Akureyrar og Egilstaðaflugvelli dagana 7. til 18. ágúst ef veður leifir. Slökkvilið var kallað út vegna bruna í ruslahrúgu á Kársnesi við Kópavogshöfn í gærkvöld. Eldurinn var ekki mikill og málið til rannsóknar að því segir í morgunskeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Arnarnesvegi verður lokað milli Fífu, Hvammsvegar og Reykjanesbrautar tíma í dag vegna malbyggunar framkvæmda ef veður leifir. Áætlað að vinnan standi yfir frá klukkan 9 nú fyrir hádegi til 2 síðdegis. Fréttalestri er lokið.

0: Winfred Åkerström, bandaríst lag og út um gluggan heyrði ljóðmælandi þarna söng jarðarinnar og sólin streymdi inn í gegnum gluggatjöldin. Það nú ekki alveg raunin hérna við morgungluggan okkar. Við ætlum nú samt að reyna að gefa af okkur eins og við getum. Er það ekki rétt? Góðan daginn, Pétur Grétarsson.
1: Góðan daginn, Vera Illugadóttir og takk að ég fyrir að bjóða mér inn í þennan Bergmáls helli sænskrar vísnatónlistar í hérna við morgungluggan. Já, þetta var fallegt lag, já, Fred Åkerström og loksins erum við búin að nota þessi innfluttu salarkynni sem við búum yfir hérna.
0: Já, þú er fengið að leika þeim með takkanatóndið í sumar, það er gott að fáir útrás fyrir.
1: Já, ég fann þetta, mér finnst þetta skemmtilegt. Ég ætla að grína með þetta í allan þáttinn.
0: Undur útvarsins, það er ótrúlegt hvað hægt er að gera í beinni útsendingu.
1: Þetta er alveg makalaust.
0: Tæknin.
1: En það er, ég tek undir með þér, þetta var, hérna, það var eitthvað annað en sólin sem að streymdi inn gluggatjöldin, það var notalegt hjá mér á morgungöngunni, hérna, meðan það ekki rok, þá mjög svona huggulegt að lappi í rigningunni, ég var með reglíf og það eitthvað bara róandi við þetta, þetta svona sen í upphafi dags að hlusta á rigninguna, dynja á reglífinni og meðan það rignir ekki fyrir nefið á manni.
0: Já, einmitt.
1: Í eiginlegri merkingu.
0: Það er búið að vera svona reglífa veður dálítið undanfærið fyrir sumar líka og ég var úti í miðborginni í gærkvöldi og þá var sömuleiðis líka á köflum helli dembarunar en það var hægt að vera með reglíf. Þeir sem að voru svo fyrirríkjusamir að hafa tekið með sér reglíf þegar þeir lögða stað út úr húsi, það er nú ekki kannski Íslendingum reykvíkingum eðlislegt að grípa reglífina þegar þeir fara út. Fólk var ennþá svona dálítið, fannst mér allavega eins og það vissi ekki alveg hvernig þetta beita þessu verkfæri.
1: Það er svo vant að þurfa að beita upp í vindin.
0: Já.
1: En þetta er kannski því miður eitt af því sem að hérna, loftslagsbreytingar hafi för með sér, það er kyrrara viður og kannski þá meira og oftar reglífar viður.
0: Þetta er sóknarfæri fyrir reglífasala.
1: Ég held að.
0: Fjárfesta í reglífum.
1: Við þekkjum þetta náttúrulega úr erlendum stórborgum þar sem við ferðumst að þar er oft bara bíðamanns reglífar í hótellobbíum.
0: Jú, ég kaupi mér oft reglíf þegar ég fer til útlanda og svo tek ég hana kannski með mér heim og tínin einhverstaðar heima hjá mér og nota hana aldrei meir en...
1: Eða hún fígur upp í rokinu.
0: En það er... spáð má búast við rigningu og súld á öllu landinu í dag og einnig spáð norðaustan 10 til 15 metrum á sekundu landið norðan vestanvert 5 til 10 sunnan og austarlands og ég ekkit sérlega heitt hiti á bylnu 7 til 12 stig í dag. Samkvæmt hugleðingum veðurfræðings í morgunsári þá dreifist vindurinn jafnar yfir landið á morgun og hann verður leiðinlega stífur. Á morgun verður norðanátt á bylinu 8 til 15 metrar á sekundu. Ég verður viðkjörna ég nú ekki, átta mér nú ekki alveg á hvernig hann verður á þessum stífleika sem hefum von á.
1: Ég held að þetta sé verið að segja að það sé ekki reglíu á veður.
0: Nei, það verður ekki reglíu á veður á morgun samkvæmt þessu líklega. Enda hangir væntanlega þurft að mestu í suðvestur fjörðungi landsins en annars staðar verður víðarigning og talsvert úrkomu magn í væntum á Austurlandi ef að líkum lætur. Ögn hlýrra hiti á morgun 6 til 16 stig og mildast síðst kólnar heldur annaðkvöld og dregur úr úrkomu. Margir kannski sem að velta fyrir sér á hvernig veðri verður á morgun á höfuðborgarsvæðinu. Það verður gengin gleðiganga hins einn dag á laugardaginn og eflaust flest sem ætla að taka þátt í henni sem vonast eftir góðu veðri, þetta er nú svona sæmileg spá.
1: Já.
0: Heyrist mér allavega ekki hellirigning akkurat á meðan gengið verður skólavörstín.
1: Það næ ég nú alveg, en það

0: Hann lýsir góðskapið upp daginn.
1: Já, það hefur verið þannig, held ég, undanfarin ára, það rætist alltaf úr veðrinu þennan já, dag sem er magnað með að við, já, hvað rosalega margt fólk leggur leið sína

0: segir Ragnhildur Sverrisdóttir í samtali um Morgunblaðið á baksíðum. Hún býst við flottustu göngu bara sögunar.
1: Spennandi.

ljós ég renn á hljóði og tegi mig í dós túlkandi ljóði öll kærastan

0: Prins Póló að syngjum ölkærustun og kannski með ölkærustu sinni. Ég held að þetta væri sem sagt kærastannan sem að maður drekkur með, enda hljómar þetta lagði alltaf þannig, en svo er víst gömul skýring á þessu hugtæki ölkærasta, það er eiginlega sko veitingakonan sem færir manni ölið.
1: Já, já, já.
0: Komst ég að við rannsóknir mínar í gær. En það má gera ráð fyrir því að það verði kært með öldrykki fólki um allt land eftir gleðigöngun á morgun, það er að fólk fær sér kalda krús.
1: Ég held að mig fastlega að gera ráð fyrir því að það verði einhverjar ölkærustur og ölkærustu pör á ferðinni í miðborginni á morgun.
0: Já.
1: En við erum komin í öð.
0: Já.
1: Það smell passaði staróið.
0: Það er alveg ótrúlegt, sko. Ég held að við höfum engu sleft. Við tókum ekki bæði u og ú reyndar, eða o. Þannig að þetta er 2004 og síðasti þáttur okkar á morgunglugganum og það passar svona vel að við erum komin í auðin og því vorum nú að tala um ölkrúsir að þá er mikilvægt að minna það að eftir einn eða akin einn og að því að það er nú ökuljóð hérna næst, þá voru það kannski fá sér ökutúr með ölkærustinni áður en hún hellir upp á mann.

Áheyrendur vel á meðanótunum í Varmahlíð þar sem að Karlakórinn Heimir hélt upp á áttræðis afmæli kórsins í janúar 2008 og það minnir manna það að þeir hljóta vera farnir að huga að 100 ára afmælinu sem þá eftir, rúmt ár. Hér söng einsöng Sigfús Pétursson, einn af alltaf gerðisbræðrum.

Ljúfar minningar Altagerðis bræðra af heimaslóð. Björgvin Þóttn Valdimarsson samdi þetta lag við texta Reynis Hjartarsonar í Altagerði. Og með að við okkur borgarbörnin vera þá er þetta nú út á landi Altagerði en þó ekki upp á Öræfum þar sem við ætlum að stinga niður fæti næst. Það var nú nefnt í veðurfregnum að það verði nú kannski orðið dálítið kalt á Öræfum. Þetta er Stórsveit Reykjavíkur og tónlist eftir Kjartan Valdimarsson, Öræfi.

0: hugleiðingum stórbrotna náttúru Íslands. Þetta var Öræfi, titillag blötu sem að kom út með stórsveit Reykjavíkur og tónlist Kjartans Valdimarssonar árið 2024. Hér handan frétta yfirlits er símtal við Parísardömmuna Kristínu Jónsdóttur.
1: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingjan við hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, veitingahúsið Heimabístró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við Vegmúla.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Leiðtogar Sádi Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Jedda við Rauðahaf. Mörg nágrannaríki Írans hyggjast tryggja aukna samvinnu í varnarmálum vegna beinna og óbeinna áhrifa stríðsins. Formaður landsamtakana Þroskahjálpar segir alvarlegar afleiðingar hljótast af því að talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttindagæslu þeirra meðal annars með því að geti ekki notað rafræn skilríki þeirra. Þetta hafi verið viðvarandi vandamál í áratug, einangri fatlað fólk og komi í veg fyrir að það geti tekið virkan þátt í samfélaginu. Bjartsýni ríkir breytingar eftir að viðræður lýðræðisleg stjórnarskipti í Venezuela hófust í gær milli fulltrúa bráðabirðastjórnarinnar og stjórnarandstöðunar. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: passer du temps sur moi qui joue toujours perdant. En attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse. Je suis aimé des clients, un petit blanc. Oui, monsieur, ça vient. Oui, oui, je vous le donne, votre petit coup de torchon sur la table. Un jeu de 32 cartes, voilà, tout de suite. 3 demi, 3 et 100 faux cols. Un jambon beurre en terrasse. Deux crèmes à la une. Et deux. Tenez. Payez vos garçons. Merci.
1: Charles Aznavour á Fleygiferðum, salarkynni og verandir Parísar borgar gerir að fyrir og þessi tengi ekki nú ekki aldeilis út í bláin vera.
2: Nei, við erum komin í samband eins og aðra föstudagsmotna við Kristínu Jónsdóttur í Fraklandi. Góðan daginn, Kristín.
3: Góðan daginn.
2: Ertu í París þessa stundina eða komin ekkert allt annað kannski?
3: Já, ég... Er aldrei í París, nei. Ég er núna í Miðfraklandi í franskri sveit. Yndislegt.
1: Já. Óbrunninni sveit, vonandi.
3: Ha?
1: Óbrunninni sveit.
3: Já, hér brann ekkert. Þetta er nú eitt af svona mestu svæðum Fraklands hérna miðjan.
1: Já.
3: Eiginlega svolítið forðabúr, en er mér búið að vera mikill vatnsskortur sem að er mjög óvenjulegt og hérna... annað að þó bílana og svona.
2: Já, við töluðum daldið um þessa miklu gróður elda í síðustu viku. Hvernig er staðan er búið að slökkva í öllu?
3: Sko, það er allt komið í rétt kyrkjör, allt með kyrum kjörum í Gijón sem að var svona sittlilega illa úti þarna í kringu Bordeaux. En það eru einhverjir eldar enn hérna suðaustur bæði í Var og Odd hér að honum. Þannig að þetta ekki búið. Slökkviliðsmennir ekki komnir í frí, sko.
2: Nei. Og væntarlega margir sem að eiga sárt að binda?
3: Já, auðvitað. Þetta bara, þetta mun verða stórst uppgjör. þegar hægt verður að leggja mat á allan skaðan, sko.
2: Og hvernig svona líður frökkum þá í dag?
3: Já, þetta er bara, já, þannig er svona sumir ásaka yfirvöld, aðrir ásaka okkur sjálf og þetta, við vorum að tala um þetta með að hérna lifa hófsamara lífi og lækka hlínun, já, minka hlínun jarðar, hvernig þetta hömlur á það. Og hérna, en það er allavega alveg ljóst að það eru alveg leiðir til þess að íhuga að byggja öðruvísi og rækta skóa öðruvísi og nú er til dæmis hefur mikið verið bent að það er risa stórt verkefni í Suðurfraklandi, hérna í Pakka sem er svona Alpa-Provence hlutin sem hefur ekkert brunnið og þar hefur einmitt verið í mörg ár núna með Evrópusambandinu og styrkjum þaðan verið að mynda svona nýja tegund af hérna dýra eldi og dýrin eru látin éta eingöngu gróður sem að vex viltur á þessum hættu svæðum í sem sagt skóar jöðrum og hafa verið búni til vegir, hann er algjörlega tryggt að gegnum alla skóa er mjög auðvelt að keyra og komast að til þess að mitt að til dæmis berjast við elda, slökkulisbílar komast alls þar að þetta er svona býr til svona mósæk mynd ef að horfir á þetta úr lofti og það eru dýr sem sjá um að eyða öllum lágróðri þarna í skóarjöðrunum þannig að það getur ekki sent yfir í næsta skóarreit. Ég veit ekki hvort þetta skilst.
1: Já, það er engin eldsmatur.

0: eftir svona þegar það kemur, kemur að þessum stöðum.
1: Það myndast svona alveg eitt svæði og það er sem sagt gert á þennan, þennan lífræna og lífvæna hátt með þessum dýrun sem eru síðan að framleiða mjólk og, og osta og slíkt. Þannig að til að búa til osta og kjötið og er borðað og svona. Þannig að þetta er svona að vera, sem sagt, vera bóndi í algjöri hérna, harmoníu við náttúruna. Er, þetta er spennandi verkefni en þetta náttúrulega kostar penning og, og, og bændurnir segja að við myndum aldrei lifa nema þegar við fáum styrki frá Evrópusambandinu.
0: Já. En er það, er það gert...
1: Við myndum aldrei lifa á kjötinu.
0: Er það gert ráð fyrir þetta verð... Það sé bara svona viðvarandi ástandi eða verður þetta arbært á endanum?
1: Emmi, það er náttúrulega... Það hlýtur náttúrulega að vera eitthvað krafum að þetta verður eitthvað sem hann arbært. Þetta er bara frekar nýlegt verkefni þannig að svona 30 ár sem að síðan hafa byrjað að pæla í þessu.
0: Já.
1: Og, og hérna, þú veist, þetta er náttúrulega bara já. Við fyrum bara að fara í huga hvernig við ætlum að lifa.
2: Og hvað með svona...
1: Og það vera alltaf á okkur hættusvæðin.
2: Já, já. Og hvað með svona það sem eftir eru að þessu, þessu sumri er, eru hitabylgjurnar...
1: Sko, það kom, kom hérna hlé, kom, kom ægilega góð og fín rigning, ringdi hérna heila nótt, alveg bara var yndislegt að hlusta hljóðið og allt lifnaði við og ný hérna trén bara reistu, hérna lyftu upp blöðunum og, og fuglarni syngja og fiðrildin flagra. og, en svo bara er að fara hittna aftur.
0: Þetta
1: gerir svona, þetta kemur svona springur heiminin og sendir smá rigningu og allt svona lagast í nokkra daga. Það er alveg endislegt núna, ég seti hérna í aðeins skugga og mér er alveg bara hann kalt á höndunum, sko.
2: en þarna,
1: það er mjög góð tilfinning.
2: Já, og þarna, þarna suðið frá það sem að brannir, fólk bara að róta í brunarústum eftir...
1: Já, það er náttúrulega bara fólk sem sagt, við fengum nú hérna til okkar gesti daginn sem að voru á leiðinni í húsi sitt í Kaffere, þau búa þarna á tanganum sem að var svona hryllilegt lúti líka og þau voru svona hálfstressu hverju, hvað þeir eru að fara að sjá og en akkurat strandlengjan þar sem þau eru, er ennþá græn, er ekki, þau sjá ekki þetta svart en þau keyrðu náttúrulega gegnum allt það og og svo það hefði verið alveg bara hryllingur, sko, bara eins og vísinda skálsa. En þau voru með mjög skýr fyrirmælum að þau átti að taka allt úr ískápum og, og fristum að því að það fór náttúrulega rafmagni mjög lengi af öllu þarna. Þannig að alveg, allir fengu þau fyrirmæli, þau eru komið í húsinu ykkur og hendið öllum mat sem að var í kælingu. Þó að fristin sér komin aftur í gang og allt sér aftur frosið að þá hérna, má ekki borða kjöti og... Og það er náttúrulega gríðarlegt hap til dæmis fyrir bara bæði sem sagt þessi og litlu hérna, þessi fjölskyldunar en líka náttúrulega veitingahúsin og hótelin og allt sem að mistu þarna og svo var sent út sem sagt ákall fólk beðið að fara í fríið sem það var búið áall að fara á þessi svæði en það gekk nú ekki eftir. Það er svona fjórðungur af eðlilegu ferða manna magni þarna á svæðinu núna.
2: Já, þannig að fólk hætti við það.
1: Já, það hætti við að fara þarna. Það er bara, sem er bara mjög skiljanlegt, sko. Það er, hérna, við vitum það nú alveg með dýlningar, það er ekkert gaman að mæta eitthvað hamfara svæði og
2: Nei.
1: Fyrir til skemmtuna.
0: Nei, ekki nema það hafi verið upprunlega ferðaplanið. Við náttúrulega höfum gert út á þennan náttúrutúrisma hér með þegar eldgóðsinn brest á, en það er aldrei annan náttúrulega.
1: Emmett, já, það er svolítið verið við því. En allavega, já. Þannig að, já, veitingarekstur og slíkt er sér náttúrulega bara ekki vel og náttúrulega öll tjaldsvæðin, þetta er náttúrulega, það er alveg gríðarlega mikið af svona tjaldsvæðamanna, tjaldstæðum, vel útibúnum og stórum og flottum, inn, en þau eru all inn í skóunum, sko, þannig að það er allt saman bara...
0: Já.
1: Horfið.
2: Já. Svo við fyrir nú að tala með eitthvað annað en elda og hamfarir og hitta hérna Tour de France hjólreiðakeppnin var fyrri sumar. Við fjölluðum nú aðeins um hana hérna í þessum þætti henni lauk held ég rétt fyrir mánað.

0: mót júli ágúst sem sé keppni kallana en það er kvenna keppni líka.
1: Já, fyrir nú eru konurnar að hjóla.
0: Fer minna fyrir því?
1: Já, það fer mun minna fyrir því. En það var stemning í fyrra því að það var frönsk stúlka sem að sigra Pauline Ferrand-Prévot og var, þess að búin að vera svona mikil táknmynd þá fyrir konur og svona flott íþróttakona. Hún ekki bara á götu hjóli, hún líka svona fjalla hjólari og svona. Og mikil tafari, en svo bara gengur henni hræðilega í ár, þannig að það mjög erfitt. Hún bara einhver staðar, hún bara ekki í formi greinilega.
2: Nei, hjólar ógjörsla, hægt.
1: Hjóla bara hægt og kemur síðust í margt. Nei, já, þú veist, þetta er mjög svekkjandi. Þannig að, en konurnar, sem sagt, það var sem sagt, 1908 var fyrsta kona, tók fyrsta konan þátt en hún fekk ekki að vera með henni var banna sem sagt, meinuð aðganga að keppninni, en hjólaði á eftir köllunum alla leiðina og en hennar sem sagt, tíma engi tíma skráður eða neitt og það ekki fyrir 1955 sem að konur fengu svona aðeins að settu svona hvenna keppni og síðan 84 hefur þessi
2: Já.
1: Verið til.
2: Var þetta eitthvað svipað í maraþoninu? Hvenær þá var eitthvað
0: Jú, það
2: leið og beðið
0: eftir að leið og beðið eftir að konur mættu allt og löngu vegalegt fyrir konur sem að talið var.
1: Já, mjög hættulegt fyrir konur að hreyfa því, sko, það getur allt dottið út.
0: Já, hjólið að vara samt.
2: Já, er ekki að dröslast með eldavélar og barnavagna líka með sér í þessu.
0: En eru marga franskar konur sem að hafa áhuga á svona hjólreðum sem sporti eða stunda þetta?
1: Já, hjólreðar eru bara gríðarlega vinsælt sport í Fraklandi og sérstaklega með svona hjóla svona upp erfiða brekkur og allt þetta. Svona hrað hjólun er mjög vinsæl og já, það alveg konur líka.
0: En Tour de France svona almennt er mikið, rosa mikið fyrirbæri þarna en svona kvennakeppnin kannski, ég held að bara margir hér allarna sem nú kannski ekki mikið fjallað hjólreiðar en svona einhverjir farnir að fylgjast með Tour de France en kannski bara vita alla af því að það sé kvennakeppni sem að kemur hvað, beint á eftir bara?
1: Já, bara þrem dögum síðar er eitthvað slið, það er ráðsræst í hana, nei, og það er alveg sama hér. Í hugum hins venjulega frakka er Tour de France bara búið, þannig að þetta er svona meira fólkið í bransanum sem er að fylgjast með núna.
0: Og
1: sem fylgist með öllu sporti
0: og minni spenna þegar að sú franska er ekki
1: í
0: fórstur.
1: Já, það eru vonbrigði sko, þá missir fólk áhugan sko. Við frakkar náttúrulega bara vilja alltaf gulli sko, annars er ekkert gaman. Það er bara eins og það er.
0: Ætlaðu þú vera lengi í sveitinni? Þetta er síðasta vikan okkar hérna í morgunglugganum, þannig að við kveðjum Parísar dömuna sem aldrei er í París. er mikið eftir að sumrinu hjá þér eða tekur svo
1: bara? Já, ég ætla að taka eina viku viðbót og við ætlum að gera eins og verstu Íslendingar, við ætlum að elta sólina á hitan.
0: Nú?
1: Það er búið að gera mikið grín á okkur hérna í kósi grænu sveitinu. Við erum að fara aðeins lengra hann inn í að mitt Provence Alpa. Og ætlum að vera í litlu þorpi þar, en það er vonandi eitthvað vatn í stöðu vatninu og vonandi má vera vatn í sundlauginni.
2: Já, nú eitthvað reynd er það ekki.
1: Það eru gljúfur og hellar sem ég ætla að fara að skoða, þannig að ég verð í skugga.
2: Já.
1: Ég ætla ekki að fara að liggja í sólinni, sko.
0: Þetta hljómar ágætlega. Takk að kella fyrir spjallið og bara njóttu gljúfrana. Kristín Rúnarsdóttir.
1: Takk fyrir það. Takk, sömuleg. Takk.

0: Hér hún og aldeilis tveir vinsælir krúnerar, tveggja heimsálfa má segja, kom hér saman í einu lagi. Charles Aznavour frá Fraklandi og Frank Sinatra frá Bandaríkjunum. You make me feel so young, þeir töldu þarna upp eitt og annað sem að fekk þá til þess að finnast þeir vera ungir. Þetta eitthvað sem að meðaldra síðu meðaldra og gamlir kallar gera, þeir telja upp það sem að heldur þeim ungum. Og það þeir þurfur að stundum að ég fara ansi djúft í bakan.
1: Ertu með langan lista, Pétur?
0: Ég með mjög.
1: Heyrist þú tala af reynslu?
0: Þetta minn bucket listi, sko. En við heyrðum aðeins í Kristínu Jónsdóttur og hún var komin út í sveit eins og framkom og var á leiðinni inn í einhverju að hella rannsóknir og ekki að merkja að hún væri haldin mikill í heimþrá ennþá. En það komið að ljóði dagsins sem fjallarinn mitt það fyrirbæri.
2: Heimþrá. Reykult er rótlaust þangið. Rekst þaðan víðansjá, straumar og votir vindar, velkjaði til og frá. Fuglar flug yfir hafið með fögnu og vængjagný, hurru út í himinn bláman hratt eins og vindlétt ský. Þangið sem horfði á hópin var hnípið allan þann dag. Bylgjan sem bar það uppi var blóðug sólarlag.
0: Lárus Pálsson las ljóð Jóhanns Sigurjónssonar Heimþrá og til þess að bregðast við heimþráni þá nú allra best að koma sér einfaldlega á heimaslóð og það gerum við með Ása í bæ.

0: Heimaslóð á Sýbæ söngi einn texta við lag eftir Alfred Washington Þórðarson ég illa sökin eða var ekki Gísli Helgason sem að leka það með á flötu og hér handan frétta þá býður okkar pistill frá Þorkeli Gunnari Sigurbjörnssyni sem farin að huga að ég að meistaramótinu í frjálsum íþróttum sem að hefst
1: það er í næstu viku í Birmingham á Englandi og Þorkell tala við Sigurbjörn Árna Arngrímsson, það mikla frjálsíþrótta lýsanda og spekulant
0: Já.
1: Um þetta.
0: Hún er nú tekist að blása lífi í ótrúlegustu íþróttagreinar í sjónvarpslýsingum sínum.
1: Magnaða, hlusta á hann.
2: Mikið úrval af Stetson derhúfum, kormákur og skjöldur. Allt fyrir útihlaupin, sportís, skeifunni. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið ármúla 27. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilbúð.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleðanda í heimi. Sérframleðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
5: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.

0: Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
3: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is
6: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun, en við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Nú eru lokadagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
13: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
14: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður landsamtakana Þroskahjálpar segir alvarlegar afleiðingar af því að talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttinda gæslu þeirra, meðal annars með því að geti ekki notað rafræn skilríki þeirra.
15: Þetta búið að vera vandamál sem hefur bara vaxið og vaxið í, já, í, getur næstu sagt, í áratug og hérna hefur afdrifaríkari afleiðingar við og æ stærri hóp fatlaðs fólks. Það er að segja að þetta er einangrandi og bara hefur þar afleiðingar að þessi stóru hópur sem að þarna er, hann getur ekki verið virkur í samfélaginu, nýtt á þjónustu sem að okkur öðrum hérna stendur til bóða og við nauðsynlega þurfum að sinna og hérna og nota.
16: Segir Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Þroskahjálpar. Hann segir sífellt stærri skref stíginn inn í rafræna stjórnsýslu en fatlað fólk sé þar skilið eftir. Guðmundur segir að bjóða þurfi aftur upp á réttindagæslu fatlaðs fólks eins og hún var áður. En hann segir að hún hafi í raun verið lögð niður á síðasta vorþingi.
15: Sem að er í rauninni bara eitt mesta högg sem að sérstaklega svo hópin sem að við hjá Þroskahjálpar berast fyrir, hefur orðið fyrir, í hvað réttindi og svona öryggi varðar. Þetta var gríðarlegt högg að réttindagæslan var í raun lögð af. Vegna sem hún hafði ekki lengur að sinna einstaklingsmálum og þessi hópin sem að stendur viðkvæmastur fyrir að hann var í rauninni settur alveg til hliðar þegar mest þarf á að halda.
14: Sagði Guðmundur Ármann Pétursson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Átta voru myrtir í skot árás í skólanorðan við tælensku höfuborgina Bangkok í morgun. Staðarmiðlar segja árásarmanninn 14 ára dreng nemanda við skólan og einni látin. Hann sagður hafa skotið ömmu sína og afa til bana með byssu afa síns. Áður en hann hélt í skólan þar sem hann drap 3 kennara og 3 nemendur. Miðlum ber ekki saman hvort hann stytti sér aldur eða fjall fyrir byssukúlum lögreglu. Hið minnsta 15 særðust í árásinni. Anutin Tjarnvirja Kúl, forsætisráðherra Tælands ræddi við blaðamenn í morgun og sagði atburðin skelfilegan og lagði áherslu á mikilvægi strangra skotvopnalaga. Hann sagði atvik sem þetta undirstrika hvers vegna skotvopna eign og endurnýjin skotvopna leifa sæta ströngum takmörkunum í Tælandi. Leiðtogar Sádi-Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borg

0: Gnedjetta við Rauðahaf. AFP fréttaveitan hefur eftir sáti arabískum heimildamanni tengdum her og ríkistjórn sem krefst nafnleyndar að stríð Bandaríkjanna gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulagi sem hafi verið í undirbúningi mánuðum saman. Mörg nágranna ríki Írans hyggjast tryggja aukna samvinnu í varnarmálum vegna beinna og óbeinna áhrifa stríðsins. Stjórnvöld í Pakistan hafa reynt að miðla málum í stríði Bandaríkjanna við Íran og Tyrkir höfðu milli göngu að ljúka stríði Ísraels og Hamas á Gaza. Sádar og Pakistanar gerðu gagnkvæman varnarsamning í fyrra. Bandaríkjaforseti undirritaði í gær tilskipun takmörkun ríkisborgararéttar sem beinist helst gegn þeim sem hann segir koma til landsins sem ferðamenn eingöngu til þess að fæða þar barn.
1: Donald Trump sagði á blaðamannafundi fjölda fólks koma til Bandaríkjanna með það markmið eitt að fæða þar barn og gera fæðingaréttin þannig að aðsláturs efni.
2: But they've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it.
1: 14. viðauki stjórnarskrárinnar sem gerður var að loknu borgarastríðinu á 19. öld tryggir öllum fættum í Bandaríkjunum ríkis borgarrétt að undanskildum börnum erlendra sendifulltrúa. Með nýju tilskipuninni gerir forsetin enn eina tilraunina til þess að útvíkka þær takmarkanir. Stephen Miller, einn helsti ráðgjafi Trumps, segir tilskipununa einnig eða ríkisborgarrétti barna meðlima hryðjuverkasamtaka og fjölmenns hóps fólks sem grafið hefur undan hagsmunum Bandaríkjanna. Fjöldin allur muni því héðan í frá ekki njóta þess réttar. Hæsti réttur ógilti í júní tilskipun Trumps takmörkun sjálfkrafa ríkisborgarréttar við fæðingu meðal annars barna fólks í ólöglegri dvöl eða með tímabundna vegabréfs áritun. Rök stjórnvalda voru þau að viðaukinn hefði átt að taka til fyrirverandi þræla og afkomenda þeirra. Niðurstaðan væri því hvort tveggja ósanngjörn og óheppileg.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu í daginn, 5 til 10 sunnan og austanlands rigning eða súld víða land, hiti 7 til 12 stig. Fréttalestri lokið.
3: Og morgunglugginn enn opinn hér á Rás 1 og næst eru það frjálsar íþróttir. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamaður hefur verið á ferðinni fyrir morgungluggan í sumar.
4: Já, ég búin að vera á ferð og flugi núna yfir hásumarið en núna ég reyndar ekki farin langt. Ég hins vegar á leiðinni til Birmingham í Englandi á sunnudaginn á Evrópumótið í frjálsíþróttum. Og ætlaði að ræða við Sigurbjörn Árna Arngrímsson vinn minn sem að mun lýsa mótinu, reyndar ekki frá Birmingham, heldur frá Akureyri, en ég komin í samband við Sigurbjörn Árna með hjálp tæknar. Sigurbjörn, er ekki rétt hjá mér, þú verður á Akureyri að lýsa Evrópumótinu í frjálsíþróttum að þessu sinni?
5: Jú, það er stefnan að vera þar svona, þetta er frá 10. til 16. mánudag til sunnudags og ef ég man rétt þá er þetta cirka 9 til 12 á mótnana, og cirka 6 til 9 setnipartana eða kvöldið og svo þetta getur tekst úr því aðeins í aðra kora áttina sko. Þannig að ég held að þetta verði bara, getur bara orðið mjög skemmtilegt mót þó þetta sé meiri stemming að vera í Birmingham heldur en Akureyri þó ekki þetta móti Akureyri einhversamt.
4: En þú ert þarna fyrir norðan á laugum, ert skólastjóri þar, skólin sem betur fyrir ekki byrjaður núna þegar mótið er, þetta rekst ekki á hjá þér í...
5: Nei, það gerði það undanfarin held ég, það gerði það í fyrra og það var svona aðeins hlaup en núna er þetta þannig að ég klára á sunnudeginum og svo eru starfstæðir hjá mig bara strax í vikun og eftir og svo skólin þar á eftir þannig að þetta sleppur alveg núna, ég ég á allavega geta hagrætt vindunni þannig að það reykist ekki á við EM og þú þarft ekki að vonandi að hlaupa í aflýsingar lýsingar.
4: Nei, ég geta það, ég held ég sé ekki minn einn aðstöða þarna út í Englandi til þess að lýsa það, þannig að það myndi það að lenda á einhverjum örum, Einar Erni eða Almar eða Gunnar Birgisinn eða einhverjum.
5: Já, þannig ég held ég alveg að klára með þessu.
4: Hver er svona fyrst þeir helsti munurinn að lýsa á staðnum og lýsa á Íslandi á bakvið skjá?
5: Það er náttúrulega, það er aðalega því að frjálsar eru þannig að þetta eru svo margar greinar í gangi í einu. Þegar þú ert á vellinum að þá er miklu auðveldara að fylgjast með. Vissulega geti verið með margar skjái og opnaði tölvun og verið að fylgjast með langstöskeppninni meðan eitthvað hlaupir í gangi á skjánum en það er samt sko, þegar þú ert á staðinu þá sérðu langstökki kúlurinn þú sérðu þetta allt fyrir fram að þú sérðu köstundur löng þannig þegar verður að henda einhver inn í mynda þá svona kannski ertu með

0: einhverja hugmyndum hvað þetta ef þú sérðu eitthvað alveg geggjaða þá reiknarum með að þetta mun nú koma á skjáin eftir smá stund og svona, þetta svona aðeins andrúsloftið og svo hitt líka að ef þú ert bara komin á staðinn og þá ég bara þarna út í Birmingham og ég ekkert að og það ég bara í því og þá ég ekkert að freistast til þess að þarna ég fara og skjótast í hlíðinu milli 12 og 6 að gera við eina girðingu eða redda einhverjum fundi eða þú veist eitthvað þannig sko þá ertu bara algjörlega í þessu verkefni og ekkert annað í raun og veru getur kannski svarað einhverjum tölupóstum en þegar þú ert þetta þá áttu þá freist þessu stundu til kannski að eins og segja fara og gera við eina girðingu eða færa einhverja hesta eða taka einn túrista hóp í einn rúnt eða eitthvað svoleiði sko á hestbaki þannig að það er svona það meiri möguleikar að þú hlaupir ekki út í loftið og verðir sett fyrir og línumjöstu sér farin að ringja í þig og þú ert enn í göngunum á leiðin til akkur er rattur og það er kannski bara 8 mínútur í útsendingu og þú ert farin að bölva öllum túristunum sem keyra og hægt og alls konar sko.
1: En sko, þú náttúrulega, þú ert skólameistari, heitir það ekki, í framhaldsskólum á lögum, eða skólastjóri, hvað heitir þetta, skólameistari?
2: Skólameistari.
1: Og svo þetta svona, kemur inn í þetta tvisvar, þrisvar, fjóru sinnum ári að lýsa frjálsíþróttum í sjónvarpi allra landsmanna. En hvað það svo sem þú ert búin að vera að gera til dæmis í sumar meðan skólinn búin að vera í fríi? Þú ert að gera alls konar annað?
0: Já, ég og kona mín og bróður mín, við erum með bú, það sem við erum með 41 hest í dag og 110 vetur fóra að kynntu síðastliði vetur, þannig að sumar fer þetta alltaf mikið í að græja þar og bæta og laga, ég ætlum eins aðeins að breyta fjárhúsum hjá okkur núna og svo þarf að gera við girðingar og það þarf að heiga og flytta inn rúlur, ég reyndar með verktæk í heyskapnum en ég það nú að samt sem að vera að flytja þær heim og svoleiðis og flytja þær heim og svoleiðis, Þannig að ég er nú bara aðalega verið í þessum svona bústörrum, þetta er svona full mikið til að vera með fullri vinnu. Af því við rekum hestalegu líka sem er opin frá því í febrúar og fram í október og vissulega með starfsmenn þar en það er þó líka starfsmanna hald og launagreislur og vaktaplön og svona annað. Það er svona eitt og annað. Það maður verið að hafa eitthvað að gera en ég er samt, ég finn það að ég vera, hvað segirðu?
1: Aldrei döð stund.
0: Nei, sjaldan sko. Við erum ekki, í sumar tókum eina svona skemmtiferð í einn dag, kerðum inn í Laugafell og tilbaka upp Sprengisendin og svo tilbaka niður í Eyjafjörðin. Fórum í fimmtu sammál á Vopnafjörði í þrjá daga og fórum svo til Reykjavík og þá reyndar líka lýsa í þeirri ferð, þarna meistramótinu, svo fórum Úlingalarsmyndu síðustu helgi en þá var Gunnhildur yfirdómar á mótinu og ég settist inn í þulaskúr frá 1 til 6 á laugardeginum og 10:30 til 6 á sunnudeginum, þannig að það er svona fríin verð oft svona ýmsu, það er búið að vera kannski, við þurfum að ná okkur eitthvað frí í haust eða þannig, en svo er náttúrulega, það er ákveðin hvíld í að dunda sér í öðru, sko, bara að vera að smíða eitthvað eða þannig, eins og bara fólk gerir í sumafrínu, sumi gera pall og svona, sko. Og ég veit eitthvað ég myndi gera, ég væri ekki að gera eitthvað þetta, hvort ég færi til Spánar og væri rauðvinslegin í þrjár vikur eða eitthvað, ég held að það sé ekkert betra.
1: En sko, að þessu Evrópumóti sem er að hefjast á mánudaginn í Birmingham, eru Evrópumót utanhús í frjálsíþróttum, eru þau eitthvað sérstakari fyrir okkur Íslendinga heldur en heimsmeistaramóti utanhús eða EM eða HM innan?
0: Já, sko, þau eru nær. Og þau eru nær og við eigum meiri möguleika, það eru færri þjóðir og svona sögulega séð höfum við náð betri árangri á Evrópumeistaramótum. Við heldum eignast Gunnar Húseby var Evrópumeistari 46 og aftur 50 og Torfi Bryngis var Evrópumeistari 50. Hreinn Halldórsson var Evrópumeistari innan úr 77 og 79 eitthvað svoleiði sko. Nú, það er ekki alveg rétt með en það var á þessum tíma.
1: Já, hann var, ég held að það er 77,
0: Sebastian, já, og þannig að við höfum átt svona mistar í þessu, Anita var önnur og örf, eða þriði á örfmistaramótinu innan og sérna 2017 og þannig að við höfum verið með meiri verðlaun þarna heldur en hinum mótunum, við eigum meiri möguleika og

Það sem ég skemmtilega líka við EM, það oft meira óvænt úrslit. Það kemur einhver og sér og sér

0: útkast, sleggjukast. Hver, af hverju erum við svona góð í þessum tæknigreinum en erum ekki með neitt stökkvara og bara tvo hlaupar?
1: Sko, það er náttúrulega, það er kannski má segja að sömu leiti, sko við náttúrulega erum sterk, eins og meina sagt sterkasti maður heims og allt það er hefð fyrir þessum greinum hjá okkur. Og þar sem er hefð, þar er til bæði sko tækniþekkingin og í hjá þjálfurunum og svoleiðis. Og svo er þetta líka að það er sem sagt ekki það, það er nú ekki mikið svona kannski vanþróaðir þjóðir í Evrópu, en til dæmis það sem það er, sem sagt, það tekur meiri peninga að vera með tæknigreinar, það er meiri og betri aðstöðu, hlaup og langstökk til dæmis sem er bara svona náttúrulegur rár hæfileiki, þú fljótur að hlaupa eða ekki sko og þarft ekki gríðalega aðstöðu til þess að æfa hlaup með við að sleggjukast, þú varð búr og hún er mjög tæknilega flókin. Og svo gerist það stundum hjá okkur að þegar við eignust manneski í tækningreinum, við hefum ekki átt þetta í spjóti, við hefum verið með þetta í stangastökki og núna í sleggju kvenna, þú veist, að það sem er, það kom oft upp fleiri en einn á sama tíma sem íta þá hvor öðrum eða hvor annari sem sagt lengra, sko. Við hljótum bara eiga góða þjálfara í þessum kaskreinu fyrir auðvitað náttúrulega að hafa dálta hefð í þessu, sko.
2: En sko, á þessum kösturum, nú talaðum sleggjukasti, þrír af sex kösturum þetta eru sleggjukastarar, Hilmar Örn Jónsson og svo Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir og Elisabeth Rut Rúnarsdóttir. Er ég frekur að ætlast til þess að þau fari bara öll hreinlega í úrslit, þessi sleggjukastarar?
1: Nei, ég myndi ekki segja ofrekur, þau hafa öll mjög góða möguleika, maður er allavega svektur í tvö að þremur næðu því ekki og það getur alltaf eitthvað klikkað. Hilmar Örn er bara býsna reyndur, hann er góðu kastar, hann er búin að vera stöðugur, kastaði mjög vel á meistaramótinu. Meina, hann vita það kannski ekki margir en Hilmar var mjög góðu kúluvarpari líka, ég held að í 18 og 60 eða eitthvað hérna í 16-17 á flokki með 5 kg kúlunni sko, sem er held ég ennþá Íslandsmet og svona sko. Þannig að ég held nei að þau svona kannski eiga mesta möguleika af okkar fólki að komast í úrslitinn og fyrir þetta náttúrulega Baldvin og Hlyn sem fara bara beint í úrslit, það er engin undankeppni þar. En ég held ég á miðið við árangur þeirra og stöðu og heimslistanum og Evrópulistanum að þá myndum að gera ráð fyrir þessu og að minnstakosti tveimur. Það er kannski svolítið frekta allast til þess að fara þrýr. Vésteinn Hafsteinsson orðaði þetta oft þannig þegar hún færi með svona íþróttahópa að þá væri mjög gott að ná 50% árangri. Það er að segja 50% íþróttamannanna gerðu það sem þeir væri reikna með við sitt besta eða gerðu betur. Og hinir væru það ekki og stóru þjóðunar eins og Bandaríkin, maður tekur bara ekki eftir þeim sem klikka, það kemur alltaf nýr upp í staðinn sko. Þannig að miðað við þessa 50% reglu og þá getum að sagt að tveir af þeim þremur ætti að vera í úrslitum.
2: Og horfum ára fjölda, það verðum með 8 inn á Evrópumóti og síðan voru nokkrir nála því, herra Kristján sem kringlukast er honum bara tveimur sætum til dæmis frá því að komast inn. Hvað getum við, ef við bara spáum í ólympíuleikum, næstu ólympíuleikum, þetta er 2 ár í Los Angeles, eigum við ekki alveg að vera bjartsýna og vera með kannski 3 keppendur allavega í frjálsíþróttum?
1: Jú.
2: Það er inni frekar heldur en bara einn eins og var á síðustu leikum?
1: Jú, ég hefði nú haldið það sko, þetta ætti að vera stigvaxandi og við ættum að eiga alveg góða möguleika og vera með 3 því við erum ekki, sko, við erum hann með 2 sleggjukastara, við erum með Hilmar sem er enn á uppleið, alveg klárlega, spjótkastarinn er ágetir, Hlynur er að hlaupa marathóni vel, Baldvin er stöðugt að bæta sig, þannig að hefði náttúrulega verið með inni í vetur ef hann hefði ekki meiðst og þannig að, þú veist, ég held að sko, þau komast kannski ekki öll en það er góða líkur að verði svona 3-4 meðal keppenda af því við erum með svo marga sem eru, sko, ef við förum einhver ára aftur í tíma þá vorum við bara að komast inn á mótin. Það var svona bónus eða komast í úrslit. Nú erum við að tala að við erum að gera kröfum að 2-3 fari bara í úrslit og þegar við komið þá getu og þá heldur það vonandi áfram og við ættum það að það er að leiðin að ná

0: þrem, fjórum inn á ólympíuleikana. Ég alveg samanlega í því.
1: Já, en sko, með þessa hlaup bara sem úttalar Baldvin Þór Magnússon sem að hleypur 10.000 metra hlaup á bara á hlaupabrautinni og svo Hlynur Andriðsson sem hleypur marathon á götu sem að ég held að sé bara í síðasta skipti sem verður hlaupið marathon á Evrópumóti í frjálsíþróttum. Ég held að sé að fara að taka út úr prógraminu. Já, ég held hvort að þessi ég að fara að koma hálmarathon inn í staðin eða hvort þessi ég að fara í mílu hlaupið, ég man ekki nákvæmlega hvernig það er. En allavega, svona, er miklu meiri samkeppni fyrir Hlyn og Baldvin heldur en fyrir fólkið í teknikreinunum? Eru fleiri góðir hlauparar heldur en góðir kastarar eða stökkurar?
0: Já, sko, vegna þess að Evrópa, ég því hvernig maður orðið þetta, hefur flutt inn, þar að segja, það er talsvert af, sko, ef við förum aftur 20 ára aftur í tíman, Evrópumeistaramóti 2006, þegar Jukka Keskisal og vinnur hindrun og hlaupu og svona, þá voru þetta miklu meira að Evrópu hlauparannir voru bara hlauparar sem voru fættir og uppaldir í landinu. Nú er mikið meira semst fólk sem kemur inn sem hefur komið inn sem flóttamenn einhvers konar eða flytur til landsins og þetta fólk elst kannski upp í þessum löndum en fóreldrar þeirra fluttu inn og svo er líka...
1: Og er fáir sem eru hreinlega keftir líka?
0: Já, svo kemur það alveg fyrir sérstaklega í þessum fyrrum nýlendu, sko, belga og frakka og þessara þjóða, sko, að það er auðveldara heldur en var að skipta kannski ríkisborgararétt og fá keppnisrétt, það sé að mér minnir að biðtíminn að sitja úti og eins og ég var að segja áðan að í þess, sko, Afríkumenn hafa nú haft algjöra yfirburði í hlauponum, þannig að það er freistandi bæði fyrir Afríkumennina sem komast ekki í liði hjá Keníu Eþjópíu að fara til Evrópu og eiga möguleika á að keppa á þessum mótum og öðlast betra líf, en að sama skapi er ekkit gríðarlega mikið framboð að tæknigreina fólki frá þessum þjóðum sem hefur einhverja yfirburði. Auðvitað erum að sjá þetta, meni við vorum með spjótkasti þar sem vorum með Pakistana og Indverja og Trinitata og Kenyumann, sko, sem hefði verið óhugsandi fyrir 30 árum í úrslutum í spjótinu og síðustu olimpíuleikum. En það er sem sagt, það væri miklu frekar að þjóðins og Ungverjaland færi að flytja út sleggjukastara. Eða þjóðverir að flytja út kringlukastara eða kúluvarpara eða þess að til annara þjóða, sko, En það er minna, þannig að ég held já að það sé erfiðara fyrir þá að því að þau eru með alla Evrópumennina og svo alla þá sem eru upprunnir í öðrum löndum. Og þá er ég ekki að meina fólk sem flytur með fóruður sínum sem börn, heldur ég er bara að tala um þetta fólk sem elst upp í Eþjópíu eins og allt eða Morokko eins og allt innan komið með franska ríkisborgara rétt eða eitthvað svoleiði, sko.
1: Fyrir hverju ertu spenntastur á þessu Evrópumóti?
0: Fyrir utan Íslendingana. Þá er ég akkurat núna náttúrulega spenntastur fyrir 800 metra hlaupi kvenna. Ég held að það verði alveg, sko, Audrey Verro kom bara óvart í sumar, vann Keely Hodgkinson og hljóp held ég þriðja besta tíma sögunar og Keely Hodgkinson var önnur í sama hlaupi og fjórða besta tíma sögunar. Keely Hodgkinson ekki tapaði í mörg ár. Það er, þú veist, og þetta er stutt hlaup, við erum að tala um tvær mínútur. Þetta er erfitt, það er úttaldi nógur tími til að byggja spennu, sjá, taktík, þetta áttarmetra hlaup kvenna verði og svo náttúrulega er hún femku ból alltaf hann á kantinum, sko.
1: En sko, heimsmetið er búið að standa hvað, í 40 ára eða hvað?
0: Já, síðan 83. Það er sett á HM í Helsingi ef ég man rétt 83. Jarmila Kratisvitlóa sem var besti 400 metra hlaupari. Semst, hún og Marita Kokk, Jarmila var besti 400 metra hlaupari sögunar á þessum tíma og átti minni með heimsmeti 47-99 og færi sér hann upp í 800 og var að keppa í báðum greinum bæði 400 og 800 á þessu móti og þetta fjallt hann saman að mér minni til dæmis að korta undanásinnar í 400 hafi verið á sama degi og úrslitinn í 800 og það er Sigurún Votars og hinn austurlíska þeir kerðu svoleiðis á undaninni til að reyna að sprengja hana og þannig þykir það bara hún eldi og setur heimsmeti.
1: En heldur að heimsmeti, þetta 43 ára gamla heimsmeti, heldur að það falli í Birmingham?
0: Nei, ekki í Birmingham. Ég held að það hlýtur að fara að falla, en að falli á stórmóti, þá þarf einhver að vera tilbúin að keiru upp hraðan, og svo sem keirur upp hraðan til þess að

0: á heimsmeti, hún mun ekki vinna hlaupið. Ég bara trúi því ekki. Ég trúi því ekki að, sko, Korki Otri Verón og Kíli Hodgkinsson séu það sterkar að þeir nái sem sagt að þeir séu það sterkar að þeir geti unnið hinum með því að hlaupa fyrstar frá upphæfi, keirt upp hraðan og komið fyrstar í mark. Hins vegar getur vel verið ef einhver stúlka í úrslitahlaupinu tilbúin að keira en ef ég var að komast í úrslitahlaupa á Evrópumeistaramóti þó að ég ætti bara svona tiltölulega litla möguleika segjum þau gefið mér 1% ég myndi alltaf reyna að nýta það frekar en að fá mínar 15 sekúndur að fræði með því að keira og undan í heilsmennslaupinu sko. Þannig að ég held að það verða að vera í hlaupi sem meira sett upp fyrir heimsmenn myndi ég halda
1: En svo spurning hvort að Svíin Mondo Duplantis setið enn eitt heimsmetið í stangastökki
0: Ég held að svona fyrirfram getum við sagt mestar líkur á heimsmeti eru í stangastökki kalla því það bara hann alltaf í topp formi og svo hækkar hann sig alltaf og hann nýtir þessi mót og svo bara spurning sko hvernig Kari Alis eða Kari Alis gengur á mótunum hvað hann þarf að taka mörg stökk áður hann getur reynt við heimsmetið þegar þetta eins og þetta var minni mig innan hús í vetur þá þetta hann stökkva svo ofta að hann hafði ekki orku í það sko, þú veist það var bara búið það mörg stökk þegar hann loksins vann að því hinn var að sleppa og neyðan til að stökkva og svona hann er komin þetta með keppinu sem getur gert þannig að þetta snýst ekki um bara það að hann þurfa að taka einhverja tvær hæðir og getur svo ráðið bara keppninni Mondo er í fyrsta skipti svona í áreinlega að þurfa svolítið að keppa fram að því var þetta bara einbeittur að sjálfum þeir stöktu yfir og svo er allir hinni búnir og hvað viltu gera
1: En þetta stangastökka það nú eiginlega bara eitt af svona rúsinni í pulsendana þeir eru búin að koma þessu á helgina föstudaginn held ég að forkeppni séu úrslitin hvort það séu kvöldið á laugardeginum En Íslendingarnir, þeir hefja strax leik á mánudaginn, ég heldur sem 4 af 8 keppendur strax á mánudaginn, Erna Sóley í kúluvarpi og Hilmar í sleggjukasti um morguninn og svo Elisabeth og Guðrún um kvöldið í sleggjunni. En Sigurbjörn Árni Arngrímsson, þú allavega heilsar áhorfendum á mánudagsmorgun í beinni útsendingu á RÚV og verður svo hérna bæði kvölds og morgna 7 daga í röð alla næstu viku. Takk kærlega fyrir spjallið, Sigurbjörn Árni.
0: Takk sem leiðis.
2: Þorkell Gunnar og Sigurbjörn Árni að hitu fyrir Evrópumeistaramótið í frjálsum.

0: Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Safnahúsið við Hverfisgötu, Veiðisafnið Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmannaeyjum. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Vörtusvín, Veiðibjöllur, Veiðisafnið Stokkseyri. Helgartilboð, grillkótilettur, melabúðin.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
8: Við fáum betra bragð af fé sem til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is.
11: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga.

0: 12-16. Útsalan er í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
6: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
10: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrirliggi hvað felst í framsali yfiráða yfir fiskveiði auðlindinni áður en kosið verður áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Utanríkisráðherra segir í viðtali við Financial Times að stjórnvöld geri kröfu fullveldis yfiráð. 14 ára drengur skaut 8 til bana norðan við tælensku höfuborgina Bangkok í morgun. Leiðtogar Sádi Arabíu, Tyrklands og Pakistan undirrita í dag gagnkvæman varnarsamning í borginni Djedda við Rauðahaf. Formaður landsamtakana Þroskahjálpar segir alvarlegar afleiðingar hljótast á því að talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttindagæslu þeirra, meðal annars með því að geti ekki notað rafræn skilríki. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Stefán Íslandi að syngja með fílharmonísku kamersveitinni í Köpenhavn 1940. Vestíla Gjúpa farði í búningin úr óperunni Pagliacci eftir Ruggero Leon Cavallo og það er komið þar við sögu í óperunni að trúðurinn Pagliacci er að klæða sig fyrir performansinn og fær fréttir af óheilundum eiginkonu sinnar en þá grípar hún svona til orða Vestíla Gjúpa sem að þýðir svona áfram með smjörið farði í búningin áfram gakk og þetta svona yfirfærist aldrei yfir næsta umræði efni okkar því að það eru búningarnir og hvenær maður fyrir í það og í hvaða búninga vera
1: Mikið rétt, það eru örugglega margir mörg núna að gera sér klár fyrir gleðugönguna í Reykjavík á morgun, jafnvel þegar byrjuð að klæða sig í búningana, margt skrautlegt það.
0: Ef það er eitthvað í þá spunnið, þá eru þið byrjuð að klæða sig.
1: Já, allavega mála sig, myndi ég halda. En já, hins einn dag er í Reykjavík ná sínu hýra hámarki á morgun, en fyrir þá sem að fá ekki nóg á slíkum hátíðhöldum, þá eru þetta alls konar hins einn hátíðir orðið víða um land. Við heyrðum í gær af hýru halarófunni á Seyðisfirði, og síðan í næstu viku þá er hinsegin hátíð Skagafjarðar og þar kennir líka ýmissa grasa margskonar dagskrá sem að hægt er að kynna sér á netinu þetta og meðal annars þá verður fyrirlestur á byggðasafni Skagfirðinga hinsegin þjóðbúningar sköpun, saga og framtíð.
0: Já.
1: Spurning hvort að einhverjir er að gera sig klára í þjóðbúninga fyrir gleðigönguna á morgun, ég veit það ekki.
0: Það væri nú spennandi.
1: En Anna Karin Unnsteins, þjóðfræðingur úr Reykjadal, er með þennan fyrirlestur sem að er á næsta fimmtudag og er á línunni góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Já, þú verður að segja okkur eiginlega bara dálítið svona almennt frá þessu. Eru til sérstakir hinsegin þjóðbúningar?
2: Já, það er eiginlega málið að það eru raunin ekki til sérstakir hinsegin þjóðbúningar en svona með þessum fyrirlestri að það langar mig svolítið til þess að svona setja það út í kosmósið að þeir gætu verið til og fólk má svona svolítið skapa sér þannig séð sinn hins en þjóðbúning ef það vill.
1: Þjóðbúningarnir eru svona almennt álitið, já, niður njörfaðir, það eru kallbúningar og ýmsir kvenbúningar en kannski vantar þá eitthvað svona eitthvað einn og milli.
2: Já, nákvæmlega. Þjóðbúningarnir byggjast í rauninni á gamaldags klænaði bara bæði hverstagsfötum og betri fötum sem að fólk á undan okkur klættist og þá náttúrulega var bara ekki talað annað en kalla og konur þannig að þá eru það þessi búningar sem við eigum en nú þegar við notum þessa búninga og það eru til bara fleiri kynin kallar og konur að þá erum við búin að fatta já, það vantar eitthvað þarna á milli.
0: En það vantaði nú eiginlega kallbúningin lengi, hann var eitthvað, var það ekki eitthvað reiki, það kom fyrir stuttu, þessi fínu svona eiginlega jakkaföt bara, sem var gert að íslenskum kallbúningi.
2: Já, þannig séð. Það er nefnilega einmitt að hátíðabúningurinn, einmitt þessi fínu jakkaföt sem að margir eiga, að hann kom bara 94

0: En svo sem sagt til þjóðbúningur, karla, það sem sagt jakkafötin eða þau sem að margir tala þjóðbúning hátíðarbúningur. En þjóðbúningurinn eru sem sagt annar búningur sem að ef maður fyrir að skoða til dæmis þjóðdansafélag Reykjavíkur, þá klæðast þeir alltaf sem sagt þjóðbúningi karla. En margir aðrir nota hátíðarbúningin.
1: Hann með svona einhverjum svona hálfbuxum eða hvernig getur að lýst honum eitthvað, svo við séum, tala það sama.
0: Já, þjóðbúningur karla sem sagt er yfirleitt í með hnébuxur. Hann er, það er líka hægt að vera með síðbuxur en oft er hann með hnébuxum og mörgum tölum. Það er skyrta og vesti, tvínneft vesti, oft er jakki yfir og svo er skotthúfa og svo eru háir leistar oft með sokkaböndum.
1: En þetta hefur ekki alveg af einhverjum ástæðum fest í sessi, ekki eins og sko, það þekki allir peysufötin og skautbúningin.
0: Já.
1: En hvað veldur því að við kallarum svona lélegir að klæðast íslenskum þjóðbúningi?
0: Það í rauninni þá þurfum við að fara aftur til svona 1800 að það kemur í rauninni bara að þegar að við vorum að byrja að reyna að fá sjálfstæðið Íslendingar að þá svona var konunum svolítið trana fram að þá voru þær dubbaður upp í þjóðlegan klæðnað og kallarnir klæddust eins og kallarnir í Danmörku. Það þeir styrst að sína, sjáu við erum eins og þið, við erum eins og þið, við erum rétt okkar sjálfstæði.
1: Já, við erum ekki sveitamenn.
0: Já, en við erum samt ekki jafn mikið eins og þið að við sjáum okkur konurnar okkur eru þjóðlegar og öðruvísin dönsku konurnar. Þannig að þess vegna með glataði svolítið þessi kallabúningur. Þannig að þetta er ekki svona eins vinsall meðal venjulegu kallana innan gæstilafa.
1: Já.
2: En já, þetta er nú kannski ekki svona neitt rosalega löng hefð í samanburði við aðra þjóðir sem haldi upp á sína þjóðbúninga, en þetta er samt svona dálítið íhaldsamur heimur eða maður fær þá tilfinninguna í kringum þjóðbúningana. Er hægt að vera með einhvern kynusla eða slíkt? Eða er það illa séð eða hvernig?
0: Það er nefnilega einmitt að fá þetta tilfinninguna, að það er einmitt margir einmitt, og á, þegar ég byrjaði að rannsaka þetta fyrir bíðaritgerðunum mína 2020 þá var mér ekki þetta tilfinninguna bara ég get ekki verið að brjóta neinar reglur í kringu búningana. Bara maður verður að vera alltaf með skotthúfu ef maður er í kvenbúningum og maður verður að gera allt eins og stendur á netinu ef maður finnur einhverja upplýsingar. En svo þegar maður talar við fólki sem að er allt í þessum heimi og sem að bara lifir og hrærist í þessu, að þá með er ekki til neina reglur og það eru til hefðir sem að þau svona reyna að halda við af því annars náttúrulega hverfa þær. En þau eru ekki alltaf mann uppi ef maður fer eitthvað á mótið.
2: Nei, það er ekki þessi, er hún ekki raunverulega þessi, ég hef stundum heyrt leikt fram þessari þjóðbúninga mafíu sem að taki hart á öllum brotum.
0: Akkurat.
2: En maður þarf ekki óttast það.
0: Í raunin ekki, sko, að hún er allavega ekki, hún er ekki endilega innan þessara, sko, stofnana eða fyrirtækja sem að eru að kenna hvernig að búa til búningana. Að það allan er ekki mín reynsla og ekki samkvæmt mínum rannsóknum. En svo auðvitað er til fólk að þetta er náttúrulega þjóðbúningur allra Íslendinga og bara mjög margir hafa skoðun á því hvernig maður á að vera í búningunum. Þannig að þjóðbúninga löggan og mafían kannski sést frekar þar bara í venjulegu manneskinni út í bæi sem að kommentar á Facebook en maður setur inn einhverja mynd af sér bara hvað er þetta eða ég myndi nú aldrei gera þetta svona.
1: Já.
2: En hvernig var

0: væri hins einn þjóðbúningur, væri það þá einhver blanda af kvenn og kallbúningi eða?
1: Til dæmis, það geti verið einmitt blanda af kvenn og kallbúningi í fyrirlestrinum mínum í næstu viku, þá einmitt svona, þá var mér svona reikið svolítið bara sögu búningarnins og einmitt sett fram svona einmitt myndir af fólki sem hefur einmitt bæði notað bara hefðbundna kvenna og kallabúninga aðeins öðruvísi og á einhvern hinsegin hátt notað einmitt gert einhvern kynusla fólk sem lítur út eins og kvennmaður farið í kallmannsföt og öfugt og en svo sem sagt listakvár út í Svíþjóð sem heitir Freddy Klú sem að bjó bara og hannaði sem sagt sænskan hinsegin þjóðbúning bara alveg ný hönnun og við heldum ráðstefnu í Reykjavík fyrir hvað, þremur árum held ég og já, og Freddy sem sagt hannaði bara alveg nýjan búning, tók bara innblástur frá sænsku karla og kvennabúningunum og notar þann búning sem sinn þjóðbúning og svo er mörg sem að kaupa svo bara munstrið og er að sauma sér sinn sænska hinsegin þjóðbúning.
0: Og fjallaði ekkit í grýttan jarðvegg hjá sænsku, eru er svíjar með sinna einn þjóðbúningalöggu eða hvernig mætti
1: það verið hjá? Þetta svona, jú, alveg eitthvað sko. En ekki þannig held ég sko að það var alveg einhverju löggur en svo er það held ég bara þannig að ef maður að þetta er bara svona hjælt bara áfram og bara ég ætlaði bara að gera þetta og hann bara gerði það
0: já.
1: En já, því miður verði alltaf einhverju á móti
0: já. En er mikið af hins vegar fólki hérlendi sem hefur áhuga á þjóðbúningnum, er eftirspurn eftir hins vegar búningi eða einhverju slíku?
1: Já, það er svolítil eftirspurn það er einhver eftirspurn það hefur ekki heldur komist svona í eins og hjá Freddi, bara fara og hanna og fá styrki og láta sauma og gera snið og allt það en ég veit af bara hins vegar fólki sem hefur bara farið og gert alls konar með búningin þannig að það er alveg eftirspurn af því að það er bara mikil svona eða mikil, mér finnst það vera mikil kannski því að ég er mikil í þessum heimi en það er þó nokkuð notkun á búningnum og allan eins og hjá þjóðdansafélagum og alls konar að það er svolítið að koma inn ungt fólk og það fólk er náttúrulega alls konar og þá er verið að nota búningina. Ég allan að þegar ég var í þjóðdansafélagi Reykjavíkur þá notaði ég alls konar búninga, var í peysufötum á einu móti og svo kallafötum í hinu og bara hvað sem var.
2: Og hins veginn dagar, frábæri vettvangur til þess að frumsýna nýja búninga.
1: Ulls komið vettvangur, það er því æðislega gaman að sjá myndir af alls konar búningum í göngunni.
2: Við hlökkum til.
0: Hlökkum til og þú ert með þetta erindi á fimmtudaginn næsta í byggðasafni Skagfirðinga. Þakkaði kærlega fyrir spjallið, Anna Karin Unnsteins.
1: Kæra, þakki fyrir mig.

0: hann sildi sína leið og var komin á enda flökkusaga ferðalangs eftir Megas sem Magga Stína að syngja fyrir okkur hér undir lok síðasta morgungluggans okkar þessari ferðasögu okkar ferðalanga er að ljúka að vera
1: ég er eiginlega bara ég veit ekki hvað skal segja mér þetta hálfleðilegt, þetta búið að vera ágætt
0: búið að vera bara mjög skemmtilegt
1: ég vona hlustendur hafi notið þess að hlusta eins mikið og við nutum þess að koma hérna eldsnemma mótnana og leika sönglög og kóralög og
0: einmitt.
1: Fleira
0: það má eiginlega segja að eina skuggan sem hefur borið á þetta er fráfall okkar bestu manna Megasar og Gunnar Þórðar sem að fjallu frá á þessu stutta tímabili sem við fengum að vera hérna á þessari vakt en við höfum nú farið ansi víða og það vilt nú svo til að við komumst ekki yfir stjörnusmá dagsins dag en við verum bara að fara inn í helgina og framhaldið og lífið sjálft eftir helgina án þess
1: það er að byrta

0: til úti sé ég, þannig að við verðum bara að huga okkur við það þó við séum ekki með stjörnuspána í huga. En ég þakka bara kjærlega fyrir mig, Pétur, og hlustendur fyrir þakka ég fyrir samfélgina.
1: Sömuleiðis og við fáum vonandi að spreita okkur aftur á þessum vettvangi sem fyrst. Verið sæl.

0: Hvað skildi Andri Freyr velja sem þema fyrir lagalista fólksins á eftir, Rás 2? Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón Suðureyri á föstudaginn. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Suðureyri, Fiskvinnslan Íslandssaga og Norðureyri verða með opið hús frá klukkan 9 til 3, nánar á vestfirðir.is. Verðhrun, verðhrun hjá Hrafnhildi. Haltu á vit ævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Velkomin á Hvanneyrar hátíðum helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormákur og Skjöldur. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið. Ný hauslína, Laxdal, Skipholti. Hughrif, litir og form, opið í sumar, klukkan 10 til 17, listasafnið á Akureyri. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
0: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án við

0: viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
2: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
3: Frábært úrval af trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
4: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
5: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
10: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegrar sjávarútvegstefnu verði aðildarviðræðum haldið áfram við Evrópusambandið. Í nýri greiningu samtakana segir að þótt Ísland myndi formlega taka þátt í mótun ákvarðana í sjávarútvegsmálum innan ESB, þá gæti það ekki eitt og sér tryggt að þær ákvarðanir tæki mið af mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskt efnahagslíf. Því sé nauðsynlegt að mati samtakana að íslensk stjórnvöld tryggi að ákvörðunarvald heildarafla, úthlutun aflaheimilda, aðganga fiskimiðum og verndar ráðstafanir verði í höndum Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði við tali við Financial Times sem birtist í gær að íslensk stjórnvöld gerðu kröfu fullveldis yfirráði yfir öllum sjávarútvegi ef til aðildarviðræðina kæmi. 14 ára drengur skaut 8 til bana norðan við tælensku höfuðborgina Bangkok í morgun. Hann er sagður hafa skotið ömmu sína og afa til bana með byssu afa síns áður en hann hélt í skóla þar sem hann drap 3 kennara og 3 nemendur. Miðlum ber ekki saman hvort drengurinn stytti sér aldur eða fjall fyrir byssukúlum lögreglu. Hið minnsta 15 særðust í árásinni. Bjartsýni ríkir breytingar eftir að viðræður lýðræðisleg stjórnarskipti í Venezuela hófust í gær milli fulltrúa bráðabirgða stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar.
12: Markmið viðræðanna er að endur reisa lýðræðislega stofnanir, skipa trúverðugt kjörstjórnarráð og undirbúa frjálsar forsetakostingar. Athygli vekur að Nóbels velunahafanum, Mario Corina Machado, var ekki í boðin þáttaka, heldur leiðir Dinora Figuera samninga nefnd stjórnarandstöðunar. Machado kveðst alls ekki mun standi vegi fyrir viðræðunum sem muni endurvekja lýðréttindi landsmanna. Figuera fór fyrir sigri stjórnarandstöðunar í þingkosningunum 2015 sem alþjóðasamfélagið álítur síðustu frjálsu kosningarnar í Venezuela og flúði til Spánar eftir að hafa sætt ofsóknum og hótunum leyniþjónustunar. Jorge Rodríguez, forseti þingsins, er lykilmaður í ríkisstjórninni og samninganefnd hennar. Hann er bróðir Delcy Rodríguez sem hefur verið forseti Venezuela frá því bandarískir hermenn handsömuðu Nicolás Maduro í janúar. Figuera kveðst munu leggja sérstaka áhersla á endurnýjun innan hæstaréttar og kjörstjórnar ráðsins sem staðfestu kjör Maduros í afar umdeildum kosningum árið 2024. Fulltrúar beggja fylkinga lýstu bjart sínum niðurstöður að loknum fyrsta degi fundarhalda.
11: Markus Þórhallsson tók saman. Fréttalestri er lokið.
13: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson helsa hlustendum úr Þurlastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, föstudaginn 7. ágúst. Næsta á dagskrá RÚS, þáttur þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar, sem í þessum 5. þætti fjallar bók Guðrúnar Finnbogadóttur til Heljar og heim, 3 ár í Rússlandi

0: frá árunu 1994. Lesari ásamt umsjónarmanni er Guðrún Gísladóttir. Þátturinn var aður á dagskrá árið 2023.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, þáttaröðin Rús er hálnuð. Miðja vegu, ávori að ævi götu, rankaði ég við mér í dimmum skógi því ég hafði vilst af veginum sem liggur beint. Já, hvernig að ranka við sér þegar að ævin er hálnuð og átta sig á því að maður hefur vilst af dýrýta vía veginum sem liggur beint, eins og segir í þýðingu Erlings E. Halldórssonar. Og gleðilegnum guðdómlega eftir Dante Alighieri. Háttu sitt fíl eins og söngu skáld undir áhrifum frá Dante spurði mörgum öldum síðar When you're on your own with no direction home like a complete unknown, like a rolling stone. Rús er þáttaröðum manneski sem hefur vilst af leið. Í þessum töluðu orðum eru Úkraínumenn að berjast fyrir lífi sínu og lífi þjóðarsinnar. Í kjálfar innrása rúsa eru við mörg sem ráfum áfram í myrkum skógi. Ég leitað virgli til að leiða okkur, leiða heiminn aftur á rétta braut. Hvað get ég, lúsugur Rússlandsfari, lagt að mörgum? Rús er tilraun til að hreiðra sig í umkomuleysinu, að spyrja rændur bæði ró og sálarfrið. Hvað verður nú samræðuna á milli menningar heima, þess rússneska og hins vestræna? Hvað hefur við að gera við verðmætin sem félast í rússneskri menningu? Kasta þeim fyrir róða eða rýna enn frekar í þau? Ég vonum að skilja betur í mannlega ástand. Í fylgd með virglum, fleiri en einum, hef ég á undanförnum vikum reynt að bregða ljósi á þjóð sem verður aldrei söm. Fyrst kom brúðuleikarinn Hallveig Thorlacius og rakti fyrir okkur ár sín í Sovjetríkjunum við upphaf 7. áratugarins. Þá rithöfundurinn og ljóðskáldið Kristín Eiríksdóttir til að ræða við mig móður sína, skáldkonuna og stór þýðandan Ingibjörgu Haraldsdóttur og ljóðaþýðingar Ingibjörgar á tveimur rússneskum skáldkonum, þeim Marínu Tsvetajevu og Önnu Akhmatovu. Og nú síðast Jón Ólafsson, heimspekingur, sem nam og starfaði sem fréttaritari í Moskvu árið 1989. Í viðtalinu sem ég átti við Jón, sagði hann meðal annars.
5: Þá hélt maður að Sovjetríkin væru hrunin, en núna auðvitað með innrásin í Úkraínu, þá gerir maður þessi grein fyrir því að þetta var kannski barnaskapurinn. Og maður sér það núna að Sovjetríkin eru enn að hrynja.

Hvað á betur við en að hlusta á Marian Faithfull syngja Broken English titillag samnefndrar breiðskífu á árinu 1979 á meðan við meltum orð Jóns Ólafssonar að Sovjetríkin séu enn að hrynja. Faðir Marian var Glenn Faithfull breskur njósnari með náðargáfu. Hægt var að sleppa honum úr fallhlíf og hvar sem hann lenti talaði Glenn Faithfull málið eins og innfættur og varð samstundis innsti koppur í búri. Í síðari heimstyrjöldinni stóð Glenn Faithfull, er hægt

0: ímynda sér betra nafn á njósnara, að hann tekur margra af helstu leiðtúum nasista og þar kynntist hann jafnframt austurískri ballettansmær af Sacher Masoch ættinni. Ætt sem státar að því að hafa fundið upp rómuðustu súkulaði köku heims, Sacher kökuna og satismann, samanbeð skáldsögu Leopolds von Sacher Masoch, Venus Impels eða Venus í feldi. Afsprengi Faithful og Sacher Masoch var Marian, söngkona og kyntákn á sjöunda áratögnum í Bretlandi, kærasta Mick Jaggers og ásamt Anitu Pallenberg, kærastu Keith Richards, arkitektin, að bakvið djöfulega en ómótstæðlega ásýnd Rolling Stones og margra bestu laga þeirra. Marian reif sig upp úr áralangri neyslu með comeback plötunni Broken English sem lýsir öðrum betur andrumslofti kaldastríðsins þegar að níundi áratugurinn heilsaði. Þetta er gamalt stríð, ekki einu sinni kalt stríð, segðu það ekki á þýsku, segðu það ekki á rússnesku, segðu það á brotinni. Ensku. Og á þessari plötu er að finna lag sem er líkill að Íslendingnum dularfulla sem er megin viðfónsefni þessa þáttar. Árið 1990, rúm 10 ári eru liðin frá því að Marian Faithful söng Broken English. Heimsmynd kaldastriðsins riðar til fals og söguhetja okkar er nýlend á flugvillinum í Moskvu.
1: Á sérið mjötjaf á flugvelli er hálf rokkið. Hvergi hef ég áður séð svo illa upplýsta flugstöð. Farþegarnir streyma inn í salinn þar sem vegabréfaskoðunin fer fram og hann er troðfullur af fólki. Það er eins og 10 risaþotur hafi lent í Moskvu á sama tíma. Þegar ég kom hingað síðast fyrir 10 árum stóðu hér 2 franskir kommar, 1 njósnari og 5 eiginkonur rússneskra diplomata að sligast undan pinklum sínum og innkaupa bókum. Í þá daga þurfti að útfylla 4 síðuna spurningalista og telja og skrá peninga á meðan tollverðirnir skoðuðu hvern krók í ferðatöskunum. Þá hafði ég á tilfinningunni að ef ég liti við sagði ég hermenn með brugna byssustingi á bakvið mig. Sú óþægileg tilfinning er horfin, en ef tortryggni rússa og ást þeirra á formsatriðum hefur ekki minkað síðan þá, munum við bíða hér fram á nótt. Hvað á ég að gera ef Júri tekur ekki á móti mér? Aka til Moskvu með skuggalegum leigubílstjóra í heila klukkustund eftir hólóttum vegi í náttmyrkri og ausandi rigningu. Það er hættu spil, er mér sagt, og líkur á að sú ferð endi út í skurði. Þangað verði mér kastað klæðlausri, peningalausri, vegabrefslausri, allslausri. Nei, heldur býð ég hér til morguns. Ekki grunaði mig þá að ég fengi ósk mína uppfyllta. Ég á enn eftir að komast í gegnum nálaraugað, þröngan gang á milli 4 glerbúra. Þar sitja þungbúnir, svip, harðir menn í einkennisbúningum lögreglunnar. Þeir eru ekkert að flýta sér, þótt mörg 100 mann spýð eftir afgreiðslu. Rússland er land óþarfa formsatriða, sagði Döku Stín Markgreifi í Rússlands lýsingu sinni frá 1839. Það er satt, en þann dag í dag, hugsa ég á meðan ég þokast hægt nær klefunum. Ég reyna að dreifa huganum með því að skoða hina farþegana og reka burt einhvern óljósan geig sem er að laumast að mér. Hann er hér enn, þrátt fyrir perestroiku, Gorbatsjóf og frelsið sem sagt er að ríki hér nú. KGB heitir núna öryggisráðuneytið, segi ég við sjálfa mig, en finn samt ekki fyrir neinu öryggi. Eftir lauslega athugun greini ég fólkið sem stendur í kringum mig í 3 hópa. Rússa, fólk úr fyrirverandi leppríkjum þeirra í Austur-Evrópu, og Vesturlandabúa. Þriðji hópurinn er fljótt afgreiddur. Allar hamingjusamar fjölskyldur eru eins, sagði Tolstói, og ef til vill

gildir það sama þetta fólk. Það eins og allsnægtirnar hafi steift það í sama mót. Rússarnir þekkja strax á skásettum augunum og háum.

0: en þeir hafa ekki sjálfsöryggi manna af þeirra sauðahúsi á Vesturlöndum. Kannski ekki alveg sáttir enn við sína spánnýju stöðu í þjóðfélaginu. Það einhver áhyggjusvipur á fólkinu í biðröðinni. En það alveg óþarfi, hugsa ég, nú ekkert að óttast, bara formsatriði eftir. Þeir skoða vega bréfin, ég hef áritun, það verður allt í lagi. Og svo kemst ég loksins út úr þessari óhugnalegu flugstöð. Röðin sniglast áfram, vegabréfaskoðunin tekur einkennilega langan tíma. Loksins kemur röðin að mér. Fyrir innan glerið í búrinu situr ungur ljósherður maður. Hann varla eldri en tvítugur. Ekki getur mér stafað hætt af honum. En það valdsmannssvipur á honum þótt ungur sé. Hann situr á upphækkuðum palli fyrir innan glerið. Sá sem stendur fyrir framan hann verður að horfa upp til hans. Svona er sálfræði valdsins. Þannig eru þegnarnir lítillækkaðir og settir í aðstöðu barsin sem að horfir bænar augum upp til strangrar móður eða hunds sem mænir á húsbónda sinn og býður eftir bita. Ungi maðurinn ljósærði er hugsi og brúnaþungur á meðan hann skoðar vegabréfið vandlega. Starir svo lengi á mig. Hvað getur verið að?
1: Þannig hefst bókin til heljar og heim, þrjú ár í Rússlandi, eftir Guðrúnu Finnbogadóttur. Lesandanum kastað inn í atburðarás án þess að vita nokkuð höfundin eða út í hvað verið að ana. Eins og titillinn gefur þó til kynna, eru við stödd í víti. Og þetta víti danteíst, ef marka má upp á tilvitnununa, sem sótt til Descartes.
0: En eins og maður sem gengur einn og í myrkri ákvað ég að fara svo hægt og með svo mikilli gát í hverri grein að þótt mér miðaði aðeins mjög skammt fram á veg kæmist ég þó hjá því að detta.
1: Á þetta reynir strax í upphafi frásagnar. Guðrúnu Finnbogadóttur haldið á Sirimitsjefa flugvöllinum yfir nótt en kemst þaðan við illan leik þökk sé Júri sem hefur útvegað henni samastaði tilverunni íbúð við hinna frægu Arbat götu í miðborg Moskvu. Þar verður hún partur af óborganlegum og sjaldsíðum hópi bóhemalífi í Moskvu milli þess sem hún á vettvangi þegar að margir af líkil atburðunum í hruni Sovjetríkjana eiga sér stað. Ógleymanleg til dæmis lýsingarnar af síðasta byltingarafmælinu á Rauðatorginu. Hún tekur viðtöl við ótrúlegasta fólk, almúamenn, frægar rithöfunda á borðið Viktoríu Tokarjevu og nær tíræða Anastasíu Tsvetajevu, yngri systur skáldkonunnar Marínu Tsvetajevu sem kom aldeilis við sögu í þættinum ljóðaþýðingar Ingibjargar Haraldsdóttur. Dregnar eru upp ljós lifandi myndir úr rússnesku þjóðlífi og ályktanirnar sem Guðrún dregur rússneskt þjóðareðli á þeim krossgötum sem Rússland var á við hrun Sovjetríkjana eru skarpar og afhjúpandi.
0: Rússland bæði dásamlegt og ægilegt, ekki alveg í sömu andrá, en það lætur nærri. Þrjár kreddur hafa fylgt rússum í gegnum aldirnar. Sumir hafa notfært sér þær. Engum hefur tekist að kveða þær niður. Sú fyrsta ofur trúin á yfirvaldinu. Önnur að örbirð og jafnbrétti séu betri en ríkidæmi og misrétti. Og sú þriðja, sem kannski verður lífsegust, tortryggnin gagnvart útlendingum og vissan að þeir séu útsendarar djöfulsins og færi Rússlandi ekkert annað en smittsjúkdóma. Strana Nabarot, öfuga landið. Það að bíða eftir nýjum eigendum, alveg eins og þessi íbúð sem ég stend og horfi út skítugar rúður með bylgjuðu gleri. Eru eigendurnir kannski hinni sömu?

0: Nú hið öfuga orðið rétt. Það rétta öfugt. Hvar réttan? Hvar rangan? Ég veit það ekki lengur.
1: Höfundurinn heillar lesendur sína með slíkum spurningum. En við lesturinn fór jafnframt áleitnar spurningar höfundinn að sækja á mig sem lesanda. Guðrún Finnbogadóttir talar reiprennandi frönsku, þýsku og rússnesku. Hvernig lærði hún allir þessi mál? Og hvernig stendur á því að hún skilur heiminn austantjald jafn skörpum skilningi og fram kemur í til heljar og heim? Á síðum bókarinnar ferðast Guðrún víða Rússland til Samarkand, Kákasus, Nýsni Nóvgorod og þannig mætti áfram telja. Hvað rak þessa miðaldra konu og hann af Íslandi til að ferðast eina til Rússlands og dvelja þar meir og minna í 3 ár? Hvernig komst hún í tæri við allt þetta makalösa fólk sem líst á síðum til heljar og heim? Bókin svarar engum af þessum spurningum. Þvert á móti eru allar þessar eyður í frásögninni listilega notaðar til að vekja forvitni lesandans. Guðrún Finnbogadóttir fór í kjölfar Jóns Ólafssonar til Sovjetríkjana. Sú bjartsýni sem Jón lýsti í viðtali síðasta þáttar er á hröðu undanhaldi þegar að hún kemur þangað. Eða það kannski bara persónuleiki Guðrúnar sjálfrar?
0: Ég á leið til Kolomna með Júri. Bærin aðeins 100 km fyrir sunnan Moskvu en samt tekur ferðin 3 klukkustundir. Júri heldur á kvikmyndavélinni sinni í fanginu eins og litlu barni. Hér eru engar farangursgrindur, þótt ekki veitti af, fyrir allar körfurnar og kassana. Júri ætlar að gera kvikmynd Novok og Lútvín klaustur, nýstofnað nunnu klaustur í Kolomna. Þetta mjög merkilegt klaustur. Það frá 14. öld en var lagt niður eftir byltingu. Það eru bara til 3 nunnuklaustur í Rússlandi, þetta eitt af þeim. Það var endurreist fyrir 3 árum. Þú talar við nunnurnar og ferð þangað sem karlmanni ekki leift að fara. Júri fer í taugatana mér. Það erfitt að þola homo sovjetikus til lengdar og Júri af þeirri tegund. Þótt aldrei hafa hann verið kommunisti. Óþolandi eins og allir þessir karlmenn sem hafa verið andlega bældir alla ævi og fengu aldrei útrás fyrir valdaþörf sína eða sköpunarþrá. Valdið var í óendanlegri fjarlægð, ósýnilegt, aldrei hægt að nálgast það. Þeir lá upp í sófa og gerði ekki neitt, góndu út í loftið og drukku vodka. Eða held í sér lífinu með stórmennsku brjálæðinu sem var ríkistrú. Við erum heimsveldi, við erum mestir, við erum bestir. Og með því að kúa þá sem stóðu læra í kúunastíganum, konur og börn. Óþolandi leiðinlegir menn sem aldrei segja neitt frumlegt, hafa ekki skoðanir, endurtaka og tyggja upp eftir öðrum. En hvernig verður maður sem lifir aðeins helmingin af sjálfum sér? Undir meðvitundin var afnumin með einu pennastriki. Engin sjálfstæð pólitísk hugsun leyfileg. Ástin, tabú. Eina útrásin heimspekilegar vangaveltur, tilgangslausar, kvíslaðar tryggum vinum í eyra yfir eldhúsborðið heima, á milli 2 vodkateyga. Það ekki auðvelt að búa við einræði, lifa í því lokaða kerfi sem einræðið Í landi þar sem einræði ríkir er lífið óendanlega leiðinlegt. Það tvennt að velja, annarkvort lamast andlega eða flýja inn í tilbúin heim, upplógin, inn í falskt líf með ímynduðum hættum. Nú hafa þeir fengið frelsi til þess að láta í ljósi það sem þeim býr í brjósti, en þá kemur það í ljós sem hlaut að gerast. Það ekkert eftir. Innra líf þeirra þornaði upp og skrælnaði.

0: hnignaði í hinu andlega eyðimerkur loftslagi.
1: Lýsingar Guðrúnar á grunn orkunni, í þessu tilfelli libidói karlmannsins, og hvað þessa grunn orku verður í einræðis þjóðskipulagi, eru enn eitt dæmið eitur skarpa og kaldhæðna afstöðu höfundar sem skoðar viðfangsefni sitt úr fjarlægð, sem ferðalangur, en gjör þekkir það samt greinilega af ein raun. Hún og Júri koma í klaustrið á heitum sumardegi. Það gengur træglega að fá leyfi til að kvikmynda og hvað þá að leyfa Guðrúnu að verða eftir í klaustrinu. Hvæsandi allserjar babúskur hýrta Guðrúnu fyrir klæðaburð og háttalag, en eftir japl, jaml og föður verður hún eftir í þessu sveitaklaustri og sagan tekur óvænta stefnu.
0: Messan stendur í fjórar klukkustundir. Eftir eina skoða ég enn að forvitni fólkið í kringum mig, prestana, kórinn, söfnuðin sem syngur með af innlifun og trúar hita, næstum því ofsa. Eftir tvær klukkustundir fer þreytanan á tökum á mér. Á henni þriðju breytist allt. Orðið sungið af röddum engla en ekki manna. Hér engin tónlist, ekki hljóðfæri, bara einn samhljómur, einn tónn. Hér engar babúskur lengur. Ég ekki lengur útlend kona á meðal þeirra. Ekki bændafólk, ekki bæjarbúar, ekki prestar og nunnur. Við erum öll ein vera, mannleg vera. Algjör eining í algjörri fjölbreytni. Hvað stóð ekki Pravda á byltingadaginn í fyrra? Með fjölbreytni til einingar félagar. Allt rétt, en með öfugum formerkjum eins og fyrir daginn. Við snúum bara hlutunum við og allt gott, því allt er eins. Messan heldur áfram. Ég veit ekki lengur hversu lengi tíminn er ekki lengur til. Hann stendur kyrr. Eða er mér undirgefin. Ég ræð honum. Eða ræð honum ekki. Það skiptir ekki lengur máli. Bara þögn og fegurð og einn tótt.
1: Abbadísin kynnir Guðrúnu fyrir sjálfum metropólinum. Og Guðrún gerir eitthvað sem fekk þennan lesanda til að gapa af undrun. Guðrún, þessi harði nagli, spyr metropólin hvort hún geti tekið skýrn og orðið hluti af réttrúnaðarkirkjunni. Hann segir að það sé mögulegt, en byður Guðrúnu að hugsa sig vel áður en hún tekur stökkið. Dagur að kvöldi komin, það hvítasunna, skrúðganga þorpsbúa, messa og mikil hátíðar máltíðar að baki. Og þegar Guðrún ein með sjálfri sér, brestur á með eintali sem eins og upp úr skáldsögu eftir Dostojevskí.

Sólin er að lækka á lofti og allt er aftur kyrrt í klausturgarðinum. Skuggarnir á krossunum í litla grafreitnum lengjast og teygjast og hverfa inn í skugga kirkjunnar sem stækkar og breiðir úr sér þar til hann nær yfir hálfan garðinn. Laukar kirkjunnar glóa í kvöldsólinni, klukkan slær sex. Það er engin inn í kirkjunni. Kertin loga undir helgimyndunum, fórnir dagsins í dag, tugir ljós depla með fram veggjunum. Breiður sólargeisli liggur beint inn um opnar kirkjudyrnar. Ég geng hægt eftir geislanum upp að altarinu. Kyrðin, þögnin er alger. Engin hugsun í mér, bara tómið. Mér finnst ég samt ekki vera ein þar sem ég stend í hlýjum geislanum fyrir framan altarið með logandi kertin allt í kringum mig. Ég þarf ekki að spyrja hann eins. Fá svar við neitt

óttastu ekkert? Það svarið við öllum spurningum, líka þeim sem aldrei verða bornar fram. Allt verður ljóst, skiljanlegt. Nú veit ég hvers vegna fólkið sem hér var í dag fjall fram og tilbað kúara sína. Nú veit ég hvers vegna ég ánetjaðist þeim líka. Helgimyndin á altarinu táknar upprisuna. En hún sýnir ekki Krist stígin upp til himna, heldur niður til heljar. Án þjáningar, án fórnar, engin upprisa. Ekkert fæst án þjáningar. Þess vegna á ekki að forðast hana, losna við hana, heldur taka henni feginsendi og ganga í gegnum hana. Hún hreinsunareldurinn í lifenda lífi. Ílskan hún ekki einmitt það að losa sig við þjáninguna og komin yfir á aðra, í stað þess að taka á sig þeirra þjáningu. Heimurinn sjúkur af þessari ranghugmynd. Að koma sér undan áreynslu, að vilja ekkert á sig leggja af sama stofni. Kærleikurinn ekki þjáning, en hann fæðist verður til með þjáningu. Kristur steig sjálfur niður til heljar. Stafar ekki græðgin og neyslusíkin af því að maðurinn vill fá allt áreynslulaust. Hann víkur sér undan áreynslunni og vill fá allt á silfurfati, ókeypis, fyrirhafnalaust. Til þess þarf þræla og þrælaskipulag sem allstaðar ríkjandi einhverri mynd. Til þess þarf tilgangslausa vinnu þrælana alla eilífð. Hvernig eiga þeir að losna undan þeirri áþján? Með því að brjótast út úr búrinu, þar sem þeir æða í ring í algjöru tilgangsleysi, með því að gera byltingu og verða þar með þrælar tilgangsins og umbreytanleikans, hinnar endarlögu niðurstöðu. Kommunisminn komst að heildarniðurstöðu fyrir þjóðfélagið, fyrir lífið, fyrir alla. Heildarniðurstaðan varð tilgangur þjóðfélagsins, tilgangur lífsins. Allt var miðað við tilganginn, við árangurinn. 5 ára áætlun, kennarar dæmdir eftir einkunnum nemenda. Læknar eftir því hversu marga þeir læknuðu. Verkamenn eftir framleiðslu. Framleiðslan var allt, magnið, ekki gæðin. Þannig átti að frelsa manninn undan áþján tilgangslaus erfiðis. Tilgangurinn helgaði meðalið. En dæmið var bara skakkt reiknað. Þrátt fyrir hina endanlegu heildar niðurstöðu eða einmitt vegna hennar, niðurstaðan var röng vegna trúarinnar á niðurstöðuna, á árangurinn. Og aftur sá maðurinn að hann var eins og dýr í búri og aftur braust hann út úr búrinu, hver sig og allir í senn. Prelsið, það að losna við skilirðingu heimsins og höft, en ekki einn heldur í sambandi við aðra menn.

tók Guðrún Finnbogadóttir trú í Rússlandi skömmu eftir að kommunismin féll. Ekki ætla ég að ræna ykkur ánægjunni af því að lesa til heljar og heim, kæru hlustendur. Ferðasögur frá Rússlandi frásagnagrein sem margir hafa spreytt sig á, frá Halldóri Laxness til

til Vals Gunnarssonar. En bók Guðrúnar er einstök og dularfull. Eins og uppástilvitnunin í Descartes sýnir og sýnishotnin úr bókinni sem hér hafa verið upplesin, þá einhver djúpstæð persónleg leit sem liggur að baki þessum bókaskrifum. Til heljar og heim er danteísk bók, hún er ferðalag í gegnum helvíti sem í senn afar persónlegt og varðar allt mannkinn. En sem fyrr segir, skilur höfundur eftir stórar eyður í frásögninni sem verða æ áleitnari eftir því sem líða tekur á lesturinn. Hver þessi kona? Hvernig gat hún skrifað af svona miklu innsæi lífið austantjalds og homo sovietikus? Þessi spurning hélt áfram að ásækja mig þar til ég fann svarið í Marianne Faithfull.

0: Lucy Jordan kastaði sér ofan af 13. hæð þegar hún gerði sér það ljóst að aldrei myndi hún aka í sportbíl gegnum París og meðan hlý golan lék í hárinnar. Lucy þráði að lifa bóheimalíf í París. Hún var ekki ein það. Mig langaði líka til þess. Ég lét það eftir mér svo ég færi ekki sömu leið og Lucy. Nú Lucy dáin og Marian Faithfull hefur gert hana ódauðlega í ballöðu en ég lifi enn og veit nú hvað bóheimalíf í París er og hvaða kostar mann.
1: Ári eftir útkomu til heljar og heim ritstýrði Guðrún Finnbogadóttir bók sem nefnist Milli landa og hefur undirtitilinn Fimm íslenskar konur í París. En á ný er það tilvitnin í Descartes sem tekur á móti okkur í upphafi bókar að vera svona eins og ég er með annan fótinn í öðru landi og hinn í hinu þykja mér mjög heillaríkar aðstæður að því leiti að þær gera mann frjálsan. Og þetta fjalla bókin Fimm íslenskar Parísar dömur reykja ævi sína og Guðrún Finnbogadóttir er ein þeirra. Í ljós kemur að hún fædd 1940, dóttir Finnbogar Úts Valdimarssonar og Huldu Jakobsdóttur. Eftir stúdentspróf hélt Guðrún til náms í Austur-Þýskalandi þó hana dreymdi að setja stað í París. Í Leipzig kynntist hún tilvonandi eiginmanni sínum, palestínumanninum Abdel Fattah El-Jabali og eignuðust þau tvo drengi. En lífið austantjalds dró úr Guðrúnu allan lífskraft. Fjölskyldan fluttist til Íslands og síðar til Vestur-Þýskalands, en allt kom fyrir ekki. Balladan Lucy Jordan er lag frá 1974 eftir hinn fjölhafa bandaríska listamann Shel Silverstein. En eftir að Marian Faithfull söng lagið var það einskonar þjóðsöngi fyrir húsmóðurina í útkverfinu sem fær nóg. Á örlaga stundu grípur Guðrún í taumuna og yfirgefur eiginmann sinn. Kemur drengjónu tveimur og aleigunni fyrir í bíl til að láta drauminn rætast og búa í París. Og hún innritast í framhaldsnám í bókmenntum við Sorbonne háskóla, þýðir fjölda bóka úr frönsku og gerist fréttaritari útvarsins sem skeið. Og þegar fregnir berast að því að sprungur séu að koma í Berlínamúrin, fer hún af stað, fyrst í Þýskalands og þá til Rússlands

0: til þess að gera upp fortíð sína og sjá með eigin augum fjötrana slitna sem heldi í viðjum áratugum saman. Í lok bókarinnar eru við stödd í lest en á ný kallast Guðrún Finnbogadóttir á við Fjódor Dostojevskí. Um nýju leitið á hlágublautum morgni seint í nóvember nálgaðist Varsjárlestin Pétursborg á fullri ferð segir í upphafsetningu skaldsögu Dostojevskís Fávitanum frá 1868. Þá var lestin nýr ferðamóti, nýr lífstíll, einreiðin. Hún var framtíðin holdi klætt, tákn, innbyltingar og framfara. Það var í lest sem Lenín kom frá Sviss. Á torgi fyrir fram að lestastöðina í Pétursborg stendur enn stytta af honum þar sem hann búið að byltinguna. En lestin sem Guðrún tekur árið 1993 er á leiðinni frá Rússlandi. Og lýsingar hennar á þeirri lestarferð er til mark sem þá ringulreið og úrkynjun sem orðin er. Ósjálfrátt verður manni hugsað til tróikunar hestvaksins sem þeysist með söguhetju döðra sála eftir Nikolaj Gogol á loka síðum þeirrar óviðjafnanlegu bókar. Gogol líkir Rússlandi við þennan hraðskreiða hestvagn og spyr spurningar sem Guðrún spurði sig eftir hrun Sovjetríkjanna og sem við spyrjum okkur nú í kjálfar innrása rússa í Úkraínu. Rússland, hvert stefnir? En líkt og Gogol í dauðum sálum fá við ekkert svar. Skáldskapurinn kristallar lífið þegar við virðum fyrir okkur sígilt verk á borði dauðar sálir til að mynda hina frægu þeysireið aðalsöguhetjunar og tróikunni sléttur Rússlands á lokasíðum bókarinnar. Þá blasir við okkur margbrotin mynd. Ljósið brotnar á kristallnum og sýnir mörg litbrigði. Er það að líkja Rússlandi við tróiku hestvagn til marks mikilfengleika þjóðarinnar eða þvert á móti í ljósi þessa svikarappur situr í kerrunni?
1: Það eru þarna undirleikjandi straumar, miklu dýpri og dekkri sem var aldrei tekist á við og vörn rússa þegar að ríki fellur, því að Sovjetríkin voru ríki rússa, er að upphefja menningu sína og sogast inn í þennan ofboðslega skrýtna og gamaldags þjóðernis oflæti sem að ég held að eigi mjög ríkan þátt í því hvernig síðan mál gagnvart Úkraínu hafa þróast.
0: Þýðir þetta að gersemar rússneskra menningar séu í raun blóðdemantar? Að við ættum að kasta þessum dýrgripum í hinn myrka straum því það sé þaðan sem þið koma. Kæri hlustendur, þáttaröðin Rús er hálnuð. Miðja vegu, ári ævi götu, rankaði ég við mér í dimmum skógi. Ég hafði vilst af veginum sem liggur beint. Við endum þáttin í dag á tónlistakonunni sem fyrru. Sem sló í gegn í kringum árþúsundamótin og hefur æ síðan verið einn dáðasta dægulega söngkona Rússlands og fyrir Sovjetlýðvelda. Í kjálfar innrásarinnar hafa ýmsir velt afstöðu hennar gagnvart atburðunum fyrir sér en nú er búið að setja hana á lista yfir erlenda útsendara og sem fyrra hefur flúið land. Þetta er spánýtt lag frá henni sem heitir Rodina eða Ættjörðin. Og þar syngur hún af reiði og kaldhæðni ætt jarðar ást. Múi, náutjum tippi að súka, radínu ljúbít, er endur tekið aftur og aftur. Við munum kenna þér að erska ætt jarðuna, helvítist tussa þín.

Þetta var fimmti þáttur af Rús, þáttur þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Lesari ásamt umsjónamanni var Guðrún Gísladóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023. En nú komið að morgunleikfiminni undir stjórn Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, við göngum að staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkar gönguhraða. Og síðan lyftum við okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og aftur lyftum við okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og síðan sígum við niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir dagsitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við höfum byrja á æfingum fyrir fætur og við réttum á hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þau þannig í fyrstu æfingunni og ætlum að liðka og styrkja kálfa og ökla en við réttum úr ristunum og þá ítum við tánum eins langt frá okkur og við getum og síðan kreppum við öklana og þá drögum við tærnar í áttina leggnum og ítum hælunum fram og við réttum úr ristum og við kreppum ökla réttum vel úr ristunum og kreppum ökla við réttum úr ristum og við kreppum ökla réttum vel úr ristum og við kreppum ökla og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla. Svo breytum við örlítið, við réttum úr ristinni á hægri fæti en kreppum öklan á vinstri og svo skiptum við réttum úr ristinni á vinstri fæti og kreppum öklan á hægri. Svo hverum við á sínu hraða, endur tökum nokkur sinnum eins og við séum að pumpa með fótunum. Og þetta er æfing sem gott að gera nokkur sinnum yfir daginn. Pumpum með fótunum. Réttum úr ristinu og öðru fætunum um leið og við kreppum öklan á hinum. Þetta gott og síðan liðkum við öklana ennþá betur með að snúa þeim í ringi og teikna stóra ringi með tánum. Liðkum öklana vel. Og svo gerum við almeins í hináttuna, stóra og góða ringi. Það reynir aðeins á lærin að halda fótunum svona frá gólfi. Þetta gott og við ætlum að gera einætt viðbótar í þessari stöðu. Við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur. Og einu sinni enn kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur. Og slökum á og hristum aðeins fætur. Nú gott að draga djúpt inn andan, fylla lungun lofti og tæma. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið lærvöðana og við byrjum á því að við erum í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, horfum beint fram og nú réttum við úr hnjánum, spennum lærin og höfum öklana krefta þannig við reynum að

íta hælanum eins langt fram á við getum og síðan beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við endurtökum, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum vel fram, ökklarnir eru vel kreftir og síðan beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum vel fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og einu sinni enn, réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén, ítum hælanum undir stólsetuna og slökum á og hristum aðeins lærin. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við ætlum að endurtaka þessa æfingu en bara nota annan fótinn í einu og við byrjum að hafa ílir í gólfi, gott bílum villi hnjána og baki beint. Síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni og höfum hnébogið og ökklan kreftan. Fyrum eins hátt upp með hnéð og við getum, höldum bakinu beinu. Og nú ætlum við að rétta úr hægra hné og íta hægri hælum eins langt fram og við getum, spennum lærið og svo beygjum við hnéð. Og við endurtökum, við réttum úr hægra hnénu, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og við reynum að halda fætunum eins hátt upp og við getum. Og við réttum úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð. Tvisvar viðbót, réttum úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð. Og einu sinni enn, réttum úr hægra hnénu, ítum hælnum fram, finnum að vöðvarnir eru alveg glerharðir og svo beygjum við hnéð og slökum á og hristum vel hægri fótinn. Gott að draga núna djúpt inn andan og anda rólega frá. Gerum alveg eins vinstra megin en fyrst höfum við illir í gólfi, gott bílum villi hnjána og baki beint. Síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni, beygjum vinstra hné og höfum vinstri ökklan kreftan, förum eins hátt upp með hnéð og við getum. Síðan réttum við úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum vinstri hælnu fram og svo beygjum við hnéð. Og við endurtökum, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum langt fram, spennum lærið hana vel og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og tvisvar viðbót, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og einu sinni enn, réttum úr vinstra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og slökum á og hristum aðeins. Drögum djúpt inn andan. Og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst gerum við æfingu fyrir sitjandan og við höfum illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint. Og við spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinna þétt saman, höldum og slökum á og tvisvar viðbót, spennum raskinna þétt saman, höldum og slökum á og einu sinni enn, spennum raskinna þétt saman, höldum og slökum á. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og ætlum aðeins að tegja okkur eftir þessa æfingu og við spennum greipar utanum hægra hné og við tókum hægra hné að brjósti og um leið og við tókum hnéð að okkur þá reynum við að rétta svolítið vel úr hrygnum og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Svo breytum við tegja æfingun örlítið og það reynum við með vinstri höndinni, láta vinstri höndina grípa vel utanum hægra hné og við tókum hnéð aðeins yfir til vinstri og þá finnum við hvernig við tegjum á raskinninni hægra megin. Og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá. Þetta er gott og við skiptum. Gerum alveg eins vinstra megin. Byrjum á því að spenna greipar utanum vinstra hné og við drögum vinstra hné að brjósti og leiðum við tókum hnéð að okkur þá reynum við að rétta við.

úr hryggnum og við höldum teginni, drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og eins og áðan þá ætlum við að breyta teginni örlítið og nú grípum við vel með hægri höndin utan um vinstra hné og tókum vinstra hné svona í áttina til hægri og finnum núna hvernig við tegjum á vinstri raskininni. Og við höldum teginni og drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Og síðan gott að gera æfingu aðeins fyrir axlurnar í lokin. Við höfum illar í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint og við horfum beint fram og við öndum að okkur leið og við lyftum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og tvisvar viðbót, öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Síðan rísum við róli og fætur. Og við tegjum báða arma upp yfir höfuð þess hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið og tegjum vel á öllum líkamanum og við tegjum aðeins betur, lengjum líkaman aðeins, þetta gott og við slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þeir sem vilja geta enda leikuminn og því að ganga á staðnum og menna lagið hljómar en ég kveð ykkur í dag, verið sæl.

Ellý Vilhjáms söng Ég vildi að ungi væri rós, lag Sigfúsar Halldórssonar við texta eftir Þorsteinu Stefensen. Hljóðritunin að hljómplötunni Vilhjálmur og Ellý Vilhjáms syngja kunnustu lög Sigfúsar Halldórssonar frá árinu 1970.

Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina, nánar á seglafestival.com. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsið Bergdalvík og snartarstaðir byggðasafn norður Þingeyinga í Öxarfirði. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Er húðin þín í góðum höndum, mundu eftir sólarvörnunum, krabbameinsfélagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 14 ára drengur skaut 8 til bana og særði 15 orðan við tælensku höfuborgina Bangkok í morgun. Hann er sagður hafa skotið ömmu sína og afa til bana með byssu afa síns áður en hann hélt í skóla þar sem hann drap 3 kennara og 3 nemendur. Miðlum ber ekki saman hvort drengurinn stytti sér aldur eða fjall fyrir byssukúlum lögreglu. Umhverfis og orkustofnun hefur veitt orkubúi Vestfjarða virkjunarleyfi fyrir Kvíslartungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Í tilkynningu frá orkubúinu segir að þetta sé stór áfangi í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst afhendingar öryggi raforku í Strandabyggð og á Ströndum. Með virkuninni sé tryggð afhending á raforku úr tveimur áttum fyrir Hólmavík og nágrenni. Afl virkjunarinnar geti annað raforku þörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi, jafnvel svo vikum skiptir ef alvarleg bilun kæmi upp í flutningskerfi raforku og virkjunin mun auka árlega framleiðslu getu orkubúsins í raforku 67% og sé því mikilvægt skref í þeirri stefnu orkubúsins að vera sjálfbært með framleiðslu þeirrar raforku sem það selur. Áætlanir gera ráð fyrir að hægt verði að ræsa virkjunina í september 2028 eða eftir 2 ár en frágangur á virkjunasvæðinu geti teikst fram á árið 2029. Umhverfis og orkustofnun veitti einnig heimild til breytinga á vasshlotum Svartagilsvass, Efri Kvotvatna og Þjóðbrókargils. 4 F-16 orrustuþotur belgíska flughersins og 110 liðsmenn eru væntanlegir til landsins nú í vikulok þegar loftrýmisgæsla NATO hefst.
1: Flugsveitin tekur þátt í verkefninu á samt starfsmönnum stjórnstöða bandalagsins í útdem í Þýskalandi og á öryggissvæðin á Keflavíkur flugvelli, að því er segir á VF stjórnaráðsins. Sveitin hefur aðsetur á öryggissvæðin á flugvellinum fram í miðjan september á samt þeim flugsveitum NATO-ríkja sem eftirlit hafa með ferðum kafbáta við Íslands strendur. Gert er ráð fyrir aðflugsæfingum á Akureyrar og Egilsstaðaflugvelli dagana 7. til 18. ágúst ef veður leyfir. Svokölluð þotugildra verður sett upp á Akureyrarflugvelli sem er sterkur vír strengdur yfir flugbrautina og ætlaði að grípa flugvelar sem eiga á hættu að renna út af henni í lendingu eða við nauðlendingu. Varnarmálasvið Landhelgisgæslu Íslands annars framkvæmd verkefnisins í umboði utanríkisráðuneytisins í samstarfi við Isavia. Framkvæmdin verður með sama hætti og undanfarin ár.
0: Markus Þórhallsson sagði frá fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan er nú 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 3-8 metrar sekundur í dag og lengst af rigning. Norðaustan 8-13 á morgun og léttir til. Hiti 9-14 stig. Suðurland. Austan og norðaustan 5-10 metrar sekundur og rigning en úrkomulítið í fyrramálið. Norðaustan 8-13 hádegi á morgun og fer að létta til. Hiti 10-15 stig. Faxaflói, norðaustan og austan 5-15 metrar á sekundu, en norðan 8-15 á morgun. Hvassast á Snæfellsnesi og snarpar vindkvíður þar. Rigning í dag en úrkomi lítið í fyrramálið og léttir til síðdegis á morgun. Hiti 9-14 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðaustan 10-15 metrar á sekundu og snarpar vindkvíður við fjöll. Rigning með köflum en dregur úr úrkomi í fyrramálið. Heldur hægari seint á morgun og fer að létta til. Hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu, hvassast á Annesjum og Ströndum. Rigning eða súld víðast hvar. Heldur hægari seint á morgun og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Norðurland eystara og Austurlanda glettingi. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu en norðan 8-13 á morgun. Rigning eða súld með köflum í dag en talsverð rigning lengst af á morgun. Hægari annað kvöld og minnkandi úrkoma. Hiti 5-10 stig. Austfirðir. Norðan 5-10 metrar sekundu og súld og rigning. En 8-15 á morgun og talsverð rigning tíma. Fer að draga úr vindi og úrkomi annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Suðausturland. Norðaustan 5-13 metrar sekundu og rigning eða súld. Snýst í norðan 8-15 á morgun og styttir smám saman upp, en 13-18 austan til síðdegis og snarpar vindkviður við fjöll. Hiti 9-14 stig. Miðhálendið. Norðaustan 8-13 metrar sekundu í dag, víða rigning eða súld og hiti 5-10 stig. Norðan 10-15 í nótt og lengst af á morgun. Rigning en hægari og úrkomi lítið annað kvöld. Hiti 3-7 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Norðan og norðvestan 5-10 metrar sekundu. Dálítil rigning eða súld á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. En úrkomi lítið síðdegis. Bjartviðri sunnan og vestanlands með hita að 16 stigum. En líkur úr skúrum allra syðst. Á mánudag. Vestlæg átt 3-8 og víða léttskjað með hita 11-18 stig yfir daginn. Á þriðjudag. Hæg breytil átt og yfirleitt léttskjað en skýja með köflum suðvestan til. Hiti 12-18 stig að deginum. Vaxandi austanáttum kvöldið þyknar upp og fer að rigna sunnanlands. Á miðvikudag. Almyrkva á sólu. Austan og norðaustan 5-13 metrar sekundu og rigning. En skýja með köflum og yfirleitt þurft á norður og austurlandi síðdegis. Hiti 10-18 stig, hlýjast inn til landsins, sunnan og austan til. Á fimmtudag, fremur hægbreyti lágt, skýjaða mestu og dáldil væta í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík nótt var 10,8 stig. Í Reykjavík mældist 13,4 mm úrkomi nótt. Ekkert sólskín mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu nótt var 4,6 stig á brellum á Patreksfirði. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 82,7 mm í litlu Ávík og 36,5 á Keflavíkurflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 80 metrar sekundu á Klettshálsi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Norðaustan 5. Rigning. Hiti 12 stig. Loftþrýstingur 998 millibar fallandi. Stafholtsey, norðaustan 10, hiti 10 stig. Bláfeldur, norðaustan 15, hiti 9 stig. Gufuskálar, norðaustan 14, hiti 8 stig. Stykkishólmur, norðaustan 12, rigning, hiti 8 stig. Ásgarður, norðaustan 14, hiti 8 stig. Reykhólar, norðaustan 16, hiti 8 stig. Lambavatn, austsuðaustan 10, hiti 9 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 9, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 8, hiti 8 stig. Bolungarvík, norðaustan 14, hiti 7 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 6, hiti 7 stig. Æðey, norðaustan 16, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, austnorðaustan 11, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 9, rigning, talsverður sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðan 8, hiti 8 stig. Reykir í Hrútarfirði, norðnorðaustan 12, hiti 8 stig. Blönduós, norðaustan 10, hiti 8 stig. Hveravellir, norðaustan 9, hiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 15, hiti 7 stig. Nautabú, norðnorðaustan 5, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 12, rigning, talsverðu sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorðaustan 5, hiti 9 stig. Grímsey, norðaustan 9, hiti 7 stig. Mývatn, norðaustan 5, hiti 8 stig.

Staðarhóll, norðaustan 4, hiti 10 stig. Mánarbakki, norðaustan 9, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðan 1, hiti 9 stig. Grímstaðir, austnorðaustan 9, rigning, hiti 7 stig. Raufarhöfn, norðaustan 7, hiti 7 stig. Fontur, norðaustan 7, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 7, hiti 8 stig. Skjaldþingstaðir, norðaustan 9, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðaustan 5, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, rigning, hiti 9 stig. Káranhnjúkar, norðaustan 7, hiti 6 stig. Hallormsstaðir, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 7, rigning og súld, skyggni 3 km, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Seley, norðan 10, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 3, hiti 9 stig. Kambanes, norðaustan 6, hiti 8 stig. Papey, norðnorðaustan 10, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austnorðaustan 3, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 12, hiti 11 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 8, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austan 8, hiti 12 stig. Vaskarshólar, austan 7, rigning, skyggni 6 km, talsverði sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, suðvestan 5, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 3, hiti 10 stig. Hella, sunnan 2, hiti 12 stig. Árnes, austnorðaustan 7, hiti 12 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig. Þingvellir, austnorðaustan 6, hiti 12 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 6, hiti 12 stig. Grindavík, austnorðaustan 6, hiti 12 stig. Garðskagaviti, norðaustan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 6, rigning, skyggni 4,5 km, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Verið sæl.

Ágætu hlustendur, sumarmál verð á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Huldu Geirsdóttur og Arndísar Hálfdánardóttur sem í dag ætla bjóða hlustendum upp á forvitnilega ferðasögu og sitt hvað fleira skemmtilegt, auk þess sem fugl dagsins verður að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur sem ber kveðjur á milli hlustenda og leikur fyrir þá óskalög.

Hún Jórunn Baldvinsdóttir í Hafnarfirði átti afmæli 28. júlí og færi nú kveðjur og hamingjóskir frá vinkonum sínum, þeim Silju, Guðrúnu og Unni.

Þetta var lagið sem heitir Hvað á svo að gera í kvöld og það voru þau Sigurlaug Vordís og Geirmundur Valdísson sem að sungu. Lagið eftir Geirmund, textan gerði Þorsteinn Eggertsson og það var Jórunn Baldvinsdóttir í Hafnarfirði sem að fékk afmæliskveðju með laginu frá vinkonum sínum, þeim Silju, Guðrúnu og Unni. En aftur afmæliskveðja hér til Gunnars Páls á Vesturgötunni frá Siggu vinkonu. Hún sendir honum lagið Gleym mér ei og það Bubbi sem syngur.

Þetta var hann Bubbi, hann var að syngja lagið sitt og ljóðið sem heiti Gleym ég rey. Og það var Gunnar Páll sem að fjekka afmæliskveðjur frá henni Siggu vinkonu sinni með laginu. En með næsta lagi sendir Guðmundur Jóhannsson á Akureyri, eiginkonu sinni, Ingibjörgu Þórarinsdóttur, innilegar hamingjóskir með afmælið, hinn 18. júlí og jafnframt ástar þakkir fyrir öll 59 árin þeirra saman. Með laginu Mood Indigo með Benny Goodman og Hljómsveit. Nú við höndum lagið Mood Indigo, leikið að Benny Goodman, en það í svona nokkurs konar sirpu, það að segja, lagið sem heitir Sophisticated Lady, fylgjum með.

Það voru Benny Goodman og Ljómsveit sem að léku og sungu lögin mútt Indigo og Sophisticated Lady. Bæði lögin eftir Duke Ellington og það var Guðmundur Jóhansson og Akureyri sem að sendi einkonu sinni Ingibjörgu Þórarinsdóttur kveðju með fyrrnefnda laginu mútt Indigo. En þá kemur hérna afmæliskveðja til Sigríðar Steinunnar Axelsdóttur sem venjulega kölluð Sigga Steina. Sigga Steina átti stóra afmæli 17. júní og fær nú kveðjur og hamingjóskir frá systrunum á Grenimel með laginu Sjóttu frekar egg sem að Bókamýl Font og Greiningardeildin flytja.

0: fais carac. Je te fais carac. Je te fais carac.
1: Það var bókum í font, dansi Tryggur Baldvinsson og greiningardeildin sem að fluttu lagið Sjóttu frekar egg, lag og text eftir Braga Valdimar Skúlason. Og það var Sigríður Steinunn Axelsdóttir sem að fekk afmæliskveðjur, hún átti stóra afmæli 17. júní og það voru systurnar á Grenimel sem að senda henni afmæliskveðjur. En þá kemur hér óskalag fyrir Þorgerði Þorsteinsdóttur. Helga Müller er hér, syngur, Ort í sandinn.

Þetta var hún Helga Müller með lag Geirmundar Ort í sandin. Textan gerði Hilmir Jóhannesson og þetta var óskalag fyrir Þorgerði Þórarinsdóttur og þetta var hljóðrita 1999. En með næsta lagi sendur hún Elín á Akranesi, Huldu í Borgarnesi, bestu kveðjur og minnir hana á að aka varlega í sumafríinu. Þrjú hjólundir bílnum, syngur Ómar Ragnarsson með hljómsveit Sara Skests.

Hjálmar Ragnarsson og Hljómsveit Svavars Guests með þrjú hjól undir í bílnum. Það eftir Burt Bacharach-lagið en Ómar gerði textan og þetta var hljóðritað 1965. En hann Jón K.R. Ólafsson á Bíldudal sendir kveðjum næsta lagi sem heitir Minning. Og Jón K.R. syngur það sjálfur. Það Oddgeir Eysteinsson sem fær kveðjuna frá Jóni með laginu sem að byrja svona.

Lagið heiti Minning og það var Jón Kári Ólafsson sem söng. Guðmundur Jóhannsson samt í lagið, Guðjón Halldórsson textan. Og það var Þórir Baldursson sem að spila hljómborðið, Jón Páll á gítar og Jóhann Hjörleifsson á trommur. Og það var Oddgeir Eysteinsson sem að fékk kveðjur frá Jóni Káir með laginu. En þá segir hér, yfirskriftin á þessa leið. Óskalaga fyrir systur mína. En það Sigríður Sigurlaugsdóttir sem að segir svo. Ég hlusta alltaf á þáttiðin, segir hún. Ef ég missa honum, þá fer ég bara í spilaran og næ ég þar mér til ánægju. Það nefnilega svo gott að hlusta á eitthvað þegar maður út að labba. Mér langar til að senda kveðju og lag til systur minnar, Sæjunar Sturlaugsdóttur, sem dvelur á Hjallatúni í Mýrdal þessar myndir. Lagið Mamma þarf að djamma með Baggalúti og Jóhönnu Guðrúnu. Takk og kveðja. Ditta.

Mamma þarf að djamma, þetta var Jóhanna Guðrún og Baggalútur spilaði með henni, hljómsveitin Sú. Bragi Valdimar Skúlason samtið í lag og texta og það var Sæunn Sigurlaugsdóttir sem að fékk kveðjur frá systur sinni henni Sigríði með laginu. Og hún Valgerður í Kópavogi, biður óskalag. Það heitir Ó nema ég og það Skafti Ólafsson sem syngur.

Þetta var hann Skafti Ólafsson, hann sönglega ég ónema ég. Það erlend lag, Jón Sigurðsson gerði textan. Þetta var hljóðrita 1958 og var hér óskalag fyrir Valgerði í Kópavogi. En það harmonikan, vinsæla, sem að skreyti restin af þættinum að þessu sinni. Sigurður Óskarsson og Akureyri byður að fá að heyra harmoniku leikaran Pálma Stefánsson og félaga leika Hringdans. Símatíminu byrjaður. Sími 899-47-24 og símatíminn stendur til klukkan 11.30-12. Tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.is. Utanáskriftin er óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður í dag var Kári Guðmundsson. Við kveðjum og þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. En hérna kemur Hringdans sem að Pálmi Stefánsson og félagaleika. Verðið sæl.

0: Egill Ólafsson og Tríó Björns Thoroddsen fluttu lagið Bara rólegan æsing. Egill er höfundur lags og texta en hljóðdunna er að finna á plötunni Du Duende el Duende sem hann sendi frá sér árið 2023.
1: Lokadagar 70% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, Síldarminjasafnið Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11. Strákústar, hjólbörur, garðverkfæri, KB Borgarnesi. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Mótívó tískuvöruverslun, við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Hoka A6 New Balance hlaupaskóna færðu í Sportís. Pride brönns á morgun, druslukjúlin er æði, bryggjuhúsið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Orkubú Vestfjarða hefur fengið virkjunarleyfi fyrir 9,9 megavatta kvíslatungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Í tilkynningu frá Orkubúinu segir að þetta sé stór áfangi í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst afhendingar öryggi raforku í Strandabyggð og á Ströndum. Með virkjuninni sé tryggð afhending á raforku úr tveimur áttum fyrir Hólmavík og nágrenni. Afl virkjunarinnar geti annað raforku þörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi, jafnvel svo vikum skiptir, ef alvarleg bilun kemur upp í flutningskerfi raforku. Virkjunin eykur árlega framleiðslu getu orkubúsins í raforku 67%. Áætlanir gera ráð fyrir að hægt verði að ræsa virkjunina í september 2028 eða eftir 2 ár. Forsætisráðherra Tæland segir að skotárás í skóla norðan við Bangkok í morgun hefði aldrei átt að geta gerst. 7 voru drepnir í árásinni og 23 særðust yfirvöld leiðréttu fjölda látina í núna á 11. tímanum. Árásarmaðurinn sem var 14 ára gamall lést meðan á árásinni stóð. Drengurinn skaut afa sinn og ömmu til bana með skambissu afa síns áður en hann hélt í framhaldsskóla í Nontabúri héraði. Þegar þangað var komið skaut hann 2 kennara og 3 aðra starfsmenn skólans til bana að því er framkemur í yfirlýsingu. Eins og að það segið þá leiðir eftir tælensk yfirvöld fjölda látina úr 8 í 7 á 11. tímanum og að þeir 3 sem áður voru sagðanir hafa verið nemendur voru starfsmenn skólans. Menntamálar á þeirra landsins hefur heitið því að öryggisgæsla í skólum í Tælandi verði efld. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, er hóflega bjartsýnn á framvindu kjaraviðræðna við Icelandair. Stíf fundahöld séu framundan hjá ríkissáttasemjara í næstu viku. Samninganefndir undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu í júní um verkstýrða verka á allun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stemt var að því að endur nýja kjarasamninga fyrir 15. september. Jón Þór segir að þráðurinn verði tekin upp þar sem frá var horfið í júní, lagt sig upp með að allir leggja sig fram við samningaborðið. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegar sjávarútvegstefnu verði aðildarviðræðum haldið áfram við Evrópusambandið. Í nýri greiningu samtakana segir að þótt Ísland myndi formlega taka þátt í mótun ákvarðana í sjávarútvegsmálum innan ESB þá geti það ekki eitt og sér tryggt að þær ákvarðanir tækju mið af mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskt efnahagslíf. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næsta dagskrá. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Já, komið sæl og blessuð kæru hlustendur rásar eitt sumarmál hafin hér á þessum fína föstudegi. Það 7. ágúst í dag og ég hér í Efstaleitinu, Hulda Geirsdóttir og fyrir norðan á Akureyri Arnhildur Hálfdánardóttir. Hvað segir gott fyrir norðan?
1: Mikið rétt. Tíminn bara flýgur áfram 7. ágúst, segiru.
0: Já, þetta eiginlega með ólíkindum.
1: Ég segi bara gott, við komin með rigninguna.
0: Já, það?
1: Það bara hressandi.
0: Já, ég var aðeins að kíkja veðurspána hérna því það nú margt spennandi framundan helgina, til dæmis gleðigangan stóra og mér sýnist að mynda kosti hér í Reykjavík að það muni nú eitthvað létta til á morgun en það rignir í dag.
1: Já, vonandi að verði gott veður.
0: Já.
1: Gangan á hefjast þarna 2:00.
0: Já, já, við kannski kíkjum aðeins betur á það á eftir en já. Á föstudögum förum við í ferðalög, við verðum auðvitað með fugldagsins, við klikkum ekkert á því, byrjum á því hérna rétt á eftir, en við ætlum að leggja land undir fót.
1: Já, við ætlum að reyma á okkur já, mjög grófbotna gönguskó, sem að þola úfið hraun, því að við ætlum að fara upp á hálendi. Gönguleiðin þvert yfir

0: Ódáðurhraun frá Herðubreiðalindum í austri til Svartárkots í Bárðardal í vestri. Hún hefur verið nefnd Öskjuvegur og þetta er svona alvöru öræfaganga stærstu samfelldu hraunbreiðu landsins og leiðin alsett sönnum hálendis perlum. Ferðafélag Akureyrar hefur byggt þessa gönguleið upp og reist skála og við ræðum við tvo þaulvana leiðsögumenn, þau Kristínu Írenne Valdemarsdóttur sem er bara nýkomin tiltölulega með hópur göngu og Ingvar Teitsson sem var leiðsögumaður á Öskjuveginum áratuga skeið. Og þau eiga það sameiginlegt að hafa ung kynst þessu svæði og orðið alveg hugfangin og eru það ennþá.
1: Já, þetta hljómar spennandi. Þetta verður hérna hjá okkur á eftir en við ætlum að byrja á svolítilli tónlist eins og við gerum nú gjarnan og að þessu sinni er það mannakort sem að eiga fyrsta lagið og við erum á huggulegum nótum og heyrum hér Ellen Kristjánsdóttur syngja með þeim í þessu fallega lagi sem að heitir Elska þig eftir Magnús Eiríksson.

0: Komin tíminn til að kíkja á hinn sívinsæla fugl dagsins.
1: Það rétt. Og örugglega mörg sem að elska þennan fugl og margt við hann.
0: Já.
1: Það margt að elska við hann.
0: Það svo skemmtilegt í þessu brasaukar að fara í gegnum þessa fugla að þetta rifja bara svolítið upp fyrir manni hvað manni þykir nú vænt marga fugla og fuglana í kringum og jafnvel þeir sem að stundum fara í töðanar á manni það líka eitthvað við á.
1: Já.
0: En þessi félagslindur utan varptíma og fer þá í flokkum. Þetta fugl sem frekar smávaxin, hann ekki nema einhver 70 grömm að þyngd og 21 cm lengd.
1: Já, hann frekar lítill og hann svona, ég forki eða bæði stað og farfugl.
0: Já.
1: Hann svona svolítið búin að vera að prófa sig áfram með vetursetu á Íslandi.
0: Já, og stundum talaði að hann sé fyrstur farfugla til að mæta á svæðið. Þar að segja þegar hann hefur ekki vetursetu, en honum líkar greinlega vel hérna.
1: Já, hann hrifinn af þessari þróun sem hefur verið undanfarin ára. Garðar að verða gróðursælli og veturnir mildari og hann fer heldur ekkit svo rosalega langt þegar hann fer. Hann fer til Bretlandseyja.
0: Já, það stuttur túr bara. En þessi fugl verpir í alls konar skóglendi og láglendi. Mesti þéttleikin í birkiskógi með ríkulegum undirgróðri, ígörðum og ræktuðum skógi.
1: Þetta algengu fuglana. Við rekumst á hann, jafnvel á hverjum degi, nánast allt árið kring, sko.
0: Já.
1: Allavega svona á sumrin og...
0: Og þeim tímum.
1: Þetta erfitt að hafa upp á honum.
0: Nei, ég var aðeins að kíkja í bókina góðu hérna um fuglana og þjóðtrúna og þegar ég opnaði kaflan þennan fugl, þá hérna bara búið að svona, ég setja svona, hvað heitir þetta, svona highlightir á ensku, nú man ég ekkit hvað þetta áherslupenni, það búið að stríka hérna yfir ýmsar upplýsingar þennan fugl, þannig að hann hefur greinlega einhvern tímann vakið aðtykli lesanda sem hefur verið með þessa bók í höndunum, en það sem að vakti aðtykli mína hér í upplýsingum þennan fugl að hann talin vera mikill veðurviti.
1: Já.
0: Og nærvera þessa fugls og hegðun þessa fugls, já, geti gefið til kynna veður sem sé í vændum, til dæmis vont veður.
1: Og hvernig hagar hann sér þá? Sérðu það?
0: Já, það til dæmis... það til dæmis talaði ef hann mætir mjög snemma og ef hann fer til dæmis að sækja í mannabústæði og svona
1: leita skjóls
0: og ætis og kemur svona í einhverjum hópum heimað bæ, þá eru sumir sem vilja meina að þá geti komið einhvern leiðinda veður í kjölfarið og þetta þekkjum við nú kannski bara úr náttúrunni, það stundum hægt að lesa í fuglana sérstaklega svona varðandi hvað geti leiðið framundan í veðrinu.
1: Já, maður gefur sér tíma. En eins og þú segir, hann einn af þeir sem kemur fyrstur og það þessi söngur. Mér skilst það sé aðalega kallarnir sem syngja. Söngurinn hefur verið mikið stúderaður. Mér skilst það séu mállýskur og alls konar, jáfnvel bara eftir landslutum og hverfum.
0: Já.
1: Og hann rosalega mikill vorboði. Vorið svolítið komið þegar maður heyrir í
0: Já.
1: Þessum fugli syngja sínar arjur.
0: Já, eigum að heyri í honum aðeins.
1: Já, já.
0: Ég held að förum bara hérna í hljóðið hans. Þetta nú dásamlegt.
1: Já.
0: Það heyrist hann í öðrum fugli hann bara.
1: Það heyrist hann einst ekki hrossagöki líka, við erum ekki að fiska eftir honum.
0: Nei, hann ekki fugl dagsins.
1: Nei, reyndur að tróða þess að þetta með.
0: Já, en þessi syngur hátt og snjallt og
1: borðar ánamaðka og skordýr.
0: Yfirleitt gleður fólk þegar það heyrir þennan söng og hann er bæði dýra og jurtaæta.
1: Já, það svolítið breytist kannski hjá honum núna sko þegar haustar.
0: Já.
1: Há fara að koma reyni ber, þau fara að roðna á trjánum og það sækir svolítið þau.
0: Já, og svo líka af því hann hérna stundum alveg vel inn í veturinn eða jafnvel yfir vetur að þá treystir hann orðið svolítið á matargjafir fólks og það til dæmis gott fyrir vetrafuglana

að fá epli og perur og fytu og svona kjötsag. Það að segja svona afskurð af kjöti og það auðvitað fjöldi fólk sem farin að bara sinna þessu mjög vel að fóðra fugla á veturnar.

0: En hann er að verpa þetta 4-6 eggjum og liggur á í 12-13 daga en gerir sér hreiður sem er karfa. Hann er að hann sem er ofinn á undirstöðu og þannig að það er svolítil vinna í hreiðurgerðinni og getur verið gaman að sjá og hann nær að verpa tvisvar til þrisvar á sumri stundum.
1: Það er rosaleg frjósemi hjá honum.
0: Já.
1: Ég er mynd að, sko, erum við í stuði fyrir einhver svona ljóð?
0: Já, ég held að, sko, áður en að við kveðum
1: fyrir dagsins. Það tala um körfuna.
0: Já, förum
1: hér
0: í ljóð.
1: Hér er ljóð eftir Margréti Jónsdóttur. Með hagleik sá ég húsið reist og hoppað grein af grein og stráin fest þar eitt og eitt en aldrei mistöku nein. Vanda sér úsa mikið.
0: Já.
1: Með þetta. Og ég er að lesa líka hérna á síðu sem að heitir Náttúra Reykjavíkur að borgar fuglarnir, þeir gera sér hreiður hærra í trjánum til þess að varast kettina og aðrar hættur.
0: Já.
1: Heldur en landsbyggðar dýrin.
0: Þeir eru klárir þessir. Og svo náttúrulega áður en við gefum upp nafnið á fugli dagsins, þá er rétt að nefna það að hann leikur stórt hlutverk í kvæðinu fræga ég byggða heilsa eftir Jónas Hallgrímsson.
1: Kemur Já, ég fórði ekki að fara í það nefnilega.
0: Nei, hann kemur þar við sögu, en hver er fugl dagsins?
1: Það er þröstur minn góður, það er skóarþrösturinn okkar allra.
0: Akkurat, fugl dagsins skóarþröstur að þessu sinni. En hér framundan er heilmikil ferðasaga og við heyrum meira af því eftir augnablik. Við ætlum að fá núna á fónin lag. Þetta úr kvikmyndinni Brokeback Mountain og það sveitasöngkonan Emmylou Harris sem syngur A Love That Will Never Grow Old.

0: Já, hingað eru kopin þau Kristín Írene Valdemarsdóttir og Ingvar Teitsson. Velkomin til okkar í Sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk fyrir það.
0: Þeir eru mikið útivistafólk og hafi bæði verið virki í ferðafélagi Akureyrar og Ingvar, þú hefur verið í formaður hvað var það ekki, 14 ára skeið?
2: Ég verið 12 ára formaður.
0: 12 ára skeið.
2: Frá 1995 til 2007.
0: Við ætlum að ræða ákveðna gönguleið sem að ég gerir ráð fyrir að sé ykkur báðum frekar hjart fólkin og því þekkið bæði mjög vel og það er öskjuvegur. Ef við kannski aðeins ræðum svona ykkar tengingu við þessa leið, öskjuveg, byrjum á þér Ingvar, þú ert búin að ganga þetta kannski oftar en þú manst bara.
2: 18 sinnum sem farastjóri.
0: 18 sinnum sem farastjóri.
2: 25 ára tímabili frá 93 til 2018. Við fórum í könnurleðangur árið árum við byrjum á þessu 1992. Gengum þá frá Drekkili inn í öskjuna, norðvestur öskjunni yfir Jónskarð, niður Dingfjalldal og fundum okkur leið sem myndi vera semilega fær og þau eru færina í síðan.
0: Þannig að þið rauninni eru svona brautrið í endur eða funduð leiðina sem síðan hefur verið gengin í þessum vinsælu ferðum ferðafélags Akureyrar.
2: Það er réttu við ákvæðum hvaða leið skyti farin í meginatriðum og hvernig skyti skiprætt og við völdum hústað í Dingfjalldal hann í sumarið 1992 og byggum hús þar höstuð eftir 1993.
0: Já, Kristín, hvernig fjast þú veður af þessari leið og hvað leiti til þess að þú fórst að verða leiðsegja þarna? Þú ert búin að fara núna í sumar, eiginlega nýkomin og svo í fyrra sumar.
1: Rétt. Ég fór nú leiðina, ég man ekki, ég hef örugglega að vera svona 19-20 ára, þá sem sagt var ég þannig upp frá og fór og labbaði að Öskju opi, eða sem sagt frá Öskju opi að Öskju og Víti og aðeins upp í hérna fjöllin eða skarði sem er labbaði yfir þannig í þessari leið sem þú hefur þá farið, Ingvar, á sínum tíma og svona varðað, en það var þá öfug leið eins og þú myndir sannlega kalla það.
0: Það er einhver einn rétt og önnur er einn öfug.
1: Já,
0: það er hefð fyrir því að ganga í einn átt.
1: Og bara, það var kaf, þoka og lítið skyggni, en það var eitthvað svona magna við að koma hana. Og eftir það bara í rauninni hef ég komið nokkru sinnum, bæði með börni mín og hérna líka ein og bara með hóp þá í fyrra í fyrsta skipti. Þannig að það er bara svona í rauninni svoleið sem þetta gerist og maður tekur alveg ástfóstri við þetta svæði, það er bara þannig.
0: Veistu, talar að það verið eitthvað magnað þannig
1: já,
0: í þókunum, veistu, getur þú svona sett orða það?
1: Það var sko þóka yfir öllu og maður sá ekki neitt en mér fannst ég bara að finna fyrir einhverju svona, ég ætla ekki að segja járskjöldum eða eldi eða neinu svoleiðis, en það er eitthvað dulmagna við að koma hennar, það er bara víðáttan, það er hversu sjóstrugt þetta er, hversu viðkvæmt allt er, en hversu kraftmikið það er sem er þarna.
0: Já, maður bara finnur kraftin kom upp á jörðinni. Og...
1: Já, það er eitthvað við það.
0: Er þín upplifun keimlík, Ingvar, hvernig upplifur þú svæðið?
2: Í fyrsta skipti sem ég kom í Öskju þá var vorið 1969, þá gengum við frá Drekkili, vestur yfir fjöllin og voru hann á leiðin upp endalausar skriður og hryggju og vikur. Sáum ekki hvað framöndan var fyrir en allt í hennu stóðum að barmi öskjunar og þá opnaðist hún fyrir fótum okkur. Það var óglemmanlegt, ég hef aldrei glemt því. Ég sagt kannski ég hef aldrei náð mér af þessari upplöðum.
0: Nei.
2: Þetta orkaði svo stert af mig. Það sjá yfir öskjuvatnið og öskjuna í einu vettfangi og það spilt ekki upplöðunni þarna 1969 og það var alls skýjað en skýjað voru yfir þöllunum. Þannig við sáum allt sem var þarna í öskjunu og kringum hana.
0: Bara eins og opnaðist lítil kúla svona, fyrir ykkur
2: ný
0: bara
2: veröld. Til þess að... Og hún í tilkomum er að lægi.
0: Já.
2: Svo veröld.
0: Já.
2: Og finnir þetta orkar þú... alltaf mjög sterkt að fólk að koma með þáttakandir í gönguferðum yfir Östurfjöllin fá að drekka inn í Öskju þessar leið. En maður er hefn með veður að ferma þessar leið og það verða allir stór hrifnir að koma bara með Öskju nörstan frá og sjá hann allt í hennu opnast í einu vettfangi.
0: Já. Var þetta svona til þess heldur að þú gekkst þessa leið síðan? Já, 18 sinnum með hópa.
2: Alveg hikrust höfði áhrif á það. Ég var hann 18 ára patti sko 1969 en þetta hefði djúpa áhrif á með þá.
0: Já. Þú ert vön alls konar ævintýrum, Kristín. Þú ert með heimasíðu þar sem þú talar um drauma og ævintýri og tillökkununa sem felst í skipulagningun og fyrðringin þegar kemur að brott

0: jarðför og þú hefur ferðast við það og verið á skíðum og gert alls konar. Þessar ferðir sem að þið farið og skipuleggju með hópa það sem er væntanlega nokkuð vant göngufólk af því að þetta er ekkert auðveld leið. Getið þið lýst í svona hver aðdragandinn er að þessum ferðum, hvernig þið leggir drög að þessu ferðalagi?
1: Já, sko í rauninni eins og öskjuveginum þá er náttúrulega skipulegð sko göng, eða þú veist þá er maður að fara ákveðna gönguleið frá einum stað til annars á hverjum degi og hérna þarf náttúrulega að huga að ýmsu í sambandi við það. Fólk er þar, þetta er náttúrulega trúsferð, þess að öskjuvegurinn, þannig að fólk þarf ekki að hérna bera farangurinn
0: sinum
1: að dags það sem að fólk þarf að hafa til dagsins á bakinu.
0: Já, þetta hefur sveiflast svolítið, er það ekki einhver trúsferð og svo hefur þetta verið allt borið og aftur trús, en það ekki?
2: Jú, þetta hefur þróast svolítið. Í upphafið þegar við fórum að ganga öskjuveginn á milli 1990 og 2000, þá byrjum við í Herðubreiðarlöndum og fórum í Bræðrafell og þaðan fyrir Drekkagil og mönnum fannst þetta alltaf langt. Þannig á seinni árum þá höfum við yfirleitt byrjað í Drekkagili og sleppt þessum fyrstu tveimur leggjum sem eru, þannig að það er 40 km sko, þeir leggjir samtals. Þannig að það stytti öskjuveginn nærri 40 km að byrja byrja Drekkagili og þá fær maður öskjun sem er hápunktur ferðarinnar inn í myndina og síðan þegar maður kemur inn í Suðurvatna, það er hinn hápunkturinn þegar maður kemur úr auðninni inn í allt í einu eitthvað sem er fagurgrænt og iðandi af lífi.
0: Ég sé að þú kannast vel við þessa lýsingar.
1: Og það er einmitt þetta sem er svo magnað. Það eru þessar sko rosalegu andstæður. Þú gengur úr nánast í, eða bara þú gengur úr ekki neinu, sem sagt, neinum gróðri í bara þessa dásamlega fallegu gróðulind. Og það sem er jafn magnað er náttúrulega bara að sjá vatnið koma upp úr rauninu og hérna gróðurinn og fuglana og hérna, blóminn og allt það
0: Já.
1: Eins og allt þetta þurrlendi og alla þessar stóru eyðumörk, stærstu eyðumörk í Skandinavíu stendur einhver stað að skrifa og gengur úr þessu hrjóstruga landi í þessa gróðuvin, það er bara magna.
0: Já, og hvað eru margir sem að koma stað í hverjum hópi?
1: Núna, náttúrulega, þetta tekur náttúrulega mið á, af skálaplossinu eða sem plossinu í skálanum og það komast sem sagt 14 að í hvert túr fyrir utan þá trússaran og farastjóran.
0: Já, og þessi leið er metin, ég sá þarna einhvern kvarða á ferðafélags síðunni og ekki 3,5 gönguskór, eitthvað svo leiðis. En það er við ferð þá?
2: Býsna er við. Daglegin eru dóttir langar og þetta hefur verið á grýttu landi í að miklu liti í hraunum og svona sandi. Sandurinn er enda þokkalegur en það er törð mikið hraun sem farið yfir sérstaklega dagleginu frá Herðubreiðarlöndum í Bræðrafell og þaðan í Drekkagil. En líka á dagleginu frá Öskjuopi og niður Dynghjaldal.
0: Og það þarf væntanlega einhvern búnað, það er náttúrulega það bara að bera það sem þarf til dagsins en hvað þarf annað?
2: Ég þannig farið í 1300 metra hæð á Jónsgarði og reynda svipað maður ferðu dingfjöldin bentur að drekka vestur á Öskjuvatni og það þýðir þannig að getum allt vona stórfiðum og hvernig sem er á árinu í júli hvernig sem er heldur annars og fólk verður að vera með skjólfatnað sem þín nemur auðvitað tekum maður með að veðurspá sem að maður hefur alls þar á hraðbergi í dag fyrir næstu sólhringana en þannig að maður verður búin með skjólfatnað í bakpoka góða gönguskó, náttúrulega næsti til dagsins og vatn til dagsins því að vatnir eru lítið að hafa þarna myndi skála.
0: Já, þetta er eiginlega alveg vasslaust svæði.
2: Já, nema reyðin yfir Dyngjufjöll. Frá allt svo öskjópi í Dyngjufjöll, það eru alltaf læki sem þetta er drekkur. En þessu tannlega ekki vatna myndi skálana.
0: Já, og þú ert búin að fara þetta svona oft. Hefur þú einhvern tímann komist í en krappan með hóp verið þarna í alveg brjálaðri stórhríð? Eða vondu veðri?
2: Nei, ef er spáð mjög slemmi veðri þá förum við ekki.
0: Þá er bara verið áfram í skálanum.
2: Já, eða farið heim.
0: Eða farið heim, já.
2: Eða ég verið að við gerum það einu sem fyrir mörgum árum þegar var slemmi spá allan tíman sem við ætlum að vera ferðinni þá aflýstum ferðinni. Maður fer ekkit með hópa fólki upp í 1300 metra há fjöll í stórhríðarspá.
0: Nei, það er ekki mikil ábyrgð.
2: Það er ekkit vitið í.
0: Hvernig var síðasta ferð? Þú ert bara, varst að klára öskjuveginn með hópið þarna í lok júli, Kristín.
1: Bara ferðin heilt yfir var náttúrulega bara dásamleg. Við vorum bara sæmilega heppin með veður, það kom örlítil slitta á okkur á öðrum degi, en annars bara íslenskt svona háfjalla sumarveður.
0: Já, það er einhvern veginn öðruvísi heldur en veðrið við ströndina
1: á Rólandi. Já, það er svolítið öðruvísi, það er hérna bara vindur og hittast í fenn og mikið yfir svona 8-9 gráður. En bara, það var, við slöpum bara ótrúlega vel með veður og hérna lentum í svona ævintýri pínu litlu að því að þegar við vorum, við reyndar löppum frá sko öskju opi og niður í hérna skálan í Dreka, sem sagt öfugaleið við það sem þú gerðir Ingvar á sínum tíma og hefur sennilega gert. En þegar við erum að koma upp í skarðið, það sem við löppum yfir það sem þú kallar Austurfjallin, þá hérna kemur á móti okkur stór hópur og þú kannski veist að því að NASA, sem sagt geimferðastofnun Bandaríkjanna, hefur verið að æfa og hefur notað þetta sem svona æfingasvæði í gegnum tíðina. Og þá hittum við stóran hóp af tilvonandi geimförum og öðrum fólki sem stundar rannsóknir á þessu svæði og er að skoða eitthvað með hvernig á að búa sig út til geimferð og annars líkt. Og ungur maður sem er þarna á undan hópnum, hann segir að það sé ófært yfir skarðið vegna þess að þau hafi þurft að snúa við, vegna þess að þarna uppi var stór snjóbrekka sem við treystu sér ekki yfir. Og ég svona hugsa með mér, ok, þetta er fólk frá Bandaríkjunum, kannski ekki alvant snjó, við skulum bara labba að brekkunni af því að það var bara allt í lagi með veðrið og ekkert svona neitt tvísýnt að því er mér fannst með einn en eitt.
0: Já, þannig að það fjölgaði við, svolítið vel í hópnum.
1: Nei, hérna, þau sem sagt bara snúa alveg við
0: já,
1: og eru
0: gagnhörð
1: á því að þau ætli ekki að fara upp í skarðið eða halda neitt áfram. Þannig að þau labba bara í burtu og við löpum áfram, ég og allur hópurinn, og við löpum að brekkunni. Og ég, hérna, svona labba sjálf yfir fyrst, það eru nú spor þarna í brekkunni og við löpum, og ég labba yfir alveg brekkuna fyrst og finn nú að þetta er nú ekkit klaki eða ís, þarna neitt, ekkit svoleiðis, en ég bý til spor og við löpum í einni halaró og við fyrir náttúrulega yfir öryggisreglur og svoleiðis áður um við fyrir yfir brekkuna. Og við, hérna, komumst yfir brekkuna og okkur fannstu við nú ansi góð þegar við mættum svo geimförunum í skálanum þannig að ég dreka setnum kvöldi og þeir spurðu hvort að við höfum virkilega gengið yfir brekkuna. Já. Við sögum já og við getum alveg tekið að okkur einhverja leiðsögn til tungsins næst eða.
0: Já, þið fóruðu að líta svolítið stórt ákvöld og þið var ekki bara að leiðin út í game næst.
1: Já, þetta er svona. Já, þannig að við komumst svona næstu til tungsins en ekki alveg í þetta skipti.
0: Já, sækir kannski hjá NASA.
1: Já, sækir
0: hjá NASA. Upp á gamanir.
1: Já.

0: Þannig að þetta var bara, góð ferð og þið gisti þarna í þessum skálum. Hvað er þetta margir skálar? Þetta eru nokkrar dagleiðir.
1: Já.
0: Og alltaf gisti í skála.
1: Já. Já, það er sem sagt gisti í Dreka og svo Dingi felli og svo í Botna. Þetta eru raunni, hérna, já, þrjár nætur.
0: Já.
1: Og í sikvarum skálanum.
0: Já, og sko aðbúnaðurinn, hann hefur nú kannski ekki alltaf yngvar verið svona góður og flottir skálar, það þurfti að koma þessum skálum þarna upp eftir það ekki?
2: Það var heilmi ekki mál að koma þessum skálanum á sinn stað. 1993 þá fórum við með skála í Dingifell og fluttum að loftleðis með bandarískri herþyrlu.
0: Já.
2: Í tvennu lagi, fyrst fórum við megin skálan sem var 6 tonn, fórum við forstofana og setti hann utan á megin skálan í annari ferð. Frá Svartarkoti inn í Dingifeldal. Það var risa þyrla, bandaríska hernum.
0: Hvernig náðu þið í sambandi við bandaríska herinn til þess að fara þetta verkefni? Það er lítið
2: Þetta var í gegnum náttúruverndar á þeim tíma. Þeir voru að bjóða fram aðstofið umhverfisverkefni hér og þannig komast við í samband við þá.
0: Já, og dvöldu þið þá langdvölum þarna upp á hálendi við að koma þessi stand?
2: Fórum undirbúinisferð fyrst og gerum undirstöðnar gengur frá því og mertum leðina svolítið í kringum skálan og svo kom þyrlan, fyrst gekk þetta nú ekki þannig að það var til raun tvö og þá tókst að koma skálanum á sinn stað mjög vel og skötu þeim.
0: Já, það hefur svo sem ekkert verið endilega þetta ganga því að þetta hann
2: er
0: því óskattar.
2: Nei, nei, við vorum hefnir þarna að fá þess að þyrlum síðan fluttum við botnað 3 árum senna 1996 upp í Sörubotna og það var gert með vörubíl. Og það kostiði tölvöld bras, en það hafðist.
0: Og áður en þessi skálar komum til sögunar, var það bara gist í tjöldum?
2: Það var engin umferð þarna.
0: Það var bara engin umferð.
2: Nei.
0: Þannig að skálanir eru eiginlega forsenda þess að það sé hægt að vera þetta lengi
2: Já.
0: Og fara svona langar leiðir upp á...
2: Forsenda fyrir því að því að gera þetta þægilega.
0: Já, og kannski á örugan hátt.
2: Jú, jú.
0: Já. En það er náttúrulega oft þoka og svona, villist fólk ekkert, er enginn hægt að því?
2: Leiðin sko yfir Dingihöllin er stikuð, bæði frá Drekkir í vestur af vatni, inn í Öskjana og eins yfir Jónskarðinu yfir Dingifell. Þessar leiðir eru stikaðar og mertar og aukveðs verður farastjórn að vera með GPS og kunna á hann.
0: Kristín, þú hefur farið víða, en hvað svona, já, kannski rifja upp, og nú búin að rifja upp síðustu ævintýrin, jæna, fyrir,

0: fyrir rúmri viku mm-hmm. en hverju hefur öðru lendi á, á þessum slóðum sem að svona er eftirminnilegt?
1: Við höfum náttúrulega oft, eða ekkit oft, en maður lendir alltaf í því til dæmis að það koma ellendir ferðamenn og oft eru það svona einhverjir ofurhugar eða fólk sem með einhver svona markmið til dæmis að þau að landið eða hjóla landið eða alls konar svo leiðis og þetta, þarna kemur ótrúlegasta fólk stundum eða sko fólk sem kannski bara ferðast einsamalt á fæti það, ég held að það sé svolítið algengt
0: og það er ekki að skrá sig í ferðirnar með ykkur
1: því er ekki stáð á þetta fólk bara rekst á þetta fólk og Í fyrra var til dæmis far, par sem hérna var að hjóla þversum yfir landið og maður rekst á það og hérna einhver er sko kannski búin að meiða sig og þá þarf að búa það. Í, núna var það ungur maður sem hérna kom högtandi og var slæmur á fæti og ætlaði að þvera landið. Það er svona, þetta er svolítið svona, já, þá finnum maður fyrir því hversu sko í rauninni hversu varnalaust fólk er gagnvart hérna veðrinu og stundum er það kannski ekki alveg að meta sko, já bara veðrið og undirlendið sko í rauninni þá bara hversu hart hraunið getur verið eða hversu, hversu langur sandurinn er eða þú veist og hversu löng þess, langar þessa leiðir eru og bara einmitt hvassviðrið hversu berskjaldar þú ert gagnvart náttúrunni
0: Já, er þetta sko þetta er ævintýra fólk sem að er þá einhvers konar Instagram áhrifavaldar samfélagsmiðla, stjörnur
1: eða einmitt og er kannski með alls konar og það er bara alveg svoleiðis að þú veist þarna kemur fólk sem er með flottustu gervinattar hérna símana og getur hort á sjónvarpi þar sem við sko erum ekki einu sinni í sko netsambandi eða ekki neinu sambandi sem mér finnst alveg dásamlegt
0: já.
1: En þarna kemur svoleiðis fólk og er með flottustu tækin og tólin og jafnvel með einhver backup eins og maður myndi segja í sínu landi einhverja manneskju sem er að hérna í rauninu kannski að stjórna svolítið förinni eða einhverju samfélagsmiðlar eða eitthvað svo leiðis
0: Þannig að það er gott ef að fólk er ekki aðleitt það er einhver að fylgjast, fylgjast með en þið verði kannski, já, þú far kannski pínu illt í leysum hann að hjarta þannig að þú sér fólk slasað
1: Já,
0: það er bjargbættur
1: og... maður, þú veist, er svo sem alveg allur að vilja gerður og vill hjálpa en svo hefur maður líka bara skildur gagnvart sínum hóp og hérna reynir að koma hlutunum og málunum í ákveðin farveg
0: En það pínu fyndi að verða fyrir svona hálgjörðu menningarsjokki uppi í auðninni.
1: Já, mjög. Og manni finnst það svona hálf, svona, já, ankannalegt einhvern veginn að, hérna, eins og ég lagðist í tjaldi, ég svaf í tjaldi þannig, og ég lagðist til svefs og þá heyrði ég að viðkomandi var að horfa á sjónvarpi í næsta tjaldi við liðina og ég hafði ekki komist í, sko, Já, síma samband og saknaði þess ekkit í tvo daga.
0: Þú varst í svona aðveiturinn bara.
1: Já, mitt. Og svo bara lustaði maður og gerfi nöttin í tjaldinu hliðina.
0: Já, það er mjög sérstakt. Varst þú að rekast á einhverju svona ferðalanga á eigin vegum þegar þú varst að leiða hópa þarna einhver?
2: Já, það hefði oft gert. Ná öskjöfeginn var um tíma að það verði að koma með vandræðunglinga á götun í Englandi og láta það dvelja þann upp frá í tjöldum. Og þeir voru á öskjöfeginn og hlutir frá Jónskarðinu niður í Dingjöldar, niður í Botna og niður með Suðurá. Og það rákust á þá. Þetta var svona verið að fóra þessum unglingum af götunni og sína þeim nýtt umhverfi. Og það var býst áhugavert að spjalla við þetta fólk. Og maður hefur reykst að ímestu þarna fyrir fáanum árum fórum við að setja Dingjöld Botna í stand að voru til. Og þá rákust þarna á einstakling sem var eitt síns liðs að ganga það er einst verið kennari frá virtasta einkaskóla Bretta Eton og ég spjallaði hann og það var fróðlegt
0: Já, hvað hafði hann að segja?
2: Eitt og annað eins og þetta að jú, við tökum sagði hann inn í Eton muslim og gyðing allir nefnir það en þeir verða að mæta í messu hjá okkur enska messu og lögðu það smátum stundislega
0: Já, hvern
2: okay. Og svona aftur að ganga drenginir í kjólfóðum dagstaglega en þeir eru ekki lengur með pípa þetta
0: Já, það hefur kannski verið ákveð frelsi fyrir þennan manna að klæðast bara einhverjum útivörstafatnaði þarna út í burskanum.
2: Það var það, örglega.

0: Þannig að þið hafi hitt alls konar fólk og lent í alls konar þessir úlingar frá Bretlandi höfðu þeir gott að þessu eldru? Spjallar við þá sjálfa?
1: Ég vona það.
0: Já.
1: Það hafði gott að því.
0: Hvað leiti var þetta? Hvað ár var þetta?
1: Þetta eru svona 10 ár síðan.
0: Já.
1: Þetta hvarf með COVID.
0: Já, þannig þannig erum við að horfa á óbyðirnir og hálendi sem einhvers konar heilandi stað, ég bara fyrir hvert sem bara það að dvelja þar geti hjálpað og svona fjarri manna byðum.
1: Já, já, þeir eru rottin ganga á fjöll og þeir eru einn daginn þannig að renna sér í snjóbrekkum í Jónskarði eins og 5 ára krakkar gera hérna á leikvöllum.
0: Já, það er gott fyrir fólk
1: að snjófa náður.
0: Einmitt, já. Já. Og saga þessar göngulegar ösku vegar, eru þið mikið að ræða hana í ferðunum ykkur? Það hefur væntanlega alls konar ýmislegt komið fyrir þarna, ég veit ekki hvort að margt slæmt hefur gerst þarna eða hvort að voruð slys eða dauðsföll eða hvort þetta er fyrst og fremst bara gleði og gaman.
1: Sko, Dyngjuföll eru sögufræg og sagan byrja þar 1875 með risagosi. Það eru upp úr öskjópi eða upp úr öskjunni, ruddust á einu nóttu að einum sólarhring 2,5 rúmkilometra vikri og lagði Austurland að svo sem ykkur þetta í eyði. Það var Jökuldal og fleiri sveði þar, Jökuldalsheiðina. Og eftir það fengu erlendir jarðfræðingar áhuga á sveðinu og hinga kom 1907 komum 2 þjóðverjar Malte von Knebel sem var jarðfræðingur og Max Rudolf málari hans og hans spettmann sem var jarðfræðistúdent. Þeir ætlaðu að dvelja í ösku viku og rannsaka hana og voru með bát með sér og það er skemmst frá því að segja að Knebel og Rudolf týndust í öskjuvatni og hafa aldrei fundist.
0: Og báturinn ekki heldur.
1: 1907, já. Og svo var heilmikið drama úr þessu því að árið eftir kom unnusta von Knebels til Íslands þegar að leita af sér allan grun. Hún kom með annan þýskan jarðfræðing. Sá notaði tíma hann gekk á Hörðubið fyrstur manna, 1908. Svo fóruði inn í Öskju og leitaði sér aðeins grun og í lok ferðar áttaði dama sig á því að unnustin var horfin og það var ekkit meiri því að gera, en alltaf maður fann að skipa hann að föru neiti. Svo hann giftist þýska jarðfræðingur sem fóruði með hann 1908.
0: Þetta er rosaleg dramatísk ástar og harmsaga.
1: Já, já, vissulega.
0: Já.
1: Og það er gaman að segja hana inn í Öskjunni hjá Vítinu.
0: Já, er ekki eitthvað kennileiti þarna sem er nefnt eftir honum?
1: Jú, nokkur hundur metrum vestan við víti á barmi Öskjuvass er stór varða og vikur mólun sem er kvöldu Knebels varða og hún sett upp til minningar um Knebel og Rudolf sem að fóru þarna 1907.
0: Já.
1: Þangað fer maður alltaf með hópana.
0: En þetta er svolítið tölarspilt með Öskjuvatn en það hafa fleiri horfið þarna, það var nú tímabil sem verið að synda í þessu og það var eitthvað hættulegt.
1: Öskjuvatn er kalt og það er ekki mælt með því að það sé að vera sendið í og þarna verða
0: eða var það víti sem að verða sendið í
1: víti er
0: það sendið í því ég er ruglis og saman
1: var lengst á meðan ég var með öskjöfa ferðnar við fórum niður í víti með hópan og meðan fórum í sund
0: já, og var svo ekki eitthvað tekið fyrir það
1: jú, ég held að það sé ekki gert núna
2: nei, það er alveg stórhættulegt að mér skilst það er einhverjar hérna, eiturefna blöndur og það er nánast bara ekki hægt að, það er svo lítið vatn í víti.
0: Já.
2: Það er eiginlega uppþornað og er bara...
0: Já, landslæði hefur verið að breyta svolítið á þessu svæði.
2: Já, já, og það hefur náttúrulega
0: verið... Hrunir ofan í gíin.
2: Það er ýmislegt að gerast eða það er einhver ár síðan að það fór að bera á hreyfingum í hérna Öskju og í svæðinu þannig kring. En svo hefur eitthvað hægt á því aftur, skils mér, ég hefur nú ekki skoða alveg nýlega hvernig staðan er á því.
0: Já, en þið farið náttúrulega yfir þetta með hópunum bæði söguna
2: já,
0: og svo jarðsöguna
2: já, og nýjastu tíðindi þar. Já, alveg algjörlega og þetta er náttúrulega eins og Ingvar sagði, land í mótun, stanslausri mótun
0: já.
2: Og alltaf breytingar.
0: Finnið þið fyrir þessu, sko, þegar nú hefur Askja á þetta svæði virðist orka mjög sterkt á bara alla sem þanga koma. Hvernig er tilfinningin að vera þarna og líka hjá fólkinu sem kemur með ykkur? Er þetta fyrst og fremst bara það að fólk er svona agndofa og snortið eða verður það jafnvel hrætt eða skynjar það svona ægi vald náttúruaflana og sína berskjöldun?
1: Ég held að það er komin í Öskju sko á góðum degi og sjá Öskjuna

0: hvað sem á Vesturfjöldunum eða frá Vítinu, það lætur engan ósnortin og það skýrur eftir djúp áhrif lengi og koma hann inn í öskju á góðum degi, labbarsveru vatni, standa þar og þegja um stund. Það svolítið sérstakt. Því að þögnin er algjör.
1: Færðu allir í hópnum til að þegja saman?
0: Ég hef nú ekki skipað nú að þegja bend. En þetta eitthvað sem maður upplifið sjálfur.
1: Já, kannski gerist það bara svona slær þögn á hópin.
0: Maður reynir auðvitað í svona hópferðum að vera ekki að skip fólk hjálta mikið fyrir.
1: Nei. Hvað er langt sérna þú fórst síðast?
0: 2018.
1: Já. Saknarðu svæðisins?
0: Já.
1: Er það svona hugleikið?
0: Já. Það er gaman að vera þarna.
1: Ætlar þú aftur á næsta ári?
2: Já, ég vonast til þess. Ég tala alltaf að þetta sé eins og labba inn í hjarta Íslands.
1: Já.
2: Þetta svolítið og við löppum í æðakerfinu. Þannig að hérna, og það þurfum að fara varlega og við séum í forréttindahópi. Og það er hérna, og ég líti á þannig að það séu forréttindi að fá að labba um hjarta. Og hérna, finna það slá.
1: Já, það mjög fallega orðað.
2: Mm.
1: Og manst þú eftir einhver svona tilfinningur sem hafa komið upp
2: hjá já, þínu
1: fólki í hópum?
2: Já, svo sannarlega. Það náttúrulega líka bara hræðsla. Ég
1: alveg... Nú víðáttu?
2: Já, svona lofthræðsla til dæmis að bara upp í hérna, upp í skarðið sem sagt í Austurfjöllunum. Og hérna og líka bara og ég fann, maður finnur það svo vel það að maður gengur með fólki hversu þakklátt það er fyrir að fá sjá þennan hluta af Íslandi. Af því að þetta er náttúrulega svona, þetta er ekkit einhver gönguleið sem maður skottast á góðum sumadegi, sko, þetta er pínum fyrirhöfna að komast þannig upp eftir og það er fyrirhöfna að ganga þetta svæði, þú veist, yfir Dyngjufjöllin og hérna fólk þakklátt og verður svona berskjaldadra.
1: Leggur náttúrulega allt sitt trust á því.
2: Já,
1: í rauninni. GPS-tæki.
2: Já, einmitt.
1: Já. Ef að fólk hefur áhuga á að fara þessa leið, hvernig svona tekur það fyrstu skrefin að því markmiði?
2: Það myndi ég nú telja að vera, þú veist, það þarf náttúrulega að vera bara svona í ágæti skönguformi og hérna að vera tilbúið til að vera úti og sjá það sem er ekki í alfaraleið. Það held ég sé nú fyrst og fremst.
1: Já, og þarf svo vera flýta sér að bóka.
2: Já, og svo eru ferðinar auglistar að mér skilst þannig að einhver tíman eftir jól og þá er það bara svolítið fyrstu kemur fyrstu fær af því að það hefur verið allavega en þessi tvö ár sem ég hef verið þá er bara uppselt og það er biðlisti.
1: Já.
2: Og hérna, ég veit ekki hvernig það var þegar þú varst einhver, var það svo leið?
0: Þetta breytilegt frá einu tíma byrja til annars sko.
2: Já.
0: Í kringum 2000, 1999 og 2000, þá var toppur góð aðsóknum við fórum alls fjóraferður öskjuveginn.
2: Já,
0: hvort ár?
2: Einmitt, já.
0: Fjóraferður 1999 og fjóra 2000.
2: Já, og það er...
0: En síðan minkað aðsóknum eftir það.
2: Já, og það er held ég alveg, þú veist, einmitt biðlistin er langur sko, eða var allavega núna. Og hérna, en það er bara búið upp á þess að einu allavega að því er ég veit. Þannig að það er bara þannig.
1: Já.
2: Og þá er það bara að bóka, vera fljótur að bara græja það.
1: Já. Þannig að fólk getur fara að hugsa þetta núna, ef einhver staðráðin, þá veit fólk af þessu.
2: Já.
1: Eitthvað fleira sem þið myndi vilja segja um öskjuveginn, eitthvað sem að þið myndið koma af eða munið eftir núna?
0: Þetta er skemmtilega leið en krefjandi í fallegu landslagi sem eru hrikalegt og lætur engan ósnortin.
2: Já, og það er líku við bara, held ég, saga á hverju þúfu. Það er bara, þú veist, það er náttúrulega ekki bara knepils eða slísi í kringu knepil og það heldur náttúrulega þessi saga biskupana líka og í rauninni kannski, já, hún blandast svolítið hérna við öskjuveginn.
1: Voru einhverju biskupar þá að fer, nú er ég alveg rén, sko.
2: Já.
0: Sko, það er talið að Skálandsbiskupar þegar þeir fóru að vísi til í Austfirðinga fjórðungi hér áður, þá hafður oft farið yfir Ródaðarhraun. Og það er vörður leið sem er kölluð biskuparleið, eiginlega frá Möðurdal, vestur við Suðurabotna og það er vestur á Hjörnarkljóti. Þannig má rekja nokkuð samfættu vörðurlínu að þann dag í dag því að í þessum hraunum þá standa vörður óheim lengi.
1: Þeir hafa væntanlega ekki verið einir á ferð eins og ævintýra mennir

0: valdarnir og áhrifavaldarnir með gerfin þetta síman, þeir hafa verið með föruneti og hesta.
1: Við það, þeir voru með heilt föruneti og voru með tjöld með sér og fjöldamanna og hesta.
0: Áhugavert hvernig mitt landið hefur verið opið fyrir fólki á þessum tíma áður en að veginni komu opnara en það fyrir fólki í dag kannski.
1: Já, líklega. En þessa biskupulegar ferði það lögust af sennilega 1500-1600.
0: Já, þetta bara í gamla daga.
1: Mjög svo.
0: Já, bara ef það ekki fleira þá bara þakka ykkur kjærlega fyrir að koma í sumarmál og segja okkur frá þessum magnaða ösku vegi Ingvar Teitsson og Kristín Írene Valdimarsdóttir.
2: Mm-hmm. Takk fyrir.
1: Takk fyrir að bjóða okkur.
3: Já, þarna heyrðum við þessa áhugaverðu ferðasögu, en það nú bara komið að lokum hjá okkur í dag, ýmislegt spennandi framundan helgina.
0: Já, það Hvanneyrarhátíð og sumar á Selfossi, akta lón á Suðureyri og svo auðvitað gleðigangan borginni.
3: Jú, jú, það að gera kynna sér hins einn dag að gríðarlega dagskrá og veðurspáin að batna. Við þökkum fyrir okkur, Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdanardóttir. Ég kveð sumarmál í bili en Arnhildur kemur eftir helgi.
0: Verið sæl, góða helgi.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn Hilmar Oddur Gunnarsson, faðir, afi og tengdafaðir, sem lést þann 27. júlí, verður jarðsungin mánudaginn 10. ágúst klukkan 14 í Suðureyrarkirkju Súgandafirði. Lilja Rafney Magnúsdóttir, börn, barnabörn og tengdasonur. Elskuleg móðir okkar, tengdamamma, amma og langamma, Karitas Haraldsdóttir, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 20. júlí. Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn 11. ágúst klukkan 13. Sérstakar þakkir til starfsfólks Báruhrauns á Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju. Ólafur Már Ólafsson, Sigríður Óskarsdóttir, María Erla Ólafsdóttir, Elías Guðmundsson, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn Hilmar Oddur Gunnarsson, faðir, afi og tengdafaðir, sem lést þann 20. og 7. júlí, verður jarðsungin mánudaginn 10. ágúst klukkan 14 í Suðureyrarkirkju Súgandafirði. Lilja Rafney Magnúsdóttir, börn, barnabörn og tengdasonur. Lestri dánarfregna er lokið.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Misjamt er hvort hreyfingar sem beita sér í umræðinum Evrópusambandið ætla að birta upplýsingar fjárreiður sínar. Lítið sem ekkert eftirlit með starfsemi þeirra og fjármögnun. Hluta af áhöfninni á Bandero skipi Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi. Skipverjar freista þess að fá endurkomu banni hnekkt. Forsætisráðherra Tælands harmi slegin vegna skotárásar í skólanar í Bangkok í morgun. 14 ára drengur skaut 7 til bana. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja

0: Er nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegrar sjávarútvegsstefnu verði aðildarviðræðum haldið áfram við Evrópusambandið. Réttindi fatlaðs fólks voru skert þegar mannréttindastofnun tók til starfa, segir Falur Þorkelsson, faðir ungsmanns með hrörnunarsjúkdóm.
1: Þessi stofnun ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla. Þeim tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinbera kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna þetta bara ráðgefandi stofnun.
0: Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi skrifuð undir varnarsamning í dag. Í samningnum segir að árás á eitt ríkjana, jafngildi árás á þau öll. Orkubú Vestfjarða hefur fengið leyfi fyrir 9,9 megavatta kvíslatungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Virkjunin á að verða tilbúin eftir 2 ár og geta annað raforku þörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi, jafnvel svo vikum skiptir ef alvarleg bilun verður í flutningskerfi raforku. Formaður hverfisráðs Grímseyjar og eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis segir seinkanir á ferðum sæfara bagalegar en verri séu fyrirhugaðar skerðingar vegagerðarinnar á þjónustu ferjunar næsta vetur. Annar keppnisdagur Íslands mótsins í golfi hefst í dag. Elsa Maren Steinarsdóttir tók nokkuð óvænt forystuna í kvennaflokki. Og veðurhorfur norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu norðvestanlands en 5 til 10 sunnan og austanlands. Rigning eða súld víða land hiti 7 til 13 stig, víða norðan 8 til 15 metrar á morgun styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestanlands en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti 6 til 16 stig, mildast síðst, annað kvöld fer að draga úr vindi og úrkomu og kólnar heldur. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta var hámarksverð á nótum eftir Gunnar Reyni Sveinsson sem jafnframt stjórnaði hljómsveitinni. En hljórtuna að finna á hljómplötunni Samstæður Kammertjass eftir Gunnar Reyni Sveinsson sem kom út árið 1978.

Þetta voru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian með lagið Undir stóra steini eftir Jón Múla Árnason við texta eftir Jónas Árnason. Hljóðritunina er að finna á geisladisknum Oft spurði ég mömmu sem þeir sendu frá sér árið 2008.

Rangárbræður, Baldur og Baldvin K.R. Baldvinssynir sungu Gengi fram á gnýpur, lag eftir Friedrich Kuhlá. Ljóðið úr leikritinu Skuggasveinn eftir Matthías Jochumsson. Píanóleikari var Úlrik Ólafsson.

0: barnahjól, sportís, kuldi. Það barbúrdagur í dag, kormokur og skjöldur. Konungsbók eddukvæða til sýnis út helgina áður en hún kveður að sinni, handritasýningin Heimur í orðum í eddu. Lokadagar 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. DJ Mighty Bear á Bryggjuhúsinu í dag. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Ljóð vikunar á ljóðum holur.is Holan fundin. Höfundur Salman Reykfjörð. Brestur á með bras og þras, í beki þungt pundið, núna hefur Nikolas nýja holu fundið. Sendu okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
1: Hinn eina sanna. Lenovo.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þó snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
6: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
7: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
10: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
11: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
12: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Fjölskyldu fjöri Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2-4. Bónus, með þér í liði.
15: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
16: Hluta áhafnarband Eroskips Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi. Skipverjar freista þess að fá endurkomu banni hnekkt. Mísjamt hvort hreyfingar sem beita sér í umræðinum ESB ætla að byrta upplýsingar fjárhæðir sínar. Lítið sem ekkert eftirlit með starfsemi þeirra og fjármögnun. 14 ára drengur skaut 7 til bana og 23 særðust í skotárás í framhaldsskóla í Tælandi í morgun. Stjórnvöld heita að efla öryggisgæslu í skólum. Faðir fatlaðs manns segir það skerðingu á réttindum fatlaðs fólks að mannréttindastofnun hafi tekið við hlutverki réttindagæslu. Umhverfis og orkustofnun hefur veitt orkubúi Vestfjarða virkjanaleyfi fyrir Kvíslatunguvirkjun, gert ráð fyrir að hún verði tekin í gagnið eftir 2 ár. Sádi-Arabía, Pakistan og Tyrkland skrifuðu í dag undir varnarsamning. Átök Írans og Bandaríkjana hafa ýtt undir öryggisógnir í Mið-Austurlöndum. Formaðu hverfisráðs Grímseyjar óttast áhrif fyrir hugaðra skerðinga á þjónustu ferjuna Sæfara næsta vetur. Og annar keppnistagur Íslandsmótsins í golfi hefst í dag. Elsa Maren Steinarsdóttir leiðir nokkuð óvænt í kvennaflokki. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Hluta áhafnar Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið vísað á landi. Þetta staðfestir Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra. Embættið hefur umsjón með brottflutningi fólksins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa að minnsta kosti 5 yfirgefið landið þar að

0: eða skipstjórinn. Ekki liggur fyrir hvort fólki fór að eigin frumkvæði eða í lögreglu fylgd. Skipið hefur verið kyrrsett í Sundahöfn í viku að beiðni samgöngustofu, Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn þess eftir að áhöfnin reyndi að hefta för hvalveiðiskips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. 21 skipverja frá 13 löndum var birt ákvörðun um brottvísun og endurkomubann sem þeir reyna allir að fá hnekkt. Fólkinu vísað úr landi á grundvelli greinar útlendingalaga sem kveði meðal annars á að heimild sé að vísa útlendingu úr landi sem hér án dvalarleyfis sé það nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins eða almanna hagsmuna en ekki þótti sýnt að fólki hefði sýnt fram á lögmæti dvalarsinnar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur sakamál til rannsóknar sem snýra tilraun áhafnarinnar til að hefta siglingu og veiðar Hvals 9, veiðiskips Hvals HF. Misjæmt hvort hreyfingar sem beita sér í umræðum ESB ætla að upplýsa fjárhæði sínar eða ekki. Nei, hreyfingarnar virðast jákvæðari fyrir því að birta bókaldið, enginn að hefur að eigin sögn þegi erlenda styrki eða styrki frá stjórnmálarhreyfingum.
1: Ekki gilda sömu lögum félög og hreyfingar sem beita sér í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar eins og stjórnmálaflokka og einstaka frambjóðendur. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hefur lýst áhyggjum af glufum í löggjöfinni. Ríkisendurskoðandi sagði fréttum í gær að önnur þjóðríki, stórfyrirtæki og erlend hagsmunaöfl gætu séð sér hag í fjármögnun til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Í svörum við fyrirspurt fréttastofu segjast engin samtakana hafa þegið fé erlendis frá nýja frá stjórnmálahreyfingum. Evrópuhreyfingin, Heimsýn, Sjá og Áfram Ísland hafa öll þegið styrki úr atvinnulífinu. Almennt virðast flestar neyhreyfingarnar ætla að birta bókaldið en jáhreyfingarnar ekki. Sjá og Áfram Ísland svara spurningunni ekki beint en segjast fara eftir öllum reglum sem gildi félagasamtök. Þær eru sem fyrir segir takmarkaðar. Heimsýn og Evrópuhreyfingin hlutu hvorum sig 10 milljóna króna styrk frá stjórnvöldum eftir að atkvæðagreiðslan var boðið og ber að gera grein fyrir því hvernig þeir fjármunir voru nýttir. Þar sem félagasamtök eru ekki ársreikningaskild ber þeim ekki skilda til að gefa upp hve háa styrki þau þykja. Áfram Ísland vísaði til þess. Sjá segir að heildarfé sem safnast hafi til þessa séu 27,3 milljónir króna. Evrópuhreyfingin gefur upp að styrkir til hreyfingarinnar að undanskildum styrk stjórnvalda sé á bilinu 1.000 til 1 milljón króna. Heimsýn segir að fyrir utan styrkin frá stjórnvöldum sé hæsti styrkurinn 300.000 krónur. Ungir Evrópusinnar segja að hæsti styrkur sem þau hafi þegið sé undir 400.000 krónum. Ung gegn ESB segja lítið sem ekkert fé hafa runnið í gegnum félagið til þessa. Ekki bárust svör frá til vinstri við ESB upphæð styrkja.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Sjö létust og 23 særðust í skotárás í framhaldsskóla í Tælandi í morgun. Árásamaðurinn var 14 ára. Menntamálaráðherra landsins boðar herta öryggisgæslu í skólum.
2: Árásamaðurinn skaut afa sinn og ömmu til bana með skammbyssu afa síns áður en hann hélt í framhaldsskóla í Notanbúri í héraði. Þegar þangað var komið drap hann tvo kennara og þrjá aðra starfsmenn skólans að því framkemur í yfirlýsingu tælensku lögreglunar. 15 nemendur slösuðust þegar þeir reyndu að flýja. Alls særðust 23 í árásinni. Lögreglan í Tælandi segir árásamanninn hafa verið unglingspilt sem gekk í skólan. Hann lést í árásinni en fjölmiðlum ber ekki saman hvort lögregla felldi hann eða hvort hann svipti sig lífi. Mikill viðbúnaður var í morgun við skólan sem hafði verið girtur af. Fréttamenn á vettvangi sögðu að foreldrar biðu þær í örvæntingu eftir börnunum sínum. Grátandi nemendur og starfsfólk hugguðu hvert annað. Samnemendur hafa lýst skotmanninum sem vandræðabarni. Hann hafi verið mikill áhugamaður bandarísku alríkislögregluna og notkun skotvopna. Hann var lagður í einelti. Anuddin Tjarnvirakul, forsætisráðherra Tælands, segir að skotárásin hefði aldrei átt að eiga sér stað. Þetta er hræðilegur atburður. Hvernig gat þetta gerst í landinu okkar? Sagði Tjarnvirakul þegar hann ávarpaði fjölmiðla í morgun. Menntamálaráðherra Tælands hefur heitið því að öryggisgæsla í skólum verði efld. Hingað til hafi ekki verið kannað hvort nemendur komi með vopn í skólan. Stjórnvöld í Tælandi hafa áður lofað að herða skotvopnalöggjöf með litlum árangri. Fleiri eiga skotvopn í Tælandi en flestum nærliggjandi ríkjum. Talið að 10 milljónir skotvopna séu í umferð, eitt á hverja sjö íbúa.
0: Mist Grönvold tók saman. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja nauðsynlegt að Ísland standi utan sameiginlegra sjávarútvegstefnu Evrópusambandsins verði aðelda viðræðum haldið áfram. Í nýrri greiningu samtakana segir að þótt Ísland tæki formlega þátt í mótun ákvarðana í sjávarútvegsmálum innan ESB, gæti það ekki eitt og sér tryggt að þær tæki mið af mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskt efnahagslíf. Því sem nauðsynlegt fyrir íslensk stjórnvöld að tryggja að ákvörðunarvald um heildar afla, úthlutun aflaheimilda, aðganga fiskimiðum og verndarráðstafanir verði í höndum Íslands. Samtökin telja mikilvægt að fyrirliki hvað felist í framsali yfirráða yfir fiskveiði auðlindinni áður en kosi verði áframhaldandi að þetta viðræður. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sagði viðtali sem birtist í Financial Times í gær að íslensk stjórnvöld gerðu kröfu fullveldis yfirráð yfir öllum sjávarútvegi ef til aðelda viðræðina kæmi. Evrópusambandið þyrfti að taka það til greina að Ísland væri stórveldi í Evrópu í fiskveiðum. Ef sambandið gerði það ekki þá yrði erfitt fyrir Íslendinga að eiga í viðræðum, sagði Þorgerður Katrín við Financial Times. Réttindagæsla fatlaðs fólks var færð undir Mannréttindastofnun Íslands þegar hún tók til starfa fyrir rúmu ári. Faðir ungs manns með hrörnunarsjúkdóm segir breytinguna gríðarlega skerðingu á réttindum fatlaðs fólks.
2: Réttindagæsla fatlaðs fólks tók að sér mál fólks sem brotið var á og vann í 2-4,000 málum á ári. Mannréttindastofnun tók til starfa 1. maí í fyrra og hún átti að taka við verkefnum réttindagæslunar. Mannréttindastofnun veitir einungis ráðgjöf og tekur ekki að sér mál.
3: Þetta hefur haft gríðarlega afleiðingar fyrir aðstandendur fatlaðs fólks því að Þessi stofnun ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinbera kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna þetta bara ráðgefandi stofnun.
2: Segir Falur Þorkelsson, faðir ungs manns með hörnunarsjúkdóm. Hann segir nær ómögulegt að ná sambandi við mannréttindastofnun. Hann hafi beðið í marga mánuði eftir svörum. Aðeins nokkrar mínútur og eitt símtal hafi dugað til að fá aðstoð réttindagæslunar.
3: Já, ég myndi segja að þetta gríðaleg skerðing á réttindfólks að vera að gera fólki erfiðara að sækja réttin. Það eins og mennskan í kerfinu sé að víkja fyrir hagfræði 101.
2: Falur segist ekki geta sinnt skyldum sínum sem persónulegur talsmaður sonar síns, til dæmis vegna þess að hann fái ekki rafræn skilríki. Guðmundur Ármann Pétursson, formaður landsamtakana Þroskahjálpar, segir það hafa alvarlegar afleiðingar að foreldrar og talsmenn fatlaðs fólks geti ekki sinnt réttindagæslu. Hann vill að réttindagæsla fatlaðs fólks verði færð í fyrra horf.
4: Þetta var gríðarlegt högg að réttindagæslan var í raun lögð af. Vegna sem hún hafði ekki lengur að sinna einstaklingsmálum og þessi hópur sem að stendur viðkvæmastur fyrir að hann var í raunni settur alveg til hliðar. Þeirra mest þarf á að halda.
0: Sagði Guðmundur Ármann Pétursson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Orkubú Vestfjörða hefur fengið leyfi fyrir 9,9 megavatta virkjun í Kvíslatungu í Selárdal í Strandabyggð. Í tilkynningu frá Orkubúinu segir að þetta sé stór áfangi í eblingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst í Strandabyggð og á Ströndum. Með virkjuninni sé Hólmavík og nágrenni tryggð afhending á raforku úr tveimur áttum. Aflið sé nægt til að anna raforku þörfi í Strandabyggð og Ísafjörðardjúpi, jafnvel svo vikum skipti ef alvarleg bilun verður í flutningskerfi raforku. Virkjunin eykur árlega framleiðslu getur orkubúsins 67%. Áætlanir gerir ráð fyrir að hægt verði að ræsa virkjunina í september 2028, en frágangur á virkjunasvæði tegist fram á árið 2029. Umhverfis og orkustofnun veitti einnig heimild til breytinga á vatnshlotum Svartagilsvatns, Efri Kotvatna og Þjóðbrókargils. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa skrifað undir varnarsamning.
2: Krónprins Sádi-Arabíu, Tyrklandsforseti og forsætisráðherra Pakistans undirrituðu samningin í borginni Jeddah við Rauðahaf í dag. Samningnum ætlað að efla sameiginlegar varnir ríkjana og fælingamátt þeirra. Hann kveður á aukið varnarsamstarf meðal annars sameiginlegar herhæfingar og þjálfun, upplýsingamiðlun og samvinnu á sviði tækni. Í honum segir að árás á eitt ríkjana samsvari árás á þau öll. Með samkomulaginu sameina krafta sína olíuveldið Sádi-Arabía, kjarnorkuveldið Pakistan og Tyrkland sem er með næst fjölmennasta her Atlantshafsbandalagsins. Sádi-Arabía og Pakistan gerðu tvíhliða varnarsamningi fyrra og Tyrkland bætist í hópin með nýja samningnum. Átök Írans og Bandaríkjana hafa aukið spennu og öryggisógnir í Miðausturlöndum og víðar. Sádi-Arabía hefur ítrekað verið skotmark Írana og bandamanna þeirra í Jemen og Írak. Átökin hafa einnig raskað siglingum Hormúsund og Rauðahaf. Sádi-Arabar hafa að undanförnu leitast við að fjölga bandamönnum sínum á sviði öryggis og varnamála, sér í lagi eftir að stríðið braust út fyrir á þessu ári. AFP fréttaveitan hefur eftir sádi-arabískum heimildamanni tengdum her og ríkistjórn að stríð Bandaríkjana gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulaginu sem hafi verið í undirbúningi mánuðum saman.
0: Mist Grönvold tók saman. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, er hóflega bjartsýnn á framhald kjara viðræðna við Icelandair og býst við stífum fundahöldum hjá ríkissáttasemjara í næstu viku. Samninganefndir undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu í júní verkstýrða verk áætlun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stefnt var að því að endurnýja kjara samninga fyrir 15. september. Jón Þór segir að þráðurinn verði tekin upp þar sem frá var horfið í júní. Uppleggið sé að allir við samningaborðið leggi sig fram. Dómari í Nýju Mexíkó í Bandaríkjunum úrskurðaði gær að samfélagsmiðlarisinn Meta skildi greiða yfir hálfan milljarð dala í sekt vegna ásakana yfirvalda að hann valdi almenningi óþægindum og börnum skaða.
5: Meta rekur Facebook, Instagram og WhatsApp. Dómsmálaráðherra Nýju Mexíkó, Raúl Torres, höfðaði mál gegn Meta árið 2023 með þeim rökum að fyrirtæki tryggði ekki öryggi barna fyrir nýðingum og öðrum ógnum á miðlum sínum. Hvið dómur ákvæði Marsa vegna þessa stildi Meta greiða ríkinu 375 miljónir dala. Auk þess skal fyrirtæki sjá til þess að börn undir 13 ára aldri í Nýju Mexíkó komist ekki inn á miðla þess. Einnig þurfi Meta að upplýsa dómstólinn reglulega hvernig innleiðing skilið hana gangi. Meta kveðst í yfirlýsingu ætlað áfrýja niðurstöðunni en það gerir fyrirtækið allt til þess að tryggja öryggi notenda og fjarlægja skaðlegt efni og varhugaverða einstaklinga. Annað sé ófræging. Stjórnvöld í ríkinu segjast munu nota lungana fénu til geðheilsu meðferða og afgangin til uppfræðslu og forvarnastarfsemi. Torres segir niðurstöðuna sigur fyrir þann aragrúa foreldra sem hafa áhyggjur af því að sem mæti börnum þeirra á samfélagsmiðlum.
0: Markus Þórhaldsson tók saman. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrirrandi ritari sjálfstæðisflokksins, alþingismaður og ráðherra, hefur hafið störf hjá Fenris Creation áður CCP Games í Lundunum. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að Áslaug leiði samstarf félagsins við rannsóknastofur á sviði gervigreindar, háskóla, stefnumótendur og líkil samstarfsaðila nýtt rannsóknarverkefni sem tengist Eve Frontier og geti orðið kjörinn prófunavettvangur til að rannsaka hegðun háþróaðra gervigreindalíkana í flóknu og síbreytilegu umhverfi áður en þau verða hluti af daglegu lífi fólks. Þrír stjórnarhermenn féllu í drónaárás uppreisnarhers Húta í Jemen í dag, fjórir særðust. Í gær féllu á sjötta tug stjórnarhermanna í dróna- og flugskeita árásum Húta. Jemen hefur á síðustu dögum og vikum dregist í sívaxandi mæli inn í stríð Bandaríkjana og Ísraels við Íran. Hútar hafa hert á árásum sínum bæði gegn stjórnarhernum í Jemen og Sádi-Arabum. Sádar eru líkil bandamenn Bandaríkjanna í Miðausturlöndum og hafa frá 2015 farið fyrir fjölþjóðaher sem stýður stjórnarherinn í Jemen. Í gær særðust 11 almennir borgarar í Sádi-Arabíu, þar að meðal 4 ára barn í árásum Húta á suðurhluta landsins. 100.000 hafa látið lífið í borgarastyrjöldinni í Jemen sem hófst 2014. Hútar og alþjóðlega viðurkennd stjórn landsins sömdu vopnahlé 2022. Þrátt fyrir að það fjalli úr gildiskömmu síðar hefur það haldið að mestu þar til nýlega. Í júlí lýstu Hútar yfir hafbanni á Sádi-Arabískar hafnir, síðan þá hafa þeir ráðist á olíuflutningaskip á Rauðahafi og hert árásir sínar á stjórnarherinn í Jemen. Formaður hverfisráðs Grímseyjar og eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis segir senkanir á ferðum sæfara bagalegar. Enn verri séu fyrirhugaðar skerðingar vegagerðarinnar á þjónustu ferjunar næsta vetur.
5: Minniháttar skemmdir urðu á skrúfubúnaði Grímseyjar ferjuna Sæfara í júní sem valda því að siglingin tekur 10-15 mínútum lengri tíma en vanalega. Akureyri.net hefur eftir Hilmari Stefánssyni, forstöðumanni almenningssamgangna hjá vegagerðinni, að áfram verði Sæfara silt með skemmdar skrúfur í sumar og að gert verði við þær næst þegar ferjan fer í slip. Halla Ingólfsdóttir, sem eigandi Arctic Trip, auk þess að vera formaður hverfisráðs eyjunar, segir senkanirnar erfiðar, ekki síst þegar þær hafa tekst allt upp í hálftíma. Þannig styttist sá tími sem ferðafólk getur dvalið í Grímsey,

0: Eyjarskeggjar séu þó enn meira uggandi vegna fyrirhugaðrar fækkunar siglinga í vetur. Sæfari flytti matvöru til íbúa og vöru til fyrirtækja og sjávarafla í land. Fækkun ferða leiði til þess að ekkert svigrúm verði til að bæta við ferðum fallið þær niður, til dæmis vegna veðurs. Þá geti liðið alltaf vika á milli ferða sem skapi mikla óvissu fyrir bæði íbúa Grímseyjar og fyrirtæki þar.
1: Og það var Markus Þórhallsson sem tók þetta saman. Fjórar F-16 orrustuþótur belgíska flughersins og 110 liðsmenn eru væntanlegir hingað til lands í vikulokin þegar loftrýmisgæsla Atlashafsbandalagsins hefst. Þetta í annað sinn sem belgar sinna eftirlitinu. Flugsveitin tekur þátt í verkefninu ásamt starfsmönnum stjórnstöða bandalagsins í Útem í Þýskalandi og á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli að því að segir á vef stjórnarráðsins. Varnarmálasvið Landhelgisgæslu Íslands annast framkvæmd verkefnisins í umboði utanríkisráðuneytisins í samstarfi við Isavia. Framkvæmdin verður með sama hætti og undanfarin ár. Elsa Maren Steinarsdóttir hefur nokkuð óvænt tekið forystu á Íslandsmótinu í golfi.
2: Elsa Maren Steinarsdóttir í fyrsta sæti á Íslandsmótinu í golfi að loknum fyrsta keppnisinning. Hún leik frábælega á seinni nýju holunum á fyrsta keppnisdegi og er á fjórum höggum undir pari. Jón Július Karlsson lýsir mótinu ásamt Ólafi Þór Ágústssyni. Hann segir ljóst að keppni kvenna verði æsi spennandi.
3: Þetta bara frábær byrjun hjá Dagbjarti sem auðvitað að reyna að verja titilinn og það getur oft verið aukin pressa, sérstaklega þú spilar heimavelli. Já, það alveg nokkri kylfingar sem geta stöðað Dagbjart og hann sé líklegur eftir hennan frábæra fyrsta hring. Það er svona halda kannski að svona helstu nöfn sem kom upp séu svona Tómas Eiríksson Hjaltistedt sem búin að vera að leika vel. Sömulegis myndi nú kannski alltaf nefna Aron Snæ Júlíusson sem undir pari fjórum höggum á eftir. Hann auðvitað búin að spila gríðalega vel á þessu ári og getur alveg komið með lágan hring. En það er mikil breytt kalla megin. Það er margir sem geta tekið stokk upp í efstu sætin með góðum hring í dag. Þannig að ég er verulega spenntur að sjá hvernig dagurinn dagmunni þróast.
2: Dagbjartur Sigurbrandsson, núverandi Íslandsmeistari, leka fingrum fram á fyrsta keppnisdegi og leik hringnum á fimm höggum undir pari. Hann með 3 högga forskot á næstu menn.
3: Kemur svolítið óvart að hún Elsa Maren Steinarsdóttir sé á topnum. Hún er hérna öflugur kylfingur en leik alveg ótrúlega flott golf í gær, var með 8 fugla á hringnum. Þannig að það segir ýmislegt hversu vel hún var að spila. Hún er alveg með 3 vega fórust og Guðrúnu Brá sem að svona kannski þykir líklegust til sigurs. Þannig að það er allt galopið þarna en gaman að sjá ný nöfn á eftir síðinni. Hún Elsa, hún uppbúnir í háskólanámi og var að snúa aftur í leikundi verkjum síns heima klúbs í golfinu leyni. Þannig að Það bara eru jákvæð teikna á lofti í hennar leik, þannig að það verður gaman að sjá hvort að hún ná að halda allan og vera með í baráttunni allt mótið.
2: Bein útsending RÚV frá keppnidagsins hefst klukkan 15:30 í dag. Leikið á Korpúlfsstaðavelli. Einnig verður sýnt beint frá 3. hring á morgun og loka hring Íslandsmótsins á sunnudag.
1: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur norðaustan 10-15 metrar á sekundu norðvestan til í dag en 5-10 sunnan og austalands rigning eða súld víða land hiti 7-13 stig. Víða norðan 8-15 metrar á sekundu á morgun og þá stytti smá saman upp og fyrir að létta til suðvestan og vestan til. En annars verður víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti verður 6-16 stig og það verður mildast síðist. Það fer svo að draga úr vindi og úrkoma annað kvöld og þá kólnar heldur. Það var helst í hádegisfréttum að hluta áhafna Bandero skips Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi. Skip verið að freista þess að fá endurkomum banni hnekkt. Misjamt hvort hreyfingar sem beita sér í umræðunum ESB ætla byrta upplýsingar fjárhauði sínar, lítið sem ekkert eftirlit með starfsemi þeirra og fjármögnun. 14 ára drengur skaut 7 til bana og 23 særðust í skotarási í framhaldsskóla í Tælandi í morgun. Stjórnvöld heita því að efla öryggisgæslu í skólum. Faðir fatlaðs manns segir það skerðingu á réttindum fatlaðs fólks að mannréttindastofnun hafi tekið við hlutverki réttindagæslu. Umhverfis og orkustofnun hefur veitt orkubúi vestfjörða virkjanaleyfi fyrir Kvíslatungu virkjun, gert er að fyrir að hún verði tekin í gagnið eftir 2 ár. Sádi-Arabía, Pakistan og Tyrkland skrifuðu í dagandi varnarsamning. Átök Írans og Bandaríkjana hafa ítt undir öryggisógnir í Miðausturlöndum. Formaður hverfisráðs Grímseyjar óttast áhrif fyrirhugaðra skerðinga á þjónustuferjuna Sæfara næsta vetur. Og annar keppnisdagur Íslandsmótsins í golfi hefst í dag, Elsa Maren Steinar.

0: Hannesdóttir leiðir nokkuð óvænt í kvennaflokki. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalesti lokið.
1: Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn Smára Torgi. Ítölsk gæði, Sif Boutík, Skeifunni 11. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina, nánar á seglafestival.com.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
9: Galeko. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju?
11: Já, okkur ekki.
10: Felix með öllu.
12: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
13: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
17: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
18: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
19: Næsta á dagskrá gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni færi hlustendum forvitnilega hljóritun frá árunu 1947.

Velkomin í gamla kortyrið. Steingrímur Matthíasson hét maður. Hann fæddist árið 1876. Foreldrar hans voru Guðrún Runólfsdóttir og Matthías Jochumsson, prestur og þjóðskáld. Steingrímur lærði læknisfræði og var vel metinn og afkastamikill læknir áratugum saman, lengi vel fyrir norðan, en síðan meðal annars í Danmörku undir lok ævinnar. En Steingrímur læknaði ekki bara

0: fólk, hann skrifaði um lækningar, hann skrifaði ferðasögur, greinar og hugleiðingar um allt mögulegt milli himins og jarðar og í bráðskemmtileg skrif Steingríms Matthíassonar hefur til dæmis ítrekkað verið vitnað í þáttaröðunni Frjálsum höndum. En Steingrímur talaði líka í útvarpið og að kvöldi 12. ágúst árið 1947, aðeins einu ári áður en hann lést, þá flutti hann erindi í Ríkisútvarpið sem bar heitið Satt og logið.
1: Læknir ágætur, vinur minn, prófessor Guðmundur Hannesson sem dó í fyrra, kendi mér margt þarft og gott þegar ég var aðstoðalæknir hans. En ég var ekki ætið samfærður að hann hefði rétt að mæla og ég hélt minni skoðun í kyrþegi. Meðal annar að hluta barðist hann daglega fyrir máli sannleikans og hataði alla lígin. Þar á meðal þá að við læknar værum stöðugt að koma fólki til að nota lyf sem við vissum að væru áhrifalaus í þessum að þessum sjúkdómum. Þessar kenningar sína lét hann sjúklinga heyra daglega þegar honum bauð svo við að horfa. Það kom til hans til að mynda einu sinni strákur með hálsbólgu eða svona kverkaskít og vildi fá hjá honum meður. Þá sagði Guðmundur, þú þarft engin meðul, drengur minn. Þetta hafðu trefil hálsin og haldu kjafti í hálfan mánuð. Strákurinn hlóa þessu en Guðmundur sagði, þú getur eitt peningu þínu til annars en í meðul vegna þessa. En strákurinn fór til nágrannalæknisins og fékk bæði pillur og dropa. En smám saman breytti Guðmundur nokkuð skoðun því að hann sá að sjúklinga fældust frá honum og það er ekki gott að fæla sjúklinga frá sér því að það er að gera sjúklinga komi í tíma til að leita læknis. Þeir fóru eins og strákurinn til nágrannalæknis, margir sjúklingar og hann var sannnefndur meðalalæknir því hann gaf óspart út lífseðla við öllum mögulegum umhverstunum sjúklinga þó að léttvægir væru sjúkdómar þeirra. Og hann græti vel á þessum. Sjúklingandi fengu á honum tröllatrú í öllum þeim sjúkdómum sem þeir hugðu að lyf gætu bætt og hvaða sjúkdóma gátu lyfin ekki bætt, var spurning. Þeim þóttu væntum þegar læknin ekki lét sér nægja eitt líf heldur lét að hafa bæði mikstúru og jafnvel pillur og jafnvel plástur með. Þeir horfðu ekki í kostnaðin þó að lífin væri dýr. Enda er það gömul reynsla í sögu læknisfræðarinnar að því dýrari sem lífin eru þess kröftugari halda mennir og séu. Og gamalt spekingur einn á miðaldunum komst út úr þessu á þá skoðun. Að sjálfsagt væri að blekja heiminn úr því að hann vildi blekjast. Mundus vulte sibi ergo de sibi atur, sögðu allir á latínum. Eftir þessari reglu og mælisnúru hafa margir læknar lifað síðan. Vinur minn sem ég áður nefndi var alla ævi sannleikans vinur en varð þó stundum að slaka til og láta eftir vilja sjúklinga og skrifa þeim eitthvað meðalega gull sem hann vissi skaðlaus og hann sá ætið að þau væru ódýr því hann vorkendi mjög fólki að þurfa að þola þarflaus útgjöld. Ég ætla nú að segja ykkur nokkra dæmisögur skottulækningar sem að ég kynntist í æsku og notkun skrum lyfja sem að með auglýsingum var logið í blöðum inn á fáfróða alþýðu meðan ég var að vaks upp. Ég skal byrja á því að segja ykkur frá því að þegar ég var stráknakki 3 ára gamall þá datt ég og meiti mig á enninu. Ég kendi mikið til og var skelkaður að falla.

fjallinu, grenjaði hátt, en þá kom mamma mín og sagði, ég skal kyssa á blettinn og þá batnar. Og það var sem við manninn mælti eftir kossinn fór allur sviði og ég gleymdi því að ég hefði meitt mig. Ég dáðist að mömmu. En því ég var nokkru eldri og var komin austur að oddan, þá fekk ég ból á tungu eins og oft hendur krakkan. Ég spurði Stínu vinnukonu hvað ég ætti að gera. Hún sagði, segðu einból á tungu engin á morgun, einból á tungu engin á morgun, 30 sinnum eða svo, án þess að draga andan. Ég reyndi þetta en gat ekki sagt galdrasetninguna oftar en 20 sinnum. Daginn eftir var bólan nærri því horfinn og gjörði mér engin óþægindi. Stína sagði að hefði ég geta sagt orðin 30 sinnum hefði bólan mér alveg horfinn nú. Ég dáðist að læknislist Stínu. Þetta var sýnishotn galdranna á frumstigi og við lesum þá í Háamálum og í Sigurdrífumálum og í Oddrúnarharmi. Í Oddrúnarharmi til dæmis lesum við hvernig Oddrín. Oddrún kemur mild fyrir knýi með í að sitja yfir konu sem hét Borgný, indæl kona Borgný, og að gæti ekki fætt. Þá kom Oddrún og ríkt gól Oddrún, ramt gól Oddrún, bitra galdra að Borgný. Og smám saman komu öflugar fæðingarhríðir og barnið fæddist. Oddrún var talin fjölkunnug og fríðvarun og skörungur mikill og hún söng þuluna svo vel að Borgný gleymdi sársauk og hljóðum eins og væri nú notað glaðloft eða klórofon. Ég er ekki efins ef við menn er bráða því að við sækja alltaf Stefán Íslandi eða Elsu Sigfús til að syngja við svona tækifæri, þá er þeins gott og glaðloft og klóroform. Í Rómaborg forðum var síður við jarðarfærir að leigja sér 20-30 grátkonur sem að grétu og veinuðu og þetta huggaði aðstandandi syrgjendur. Grátur kellingalan var svo sefandi fyrir tilfinningarnar að aðstendunir hættu að skæla sjálfur. Þær gátu kellingarnar ekki einnast að skælt hátt og rífandi, heldur gátu þær úthelt hamslausum ströym af tárum. Það var sagt að það er nota til þess lauk og fleiri kunstir. En vinur minn Jón Dr. Stefánsson, hinn fróði í London, sagði mér frá því að í Marokkó þar sem hann bjó tíma þegar hann var giftur enskri konu og ég kynntist öllum háttum í landi þar, þá sagði hann að þar yndi enn eftir af grátkonu stjettinni fornum. Þegar kona leggst á sæng í Marokkó og fer að hljóða vegna fæðingarhríðana, þá koma nágranna konu 20-30 og hljóða með og skæla og vatna músum. Hljóð þeirra yfirgnæfa þrítúfælt hljóðu sængurkonunnar, hún gleymir sorg og þraut eins og Borgný. Nú, ég er á móti allri óþarfri meðalabrúkun og ég vildi óska að við getum tekið upp góða galdra og gamanrúnir í staðinn. Af sjálfum mér skal ég segja ennþá reynslu mína skottulækningar þegar ég var 12 ára gamall og það voru homopatalækningar. Þegar ég var 12 ára var ég að leika mér að þeirri íþróttu, eða leika þá íþrótt að ganga eftir trjágirðingu kringum garðin okkar á Akureyri. Það var erfitt að fóta sig á oddmjóum pílunum og það endaði með ég datt á hausinn niður á götuna og hjósundur auðvitað brúnna. Ég lá þar og kendi skrambi til og æfti ekki eftir nótum. Það blæddi talsvert og móður mín varð skelkur en batt samt með hreinu vasaklút. En að því sársveikin helst þorði hún ekki annað en að leita til nágranna kona okkar, frú Sigríðar Skaftason, sem var homopati og margvís ágætis kona, dóttir séra Þorsteins á Hálsi sem var víðþekktastur og mesti homopati á landi.

lifði hér meðan hann lifði. Og það vissi ég þó ég ungur væri að svona var að séra Þorstinn var ágætur læknir þess vegna var frú Sigríður það líkan. Fyrir það fekk ég var álit mitt á frú Sigríði ótakmarkað og óks við þetta tækifæri því hún var svo mild og góð. Hún leit af sárið og sagði að veri engin hætt á ferðum. Svo gaf hún mér tvo dropa inn af akónitum í sykurmola. Það brá strax við, allur sviði hvarf úr sárinu og einhver þæginda straumur leiðum mig allan. Móðir mín blessuð hafði með sínum skelk gjört mig einnig sárskelkran. En nú var allt í lagi, sárið hafðist vel við eftir þetta og ég þakkaði það dropunum, frú Sigríði og öllum góðum ráðum hennar og var vinur hennar alla æði síðan. En þetta minnir mig á einn af sjúklingum mínum með þráláta uggveiki sem leitaði mín á Akureyri. Og þegar ekki batnaði strax að mínum augnadropum, fór hann til homopata og fékk hjá honum dropan. Homopatin var trúboði enskur, ungur að læra trúboði og hét Hutchis. Sjúklingurinn spurði hvort hann ætti að hella droponum inn í augað, líkt og hann hefði held inn mínum dropum. Uss, uss, nei, sagði homopatinn. Þú átt að taka inn tvo dropa í sykurmóla þrisvar á dag. Og þá myndi ég vakna. Nei, því trúi ég ekki, sagði sjúklingurinn, að maður geti, manni geti batnað uppveiki af að taka inn nokkra dropa og ekki setja þá í augað. Þá sagði trúboðinn, jú, það geti þér reytiður alveg upp á. Því að meðalið fer innmitt á þann stað þar sem sjúkdómurinn er. Sjúklingurinn trúði þessu ekki og hann kom aftur til mín og síðan batnaði hann smá saman af útvarstis meðlum eins og gengur. Eða af sjálfu sér. Homopatalíf eru sunt áhrifalaust gull en bragt gott þegar sem spíritusinn ágætur er settur saman við. En með homopata meðlum má blekkja sjúklinga svo að þeir trúa að þeim batni og þeim batnar ofta sjálfu sér. En ef þeim ekki batnar að sjálfu sér, þá dugar engin trú lengur. Og þá fara þeir til betri lækna. Þolinmæðin þrautir vinnur allar. Góða nótt.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun af útvarpsþætti frá árunum 1947 þar sem Sigurður Matthíasson læknir fjallað skrumlif og skottulækningar.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendu mig í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Á veggjunum eru myndir í römmum, sumar af fólki sem virðist vera íslenskt alþýðufólk, en einnig eru þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borðum má sjá lampa, höfuðkúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Ég spurði sjálfum mig hver maðurinn á myndinni gæti verið. Hversna var hann með mannabein á borði hjá sér?
2: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.
0: Næsta á dagskrá hljóðrás æviminnar.
3: Kæru hlustendur nær og fjær. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta hljóðrás æviminnar, fimmti þáttur. Ég hef farið vítt og breytt í þessum þáttum og auðvitað ekki náð að spila nema hlut af lögunum sem mynda hljóðrás æviminnar. Í þessum síðasta þætti byrjaði ég á lagi af plötu sem kom út árið 1986, en lagið frá árinu 67. Gefum Nick Cave and the Bad Seeds sviðið

Nick Cave seyfi yfir vötnum í mínu lífi frá því á fyrri hluta tíunda áratugarins en svo dró til þeirra tíðinda að ég byrjaði með einum dyggasta aðdáanda Nick Cave á Íslandi og þar með fékkan stærri hlut í mínu lífi.

Lagið Get Ready for Love er á tvöföldu plötunni Apatow Blues, The Lyre of Orpheus, Manic Cave and the Bad Seeds sem kom út árið 2004. Þetta var tveimur árum eftir að við Atli Jósefsson rugluðum saman okkar reytum, tilbúin í ástina og allan pakkan. Ég var ólétt og frumburðurinn Tómas á leiðinni. Það þýtti ég jafnframt að fyrsta fæðingarólofið var við það að hefjast með tilherandi heimaveru og kósi heitum. Það gaman að rifja upp hljóðurás sem fól meðal annars í sér endalausa hlustun á frábara plötu sem rataði til okkar á þessum tíma. Söng Riddarans, sungin ljóð Páls Ólafssonar. Heyrum lag Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar við ljóð Páls Þögul nóttin.

Við vorum flutt á Brávallagötu og þar var líka í mikilli spilun á þessum tíma franska hljómsveitin Nouvelle Vague sem varð fræg fyrir cover útgáfur af lögum frá 9. áratugnum. Ég ætla að spila lagið In a Manner of Speaking sem ég hafði reyndar aldrei heyrt áður en Nouvelle Vague setti lagið á sína fyrstu plötu sem kom út árið 2004. Frábær útgáfa og skemmtilegt að hafa náð að fara á tónleika með sveitinni í Hafnarhúsi vorið 2007, þá ólétt að dóttur minni Ástísi Maríu.

Það var sem sagt annað fæðingarorlof í sjónmáli og mest spilaða platan í þessu seinna fæðingarorlofi var The Greatest með þinni bandarísku Cat Power. Frábært verk sem 20 árum þessa mundir og það tilefni tónleikaferðar Cat Power. Engar áhyggjur kæri hlustendur, ég á miða og ferð í stóra vega í Kaupmannhöfn á dagskrá í október. Here is love and communication.

Ég svo lánsöm að hafa haft tónlist af ýmsum toga innan seilingar alla mína ævi. Systir mín Berglind María þverflötuleikari og ég hef séð hana spila ýmis konar verk á tónleikum í gegnum tíðina. Og hlustað á hana æfa sig auðvitað líka, það fylgir. Ég sá nú samt ekki fyrir að hún myndi enda á Bjarkarplötu, en sú varð raunin þegar Björk safnaði saman framúrskarandi þverflötuleikurum til að spila á plötunni Utopia og síðar fylgja hennar hlaði með tónleikaferð. Þetta var mikið ævintýri sem var gaman að fá að fylgjast með á kantinum. Björk og Berglind gjörðu svo vel.

Tómas, sonu minn, hefur líka fengist við tónlist og gefið út undir listamannsnafninu Tommy G. Hann byrjaði að semja fermingu og smám saman hefur bæst í sarpin. Það var ótrúlega gaman að fylgjast með honum í músiktilraunum vorið 2024 og skömmu síðar kom fyrsta platan út. Hér eitt af uppáhaldslögunum mínum með Tommy G, Slay.

Ástís dóttir mín hefur líka lagt til tónlist í hljóðrössuna mína. Meðal annars með því að benda mér á skemmtilega tónlist. Ég kynntist tónlistarkonunni Mitski fyrir hennar tilstuðlan. Hlustum á hið frábæra lag Washing Machine af plötunni Be the Cowboy.

0: Í seinni tíð hef ég fyrst og fremst hlustað á tónlist í gegnum streymisveitur. Þó að útvarpið sé reyndar alltaf sígild uppbretta hugmynda. En það ekki nóg að hafa áskrift á Spotify. Það þarf að fá góðar ábendingar í átt að einhverju nýju og skemmtilegu. Þar hefur danskennarinn minn Ára Bil, Sigríður Ásgeirsdóttir, Sigga Ásgeirs verið lykilmanneskja. Í Kramhúsinu hef ég heyrt alls konar nýja tónlist í fyrsta sinn, til dæmis þetta lag.
1: Nueva York!

Þetta var lagið Nueva Jól með Bad Bunny, þeim frábæra tónlistamanni frá Puerto Rico. Svo verðið þið bara ímynd ykkur hvaða skítlúkkar þegar gælur á aldrinum 20 til 60 koma saman til að dansa við það. Ég dreif mig sem sagt í dans þegar ég horfðist í augu við það að partidans og skemmtist að stuð var orðið það sjálfgeft í mínu lífi að ég þurfti að leita annað til að dansa. Kramhúsið var fyrir valinu og eftir að hafa prófað ýmislegt endaði ég Beyoncé dönsum eins og danstíminn hét upphaflega. Beyoncé kynntist ég fyrst þegar hún var enn með Destiny's Child sem ég fekk nett æði fyrir aldamótin. Það var erfitt að velja lag með drottningunni en dansinn við Energy er svo geggjaður að þið fáið hér Energy af plötinu Renaissance.

Það er eitt síður í minni hlustun og tónlist sem ég hef haldið í síðan ég egnaðist kassettutækið árið 1982. Og það er að búa til mixtape. Fyrst voru þetta upptökur útvarpsþáttum, svo tók ég upp af geisladiskum og sett á kassettur. Á smá tímabili brendi ég lög á geisladiska, en í dag eru þetta playlistar á Spotify. Og ég geri þá mér til gamans og stundum reyndar til gags. Það getur nefnilega verið gott að eiga góða lista fyrir löng hlaup. Ég gerði nýjasta playlistan fyrir Kaupmannahafnarmarathonið í maí síðastliðnum. Auðvitað setti ég á hann dönsk lög þó á honum kenni ýmissa grasa. Ég ætla að spila fyrir ykkur lag með uppáhalds danska popparanum mínum þessa mundir, Tobias Rahim. Ég tók fyrst eftir honum þegar þetta lag sló í gegn í Danmörku 2022. Hér er stór mann af plötunni Norsjælen Kastarop.

Það líður að leiða lokum í ferðminni hljóðrásævinnar. Ég ætla að enda á rólegum skandinaviskum nótum með einu fallegasta lagi allra tíma. Haustvísu eftir Finnlandssvíjan Ernu Táró frá árinu 1965. Textan á Tófi Jansson, höfundur Múminálfa bókana. Þetta fallega lag tregafullur óður til ástarinnar og hvatning til að njóta áður en húmar að. Eins og segir í textanum í þýðingu Aðalsteins Ásberg Sigurssonar. Flýttu þér elskan mín ástar að njóta, ört verða dagarnir myrkri að bráð. Kveikt okkur ljós því að nær dregur nóttu, nú endar sumarið blómum stráð. Hlustum á finnsku þjóðlega sveitina Cumulus flytja lokalag hljóðrásar æviminnar á því fallega söngmáli finnlandssænsku. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og hér lýkur hljóðrás æviminnar. Takk fyrir samfylgdina.

Þetta voru píanóleikarinn Jan Jóhansson og Georg Riedel á kontrabassa með lagið Vísa frón utan mýra. Sænst þjóðlag í útsetningu eftir Jóhansson en hljóðutuna að finna á hljómplötunni Jazz på svenska sem hann sendi frá sér árið 1964.

0: Með henni spiluðu Bill Evans á piano, Chuck Israels á bassa og Larry Bunker á trommur. En hljóritunna að finna á plötunni Waltz for Debbie frá árinu 1964.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eigin menn. Og ég hugsaði með mér, svona eru þessar bækur, það bara segja eitthvað út í bláin. En þetta rifjast upp fyrir mér, þegar ég búin að ganga í kegðin þetta, eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt.
2: Hlustaðu á Ástarsögur, í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Örfá pláss laus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Prædbrönns á morgun, búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þér að fara fram og aftur tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Tórkargó kuldabóli fristivöruhótel við tökum hlýlega á móti þér á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn. Eigum skyrtur í öllum regnbúans litum, kormokur og skjöldur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hluta áhafnar á Bandero skipi Paul Watson samtakana hefur verið vísað úr landi samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra sem hefur umsjón með brottflutningi fólksins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa að minnstakosti 5 yfirgefið landið þar á meðal skipstjóri skipsins. Ekki liggur fyrir hvort fólkið fór að eigin frumkvæði eða í lögreglufyld. Skipið hefur verið kyrrsett í Sundahöfn í viku að beiðni samgöngustofu, Landhelgisgæslan og sérsveitarfélaga. Ríkis lögreglustjóra tóku yfir stjórn þess eftir að áhöfnin reyndi að hefta för hvalveiðiskips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. 21 skipverja frá 13 löndum var birt ákvörðunum brottvísun og endurkomubann sem þeir reyna allir að fá hnekkt. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa skrifað undir varnarsamning þar sem segir að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Stjórnvöld í Tyrklandi leggja áherslu á að varnarsamningnum sé ekki beint gegn ákveðinu ríki heldur sé honum ætlað að efla öryggi og sameiginlegan fælingarmátt ríkjana þryggja auk þess að leggja sitt af mörkum til að varðveita frið og stöðuleika á svæðinu. Og þetta segir í tilkynningu frá samskiptastjóra forseta embættis Tyrklands. Samningnum er kveðið á aukið varnarsamstarf meðal annars sameiginlegar heræfingar og þjálfun, upplýsingamiðlun og samvinnu á sviði tækni. Réttinda gæsla fatlaðs fólks var færð undir mannréttindastofnun Íslands þegar hún tók til starfa fyrir rúmu ári. Falur Þorkelsson, faðir ungs manns með hrörnunarsjúkdóm, segir breytinguna gríðarlega skerðingu á réttindum fatlaðs fólks. Mannréttindastofnun veiti einungis ráðgjöf og tekur ekki að sér mál.
2: Þetta hefur haft gríðarlega afleiðingar fyrir aðstandendur allars fólks því að þessi stofnun er ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi óperkerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna er

0: þetta bara ráðgefandi stofnun.
1: Segir Falur Þorkelsson, hann geti ekki sinnt skyldum sínum sem persónulegur talsmaður sonar síns, til dæmis vegna þess að hann fá ekki rafræn skilríki. Þá sína er ómögulegt að ná sambandi við mannréttindastofnun, hann hafi beðið í marga mánuði eftir svörum. Aðeins nokkrar mínútur og eitt símtal hafi dugað til að fá aðstoð réttindagæslunar.
0: Já, ég myndi segja að þetta er gríðaleg skerðing á réttin fólks, að vera að gera fólki erfiðara að sækja réttin. Það er svo mennskan í kerfinu sé að víkja fyrir hagfræði 101.
1: Fréttalæstri er lokið.
2: Góðir áheyrendur, það er komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Hún byrjar í dansveislu við Miðjarðarhafið.

Við heyrðum danslag sem kom út 1997, Anti. Flytjandinn var Fodel, franskur söngvari af alsískum ættum. T. Kellif og Gérald Toto sömdu lagið. Anti kom út á plötunni Baida, frumraun Fodels. Tónlistin tilheyrir Rai hefðinni, þjóðlaga og poptónlistarhefð frá Alsír sem var til í hafnarborginni Oran fyrir tæpum 100 árum. Hún blandar saman beduína og vestrænni tónlist og þekkt fyrir að miðla samfélagslegum veruleika án ritskoðunar. Margar og fjölbreyttar tónlistarhefðir blómstra við miðjarðarhafið.

Þetta var þjóðlag frá Venezuela, Coquiba Coa. Ali Primera samdi lagið stöðu vatn sem ber sama nafn og örlög frumbyggjana sem búa við bakka þess. Til Venezuela komum við í gegnum Spán. Paco Soto gítarleikari, Israel Fernandez söngvari og Niño de los Reyes flamenco dansari fluttu verk sem þeir sömdu saman, Bulería de la Esperanza. Búleria söngstíll innan flamenco hefðarinnar, þannig að nafnið mætti þýða sem búleria vonarinnar. Við förum nú suður frá Spáni til Sahara eyðimerkurinnar.

Við stöldruðum við í Mali með við komu í Mongóliu. Fyrst hljómaði rödd Umusangare í eigin lagi Nguatu eða stráið sem vex á savanna sléttunum. Svo hoppuðum við yfir til Mongóliu, þar sem hljómaði strengja hljóðfærið Morin Húr. Það var Ayush Bader Dene sem lék á það, en Kongorsul söng í lagi Herlen ána, sem er meðal lengstu ám Mongóliu og Kína. Rödd Haju Sumano flutti okkur svo aftur til Mali í laginu Soso. Við norðurlandamæri Mali liggur Alsír. Þangað fer Globalía næst.

Hér hljómaðu lög frá Alsír, Eþíópíu og Írlandi. Fyrst heyrðum við Uaya Uld Bledi í flutningi Cheikhu Rimiti. Hún samdi lagið á samt Mohamed Magni. Rimiti fæddist 1923 og var ein stærsta söngkona Rai tónlistar. Við heyrðum nýlegra dæmi úr þeirri tónlistarhefð í byrjun þáttar. Henni fylgdi söngvari frá Eþíópíu, Klahun Gesese, sem flutti lagið Sema eftir Ayaleu Abebe. Þá hljómaði fiðluleikur Daniels Hope og hörpuleikur Siobhan Armstrong í laginu Kúlu Unógar eða Svepp ungamannsins. Glóbalíu líkur í Kólumbíu að þessu sinni. Hljómsveitin Kolombiafrika flýtur Sarandia Champeta eftir Viviano Torres. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tirit sagði umsjón með Glóbalíu og lauk heimsreisunni í Kólumbíu.
1: Helgar tilboð, grillkótelettur, melabúðin. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Pride brönns á morgun, druslukjúlin er ræði, Bryggjuhúsið. Ný sending af Mæjarbuxum, Veslun Guðsteins. Okkargarður er ykkargarður, jólagarðurinn. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Túttur í kaufélaginu, KB, Borgarnesi. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Sameinumst undir reppoganum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn, Reykjavíkur borg.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einkunnir tíundubekkinga í grunnskólum verða gefnar í tölustöfum strax næsta vor. Á skólaárinu þar á eftir verður sama breyting innleitt í lokamat fjórða og sjöundubekkjar. Samhlega því verður ráðist í endurskoðun á aðalnámskrá með áherslu á skýrari miðlag viðmið þá þekkingu sem nemendur eiga hafa. Þetta kemur fram í tilkynningu frá menntamálaráðuneytinu. Talsverð umræða hefur verið einkunnagjöf í grunnskólum síðustu misseri. Í könnun Maskínu sem var unnin í vetur kom fram að 88% landsmanna vildu að einkunnir væru gefnar í tölustofum en innan við 3% vildu halda í bókstafina. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins telur að hægt sé að finna skapandi lausnir fyrir íslenskan landbúnað og sjávarútveg sem bæði Íslendingar og aðildarríki ESB geti fælt sig við. Þetta kemur fram í viðtali Mörtu Kos, stækkunarstjóra, við blaðið Politico. Kos telur að aðildarviðræður getu tekið 1-2 ár ef Íslendingar samþykja að halda þeim áfram í þjóðaratkvæðagreiðslunni síðar í mánuðinum. Þorgerðu Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir við miðilinn að Ísland sé betri stöðu en í síðustu viðræðum til að ná samningi sem stendur vörðum íslenskan sjávarútveg, landbúnað og náttúruhöðlindir. Hluta áhafnarinnar á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hefur verið vísað úr landi. Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra sem hefur umsjón með brottflutningi fólks. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa minnstakosti 5 yfirgefið landið, þar á meðal skipstjórinn, en ekki leikur fyrir hvort fólkið fór að eigin frumkvæði eða í lögreglufyld. Bandero hefur verið kyrrsett í Sundahöfn í viku að beiðinni samgöngustofu. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn þess að fara nótt föstudags fyrir viku eftir að áhöfnin reyndi að hefta för hvalveiðiskips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa undirritað varnarsamning þar sem segir að árás á eitt ríkjana, jafngildi árás á þau öll. Stjórnvöld í Tyrklandi leggja áherslu á samningurinn. Samningnum sé ekki beint gegn ákveðnu ríki, heldur síðanum alltaf að efla öryggi og sameiginlegan fælingamátt ríkjana þryggja, auk þess að leggja sitt að mörkum til að varðveita frið og stöðuleika á svæðinu. Íþróttir, Breiðablik treði sér þáttugur rétt í Evrópubikar kvenna eftir sigur í úrslitaleik gegn belrússíska liðinu Dynamo Minsk 3-2. Leikurinn fór fram í Kazakstan í dag, þar sem Breiðablik hefur áður tekið þátt í undan keppni meistaradeildarinnar. Síðdegis fréttir verða sagði klukkan 4, breiðtalist reyðin lokið.
0: Næst á dagskrá er sögur af landi, endur lit. En þar heyrum við aftur sögurnar sem voru sagðar í þáttaröðunni sögur á landi sem var á dagskrá rásar 1 frá árunu 2015 til 2023. Gía Hómgjarsdóttir hefur umsjón með þættinum.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta sögur af landi, endurlit. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017. Þema þáttarins var reynsla. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Reynsla er eitthvað sem við búum öll að. Frá fyrstu andartökum lífsins safnast mikilvæg þekking í hinn svo kallaða reynslubanka hjá okkur öllum. Í þessum þætti spilum við innslög sem nokkrir dagskrárgerðamenn Ríkisútvarpsins hafa unnið í tengslum við þetta þema, reynslu. Reynsla getur að sjálfsögðu verið af ýmsum toga, góð jafnt sem slæm og við skulum ekki teygja lopan heldur vind okkur í efni þáttarins. Fyrsti viðmælendin er Davíð Jónsson, verkfræðingur í þróunardeild hjá stóðtækja framleiðandanum Össuri og við byrjum á að ræða hans reynslu og að það væri í raun ekki tilviljun að það væri verkfræðingur hjá einmitt þessu fyrirtæki.
2: Það er kannski ekki tilviljun, það er svona beintenging þar sem ég búin að missa fótinn. Misti fótinn þegar ég var 18 ára gamall. Og ætlaði reyndar ekkit að fara út í verkfræði. Þegar ég var 17 ára, þá var ég á félagsfræðibraut í Kvennaskólanum og kannski lá ekki beint við að fara út í raungreinar. Og hérna, svo greinist ég með illkynja krabbamein í sköflungsbeini og í framhaldi því fer ég í liðameðferð sem tók 8 mánuði og í henni var tekinna með fóturinn fyrir ofan hnéð og í samstarfi við Össur hvar best var að gera það upp á gervifætur. Eftir það tók síðan við 6 mánuða stíf sjúkraþjálfun. Fyrstu 3 mánuði voru 10 sinnum í viku og svo sjaldan eftir það. Við tókum eins og svona eiginlega bara frí frá menntaskóla og síðan eftir ég missi fótinn þá eiginlega ákvæði það ég ætlaði að vinna sem lengst frá stóðtækjum og ég gæti, það sjálfsögðu. Eðlilega árið seinna var ég kominn hérna inn í Össur að hjálpa þeim í prófunum á vörum og í gegnum krabbameinsmeðferðina mína. Þá eiginlega misti ég svolítið áhugann á félagsfræði og ætlaði alltaf að fara í sálfræði eitthvað þess tengt, en hafði eiginlega engan áhuga á því eftir það.
1: Hvers vegna? Hvað áttu við?
2: Ég veit ekki, eiginlega bara eftir þá reynslu sem ég fékk þetta inn á spítalunum og það, þá eiginlega hafði ég engan áhuga að vinna við hluti tengdu þeim. Eftir það, þannig þá þurfti ég að finna mér eitthvað annað. Ég kláraði menntaskólan eða kláraði Kvennaskólan 2008 vorið. Eitt í sumrunni ég að finna út hvað ég vildi gera. Haustið 2008 fór ég í hagfræði, ekki besti tíminn til að byrja í hagfræði. Síðan hrundi alltaf íslenska efnahagskerfið og þá eiginlega fann ég það út að hagfræði væri kannski ekki alveg málið. Og þá ákvæði ég að fara í verkfræði. Og hérna, eitt í vorönninni í rauninni að taka upp starffræði og eðlisfræði kúrsa á menntaskólasviði.
1: Já, ég ætlaði að spyrja, ertu þokkalegur í starffræði?
2: Ég er ágætur í starffræði, ég myndi segja það. Ég held að þurfur að vera það til að komast í gegnum hagfræði. Nei, fyrir ekki verkfræði. Og hagfræði reynda líka. Þannig þurfti að taka upp starffræði og eðlisfræði og byrjaði síðan í verkfræðinni haustið. Það er á eftir 2009. Og tók BS-gráðuna í vélaverkfræði og ég tók hana á 4 mánum í staðinn fyrir 3. Ég var svolítið mikið með annan fótinn hérna. Svona. Þó ég hafði reynda bara átt einn eftir, en ég var svolítið mikið með gervifótinn allavega hérna. Og það eiginlega kostaði það að ég þurfti að taka það á 4 mánum og vann hér með. Byrjaði síðan að vinna á sumrin hérna í framleiðsludeildinni að setja saman tölvustíðafætur og hné og síðustu 2 árin mín, minni mig, 2 sumurinn mín í vélaverkfræði var ég

0: hérna í þjóðandildinni á þeirra henni fór út í framhaldsnám.
1: Já. Og hvernig, hvernig reynsla var þetta fyrir ungan mann?
0: Að missa fótinn? Mm-hmm. Þetta var bæði jákvæða leikvæðreynsla. Svona eftir á hyggja hugsa ég myndi ekki vilja sleppa þessu þó á þeim tíma hafði þetta kannski ekkert verið svona æskilegt. Á þeim tíma var ég kannski svona eins og hefðbundin átjónar einstaklingur þar sem ég var frekar þrjóskur og ætlaði alls ekki að fá aðstof við þetta og vildi ekki hitta neitt sem hafði gengið í gegnum þetta. Þannig ég fór bara í gegnum þetta sjálfur. Fékk reyndar mikinn stuðning frá fjölskyldu og svona sem hjálpar mér þannig að móðu mín í hjúkurnarfræðingur, þannig að hún var mikið hjá mér og bróðu mér var á fyrsta ári þá í læknisvæði, þannig að ég hafði svo sem einhverja upplýsingar, en þetta, ég ætlaði að gera þetta einn. Ég hugsa að það sem hafi líka hjálpað til var að ég var frekar jákvæður og þetta var bara litið á þessum verkefni sem þurfti að klára og það var klárað. En þetta var mikil reynsla, ég ekki hugsa að ég getum sagt það þannig.
1: Þetta er óvenjulegt fyrir ungt fólk að greina svona með krabbamein í beini, er það ekki?
0: Jú, þetta er mjög óvenjulegt. Samkvæmt krabbameinslækninum held ég að sé eitt tilfelli á ári, svona yfirleitt. Þannig að ég var þetta árið.
1: Þetta hefur væntanlega bara tekið yfir þitt líf.
0: Já, þetta gerir það. Ég ætlaði ekki að láta þetta taka yfir mitt líf og ég ætlaði náttúrulega bara að halda áfram skólanum með en eftir fyrstu liða með fyrirna þá lærði maður það að ég hafði svo sem ekkert mikið með að segja. Þannig að þetta ár fór bara í þetta verkefni að klára krabbameins meðferð og síðan að læra að labba upp á nýtt.
1: Og það var ekki hægt að bjarga hnénu?
0: Nei, það var sent út til Svíþjóðar í skoðun og ég svaraði krabbameinsmeðferðinni mjög vel sem því að meiri hlutin að krabbameinu dó. En það var bara það lítið eftir af beininu eftir þetta og svo hafði það farið út í mjúkvefina í kringum, það hefði sprengt sig út og það var það nálægt hnénu að þeir sögðu að ég hefði mundi aldrei hafa í rauninni neitt notagildi af hnénu að þetta var svo stutt frá að það væri betra að taka frá hann ég og þá var ráðfært sig við hérna stóðtekjafræðinga upp í Össuri hvar væri best að taka upp og hvernig væri best að koma að gera þetta fyrir og hvernig hefði ég mest not af því sem eftir var.
1: Áttu marga mismunandi fætur fyrir mismunandi verkefni?
0: Ég á mjög marga mismunandi fætur en ég nota það ekki mikið. Ég nota eiginlega bara þann sem ég er með dagstaklega. Þá myndi spyrja konunni mína, þá myndi hún örugglega segja eftir of mikið af mismunandi fótum af því að þeir eiga til að enda hér og þar um íbúðuna. En ég nota eiginlega bara þann sem ég geng á dagstaklega.
1: Er þetta feimnismál? Leynirðu þessu fyrir fólki?
0: Nei, ég geri það ekki. Ég er til dæmis, ég er ekki búinn að láta setja utan um mann, sumir láta setja utan um mann til að líka eftir raunni eðlugum fæti. Þannig finnst þetta ekkert feimnismál, þetta er svo sem ekkert sem að trufla mig þannig. Þannig ég myndi ekki segja ég væri mikið að leyna þessu, ég er ekkert mikið að auglýsa það heldur. Þetta er frekar áberandi yfirleitt.
1: Hvað er svona erfitt í samfélaginu, í samskiptum fólk? Hvað svona finnst þér óþægilegt að það tekur á?
0: Varandi þetta?
1: Ferði sund?
0: Já, ég fer í sund. Ég fer í, það trufla mig ekki mikið. En það reyndar fer ég ekki með fótinn ofan í. Þannig að mér finnst bara, það er alltaf hort en það trufla mikið neitt. En þá fer ég ekki í sund. Þannig að það er ekkit mikið í samfélaginu sem trufla mig við þetta, sko.
1: Geturðu gert allt? Skíði?
0: Ég get gert allt sem ég hef áhuga. Ég þarf mögulega að gera það öðruvísi. En ég get gert allt. Ég held að sé ekkert sem að í rauninni að þú vilt gera það, þá er það ekkert sem stoppa mig allavega.
1: Farið út að dansa?
0: Ég hef alveg gert það. Ég dansaði í brúðkaupinu mínu allavega. En það er ekki eitt af því sem ég er gaman að því að gera. Nei. Þannig að ég held að snúist meira það heldur en hvort ég geti það. Bara eins og með flest annað fyrir öðru fólki, sko.
1: Þú sagðir að þú hefur ekki vilja fara á mis við

0: Er það virkilegt? Hefur ekki viljað, ef þú getið spólað tilbaka, vera heilbrigður?
1: Sko, maður vill það alveg. Þú veist, þú vilt hafa fótinn, en það er ákveðin reynsla sem þú færð af því að missa fótinn og náttúrulega þvingar þig þegar þú ert 17-18 ára gamall að þroska svolítið hratt ákveðin sviðum að þá hérna þú færð talsvert mikla reynslu. Þannig að fara tilbaka þá er ég ekki viss um að ég myndi velja eitthvað annað. Þegar það er mjög erfitt að vitandi það sem þú veist í dag, það er mjög erfitt að fara tilbaka og segja að þú myndir ekki vilja fá þessu reynslu.
0: Þetta hefur gert því að þeim manni sem varst í dag.
1: Já, það hefur gert það.
0: Davíð Jónsson, þakka þér kærlega fyrir spjallið.
1: Þakka þér.
0: Við erum að velta fyrir okkur reynslu og hér í höfuðstöðum Össurar. Varða vegi okkar maður, segðu mér hvað það heitir.
2: Ég heiti Guðmundur Ólafsson. Ég testa prótótypu fyrir Össur og já, ég er svona hvítrotta, svona ef maður mætti segja það, svona í galni.
0: Já, þú mistir fótinn?
2: Já, ég lengst slysi, ég var 9 ára, en þeir björguðu fætum svona minna gæsalappa. En svo eftir svona 50 aðgerir í lífinu, þá ákvæði ég að láta taka fótinn af mér. Og var búinn að tala við Össur ferli og svona. Og eftir því tala við Össur og við einstaklingar sem höfðu mist fætur, eða fót, þá ákvæði ég að gera þetta og ég sé ekkert eftir því.
0: Langt síðan?
2: Það er að vera kominn 13 ári í dag, ég var í janúar, 5. janúar 2004 sem ég lét taka af mér. Og síðan hefur bara líf mitt breyst til betra raunverulega.
0: Já, var það?
2: Já, ég gat ekki labba nema svona 200-300 metra og þá var ég með blóð í skónum og skiptu sokka og það var alltaf sár á fætinum, þannig að eftir að ég misti fótinn þá var ég miklu meiri aktívari. Félagslífi mitt batnaði, ég ákvað að taka mig gráði í knattspyrnuþjálfun og er með knattspyrnuþjálfuna réttindi undir 16 ára frá UEFA. En ég starfa líka fyrir Össur UK og hef verið að starfa fyrir Össur í Ameríku. Ég vinn á haustin í háskólum í Salford og leifi þá krökkum að smíða á mig gervifætu sem er að læra að stoðdekkasmíði og svona kenni þeim mannleg samskipti, hvað er mig að segja og hvað er mig ekki segja við notendur, sem er mjög gaman. Og þá fær maður að stríða svona aðeins smá. Þegar að koma við inn kannski fótinn fyrst og þá lætur maður bregða, sem er æðislegt sko. Við erum nokkri, við erum 8 í því teimi sem er, og maður kynnist þetta fólki og svona ýmislegt sem maður fara að gera, sem maður kannski almenningu veit ekki hvað er.
0: Já, já, hvað má maður ekki segja?
2: Já, sko, til dæmis, ef þú ert svona að læra og verða svona professional stoðtökjafræðingur, þá máttu ekki kalla stúfur kannski. Þeir út í England eru mjög harðir á því að segja ekki stump. Þú er að kalla þetta rigidity limb. Og ef þau segja stump, þá má ég vera svolítið svona, á ég vera hastu við þau og vera sár eða eitthvað, sko, en maður þarf að vera með svona karakteraskiptingu. Einhvern tímann áttu að vera þessi gaur sem skiptir engu máli, en hvað má segja hvað sem hefur við hann. En svo áttu að vera svona þessi gaur sem að vill vita allt eða og vera hastur og eða heilsa þær ekki og kynna sig og þá áttu að vera fúll og svona, það er svona flóra í þessu, þú áttu að taka sem marga karaktera inn í vinnuna. Þannig að þú verður eiginlega svona hálfpartinn leikari sem er voða gaman líka, sko.
0: Þú ert ekkit feiminn við það að nota svona fót?
2: Nei, ég er eiginlega meira stoltur að vera með fót frá þessu. Þú veist, ég með, þetta eru flotti fætur.
0: Þú veist í stuttbuxum?
2: Já, ég geng í stuttbuxum allt árið, það er voða skrítið með mig og það er kannski margir hérna að tala við fólk að ég kemur stuttbuxum há vetur í febrúar, í snjó sem er upp á hnéa, þá geng ég í stuttbuxum. Mér verður þetta aldrei kalt á gerfæðinu, sko. Það er bara ekki möguleiki.
0: Þú ert ekkert að fela hann?
2: Nei, fætur og rössur eru bara sama hvernig það er, en akkur mátt ekki vera stoltur að þessu sem þú ert að nota. Og fætur, sem eins og ég hef alltaf sagt að össur og fætur eru flottir, það er skrítið að segja það. En ég er mjög stoltur að nota fætur frá össur. Þannig að ég flagga þeim alveg svo vitsingur, sko.
0: Þetta er bara töff.
2: Já, raunverulega.
0: Er svona partur af þínum karakter?
2: Já, ég er bara ánægður af því að fótur sem ég var með áður en ég misti hann, hann var alltaf með mig og hann var svolítið svona ljótur og þannig ég faldi hann.

0: Nú er ég með komið með flóttafót og sem virkar, þannig að okkur ekki að flagga því sem er með.
1: Hver eru svona algengustu spurningarna sem þú færð kannski?
0: Út í Englandi er oft

0: setur á því skó, ég set á mig fót. Það bara mjög skrýðið. Auðvitað horfði maður aðra krakk og þeir voru að hlaupa hratt og ég haltraði og mér var auðvitað strýtt á þess að ég var lítill. En halti hani var ég kallaður og svona, krakka geti verið ansikilegir, eins og allt annað fólk. En það bara var eins og þá var þetta bara hluti af auðvitað að vera strákur. En núna í dag var þetta auðvitað tekið harðar á þessu. En ég fannst ég aldrei vera eitthvað öðruvís en aðrir. Ég til dæmis náði lágmark í Ólympíusund og Ólympíuleikana í Barcelona, en ég vildi ekki fara í þá Ólympíuleika. Af því ég fannst ég ekki vera fatlaður og neitaði því. Sé eftir í dag. En hins vegar hef ég aldrei hort á mig sem fatlan einstakling. Ég hef kannski verið með hreyfi hömlun og svona gat ekki kannski gert allt og en vann allar mín ævi fiski og fór á sjó og svona.
1: Fórstu sjó?
0: Já, lausaróðara bara, trilluði eitthvað, bara að reyna að gera allt. Ég var, fór í málningavinnu og ég var í málningavinnu þegar ég misti fótinn, sko, erum við að taka hann að mér og þá tekin að mér í janúar og í desember er ég spurðið það í hvort vil ég koma að testa fyrir Össur sem þess að tíman og setna og síðan þá hef ég bara verið að vinnu hjá Össur sem bara mjög gaman.
1: Þinn gervifótur er svolítið sérstakur og öðruvísi.
0: Já, ég er með gervifót sem að ég get hreyft með vöðvorku. Þannig að ég hugsa um að hreyfa fótinn og hugsa eins og þú, en það eru nemar inn í vöðvunum á í kálfunum á mér og í framan á fætinum sem gera það verkum að ég get stjórn að gervifæti. Já, þetta er kallað einhver mind control, en ég kalla það vöðvastýringu sem er svona öðruvísi. Þannig að ég hugsa mér að lyfta upp tánni og þá herpi ég eitt vöðva og þá lyftist fóturinn upp. Að þú hugsar að þú ætlar að setja fótið niður eða tánna niður og þá herpir eitt vöðva, þá fyrir táin niður eða öklin. Og það er það sem að gera sem mér. Við erum tveir í heiminn sem hann er með. Það er einn sem fyrir ofan hér sem heitir, hann er kallað Davíð Bóndi, hann býr fyrir austan, fjall. Og ég raunverulega.
1: Þeir eru með svona ígræðslur?
0: Já, Össur var fyrstur til að græða nema í sem sagt fyrir amputera fyrir neðan mitti. Það eru þetta í mönnu sem með hendur en þetta eru fiski sem var prófað með fætur.
1: Og hvernig reynsla var það þegar þú prófaðir þess að nema fyrst?
0: Hún var svolítið, það var svona súrealist. Þú veist að hreyfa eitthvað sem var ekki til. Allt í henni eftir 13 að 12 ár var ég að byrja að hreyfa ökklan. Þannig að það var svona andlegt, fannst mér líka. Þannig að þetta var rosalega tók á. Ég var svona grínast með að maður táraði svolítið. Þetta var svona þannig séð, þetta var svolítið andlegt að allt í henni fórum að hreyfa ökkla sem maður var búin að vera ekki til í 12 ár. Þannig að maður var eiginlega raumenn að koma með ökkla og að skrýði. Surrealist, segir maður, ég veit ekki.
1: Já, maður gerir það, þannig að þú komist í svolítið tilfinningalegt uppnám.
0: Já, raunmjöðlega, mátti segja það. Það var svona sjokkar eftir fyrir mann, allt inn að reyfa ökla, þannig að það var svona mikið tilfinningaþrungi í þessu, að gera þetta í fyrst skipti. Maður vissi ekki hvort maður gæti það, en jú, maður gerði þetta og það var svolítið gaman líka.
1: Var þetta fljótt að venjast?
0: Já, eftir ég fekk fótinn og hann var, auðvitað, ég setti hann á mig og ég held að það tekið mig 15 mínútur að svona ná þessu, svona nokkuð beinu. Svo þetta var maður alltaf, eftir þess að maður meira að nota þetta, þá var maður alltaf betri og betri. Þannig í dag erum mjög góður að nota það. Það er vel ekkert að hugsa um hvað ég er að gera. Þetta er eiginlega orðið svona hálfpartinn svona sjálfvirt, eins og bara hjá ykkur sem eru með báða fætur. En maður er auðvitað lengur að gera hlutina því að maður þarf að hugsa það og svo gera það, framkvæða það, en þetta svona innbyggt í ykkur í taugakerfinu og öllu því. Þið bara gera þetta, en ég þurfti að læra það.
1: Kæra þakkir, takk fyrir spjallið.
0: Það var ekkert, sem við þess.
2: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þemað var reynsla.

0: Þarna mátti heyra fyrsta hluta verksins Ný Play eftir Philip Glass í flutningi The Philip Glass Ensemble undir stjórn Roberts Wilson. Við erum að fjalla reynslu í þessum þætti en hún tekur á sig ýmsar myndir og starfsreynsla ein þeirra. Löngum var það leið flestra að finna sér starf snemma í lífinu og halda sig síðan við það út starfsævina, vinna sig upp innan fyrirtækis. Hugsanlegt að þessi hefð sé eitthvað að breytast og starfsmanna velta að aukast hjá stærri fyrirtækjum. Hver veit? Jón Þór Kristjánsson skoðaði starfsreynslu og hitti tvo menn á Akureyri sem hafa báðir unnið á sínum vinnustað á fimmta áratug. Annars vegar í mjólkursamsölunni og hins vegar í nýju kaffibrennslunni.
1: Ég heiti Bragi Egilsson og ég mjólkurfræðingur hef unnið hérna í fyrirtækinni í 44 ár og það byrjaði mjólkursamla KEA sem síðan var Norðurmjólk og svo MS í dag.
2: Hvað réði því að þú hófst störf hérna 15 ára gamall?
1: Já, það má segja að það kannski verið kveikinn að því að maður heyrði að strákarnir sem voru að vinna í mjólkursamlaðinum voru með svo góð laun og svo ákvaði ég að gera það þegar eftir að ég hef pantað að mér skellinöðru sá að ég erði að hafa einhver pening og það svona réði svo að ég byrjaði hjá KEA.
2: Hugsa

0: Það er þetta sem framtíðastarf?
1: Nei, ég ætlaði bara fyrst og fremst að taka mig pásu frá skólanum í eitt ár og halda svo áfram vegna þess að bara ég var alvorin áhuga laus með skólan og vissi ekkert hvað ég vildi heldur. Þannig að ég sá að það væri best að fara og bara vinna. Fyrsta daginn þá hérna, eða fyrstu árin þá var ég á kassavélinni við 10-lítra kassana, var ég því í 4 ár. Og svo fór ég 1977 í ostagerðina og hef bara unnið meir og minna við ost síðan.
0: Og hvað er það við ostin sem er ja, svona áhugavert? Hverju ílengist maður svona í starfinu?
1: Já, það er kannski fjölbreytni í starfi. Þetta er aldrei eins sami dagurinn. Alltaf mismunandi glímur við hitt og þetta og þetta er bara einhvern veginn höfðaði til mín og þetta er svona eitthvað sem er óskýranlegt.
0: Og hefur aldrei hugsað það að þið langt til þess að hætta?
1: Jú, vissulega. Það koma oft þeir tímar að maður svona finnur fyrir ákveðinni þreytu að mann langi að prófa eitthvað annað.
0: En ekki komið að því að þá?
1: Nei, spurningin er hvað verður, annars sem maður orðin að vera gamall núna.
0: Og hvað hefur svona breyst á þessum tíma?
1: Það er alltaf breyst alveg gríðarlega mikið. Þegar ég byrja til dæmis að vinna hérna í gamla mjölkursamli í Gilinu þá til dæmis var það þannig að menn reyktu hvað sem var í húsinu, menn voru ekki hérna svona með svona mikið hreinlætis standarda eins og í dag. Það til dæmis eins og þegar ég kem niður að kassavélinni þá var kassavélin öðru megin og fernuvélin hér megin en á milli var trékar og ég spurði hvað er þetta og þá var mér sagt að það veri kona sem sá hérna kaffistofun og þvottinn og hún þvoði fötin á okkur í þessu kari þarna niðri og notaði svo bara gufu og svo var hún stundum mitt á milli kassavélunar og fernuvélunar þá var hún með priki sitt að þvo föt af okkur. Á þessum tíma þá voru kannski svolítið menn þurfti að ná sig í föt sjálfir og það voru ekki allir sem að voru kannski duglegi við það. Þegar ég sá kannski að fötum hún alveg skítu, það bara snerði þeim við og notu þessu áfram bara.
0: Já. En hvernig er fyrir starfsmann að fara í gegnum svona mikla breytingar? Þetta var þetta áður mjólkursamlega KEA og svo hefur þetta heitir Norðurmjólk og núna MS og vantarlega einhverja breytingar sem fylgja í tímans rás, eins og þú nefnir.
1: Já, þetta er náttúrulega bara ferli sem að þú veist, maður læri svo lengi sem lifir. Þannig að þú ert alltaf á hérna leiðinni. Maður þarf alltaf að vera að bæta við sig og það er bara í öllum stéttum í dag að þú lærir einhver grunnatriði þá þarftu alltaf að bæta við þig og það er bara það sem að gerist. Maður náttúrulega leggur líka mikið á sig að vera inn í öllu og ef að koma einhver tæki bara að læra á þau alveg eins mikið og maður getur. Eins og til þess að árið fengur þessu ostatæki þá var maður búinn að vinna með gömlu græðurnar í mörg ár og fannst maður vera alltaf svona komin í ákveði svona stöðnunarfasa og þá fór maður að hugsa hvað á ég að gera, hvað langar mig að gera og ég hafði svo mikið á taktinu, hvað mér langaði að gera þannig að þetta fjalla alltaf um sjálfstíð.
0: Hver heldur að sé lykillinn að því fyrir fyrirtæki að halda í starfsfólk til fjölda ára?
1: Það er náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt að fyrirtækin haldi starfsfólki vegna þess að það er mestu auður fyrirtækisins og ég held að svona yfirmenn í fyrirtækinu sé nú búið að svolítið átta sig á því að starfsfólki sé auður um þeirra sko og gera vel við starfsfólk og þetta er mikið breytt sko, það er tekið miklu meira tillit til þess til aðeins þegar fólk þarf að vera heima hjá veikum börnum eða er veikt sjálft sko og að fólk hugsi vel heilsuna sína og fjölskylduna.
0: Nú er algengt að fólk bara jafnvel hætti í störfum eða eitthvað kemur upp á eða komið vandamál og svoleiðis en svona fyrir þig, ég meina hver er lykillinn að því fyrir þig og fyrir starfsmanninn að halda áfram í öll þessi ár og ná árangri í rauninni áfram?
1: Já, ég hugsa að það sé nú fyrst og fremst bara vinnufélagarnir eru með góða vinnufélaga sem fyrst gaman að koma og vinna með. Að það er alltaf einhverjir skemmtilegir hérna að tala við og svona geta að tala bara lífið og tilveruna og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að hafa eitthvað til þess að hlakka til að koma í vinnuna sko.
0: Hlakkar alltaf til að

0: fara í vinnunum?
1: Það er reyndað svona misjæmt en yfirleitt ég bara mjög jákvæður. Það er alltaf einn mjög erfið dagur ári, það er fyrsti dagur nýttir sumarfrí.
2: Nú ser maður að maður labbar hérna um vinnstursalinn og um gangana þá ser maður að það er þó nokkuð mikið að ungu fólki hérna. Finnirðu fyrir því að þú sem svona starfsaldursforsetinn beraðu virðingu fyrir þér?
1: Nei, ég ekki frekar fyrir mér heldur en öðrum, enda myndi ég ekki vilja það. Ég bara einn í stóru teimi eða einn í liðinu, sko. Ég ekkert öðruvísi en aðrir og ég hef aldrei litið þannig á mig. Ég bara kem jafnframt til alla og mér finnst að það er allir að gera svoleiðis líka.
2: Hvað hefurðu helst lært í gegnum starfsævi?
1: Já, það er kannski það að hugsa þannig að þú getur alltaf átt von á einhverju, óvæntu og það er að vera búin að ákveða það að hvernig þú ætlar að taka á því. Maður kannski er búin að hugsa oft ef eitthvað gerist, hvað ætlir ég að gera? Og þá er maður búin að ákveða, þú ætlar bara að vera rólegur. Heiminn er ekki að farast.
2: Hvað áttu mörg ár eftir þar til þú hættir?
1: Sko, ég verð 62 næsta ári og ég má get fara eftir laun 67 og ég get líka byrja 65 en stefnan er tekin á 67. Þú getur fengið að vinna til 70 ef menn vilja og heilsan er góð. Og maður segir 67 og svo tekur maður ákvörðun í framhaldin að því eftir heilsu og öðru, hvernig maður er.
2: Nú kvíðir þið ekkert að hætta að vinna?
1: Nei, alls ekki. Ég eiginlega bara hlakka til.
2: En heldur þú verður hérna út starfsævina?
1: Ég mér finnst það mjög líklegt það, þegar alltaf ef maður heldur góðri heilsu og svona.
0: Já, ég heiti Helgi Örlíksson og er framkvæmdastjóri nýju kaffibrennslan á Akureyri.
2: Hvenær byrjaði þér að vinna í kaffibrennslunni?
0: 1973, hausti 1973.
2: Hvað varstu gamall þá?
0: 18. Ég nefndi ekki að halda honum í skóla, þannig að ég fór bara að leita mig að vinnu og fekk vinnu hérna á skrifstofu við að pikka fylgibréf.
2: Og hvernig, já, líkaði þér svona, já, til að byrja mig, hver er svona þína fyrstu upplifanir af þessi vinnustu?
0: Mér finnst það bara alveg æðislegt, finna kaffilyktina og geta fengið mig kaffi, þannig að þetta var alveg æðislegt, fannst mér.
2: Hugleiddirðu eitthvað að þetta geti nú orðið, já, þitt framtíðarstarfið, hvernig varst að hugsa það?
0: Nei, ég pældi ekkert í því, bara að fá mér eitthvað að gera.
2: Hvað hefurðu gert þetta? Hvaða störfum hefurðu verið að sinna?
0: Ég byrjaði á skrifstofu og var að skrifa fylgibréf og svona almenna skrifstofu vinnu. Og svo þegar það var orðið mjög mikið að gera hérna, við seldum allt og mikið, að þá hérna fór ég að hjálpa til í framleiðslunni, svona á kvöldin og helgar. Nú og svo í samvæntu þess að breytingar allar, þá var ég skrifstofustjóri, ég man nú ekki nákvæmlega hvenar, og svo var ég framkvæmdastjóri.
2: Hvað er að skemmtilegast það sem að þú hefur gert?
0: Bara allt, mér finnst bara gaman að vinna. En þeir sem að byrja hérna vilja hafðist ekki hætta. Og svo sem er búin að vann lengst hérna í kaffimusturni Helgi Ármann Alfreðsson, manni kallaður. Hann er að vísu dái núna, en hann vann í 68 ár, þannig að ég næ honum aldrei.
2: En það eru fleiri sem hafa verið lengi, það er mjög sjálfgjæft að menn kannski, já, byrji og séu hættir strax aftur.
0: Já, mér finnst þetta alveg æðislegt að hafa alltaf sömu starfsmennina og það er bara alveg gulls í gildi að hafa svona starfsmenn sem vilja vinna hérna hjá okkur og gera ánægðir í starfi.
2: Hvað máli skiptir það bara fyrir reksturinn og gang fyrirtækisins?
0: Bara öllu. Þurfi ekki alltaf að vera að þjálfa upp nýtt fólk. Það munar alveg öllu.
2: Það er náttúrulega, það er dýrt að skipta starfsfólki.
0: Á já, það kostar helling náttúrulega að þjálfa upp starfsfólki, en við gerum það ef við þurfum. Það er ekki vandamáli.
2: Hvað er að skýri það að starfsmannavelta hér er, já, talsvöld minni en á kannski flestum öðrum stöðum?
0: Ég veit ekki, þetta sé starfsandinn bara, mér veist, fólk bara ánægt þegar mætir í vinnu á mótnana og það er náttúrulega líkilatrið að fólk líki vinna hér, að vinna við þetta, að framlega kaffi.
2: En í gegnum allan hennar tíma hefur aldrei hugleitt að skipta starf?
0: Jú, það kom upp

0: komið upp svona ja, sennilega kring 1990 en það var aldrei að því
1: Hvers vegna ekki?
0: Bara, við bauðst ekkert betra þannig að það var ekkert flóki
1: En nú hlýtur bara að koma upp ja, eins og í öðru bara leiði og hlýtur alltaf að koma tímabila sem menn eru þreyttir á þessu eða hvað?
0: Nei, hætti ekki, ég finn ekki fyrir því Já, þannig að ég ekki búin að vera í sama starfi í öll þessi ár Þannig að þetta svona hefur aðeins þróast hjá mér en það getur vel verið að maður sé orðin staðinaður en maður bara heldur sig fersku með að fá að drekka rúbínkaffi
1: Hvaða máli sko skiptir finnst þér starfsreynsla með því menntun og hefur náttúrulega menntunastig og aukist gríðarlega mikið og háskólamenntun náttúrulega gert hátt undir höfði Hvaða máli skiptir starfsreynsla finnst þér samanborið við menntun?
0: Ég held að þetta hérna, fari saman að það bara alveg æðislegt að þetta unga fólk sé í háskólum og framhaldsnefndin þannig þetta er mjög gott og það þá betri stakk búið til þess að koma inn í og hoppa upp fyrirtæki minnst það bara æðislegt og þetta hérna ég nefndi ekki að fara í skóla í Kanada en maður sá eftir því á sínum tíma en það þýði ekki að væli við því
1: og það skiptir þetta líka máli eins og við búin að nefna að fólk kunni réttu handtöku
0: já það finnst mér bara mjög gott en eins og segir það getur verið að með staðinni og þá náttúrulega verða aðrir að pikki í mann
2: Þetta er þátturinn sögur af landi endurlitt Það sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þetta skiptið rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þemað var reynsla.
3: Við höldum okkur við Akureyri en viðmælandi Birnu Pétursdóttur býr að þeirri erfiður reynslu að hafa lent í alvarlegu snjósleðaslysi fyrir nokkrum árum. Við skulum heyra hvernig þrjóskan hjálpar oft til þegar á móti blæs.
4: Við erum stödd hérna á veitingastaðnum 1862 í Hofi á Akureyri. Hér starfsfólk í óða önn við að undibúa kvöldið en eigandi staðarins, kokkurinn Hallgrímur Sigurðarsson ætlar að deila með okkur sinni reynslu af slysförum.
5: Ég heiti Hallgrímur Friðrik Sigurðarsson kallar Halli og kokkur, lærður matreiðslumeistari. 31. mars 2013 ákvæði að fara og skreppa sleða með nokkrum félögum upp á gamalkunnar slóður upp á Vaðlaheiði og við skreppum yfir í Hnjóskvardal og tilbaka og heimleiðinni þá rendi ég mér ofan í holu all harkalega og svona er að eiga í þessari ferða ennþá Ég er ennþá sér í síðustu sleðaferð minni.
4: Þegar þú hugsa tilbaka, hvernig manst þú þetta?
5: Ég hafði nú bara, sko, það var yndislegu dagur, það var páskadagur, fallegt, mikil sól, þarlegandi smá blinda í snjónum, sem nú eru kannski svona helstu orsök slysins. Nú við slys, þá kastast ég einhverja 20 metra, fyrst lendi ég á svona íshellu og sleðin á milli mín og ísellunar og ligg þar í snjónum og finn strax að ég eiginlega mölbrotin. Það var allstaðar eymslu og verkir. Þannig að góður vinur minn Kjartan Kolbeinsson, sjúkraflutningamaður til margra tuga ára, slökkviliðsmaður. Hann var með mér og hann kemur fyrst að mér og sá strax að þetta var alvarlegt og ég ligg bara í skaflinum í rúma tvo tíma með hann að beðið eftir hjálp og hans reynsla vil ég meina að hafa nú kannski haldið í mér lífi líka.
4: Varstu með meðvitund allan tíman og í kjölfar þess þegar þú áttaði á því hvað hefur gerst?
5: Já, ég datt aldrei út og sem kannski betur fer, ég á nú mikið kvalin en Kjartan, hann hjálpaði mér mikið og snjóbílaferðin niður að Vaðlaheiðinni, hún var líka svolítið merkilega því að ég fekk einhverja góða sprautu þegar að björgunarsveitin kemur og sækir mig en ég datt aldrei út og ég man eftir sjúkrabílum upp á sjúkrahús og í myndatökunum sem að leiddi í ljós að ég væri stór slasaður flugferðin í suður

0: á bráðamóttöku og alveg inn á skurðarborðið og þar fyrst einhverjum fjórum, fimm tímum síðar þá lognast ég út af svæðingu.
1: Og á skurðarborðið segir, ferðu beint í aðgerð?
0: Já, ég líkti þessu við sko kannski svona ameríska lækna sápaóperu þar sem að sjúklingarnir liggja á börunum og sjá flúorljósin þeytast framhjá. Það var nákvæmlega sú minning og þá biðu bara læknar og hjúkrunar fólk með allt klárt og ég bara undir eins settur í aðgerð á ósæð. Það að gera við hana það sem hún hefur verið var að springa og fara í sundur og mér að blæða út.
1: Þér var sérst að blæða út en þú hefði líka brotið fjölmörg bein. Geturðu sagt okkur aðeins hver nákvæmlega var úrskurður lækna þegar þú lendir í Reykjavík?
0: Ég heyrði eina skýringu svona eftir á að það hefði verið svona eins og mikadópinnum hefði verið sturtað á borðið. Líkaminn var allur í maski frá hálsi og niðrúr. Það voru langflest rifbein. Vinstri úlíður alveg hreint í kurlað brot hétað. Og báðir fætur, þynd, lunga, nýra og svo þessi alvarlegi ósæðarskaði. En höfuð og mæna virtust hafa sloppið og það er nú kannski svona það ótrúlegasta í þessu öllu.
1: Er að þakka einhverju sérstöku þar, heldurðu?
0: Nei, ég var í öllum hugsanlegum öryggisbúnaði af bestu gerð og kona mín, sjúkraþjálfarinn, hún Þóra sá til þess að ég fékk ekkert að fara á sleða. Öðruvísi að vera vel varin. Við vitum öll að þetta geta verið hættuleg ökutæki eins og mitt slys leiddi í ljós og það er þessi öryggisbúnaður sem okkur er ætlað að nota og ég gerði það þennan dag.
1: En nú situm við hérna saman og það er ekki að sjá að þú sért mjög laskaður en hvernig hefur það verið fyrir þig að lifa með þessu síðan?
0: Það hefur verið upp á ofan. Ég hef ákveðið að snúa þessu með mér, heldur en á móti. Ég held ég sé eðlið mínu afskaplega þrjóskur og það hefur hjálpað mér hvað mest og svo náttúrulega vera vel giftur henni Þóru minni, sjúkraþjálfaranum. Og fyrstu tvö árin eftir slys voru gríðarlega erfið og það voru djúpir dalir sem maður gekk þá eða öllu heldur ítti sér í hjólastólum, frekar vonlaus til heimilshalds og uppeldis dóttur okkar sem var þá bara kornabann og það er kannski einnig erfiðast að geta ekki hjálpa til eða hafa ekki getað en maður svona reynir að taka það besta úr öllum aðstæðum og snúaði sér í hag heldur en að velta sér kannski upp úr því af hverju þetta sé svona. Maður bara breytir hlutunum á sinn hátt en ég hef svona nýtt tíman vel, vil ég meina. Það er að segja að tíminn sem ég misti eftir slys hann er í ennarinn að bæta upp og er kannski að flýta með full mikið á köflum.
1: Hefur þetta breytt þér? Geturðu borið saman manneskjuna sem Halli var fyrir slys og þá sem hann er eftir og séð einhvern mun þar á?
0: Já, klárlega. Svona lífsreynsla breytir öllum held ég. Og það getur við hljómað eins og klisja en þú bara berð virðingu fyrir litlu hlutunum í lífinu. Það er hreinlega ekki sjálfsagt að geta labbað í bíó eða knúsa sitt fólk eða gert það sem að við gerum dagstaglega. Við komumst allt inn að því kannski að við erum föst í sjúkrarúmi í einhverja mánuði. Við erum kannski að borða í gegnum rör allt sem við borðum og stígum ekki lappirnar í eitt ár það bil. Ég hef upplifað þetta og þar leiðandi lærir maður að taka öllum hlutum vel og vera þakklátur fyrir að geta hreinlega stað upp og gert eitthvað.
1: Þessir djúpu dalir sem þú lýsir, þú lítur að hafa þurft að kljást svolítið við sjálfa þig og þú lýsir þessari þrjósk og hún hafi hjálpað þér en hvernig fórstu að því að yfirstíga þetta og halda áfram?
0: Ég held bara að gefast ekki upp. Það er virðingu við sína nánustu, við konuna mína og dóttur sem var þá nýlega fætt og það er eiginlega var ekki til búði að gera annað en að halda áfram og gera áallanir framtíðina og ná þeim.
1: Þú hefur ekki slegið slöku við þrátt fyrir þetta slys. Ertu til að segja okkur aðeins hvað þú hefur verið að gera hérna á Akureyri og hvernig þú hefur svona aðeins breytt þinni vegferð út af slysinu og því sem það gerði þér?
0: Já, fyrir slys var ég náttúrulega bara svona eins og sem kokkur á gólfinu. En við félagarnir höfðum stofnað 3 árum áður veitingastað hérna í Hofi 1862. Og þá

0: svo sem engin frekari áallanir um annað en að efla þann rekstur og hlúa að honum og að mér sem fagmanni, sem matreislumanni. Nú við slys þá er ljóst að ég stend ekki neinar vaktir. Fæturnir eru bara þannig að þeir þola það ekki. Og hvað gerir maður þá? Þá þarf maður einhvern veginn að nýta þá reynslu og þekkingu og menntun sem ég hafði. Og ég ákvað að snúa því upp í það að reyna að fara að reka þetta sjálfur. Sem sagt, finna hinn flötin á veitingamennskunni. Og eftir ansi langt eirðarleysi í hjólastólum, að þá ákvað ég nú að standa upp. Og þá hann fyrir tilstilli góður að vinna á N4 sem að svona bókstælega rifi mig upp og plötuði mig í það að búa til sjónvarsefni, mat og menningu. Og ég gerði einhverja tugi sjónvarsþátta fyrir N4 og fann að ég var að styrkjast og ég vildi gera eitthvað meira. Og ein hugmyndin var að opna fleiri veitingastaði og úr varð að ég opnaði á einu ári eina þrjá og varla þá komin til heilsu til þess að ganga. Þannig að það var mjög erfitt og í kjölfari keypti ég svo meðeigendur mína út einn í Hofi og þar voru þeir orðnir fjórir og þetta hefur svona verið gríðarlega krefjandi en gríðarlega skemmtilegt. Líka skemmtilegast er kannski að kynnast svona business hliðin á hlutunum sem maður var ekkert sérstaklega mikið inn í áður. Þannig að nú er ég kannski orðin meiri business kall en kokkur en alltaf samt. Sérðu mig inn í eldhúsi í gallanum við það elda og gera það sem ég þykir skemmtilegast þar.
1: En ertu nokkuð stabíl, svona líkamlega og andlega svo sem líka eða áttu þína daga inn á milli?
0: Já, maður, þetta helst í hendur. Maður fer fram úr sér og ætla sér of mikið. Og þá verður maður pirraður og þreyttur og þarf kannski að taka heilu dagana í það bara að jafna sig eftir eitthvað verkefni sem maður hélt að maður gæti og kláraði kannski með herkjum þó. En það eru vissulega ansi margir dagarnir þar sem ég er kannski ekki til marathonhlaupa eða annara stífra íþrótta.
1: Hefurðu getað gert eitthvað öðruvísi?
0: Varandi slysið? Já, ég hef getað beygt. Ég geta farið sleftið að fara á sleða hennan dag. Það er alltaf hægt að finna eitthvað. Ég hef nú bara hins vegar ákveðið að minnast þessara sleðaferðar með ánægð því að ég var með góðum vinum á yndislegum degi í sól og gera það sem ég þótti alveg ótrúlega skemmtilegt og ég hef búin að gera í 20 ár. Það var að renna mér á snjósleða. Og við hér fyrir norðan búum nú við þá paradís að hér eru leiksvæði út um allt og þetta var svona mitt fullorðinsdót. Það var snjósleðar. Eftir sjá reyngin en bara eftir tímanu sem að kannski komi í kjölfari. Það er að segja þessi bati og í rauninni fötlun mín í dag að geta ekki gert allt sem að mér langar til þó ég reyni nú að gera það allflest.
2: Það er endurlít okkar lokið. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þemað var reynsla.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjá með sögur af landi, endur lit, og rifið upp þátt frá árinu 2017 þar sem fjalla var reynslu. Umsjónamaður þess þáttar var Dagur Gunnarsson.

0: Þetta var Vala Gilsá eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson í flutningi Þórarins Stefánssonar píanuleikara. Hljóðrutuna er að finna á plötunni einleiksverk fyrir píanó sem Þórarinn sendi frá sér á síðasta ári.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir.

0: Helgar tilboð, grillkótelettur, melabúðin. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Pride brönns á morgun, druslukjúlin er æði, bryggjuhúsið. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins. Okkargarður er ykkargarður, jólagarðurinn. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Túttur í kaupfélaginu, KB, Borgarnesi. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sameinumst undir reppoganum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn, Reykjavíkur borg.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Spænsk stjórnvöld hafa gefið ítölum frest til sunnudags til að hætta landamæra eftirliti milli ríkjana. Eftirlitinu var komið á vegna ástandsins í Þeóta. Spænsk stjórnvöld hóta að grípa til sambærilegra aðgerða verði Ítalir ekki við kröfunni.
2: Landamæra eftirlitinu var komið á eftir að tugþúsundir flótta og förumanna lögðu leið sína frá Marokkó til spænsku hólmlöndunar Þeóta í síðustu viku. Mörg ríki hafa gagnrýnt viðbrögð Spánverja við ástandinu, þar á meðal Georgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu. Ítalía tók upp landamæra eftirlit gagnvart Spáni 1. ágúst og felldi þar með tímabundið úr gildi ákvæði Schengen samkomulagsins frjálsa för íbúa milli 29 Evrópuríkja. Antonio Tajani, utanríkisráðherra Ítalíu, sagði ákvörðunina nauðsynlega. Í ljósi atburðanna á Þeóta væri mikilvægt að herða landamæra eftirlit til að tryggja öryggi borgara og verja landamæri Evrópu. Spænsk stjórnvöld segja eftirlitið hafa valdið miklum óþægindum og truflunum fyrir þúsundir farþega. Þau hafa einnig gagnrýnt Ítali fyrir að finna að viðbrögðum Spánar við atburðunum á Þeóta og segja Ítala eiga að einbeita sér að því að ná stjórn á eigin landamærum. Spænsk stjórnvöld hafa nú gefið Ítölum 2 daga til að aflétta eftirlitinu. Að öðrum kosti segja þau að greipi verði til sambærilegra aðgerða til að standa vörð hagsmunni og reisn íbúa Spánar. Í svari ríkisstjórnar Ítalíu við yfirlýsingu Spánar segir að Ítali samþykki ekki afarkosti Spánverja. Landamæra eftirliti standi og verði ekki afnumið fyrir en í fyrsta lagi 15. ágúst.
1: Mist Grönnvold sagði frá. Einkunnir tíundubekkinga í grunnskólum verða gefnar í tölustöfum strax næsta vor. Á skólaárinu þar á eftir verður sama breyting innleitt í lokamat 4. og 7. bekkjar. Samhlega því verður ráðist í endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla með áherslu á skýrari miðlag viðmið þá þekkingu sem nemendur eiga hafa náð á tilteknum skólastigum að þér segir í tilkynningu frá ráðuneytinu. Talsverð umræða hefur verið einkunnagjöf í grunnskólum síðustu misseri en í könnun Maskínu sem var unnin í vetur kom fram að yfirgnæfandi meirihluti landsmanna vildi að einkunnir væru gefnar í tölustöfum innan við 3% vildu halda í bókstafina. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir fyrirverandi þingmaður og ráðherra hefur hafið störf hjá íslenska fyrirtækinu Fenris Creation áður CCP Games í London. Hún greinir frá tíðindunum og samfélagsmiðlum. Áslaug Arna satt á þingi fyrir sjálfstæðisflokkinn frá árinu 2016 en tók sér leyfi síðasta vetur til að stunda námi í Bandaríkjunum. Hún sagði svo af sér þingmennsku í júní. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að Áslaug muni leiða samstarf félagsins við rannsóknastofur á sviði gervigreindar, háskóla, stefnumótendur og leikil samstarfsaðilegu nýtt rannsóknarverkefni sem tengist EVE Frontier verkefninu. Áslaug var ráðherra nýsköpunarmála frá 2021 til 2024. Bæjarráð Reykjanesbæjar samþykkti á fundi sínum í gær að sveitarfélagið tæki þátt í útfararkostnaði Gunnars Þórðarssonar. Jafnframt var samþykkt að flaggað verði í hálfa stöng á útfaradegi hans. Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri segir í samtali við fréttastofu að bæjarstjórn hafi talið rétt að koma að þessu í samráði við aðstandendur Gunnars sem þakklæti svott fyrir allt það sem Gunnar hefði gert fyrir bæinn. Aðspurður segir Vilhjálmur að styrkurinn hljóð upp á 500.000 krónur. Veðurstofan var að við skriðuhættu á norðvestanverðu og norðaustanverðu landinu

0: helgina vegna mikillar úrkomu, engum á ströndum.
1: Við bara metum það svo að það ekki að útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við erum að tala og það bæði innan og utan farfa að það hefur fallið skriða fjallist í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Byrgisvíkur fjall.
0: Þetta var Unnur Blær Barts, sérfræðingur á sviði snjóflóða á Veðurstofunni. Breiðablik tryggði sér þáttökur rétt í Evrópubikar kvenna eftir sigur í útileik gegn hvítrússneska liðinu Dynamo Minsk 3-2. Leikurinn fór fram í Kazakstan í dag, þar sem Breiðablik hefur áður tekið þátt í undankeppni meistaradeildarinnar. Dynamo konur leiddu í hálfleik, en blikar voru einum fleiri frá 16. mínútu og jöfnuðu áður en Dynamo konur náðu aftur forskotinu í seinni hálfleik, en tvö mörk frá Öglu Maríu Albertsdóttur undir lokleiks snýru leiknum Breiðablik í vil. Frétti næst klukkan 5, fréttalestri að lokið.
2: Klukkan enn og 5 minútu gengin í 5 og komið að vínil vikunar sem að þessu sinni er hljómplatan Megas frá árunu 1972. Bogi Ágústsson hefur umsjón með þættinum.
3: Nokkri nemendur í sjötta bekk menntaskólans í Reykjavík eru samankomnir í einbýlishúsi í fínu hverfi í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir 54 árum. Þeir eru að fara að hlusta á nýja plötu sem enginn þeirra hefur heyrt en hefur vakið mikið umtal og hneykslun og jafnvel reiði. Engin piltana er sérstaklega róttækur en þeir eru með opinn huga þegar að platan er sett á fóninn og 40 mínútum síðar eru þeir heillaðir af frumlegustu tónsmíðum, ljóðum og flutningi sem þeir hafa heyrt á íslenskri plötu. Þessi plata er engu lík. Umsjónarmaður Vínils vikunar er Bogi Ágústsson og Mark Eldred er upptökustjóri. Vínillin er Megas, fyrsta plata Megasar frá 1972. Umsjónarmaðurinn var í hópi piltana sem voru að hlusta og hefur æ síðan verið í hópi aðdáenda. Magnús Þór Jónsson Megas var borinn til grafar í síðustu viku. Hann var einn þekktasti listamaður þjóðarinnar, en vakti fyrst almenna athygli þegar að fyrsta plata hans kom út. Því fór fjarri að allir væru jafn heillaðir og menntaskóladrenginir. Í plötudómi var skrifað, músíkina á plötunni er eiginlega ekkert að segja því þar fyrirfinnst varla nokkur músík. Og enn fremur að Megas væri ekki söngvari fyrir fimmura. Ljóðin sem Megas söng voru ekki minnsta hneykslunarefnið, fjallað var margar helstu hetjur Íslandssögunar á óhefðbundin hátt, svo vægt sé til orða tekið. En skoðanir hafa breyst frá því að þetta var skrifað. Megas fekk til dæmis velun Jónasar Hallgrímssonar fyrir framlag sitt til íslenskar tungu. Jónatan Garðarsson skrifaði safnplötu sem gefin var út í tilefni af 70-samæli Megasar.
4: Hann er boðberi illra tíðinda. Maðurinn sem yrkir hluti sem kvískraðar bak við luktar dyr, hluti sem fæstir vilja opinbera. Hann er trúbadurinn og rokkarinn sem dregur upp myndir af lastabælinu Reykjavík, varpar ljósi á bísalifnað, sýnir okkur betri hlíðar undirmálsfólks og snögga bletti betri borgarana. Hann er sjáandinn sem skoða söguna í óvenjulegu ljósi. Hann steypir hetjum á stöllum og bregður marglitu ljósi á mannlega briskleika. Hann fjallar liðin tíma og horna staði nær og fjær. Hann er óróaseggur íslenska dægutónlistar, skáldið sem færir rokkinu dýft söngljóðsins, maðurinn sem vekur róttæklinga að blundi og sáir frjókornum efasemda í sálir smáborgara.
3: Eitt af því sem að vakti reiði og hneykslun á fyrstu plötu Megasar var túlkun hans á sögunni. Skutullin hefði ekki Moby Dick, Megas óskar þess að skip Ingólfs Arnarssonar hefði sokkið, Snorri Sturluson slappið að verða færður á heljarslóð, Jónas Hallgrímsson lá suðdrukkin út í hrauni og Jón Sigursson gekk einatt nakin í rauðum sloppum íbúð sína og brúkaði gildan kopp. Á plötu umslæðinu segir meðal annars. Megas fetar tróðnarslóðir í sagnarituninni og hefur það að leiðar hnoða eins og aðri íslenssögu höfundar að segja hana eins og hún þykir hún skemmtilegust en láta gráan veruleikan hvergi trufla frásögnina né deyfa. Þessi umdeilda plata var tekin upp í Noregi, í Oslo teknísku skóli, nema síðasta lagið spáði í mig, en það var hljóðritað á samkomi Íslendinga í Oslo. Á A-hlið plötunar eru þessi lög. Skuttullin, óþarlega fundvísi Ingólfs Arnarssonar, Silfur Egils, Dauði Snorra Sturlusonar, grimman dauða Jóns Arasonar, skáldið Jónas, Jón Sigursson og sjálfstæðisbarátta Íslendinga og vertu mér samferða inn í blómalandið amma. Við skulum setja vínilinn undir nálina.

temps que i tu te'ls avartans iau. Era abskips teores gutles ínums que i tu te'ls avartans iau. Stingur in loftin með kvinn i klauf, svo komið var þau að vart á. Svo komið var þau að vart á. Móbi dykkum sæin svam með sílalegri hæg. Móbi dykkum sæin svam með sílalegri hæg. En í því að þykja eirapskjöf var engin dýrinu þæg. Var engin dýrinu þæg.

Emily, Gretzer Emily in Hixtel. Á þinginu gera við allt þetta silfur og góðurinn. Og Egill svarar, þú sér það við Lögberg. Og svo steig hann

Jón Arason var kaþólskur, segja sannfróðir, og siðskiptin taldi hann en verstu mál. Og hann orti vísur til ungra og sætra stefna, sem hann unn á samt Guð og páfa af

zanarlaga ziorrekiz. Ziorrekiz upp á fjörur gullstrand lengjunar. Sjáðu mamma manninum og honum er íl. Hann muldrar eitthvað hrun og hann grípur bingjuna.

frák við um þunga skatt. Á gummi verið á efur mari í myrkrinu. Möggu grímu klætt útrymmi með bíbat. En guðu býr í gasbindinu, amma. Æ, geymdu handa mér meyjar blómið, amma. Á mánudögum þegar Kristur kennir. Kærustunar minnar á mér um allt sem miður verð.

Í kaupöllinni hvort gengið að verði fell og menn segja jú, jú, að hann upp í hjólbarðan að amstra dekk til að geta geimt og sell en hvaðið býr í gengisrunni, amma að geimtu handa mér meyjarblómið, amma og á föstudögum þegar Kristur kinkar til einn kolli og tautar það fullkomnað og þú ert að fíbla að fatta ekki djókin fyllir geiminn og ekkur strax af stað.

0: mamma. Jag glömde att jag var med en blommedamma.
1: Þið eruð að hlusta á vínilvíkunar sem að þessu sinni Megas, fyrsta plata Megasar sem kom út 1972. Umsjónamaður Bogi Ágústsson og Mark Eldred er upptökustjóri. Á B-hlið plötunar eru þessi lög. Þótt þú gleymir Guði, Gamli sorg í gráni, Síðbúin mansöngur, Ófelía, Heilræðavísur, Ástir og örlög Eyjólfs bónda og síðasta lagið er Spáðu í mig.
0: Þótt þú farir framandi höf í fjarlægum deltum jarðar og sjóinni ríkist að svelgja þér flei og séu þér lífsvonir sparðar á innstu stund ertu alaður hinir þá dýna hver sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér Þótt þú í Kína hverfiðinn gleypskist í sorta nætur og kína maður með stóran sting úr sáli hann gefið þér gætur á elleftu stundu þá fær hann flóð og vellur að fótum sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér Þótt bara ákvartan missir þú miðilinn þinn sem ei máttir við að sjá af og allt venni eftir einni slóð úti í þill dýfsta haf Í krísunni vitrast þér andar per esp og vígur hjálpræðis her. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér.

konur fyrir í alda þær taka onn í sig anda frá sér væta með kaffi varinn

closetti. Connor ville alla en bra sannetum. Og William hjarta rætur í gegnum síðan.

Hannur fyrir alla, þær taka honn í sig. Anda frá sér væta með kaffi varinnar.

upp á furðulegum rekk. Flissar hátt læst vera bitinu skroppin og Ófelía er óhress nokkra hríð. Hún eigrar föl með borðtúpa hafin kroppin. Loks stekkur og strýkið nötrandi nefjun og ein. Niður á bakka og út í ána hún stekkur og berst með straumnum og horfandi í himinim. Og hugsandi flýtur á meðan að ekki sekkur. Ófelli úr bítum brúðar sæng. Barstu hild djúpa helgalda gröf. Ófelli ég ætla að gefa þér Ólis bós úr plasti í brúðargjöf. Því þú ert plastkona, plasti þitt rís og þann hýgur. Og plast líka með inn til reyðar plastmönnum búinn. Og plastgleði þín og plastsorg þérum veruleg. En plastveröld þín, hún er allri fullnægjur úinn. Ófælega og ung og settlegu mei sem á í vændum nótt með prinsi Dana og Hamlet er að vera heiti sem hann ber.

hefur lengi dorkað. Þegar einirningur kynjóð kosta grípur, með gullbúinn söðul glitrandi silfur mjél, gneggjar og prjónar í fjallsrót svo fimur og lípur. Eyjólfur bóndi hlýðir kalli klársins,

lætur sér váttum finnast. Fredar átt þekkir bóndans græðki stóra, býður með stoltins bræðvísa furðu dýrs. Búra sem nálægist komin á vætur fjóra, fágæt skepnan skimar líkt og dreymin. Skásettum augum í kringum sig kankvíslega, bóndi skrýpi vax en finnur ekki.

æðum ógnum sólar. Sem áttviltum vindum fláræður beiskan bana. Gnæfir tindur slútir yfir útihús. Alda afsins brotnar á bæjarvegg. Kvartir og svart í votri gröf og kaldri. Eða veðrum skekkin og grýttri við fjálsins egg. Þagnar bóndi, þögul tík og sólin.

0: Vínill vikunar að þessu sinni var Megas, fyrsta plata Megasar sem kom út 1972. Umsjónamaður var Bogi Ágústsson og Mark Eldred var upptökustjóri. Platan var tekin upp í Noregi í Oslo teknísku skóle nema síðasta lagið spáði í mig. Það var hljóðritað á samkomu Íslendinga í Oslo.
1: Bogi Ágústsson hafði umsjó með vínil vikunar sem var hljómplatan Megas frá árinu 1972.

Nina Simone söng Just Like Tom Thumb's Blues eftir Bob Dylan, en hljóritunin er fengin af safdisknum May Your Song Always Be Sung Again, The Songs of Bob Dylan, sem kom út árið 2001. En þar var safna saman hljóritunum fjöldra listamanna sem höfðu sungið lög Dylans í gegnum tíðina.

Þetta er lagið Aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina, sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Mótívó tískuvöruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Sameinumst undir regnbóganum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn Reykjavíkurborg. Hamingjan við hafið, hjartanlega velkominn á fjölskylduhátíði Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagið Ölfus, Trésmiðja Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Pride brönns á morgun, búblur og brauðtertur, Bryggjuhúsið.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Hápunktur vikunnar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýju

0: bestu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Faðir ungs manns með hrörnunarsjúkdóm segir það mikla skerðingu á réttindum fatlaðs fólks að réttindagæsla fólksins hafi verið færð undir mannréttindastofnun Íslands sem tók til starfa fyrir rúmu ári. Stofnunin veitir fyrst og fremst ráðgjöf en rekur ekki mál fyrir fólk, nýja tekur ákvarðanir.
3: Þetta hefur haft gríðarlega afleiðingar fyrir aðstandendur allars fólks því að þessi stofnun er ekkit með sama sniði og gamla réttindagæsla sem tók við svona málum og fór með þau í þessum frumskógi opinbera kerfisins. Við vissi hvert átt að fara með og við hvert átt að tala. Núna er þetta bara ráðgefandi stofnun.
2: Segir Falur Þorkelsson. Hann geti ekki sinnt skildum sínum sem persónulegur talsmaður sonar síns, til dæmis vegna þess að hann fá ekki rafræn skilríki. Þá sé nær ómögulegt að ná sambandi við mannréttindastofnun, hann hafi beðið í marga mánuði eftir svörum, en aðeins nokkrar mínútur og eitt símtal hafi dugað til að fá aðstoð réttindagæslunar.
3: Já, ég myndi segja að þetta er gríðaleg skerðing á réttindfólks að vera að gera fólki erfiðara að sækja réttin. Það er eins og mennskan í kerfinu sé að víkja fyrir hagfræði 101.
2: Sagði Falur Þorkelsson. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins telur hægt sé að finna það sem hún kallar skapandi lausnir fyrir íslenskar landbúnað og sjávarútveg sem bæði Íslendingar og aðildarríki ESB geti fælt sig við. Þetta kemur fram í viðtali við Mörtu Kos, stækkunarstjóra, við blaðið Politico. Hún telur að aðildarviðræður getur tekið 1-2 ár ef Íslendingar samþykja að halda þeim áfram í þjóðaratkvæðagreiðslunni síðar í mánuðinum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir við Politico að Ísland sé betri stöðu en í síðustu viðræðum til að ná samningi sem stendur vörð íslenskan sjávarútveg, landbúnað og náttúruauðlindir. Veðurstofan varar við skriðuhættu á norðvestanverðu og norðaustanverðu landinu helgina vegna mikillar úrkomu, einkum á ströndum.
4: Við bara metum það svo að það er ekki það útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það er þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við erum að tala og það bæði innan og utan farfa að það hefur fallið skriða fjallist í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Byrgisvíkurfjall.
2: Sagði Unnur Blær Barts, sérfræðingur á sviði snjóflóða á Veðurstofunni. Spegillinn er á sínum stað klukkan 6. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
5: Næsta á dagskrá er grár köttur, en þáttur dagsins ber yfirskriftina stærsta ástarsorgin. Anna Marsibil Klausen hefur umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019.

Komiði sæl, hlustendur góðir. Úr viðtækjunum hljómar grár köttur. Ég heiti Anna Marsibild Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Í dag ætlum við að tala börn. Eða nánar tiltekið hvernig þau eru búin til. Ég man ekki eftir því hvernig ferlið á bakvið barnaframleiðslu var útskýrt fyrir mér. Ég veit í raunin ekki hvort það hefur verið útskýrt yfir höfuð eða ég hefur bara lagt saman tvo og tvo með hjálp dýralífsmynda. En því var allavega snemma haldið að mér og jafnöldur mínum að best væri að koma í veg fyrir að storkurinn kæmi of snemma. Jafnvel í seinni tíð, eftir að við kynnumst býflugunum og blómunum af eigin reynslum, erum við flest frekar illa upplýst tæknilegar hliðar barneigna. Æfingar á athæfinu segja okkur þó að það eigi að vera skemmtilegt að búa til börn. Allavega allra fyrst

0: Því miður er þetta alls ekki alltaf svo einfalt. Raunar hreint kraftaverk að okkur takist að fjölga mannkyninu yfir höfuð, því líkurnar eru ekkert endilega okkur í hag. Margir þurfa að leita á náðir tækninar, búa til börn fjarri innileika svefnherbergisins með aðkomu lækna. Sumum verður aldrei barna auðið. Í dag ætlum við að heyra þrjár sögur, en kortin lang og eina sungna, af draumum ákvæmi og líkumum sem bregðast.
1: Ég heiti Indiana og ég 26 ára og ég í kynfræðinámi í Bandaríkjunum.
2: Ég heiti Kristoffer og ég 25 ára og ég bý með Indianu í Philadelphia þar sem ég læri hugbúnaðarverkfræði, mastersgráðu hugbúnaðarverkfræði.
0: Indiana og Kristoffer eru búin að vera saman í rúmlega 3 ár. Þau voru lítið að pæla í barneignum í fyrstu enda ung og með allt lífið framundan. Þó Indiana viðurkenni að hún hafi vissulega verið með smá baby fever eins og hún orðaða. En þegar Indiana var greind með fjölblöðru eggjastokka heilkenni, einnig þekkt sem PCOS, breyttist allt.
1: Þá var ég bara svona, ok, byttu, það einhver sjens að þetta takist ekki strax.
0: PCOS stafar af ójafnvægi í efnaskiptum kvenna og getur meðal annars einkennst af óreglulegum blæðingum, offitu, auknum hárvexti og blöðrum á eggjastokkum. Af öllum þessum fylgikvillum hafði Indiana mestar áhyggjur af blæðingunum. Þegar kona fer sjaldan eða aldrei á túr, það vegna þess að hún hefur ekki reglulega egglos. Og án eggs ekki hægt að búa til barn.
1: Tímabili sem vorum að, ég var að greina sem þetta var svona janúar til apríl 2017. Þetta tók einhvern langa tíma. Og þá var það í svona maí sem við hættum að nota það bara allar getnaðarvarnir. Ég var lengi að hætta pillinu og vorum bara að nota að smokka. Og já, svo leiðarlega, ég veit ekki hvað langa tími. Þannig að ég fór á blæðingar aftur, þannig ég vissi að ég var ekkert að fá egglós. Ég fór kannski tvisvar eða þrisvar blæðingar frá maí til desember. Meðan ég hefði átt að fara hvaða 6-7 sinnum. Þannig að ég var kannski að fá tvisvar til þrisvar egglós. Ef ég var að fá egglós yfir höfuð. Þú veist að því ég var ekkert að fylgjast með því, þú veist ég var ekkert að mæla það þannig þá. Svo í desember þá fer ég til kvensjúkdómalæknir minns og færir henni líf til að koma af stað egglósi. Þannig að desember 2017. Og tek fyrsta skammtinn hann í janúar.
0: Á þessum tíma var Kristoffer úti í Bandaríkjunum en Indiana heima á Íslandi. Indiana reyndi að tímasetja lyfjaskammtinn þannig að þau væru saman en af einhverjum ástæðum kom egglósið allt of snemma.
1: Það bara eins og þau hafi fríkað út að ég var loksins að fá lyf til að koma ykkur stað þannig að það kom bara allt of snemma þannig að ég var ekki komið út til hans þannig að við náðum ekki tilraunað barnið þá. Svo tók ég annan hring að þessu, bara næsta tíð hring og við urðum ólétt þá en mistum svo, kom 6 vikur fóstur sem sett. Og tókum þá bara aftur þetta líf, urðum aftur, svona, fengum, þetta heitir chemical pregnancy, þá verður í rauninni, þú veist það verður frjókun og svona byrjar að framlega þungunarhormónið sem mælist á óléttu prófum en það festi sig ekki. Þannig að þetta svona ekki alveg óléttu en samt þarna mörkunum, það svona, þetta svona.
2: Flestir takk ekki eins og eftir þessu, að þetta getur gerst bara innan tíðarhringsins. Þú veist, það getur verið að svo fyrir bara á blæðingar og þú heldur sér bara að velja á blæðingum en þá er rauninni líkaminn að losa hérna sér við það sem hefði geta orðið batt.
1: Já, að því við vorum að reyna að vera ólétt, þá vorum við svo mikið náttúrulega að mæla.
2: Já.
1: Þannig að þú veist, þannig að við tókum eftir því. Þú veist, eins og þau fórum til læknis, þú veist, og vorum að taka blóðpröfu upp á spítalanum og okkur svoleiðis. Þá var hann rosalega kaldur, bara já, nei, þetta var bara chemical pregnancy.

0: en þau átta sig ekki á því að þetta mann samt hjartan eða veist, þetta svo viðkvæmt þú veist, maður búin að sjá þess að lína á prófinu og þá verður maður svo færi maður svo mikla von
1: Indiana og Kristoffer upplifðu þannig tvöfaldan missi Fyrst mistu þau 6 vikna fóstur og síðan frjóðgæðist hjá þeim egg sem festist ekki.
2: Þú talar þetta svo ótrúlega blátt áfram. Mm-hmm. Þetta alltaf búið að vera mjög langt ferli.
0: Já.
2: Á hvaða tímapunkti í þessu ferli ferðir að verða ljóst að þetta að fara að vera erfitt fyrir þig?
0: Kannski eftir held ég bara svona fyrsta missin. Af því það var svona... Það var svo mikið, þegar ég varð ólega það, þá var þetta bara svona, ok, þetta bara komið. Bara já, ok, snill, þetta var bara ekkert mál, ég þurfti bara hana þessu einu líf og það var ekkert mál. Og svo mistum við það og þá var eitthvað svona, já, ok, nei, þetta ekki alveg svona auðvelt.
3: Já, við vorum alltaf að leita að einhver lausn og við heldum, þú veist, að það myndi bara lagast ef að Indiana geti fara eglús, en svo var það ekki, reyndist það ekki vera nóg. Það þurfti bara, þú veist, þannig að þetta var bara byrjunin að ófrjósemis meðferðinni.
2: Hvernig tilfinning það að upplifa, hey, þetta gekk, en svo
0: það bara ógæsla sárt. Núna ég að gráta. En... Já, það bara ógæsla sárt að því er svo mikil von og þú ert svona að missa það sem þú hélst. Þess að maður fer bara strax að ímynda sér bara, já, ok, herðu við, þú veist, eignum spannan í nóvember og ég, þú veist, hausinn fer svo hratt á stað. Bara, þú veist, eins og maður fer að fyrsta date með einhverjum, maður byrjar að ímynda sér brúðkaupskilinu. Þannig að það ógæsla erfitt. Og, já, vel, þú veist, þóttum maður sér komin svona innan gæsalapp á stutt. Þú vorum bara komin um 6 vikur, þá var hann samt að því líka voru búin að vera svona reyna alveg í nokkra mánuði, skilur. Þannig að það ógæslega erfitt, ógæslega sárt. Það ekki með tissjú.
2: Voruð þið búin að segja fólki frá?
0: Ég var búin að segja, þú veist, mömmu minn og pabba og systir minni og hvað, 2 bestu vinkonum minnum. Eitthvað svoleiðis, en ekkert mörgum þannig að sé. Mm-hmm. Efstu vorum ekkert eitthvað hendi status á Facebook eða neitt svoleiðis. En voru við búin að segja einhverjum fleirum?
3: Nei, ég held ekki.
0: Nei.
3: Ég held að með þessi svolítið bara áta fyrir okkur fyrst. Já. Mm-hmm. Og mannum fannst eitthvað neginn eins og maður, eða það er alltaf svo mikið talað að maður ekki að hérna, segja frá og eitthvað. Að maður sé orðin ólittur og eitthvað svona. Þannig að eitthvað neginn, þá heldum við þessu bara út að vera okkur líka því við vorum bara í Bandaríkjunum að gera þetta. Þannig að það var ekki eins og að fjölskyldunar okkar urðu vör við eitthvað breytingar í skapin okkar eða hegðun, sko.
0: En svo komu fóreldra hans í heimsókn til okkar stuttu eftir að ég mistum og þá sögðum við þeim, þú veist. Og ég sáum líka tóltið þá, þú veist, eftir þess að 2 missa að okkur finnst fárulegt að segja ekki strax, en þú veist, fyrir þess að 12 vikur og kemur að kannski ekki posta á Facebook, en þú veist, að segja ekki nánustu að því það svo sárt að missa að maður vill hafa stuðningin, skilur
3: við. Já, veit. Og leið að við byrjum að segja fólk, þú veist, segja mér minna pabba að þá sögðu þeim mér frá sem aldrei sagt mér frá að þau voru líka að kljóstu í ófrjósemisvanda og maður fekk bara endalaust að heyra, þú veist, yfirmenni mínir í vinnunni, þú veist, bara, þú veist, við varum í nákvæmlega sem við spórum á því og það var mjög gott að, þú veist, heyra að þetta var ekki vonlaust.
0: Þegar, þú veist, vinirnir verða óléttir, það ógæslega erfitt að eins og þegar við vorum nýbúin að missa fóstur í fyrra og fá ólétt tilkynningu að það er svo blendar tilfinningar þú veist, maður er ógæslega spenntur fyrir vini sína en á sama tíma er það ógæslega erfitt
3: Mér fannst það ekki erfitt
0: Nei, en mér fannst það
3: En þér fannst það mjög erfitt alveg ennþá sko Ég einhvern veginn hugsa ekki að við getum verið

0: nákvæmlega sem við spórum þegar ég frétti eitthvað svona.
1: Já, þetta svona búið að vera, ég mjög duglega að mjúta, ég eigi ekki fólki á Facebook en ég svona mjúta það, þannig ég sé ekki bara leiða tilkynna óleittu þegar bara ok, ég ætla bara aðeins að fela því nokkra mánuði. Aðalega kannski líka þegar fólk á svipu leiti og ég hefði sjálf verið. Þannig ég eitthvað svona, já ok, þau eru nýbúin að eignasbarn, ég ætti að vera að fara eignasbarn eða ég ætti að vera nýbúin að eignasbarn, þú veist, hefði ég ekki mist. Akkur geng, þú veist, og líka þegar fólk bara, já, við hérna, tók bara eitt skipti, haha, eða bara, ég varð óvart ólétt og maður eitthvað.
0: Við vorum ekki eins að reyna.
1: Já, og maður eitthvað svona, hvernig verður óvart ólétt með hvað ég veit hvað þarf að hefnast í líkamanum til að verði ólétta. Þá ég bara, helvítið, hvernig virkaði þetta bara hjá þér, þú veist, einu skipti, þú veist. Akkur misti ég en ekki einhver annar. Alveg eins og þegar einhver deyr og maður svona, akkur dóð þessi en ekki bara einhver gamall kall út í bæ, eða skilur aðalega kannski einhver ungur eða þú veist ef að afi minn deyr bara akkur dó ekki bara af einhvers annars en einhver, þú veist, eitthvað svoleiðis
2: þannig koma svona, upp svona mjög sjálfsmiðaðar hugsanir já, sem er erfitt að stjórna
1: sem er svona svona ljótar hugsanir, kalla ég þetta en ég er líka dóttir læft að leifa þeim bara koma það þýðir ekki, eða, þú veist það að ég segi akkur misti ég en ekki hún það er ekkert að fara að láta neitt annan missa fóstur. Þetta er bara eitthvað svona tilfinningar sem að vera bara leið að koma, þetta er bara hluti af reiðinni í þessu sorgaferli, þú veist, og líka, þú veist, að greinast með ófrjósemi hefur verið sýnt fram á það jafn mikið áfall og að greinast með krabbamein. Þú veist, ég hugsaði líka oft, þú veist, eins og þegar ég las þetta, þá er ég bara, ég verið frekar til því að greinast með krabbamein heldur en þetta, þú veist, bara eitthvað krabbamein á húðinu og það bara tekið og bara gott búið, kannski einhver smá lyfja meðferð, en þótt að svo ef maður væri með krabbamein þá myndi maður heldur ekkit, þú veist, þá myndi segja, akkurat öfugt það er bara svona já, hluti af þessu sorgaferli og ég held að fólk átti sig ekki oft á því að greinast með ófrjósemi eða að vita að vera kannski vandamál eignast börn hvað það getur verið mikill skellur
3: Eins og áður segir er Indiana í námi í kynfræði sem snýrað mannverunni sem kynveru Henni er því tamt að tala opinskátt og opinberlega málefni sem við eigum flest erfitt með að tjá okkur til að mynda sjálfsfróun. Þannig þarf ekki koma óvart að hún hafði ákveðið að vera opin með ófrjósemisvandan og tísti reglulega efnið.
1: Maður finnst maður að vera svo einn í heiminum sem hefur gengið í gegnum þetta. En svona þegar maður talar þetta þá eru bara ólíklegasta fólk að segja manni. Bara já, ég hérna, þú veist, ég er búin að vera að reyna svona lengi eða þú veist, ég er búin að missa svona oft eða já, við erum líka búin að vera að reyna eða þú veist, þetta er eitthvað svo mikið tabú fólk situr með þetta bara eitt heima á sér og er kannski ekki búin að tala við neitt þetta veist, og að því ég hef verið að tvíta þetta ég hef fengið skilaboð frá fólki bara, ég hef ekki sagt neinum frá þessu en þú veist, við erum búin að vera að reyna svona eða ég misti hérna eða eitthvað svoleiðis sem hjálpar hefur allavega hjálpað mér að geta tala þetta og hjálpa mér að geta hjálpa fólki bara það að ég tala þetta að aðrir þora tala þetta frekar eða þótt að sé ekki bara nema að senda mér skilaboð að vera ekki bara alinn með þetta
0: Ég er ekki mikið fyrir að ræða tilfinningar mínar sko en eftir að kynntist Indíana þá við hefur rosa duglega að tala með þetta og það hefur hjálpað mér mjög mikið að tala með þetta og mér finnst einhvern veginn ekkert mál að ræða þetta við vinum mína í dag sko og sem mér finnst mjög gott því að áður en ég kynntist henni þá hefur ekki rætt þetta við neitt sko

0: ég hef mitt alveg fengið þessu komment akkur ætlið ekki bara en fólk átti sig ekkert á því það er ekkert, ég fer bara ekkert inn á þú veist, engamál.is og vel með badn og það kemur í heimsendingu daginn eftir þú veist, þetta margra ára ferli oft og það alls konar skorður og verður að hafa ákveðna tekjur og bla bla bla mér langar að ganga með badn og þótt ég hef alltaf verið hrædd við fæðingar þá langar mér að fæða badn
1: fólk náttúrulega heldur að það geti talað við þetta okkur af því að við tölum svo opuskott þetta þannig að það segir oftast bara það sem er í hugan þeirra

0: Já.
1: En það er meira kannski eitthvað svona tímasetningar vesen sko að okkur líður kannski ekki illa, eitthvað illa og við okkur langar ekki að tala með þetta núna en oftast fólk ekki að eða ég allan að upplifa ekki að

0: meinar vel, en kannski kemur þetta ekki. Ég fekk einu svona komment á Twitter þegar ég var nýbúin að tala fósturmissi. Eitthvað svona, já, ég trúi að heimurinn færi þessum fólk á skilið. Þetta mun koma hjá okkur. Og þetta var svona komment, bara myndir rosa vel. Þegar ég skilaði að fá badn, þið munu fá badn. En þarna var ég nýbúin að segja frá því að ég misti fóstur. Þannig það er svona, ég svara bara, já, mér finnst ég ekki hafa átt fósturmissi skilið. Að því ef að heimurinn innan gæsalappa er að færa, á að færa með badn og að því ég á skili badn, þá var þessi sami heimur að færa með fóstumissi, skilurðu. Þannig að það er svona einmitt líka tímasetningin.
1: Það er nota bene meira undir en brostnar vonir. Tæknifrjókanir eru dýrar, mjög dýrar. Í janúar tók ný reglugerð greiðslu þáttöku sjúkratrygginga Íslands í frjósemismeðferðum gildi. Áður greiddi ríkið helming kostnaðar fyrir aðra, þriðju og fjórðu meðferð, en nú hefur kostnaðarþáttakan verið lækkuð niður í 30% fyrir aðra meðferð og var slegin alfarið út af borðinu fyrir meðferð 3 og 4.
0: Ok, við erum heppin að geta búið hérna hjá fjölskyldun okkar, en ef við varum kannski á leigumarkaði og værum að reyna að safna fyrir íbúð, þá ertu ekki að fara að punga út 500.000 okkur sinnum á ári. Og þú veist, ef að þessi meðferð gengur ekki, þú veist, ef við endum á að missa og þurfum að fara aftur í meðferð, þá getum við alveg fengið hjálp frá fjölskyldun okkar, en það eru alls ekkert allir sem geta það. Þannig að þú fer kannski í eina meðferð á einu ári, þú veist, það er 500.000, þú veist, þú ert þá að sleppa, þú veist, svo miklu öðru.
2: Við heyrum að fólki sem að hefur verið, þú veist, þurfti að vera í 6 ár í ófrásumissa meðferð þangað til eignaði spönn. Þannig að við hugsum bara, við verðum bara að byrja sem fyrst.
1: Indiana kom aftur til Íslands í maí 2018 og fékk þá lyf til að koma af stað blæðingum. Kvensjúkdómalæknirinn hennar var nokkuð bjartsýnn í ljósi þess að egg-indíönu höfðu frjóðgast í tvígang, en á þessum tímapunkti virtist líkaminn segja stopp og hvað sem lyfjum leið fékk hún ekki egglos. Þau Kristoffer bókuðu tíma hjá Lyfi og Reykjavík sem sérhæfir sig í meðferð við ófrjósemi. Þar komi ljós að vandinn lá ekki aðeins hjá indíönu. Sæðisrannsókn leiddi í ljós að Kristoffer á einnig við frjósemisvanda að stríða. Mörg okkar tengja getuna til að eignast börn mjög sterkt við kyn okkar. Það er hversu góðar konur eða mikil karlmenni við erum. Þessar hugmyndir eru þó fljótt að úreldast og Kristoffer upplifði þessar fréttir ekki svo að karlmennsku hans væri ógnað.
2: Nei, ég tengdi aldrei við þetta, við þessar karlmennsku sko.
0: Við erum eitt rödd um það einhvern tímann.
2: Já, mér fannst eiginlega smá léttir bara að þetta væri ekki lengur allt á herði myndiðinu og væri allt henni að kenna rauninni.
1: Innan gæsalappa.
2: Já, innan gæsalappa. Og að, þú veist, já, í rauninni. Fannst mér bara einhvern veginn auðveldar að takast á við þetta af því að við vorum saman eins og bæðið með vandamál. Og mér fannst ekkert mál að ræða þetta við vinni mína og tvíbróðir minn, já, tvíbróðir, og veist, mér er svolítið erum þetta að segja honum frá þessu af því að í rauninni er ég að segja honum að hann á mjög líklega líka við svipa vanda að stríða. En mér finnst bara mjög gott sko og bara, já, mér líður eiginlega bara vel að fá að taka þátt í að reyna að gera þetta einhvern veginn farið upp á yfirborðið því að þetta er algengt hjá karlmönnum sko.
1: Það þýðir þó auðvitað ekki að Kristoffer hafi tekið fréttunum fagnandi.
2: Það komið mér mikið óvart. Því ég hafði einhvern veginn svo mikla trú að þetta myndi bara ganga náttúrulega fyrir sig með þessum aðstof frá svona lyfjum sem að koma egglós í stað. En þarna áttaði mig áli að við þurfum að fá frekari hjálp.
1: Við skulum staldra við hér í sögunni af Indíönu og Kristoffer og heyra sögu af lagi. Þann 9. janúar síðastliðin steig Björn Þór Ingason út fyrir þægindarammann.

0: tók upp lag og deildi á Facebook. Lagið sem er einstaklega persónulegt hafði hann samið á erfiðu kvöldi fyrir 5 eða 6 árum síðan, en hann sá ástæðu til að deila því með heiminum nú í ljósi ákvörðunar stjórnvalda að draga úr greiðsluþáttöku við tæknifrjóvgunar meðferðir. Ég fekk Björn til að taka lagið fyrir mig, en spurði hann fyrst aðdragandann.
1: Kona mín oft svolítið svart sína eðlisfæri sko, og var svona eiginlega bara mjög fljótlega eftir að byrja að reyna. Þá var hún svona bara strax sko með einhverja efasemdir hausinn á sig og hérna að það væri örugglega eitthvað, það væri henni að kenna og eitthvað. Þannig að hún letur svona tjekka á sér og ég látið fara í eitthvað svona test í leiðinni og sem kemur bara ljós að bara ég er bara með langt færri bara sundmennanda niðri heldur en svona afritsmaðurinn sko. Þannig að þetta var alveg bara mjög svona, já, þetta var, við vorum ekki að reyna eitthvað rosalega lengi þegar við áttum okkur að því að þetta myndi, já, vera aðeins kannski erfiðara enn hjá flestum. Ég var svo stressaður að ég fengi bara, herri, já, það er bara ekki þetta skilur, þú veist, að þegar strax ég fór í pröfuna, sko, en þegar ég bara heyrði bara, já, þú veist, það er einhverju sundmennina skilur, þá var ég bara strax bara, yes, ok, þetta er hægt skilur, var eiginlega, horfði eiginlega aldrei á það neikvað, sko. Þannig að ég veit ekki hvort það sé eitthvað bilin í hausnum á mér, ég bara svona, já, einhvern veginn, ég var bara svo þakklátur fyrir að væri allan einhver annar, sko, til þess að þetta væri allan að möguleiki, skilur. Alltaf bara eitthvað pínat sem ég þurfti að gera aðeins, skilur, mér að ég er náttúrulega kannski fætist bara svona eins og ég er, skilur, mjög líklega, þú veist, og hérna, en raun öllin vinnan var raunin hennar, það sem hún bara þurfti að fara í gerum alltaf þessar hormónum meðferðir og ræðilegt, sko, og raunin í fyrsta skipt sem við fórum í meðferð þá, eggheimtu þá, of örfaðist hún, hafði komið alltof mikið eggjum raunin. Og hann að ég var, veist, meðan hún var bara, var hérna kvalinn í einhverju herbyggi, sko, þá var ég er að beða um að koma eitthvað annað herbyggi til að gera allara hluti, sko, því að þú veist, þurfti raunin að fá fleiri sundmenn til þess að frjóka til þessi egg, sko, og veist, og gerist ekki einu svona haldið tvisva, sko, hann það var svona smá grilla að ég var einmitt í öðru herbyggi að gera það en hún einhvern veginn í hinu að, í ekki eins, sko, ástandi, sko, þannig að, en ég meina, þannig að hún er algjör hetja, sko, það er bara svo leis. Og þetta kvöldurinn var bara, veist, þetta var svona svolítið stutt eftir að Fríða hafði verið í svona tellurinn að setja upp fóstuvísi og sem að gekk ekki og hún ákvað bara að fara út eitthvað með hérna vinkonu sínum og ég svona var bara einn heima og veist, það var bara svona, já, var mikið að pæla í þessu á þessum tíma og svo bara eins og oft kvöldin skilur sestin nefnum gítarinn og svo bara hérna komenda, sko, ég held ég aldrei sami texta jafn hratt, sko, þetta er hérna það sem er svona nærri manni einhvern veginn, það er bara, veist, vellir út um manni, sko. Mér finnst eiginlega ekki það að tala um þetta, sko. Mér finnst eiginlega erfiðar að deila þessu lagi bara út af að ég var að syngja og eitthvað að spila gítar, sko. Það er ekki út af þessum málefni, sko. Alls ekki, sko. Það mér finnst það bara mjög mikilvægt að hérna bara vera opið með þetta, sko. Ég hef alltaf tíð verið það, sko. Síðan lentum í þessu, sko.

0: Ljóst er að margir hafa tengt við lagið þegar Björn Þór deildi því á Facebook. Viðbrögðin voru gríðarlega sterk og það fekk tæplega 130 deilingar. Í millitíðinni, frá því að lagið var samið og þangað til Björn deildi því, hafa aðstæður hans breyst. Þau héldu áfram að reyna og með hjálp tækninar fættist þeim yndislegur drengur sem nú er 30 ára.
1: Þetta var bara alltaf bara mjög erfið tími, sko, en svo breytist það því sem betur fyrr. Hvað maður að segja skilur, þetta er bara breytið öllum minni lífi, sko, það er bara... Þetta er, maður dreymir alltaf að hóra, ég held að alltaf dreymum, já, ja, svona flesta dreymum þá að hóra fóröldri og það er bara því lík fórhættindi og maður einhvern veginn bara, já, bara getur alltaf að færi brosin út í daginn, skilur, eftir að spjalla við litla strákið minn, sko.
0: Snúum okkur aftur að Kristoffer og Indíunu. Læknarnir í Livio sögðu þeim að það væri mjög ólíklegt að þau gætu eignast barn með náttúrulegum hætti.
2: Og þá fórum við að skoða hérna tækni frjókun.
0: Fyrst ætluðu þau að fara í tæknisæðingu. Þá er þið komið af stað eglosi og sæðinu beinlíni sprautað inn í Indíunu, en þar sem sæðisprufur Kristoffers komu ekki nógu vel út, ákvöðu þau að fara í smásjárfrjókun.
3: Sem eru einu glasafrjókun, en svona skrefinu lengra að því staðan fyrir eggið og sæðið blandast bara sjálfum sér saman í tilraunaglasi, þá bara valið eitt sæði og sprautað inn í egg.
0: Þau fengu tíma í desember þegar þau væru á landinu yfir jólin. Þau tóku hins vegar öll lifin með sér aftur út til Bandaríkjana svo að Indíana geti byrjað að sprauta sig í lok nóvember. Í byrjun desember fór hún svo í skoðun sem leiddi í ljós að eggjastokkarnir hennar ættu í hættu að of örfast sem getur leitt til mikilla veikinda. Læknirinn bauð þeim tvo kosti, að taka áhættuna eða bíða í 6 mánuði. Þau ákváðu að taka áhættuna.
3: Þannig að ég fekk sprautuna og fórum svo í eggheimtu, það er sem sagt stungið risastóri nál og myndavél upp í læknunginn og kallaði hann Kobbi kviðrista af því hann bara stingur á eggjastokkaræðina með risa nál mjög skrautlegt og sárt en ég var hann á dópuð og það voru alveg 17 egg sem náðast úr 20 eggbúum. Fórum svo í skoðun 3 dögum setna eftir eggheimtu

0: til að gá hvernig frjókun hefði orðið og þá að 17 eggum hefði frjókast 8 en það voru bara 2 eða 3 sem lítu vel út.
1: Eggin eru frjókuð á fyrsta degi en vanalega vilja læknarnir bíða með uppsetningu fram á 5. dag. Þá eggið orðið að kímblöðru og það auðveldar læknunum valið á þeim fósturvísi sem líklegastur til að bera árangur. Á degi 3 þurftu Indian og Kristoffer þó aftur að taka ákvörðun. Þar sem svo fá egg lítu vel út, getur þau valið að setja eitt upp samdægurs eða bíða og vona. Þau ákvöðu að bíða.
0: Svo voru það mjög skrítið að það var á sunnudegi, þessi dagur 5 hjá okkur. Og við spurðum hana á þriðjudegi sem var föstudagur bara já, ok, fá svo símtal til að vita hvort hann lítur vel út eða ekki á fimmtudegi. Hún bara, nei, þið mæti bara. Þannig við þurftum bara að mæta á sunnudegi klukkan 11. Í rauninni vissum ekki hvort að værum að fara í uppsetningu eða ekki. Þannig að þetta hefði geta verið að við hefðum bara mætt og þau voru bara, nei, sorry, lítur illa út, ekki liði, farið heim, takk, bæ. En það voru hana einhverjir sem lítur vel út. Alla var einn sem fór upp.
1: Wow, spólum aðeins til baka.
0: En það voru hana einhverjir sem lítur vel út. Alla var einn sem fór upp.
1: Heyrðuðu þetta? Áhættan virtist hafa borgað sig. Eitt fósturvísir fór upp og Kristoffer og Indiana heldu heim, spennt, stressuð og vonandi ólétt. En svo tók það gamalkunna við sem Svala Björgvins söngum hér í den. Bið, endalaus bið. Indiana víst ekki þekkt fyrir að vera þolinmóð.
0: Maður á að taka próf á 11 dögum eftir uppsetningu. Þannig ég tók fyrst próf á 4. degi, bara til að sjá. Og það er svona eiginlega engin lína en svona myndaði fyrir línu. En ég var svona, já, ok, ég tek sem ég fyrir bara. Svo kannski er það bara uppgöfun eða eitthvað. Og svo tók ég eftir á 7. degi að því ég óþolinmóð. Og þá komin alveg svona ljóslína. Og svo á 8. degi var komin alveg mjög skýr lína. Og svo 10. degi sem var í gær. Við áttum sér að þetta taka í dag en Kristoffer var ekki heima og þá tókum við þetta óléttu próf sem þau gáf okkur og þá var það jákvætt.
2: Það var þetta kallað þetta getna.
0: Já, þetta er náttúrulega bara...
2: Það var einhver kall sem sprautaði ekki upp í...
0: Ég líka að jóka með að hann heiti Snorri sem bannaði mig en Kristoffer fekk að horfa á hann. Það er alltaf mjög mikil óvissa en ég dóldi líka svona að leifa okkur að vera ánægð með fréttinar að ekki bara alltaf bíða til slæmi fréttunum að því ef að slæmi fréttunum koma þá eru þeir alveg jafn vondar þótt ég hefði bara ekki leift mér að vera spennt þú veist, maður verður líka að fá að njóta þetta góða og þú veist Kannski missi ég á 20. viku, kannski missi ég ekki, kannski missi ég á 8. viku, kannski ekki. Þannig maður veit aldrei og maður getur eitthvað ekki alltaf verið bara jákvæði það eitthvað slæmt að fara að gerast. Ég bara ólétt núna, þang til hann ekki með ljós.
2: Við ræddum það líka mikið eftir að við mistum í fyrsta skipti. Þá var það svolítið mikið að fara að stjórna lífin okkar bara.
0: Já.
2: Við vorum eitthvað neginn, gerðum ekkert nema bara að passa að taka réttu lifin og stunda kynli og taka þetta fresti þegar Indiana ætti að fara egglosi og þetta tók yfir lífið okkar sko og við ræddum það og tókum bara ákvarðanum að þetta má alls ekki gera það því að þá líður okkur bara ennþá verð þegar eitthvað slæmt gerist og það verður erfitt að líða vel þegar eitthvað gott gerist.
0: Tekur bara eitt gullegg nema mér vil ég mörg börn eins og ég er líka að þetta búið að ganga svona illa þá er ég bara Kristoffer við skulum eignast 10 börn svona maður vill allt það sem maður getur ekki fengið dæmi
1: Spenntu fyrir því Kristoffer?
2: Nei Ég búin að ræða þetta mikið sko
0: Já.
2: Eitt barn eða tvö
0: eða
2: þrjú ef að seinna barn eða tvö
1: Það þarf bara eitt gullegg Framan af ævinni virðist að vera svo sjálfsagt mál að fjölga sér að við eigðum háum fjárhæðum í að koma í veg

0: fyrir að það gerist of snemma. En fyrir sum okkar verður aldrei neitt gulllegg. Á vef tilveru, samtaka ófrjósemi, eru myndbönd þar sem fólk deilir reynslu sinni af ófrjósemis vanda. Ein þeirra Hlín Agnarsdóttir.
1: Já, það byrjar eiginlega með því að þegar ég búin að semst, vera í einu hjónabandi sem að stóð yfir í 6 ár, ballösu hjónabandi og fór inn í næsta ástasamband við kærasta. Þá vildi hann endilega að ég notaði getnavarnir og ég sagði að þess þyrfti ekki. Vegna þess að ég hafði verið í 6 ára sambandi eiginlega án þess að nota getnavarnir eða hætta nota píluna. Ég byrjaði mjög snemma að nota píluna í mínu fyrra hjónabandi. Og ég hélt bara að ég þyrfti ekki að neinum getnavörnum að halda og hann tók það ekki gilt og þá fór ég að huga að því hvað væri í gangi með mig og fer í mína fyrstu rannsókn til læknis. Og þar ég fyrst og fremst beðin það, þetta svo mörg ár síðan að þá eru tæknin ekki orðin það fullkomin að ég beðin að mæla mig á hverjum degi til þess að tekka á því hvort að ég hafa eglos. Og það kemur í ljós að ég með eglos, en þrátt fyrir það, þá verð ég ekki barnshafandi og ég nota aldrei í getnavarnir eftir það. Síðan gerist það að þessu sambandi líkur, þetta 2 ára samband og því líkur og síðan kynnist ég manninu mínum sem að ég deildi með ansi mörgum árum að mínu lífi og þegar við vorum búin að vera saman í smá tíma þá náttúrulega fórum við bæði vorum komin yfir 30 og ég gömul okkur langaði til þess að athuga það hvort við getum eignast barn saman. Ég hafði vissi það að ég var með þessa erfiðleika og það endaði með því að ég fór til ágætis læknis, kvensjúkdóma læknis sem að vildi að ég færi í svo kallað speglun. Þannig í 32 ára gömul og þegar að niðurstöðna koma í ljós eftir þessa litlu aðgerð þá eru það sjokkerandi upplýsingar sem að, eða niðurstöður sem að ég fæ og það kemur hreinlega í ljós að annar eggjaleiðarinn eiginlega ónýtur og hinn stíflaður og þar að auki eru eggjastokkarnir líka sérstaklega öðru megin eiginlega ónýtur. Og fyrir mér var þetta bara fullkomið sjokk, fullkomið áfall. Ég tók held ég út mjög mikið af minni sorg í sambandi við mitt barnleysi strax þarna. En ég hafði þá einn eggjaleiðar eftir og einn eggjastokk og reyndi í kjölfarið á því að verða barnshafandi á með eðlilegum hætti með mínu manni. En því miður þá tókst það ekki og í kjölfarið þá, sem sagt, eftir hún búin að reyna í svona nokkur ár, 2-3 ár, þá kom þessi hugmynd það að fara í glasafrjókun. Þá voru glasafrjókanir ekki byrjar á Íslandi en ég gat hugsanlega að við gátum hugsanlega farið til Englands. Í mín tilviki þá varð ekki úr því vegna þess að ég var í sambúð virkan alkoholista sem að ekki var tilbúin að leggja þetta á sig eða við getum frekar kannski sagt að neysla hans kom í veg fyrir það að eitthvað yrði úr þessari glasafrjókun og þarna ég orðin ég tæplega fertug, þetta á árunni sem ég fertug og ég bókstala bara, ég gafst upp. Ég sagði bara með mér þetta nær ekki nokkur átt, ég get ekki bæði verið að reyna að eignast barn og líka vera að reyna að vera í sambúð við virkan alkoholista. Þannig að það varð eitthvað undan að láta og það endaði með því að okkar sambúð svona rann út í sandin og ég reyndi að verða ólétt með þeim kærustum sem ég átti alveg fram til 45 ára aldurs en þá gerðist það að það var farið að vaxa inn í mér æxli, vöðva æxli í leginu sem að var það fyrirferða mikið að það var það fjarlæga það og það var fjarlægt á árunni sem að ég var 45 ára gömul og leið var legið og hinn eggjaleiðin og eggjastokkurinn tekin eða fjarlægt og þegar ég vakna upp úr þeirra aðgerð þá erum mér tilkynnt það að ég hafi líklega alla tíð verið haldin sjúkdómi eða gengið með sjúkdóm sem að heitir endometriosis upp á grísku. Það er læknisfræðilega heitið yfir það sem heitir, heitir á íslensku legslímuflakk. Og það var í raun og veru, sá sjúkdómur var í raun og veru orsökin fyrir minni ófrjósemi alla tíð. En já, ég get held ég sagt að það að hafa ekki eignast barn og sú tilfinning kannski þegar uppi staði mesta ástarsorg sem þú getur upplifað í lífinu, held ég. En ég upplifði þessa ástarsorg ekki fyrir en ég var orðin 45 ára þegar það var endanlegt að ég myndi ekki eignast börn. Ég hef farið í kvíðarholspeglun. Ég hef farið í skurðaðgerð þar sem annar eggjaleiðarinn og annar eggjastokkurinn var fjarlægður. Ég hef farið í keiluskurð. Ég hef farið í stóra skurðaðgerð þar sem að legið var fjarlægt, legháls og hinn eggjaleiðarinn og eggjastokkurinn. Ég ballaus.

0: Stærsta ástarsorgin í lífi Hlínar var að eignast aldrei barn. Kristófer og Indiana myndu líklega segja að þeirra stærsta ástarsorg sé fósturmisserinn. Ég neitaði ekki að þegar ég kvaddi þau eftir samtalið okkar þann 3. janúar, óttaðist ég að sorgin myndi sækja þeim að nýju. Þau voru bara komin 10 daga á leið. Ekkert okkar vissi hvert þessi saga myndi fara. Myndu þau missa aftur? Eða myndi þeirra heitasta ósk rætast? Þau fóru aftur til Bandaríkjana, fáunum dögum seinna, en ég fekk að fylgjast með þeim næstu vikur á lokuðum Facebook-hóp fyrir fjölskyldu og vini. Og svo, 22. febrúar síðastliðin, fékk ég hljóðsendingu.
1: Jæja, við vorum að koma úr 12 vikna sonar og það leit allt bara mjög vel út sem gerir þetta minn raunverulegra.
2: Já, og við sáum barnið reyfa sig, reyfa hendunar og fætunar og
1: það var mjög óþekkt líka, vildi ekki snúa sér rétt. Þannig að það var mjög erfitt að ná góðum myndum á því en við fengum eina ágæta. Hvernig líður þér?
2: Mér líður mjög vel. Mjög mikið léttir að það sé allt í lagi og þetta er vonandi eftir að ganga allt upp bara.
1: Ég sammála, mér líður mjög vel. Þetta er búið að vera svona stressandi upp að þessum tíma hvort það sé ekki alltaf lagi. Þóttu við fórum í nýjuveikna og það leit allt vel út þá. Þá er samt bara svona típist það sé búið að gerast einhver núna. Þetta er eftir svona búið að vera of gott til að vera satt. En núna kannski lefum við okkur meira að vona að sé bara allt í góðu.

Ég náði á þau símleiðis í vikunni. Indíönu er nána stanslust óglatt, en hún segir að það sé að þess virði. Kristófer er ekki óglatt, honum er bara létt. Indíana er enn að glíma við kvíða, óttan við að eitthvað gæti færið úrskeiðis. En óttin er kannski aðeins öðruvísin áður. Hún segir að líklega muni honum ekki sleppa fyrir en barnið er fertugt. Þau stálust til að taka upp hjartsláttinn í barninu í síðasta sónar. Takturinn er sterkur og fallegur. Þá er þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Indíana Rós Ægisdóttir, Kristófer Másson og Björn Þór Ingason. Sérstakar þakkir fá Hlín Agnarsdóttir, Ásta Sól Kristjánsdóttir og Eiríkur Sigurðarson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Köttur út í mýri. Heyrumst í næstu viku.

Þetta var grár köttur, stærsta ástarsorgin. Anna Massibyr Klausen hafði umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019.

0: Þetta voru Magnús Jóhann Ragnarsson á píanó og saxofónleikarinn og lagahöfundurinn Óskar Guðjónsson með lagið Greindargerjun. Hljóðrutuna er að finna á plötunni Fermented Friendship sem þeir sendu frá sér árið 2024.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Sumar tónleikar á Rás 1. Flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Kíktu á fjölskylduhátíðina Sumar á Selfossi helgina, Vélsmiða Suðurlands og Motivo tískuvöruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Þjórsárlax, Sælgerafélagið Kolaportinu. Sameinumst undir Rebóanum, mætum í gleðigönguna á laugardaginn, Reykjavíkurborg. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Ostrur, Sælgerafélagið Kolaportinu.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Gott kvöld. Fjölmörg dæmi eru um að fjársterk öfl hafi lagt til fém og fleira til að hafa áhrif á niðurstöður kosninga í löndunum í kringum okkur. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar segir Ísland berskjaldað fyrir slíkum áhrifum. Spænsk og ítölsk stjórnvöld eru komin í hásaman vegna landamæra eftirlits

0: ástandsins í Feota. Yfirvöld í Þýskalandi segja líklegt að rússneskur hópur beri ábyrgð á fölsuðu myndbandi af Þýskalandskanslara. Þar var látið eins og hann hefði sagt af sér. Einkunnir í 10. bekk grunnskóla verða í tölustöfum strax í vor. Menntamálaráðherra telur að þetta leiðrétti misræmi í einkunnagjöf á milli skóla. Og veðurstofan var að við skriðuhættu á norðvestan og norðaustanverðulandinu helgina. Skriða fjall á veg á ströndum í dag. Ekkert eftirlit með pólitískum auglýsingum á samfélagsmiðlum hér á landi. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar tekur undir áhyggjur eftirlitsnefndar Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu í andra aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Bottar og djúpfalsanir á samfélagsmiðlum ríðir öftum og greiðslur til baráttuhópa og áhrifavalda geti haft áhrif á niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Elva Ýr Gylfadóttir formaður fjölmiðlanefndar.
1: Ég held að við mögum búast við því að, og við sjáum það nú þegar, að það er fullt af auglýsingum á samfélagsmiðlum og það er náttúrulega mjög erfitt að hafa eftirlit með þeim og vegna þess að þetta er ekki stjórnmálaflokkar. Þannig að það er auðvelt að svona pólitískur auglýsingar svona fari bara undir radarinn.
0: Hún segir að fjölmiðlanefnd hafi ítrekað óskað eftir skýrari lögum hlutverk fjölmiðla í aðdraganda kosninga.
1: Og ég held að þetta skipti sérstaklega miklu máli núna þegar að við erum ekki í hefðbundnum kosningum heldur í þjóðaratkvæðagreiðslu ákveði málefni. Það getur verið bottar sem eru að reyna að tjá sig og koma inn í umræðuna, djúpfalsanir og bara ýmislegt sem getur gerst.
0: Sagði Elva Ýr Gylfadóttir. Yfirvöld í Þýskalandi telja hóp sem tengist leyniþjónustu rússneska hersins standaði baki fölsuðu myndbandi af Þýskalandskanslara sem fór í dreifingu á netinu. Í myndbandinu var því haldið fram að kanslarinn hefðist segja af sér.
2: Í myndbandinu eru merki Þýska ríkils fjölmiðilsins Deutsche Welle og viðskiptablaðsins Handelsblatt notuð. Þar er því haldið fram að gögn frá kristilega demokrataflokknum CDU sýni fram á að Fredrik Merz, kanslari Þýskalands, ætli að segja af sér í næstu viku, vegna dvínandi fylgis flokksins í skoðanakönnunum. Báðir fjölmiðlarnir segja myndbandið falsað að öllu leiti. Í yfirlýsingu skrifstofu Merz segir að fullyrðingarnar í myndbandinu séu úr lausulofti gripnar. Þær séu einfaldlega þvættingur sem ætla sig að rugla fólk í rýminu. Heimildamaðurinnan Þýsku öryggisþjónustunnar segir í samtali við AFP fréttaveituna að líklegt sé að hópurinn Storm 1516 hafi búið myndbandi til. Hópurinn er talin tengjast leyniþjónustu rússneska hersins. Hann býr til falsfréttir, upplýsingaóreiðu og reynir að hafa áhrif á stjórnmál í vestrænum ríkjum til að styðja við markmið rússneskra stjórnvalda. Sami hópur er einnig grunar að hafa dreift misvísandi upplýsingum í aðdraganda þingkosninga í Þýskalandi í febrúar á síðast ári. Þá komst Merz til valda og myndaði ríkistjórn ásamt jafnaðamannafloknum SPD. Í falsaða myndbandinu var sagt að Merz hygðist víkja fyrir Hendrik Wüst, flokksbróður sínum, en fyrr á þessu ári veltu þýskir fjölmiðlar slíkri atburðarás upp. Höfundar myndbandsins gerðu þó augljós mistök í myndbandinu og vísuðu til sambandsríkiskosninga í september. Engar slíkar kosningar eru fyrirhugaðar. Þýsk stjórnvöld hafa áður sakað rússa að standa í herferð gegn ríkistjórn landsins sem ætla sé að grafa undan stuðningi Þýskalands við Úkraínu.
0: Mist Grönvold sagði frá. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins telur að hægt sé að finna skapandi lausnir eins og hún orðar það fyrir íslenskan landbúnað og sjávarútveg sem bæði Íslendingar og aðildarríki ESB geti felt sig við. Þetta kemur fram í viðtali við Mörtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, við blaði Politico. Kos telur að aðildarviðræður getur tekið 1-2 ár ef Íslendingar samþykja að halda þeim áfram í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir við miðilinn að Ísland sé í betri stöðu en í síðustu viðræðum til að ná samningi sem stendur vörðum íslenskan sjávarútveg, landbúnað og náttúruauðlindir. Einkunnir tíundu bekkinga í grunnskólum verða gefnar í tölustöfum strax næsta vor. Á skólaárunni þar á eftir verður sama breyting innleitt í lokamat 4. og 7. bekkjar. Samhliða því verður ráðist í endurskoðun á aðalnámskrá með áherslu á skýrari miðlæg viðmið þá þekkingu sem nemendur eiga hafa náð á tilteknum skólastigum að því er sér í tilkynningu frá menntamálaráðunetinu. Talsverð umræða hefur verið einkunnagjöf í grunnskólum síðustu misseri. Í könnun Maskínu sem var unnin í vetur kom fram að yfirgnæfandi meirihluti landsmanna vildi að einkunnir væru gefnar í tölustofum.

0: en innan við 3% vildu halda í bókstafina.
1: Hér eftir mun engin útskrifast úr tíunda bekk öðruvísi heldur en með tölustafi. Það hefur verið mikið ákall eftir þessu, það er mikið misræmi, það er misræmi á milli skóla, það er ójafnræði á milli skóla og börnin í rauninni, eða bitnar á börnunum okkar.
0: Sagði Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. Fyrirlestur Karls Bautenbacher, fyrirverandi forseta EFTA-dómstólsins Ísland og ESB, verður ekki í hátíðarsal Háskóla Íslands, eins og auglýst hafi verið í morgunblaðinu í gær. Rektor Háskólans, Silja Bára Ómarsdóttir, segir salinn ekki ætlaðan viðburðum sem séu pólitískir í eðli sínu. Hún segir að bókun fyrirverandi starfsmanns á salnum hafi ekki, í henni hafi ekki komið fram að félagasamtök kæmu að viðburðunum. Í auglýsingunni fyrir fundin segir að rætt verði ýmis álitaefni hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og fundastjóri sé Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti. Næst í auglýsingunni er merki áfram Íslands, samtaka sem beita sér gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu. Halldór Benjamín Þorbergsson, formaður stjórnar áfram Íslands, segir samtökin þó ekki koma að viðburunum, þrátt fyrir að merki þeirra sé í auglýsingunni. Hann vonar að Háskóli Íslands sjái að sér og leyfi fyrirlesturinnum að fara fram í salnum. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu, Pakistan og Tyrklandi hafa undirritað varnarsamning þar sem segir að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Krónprins Sádi-Arabíu, Tyrklands forseti og forsetisráðherra Pakistans undirrituðu samningin í borginni Jeddah við Rauðahaf í dag. Samningnum er alltaf að efla sameiginlega varnir ríkjana og fælingamátt þeirra. Hann kveður á aukið varnarsamstarf meðal annars sameiginlegar heræfingar og þjálfun, upplýsingamiðlun og samvinnu og sviði tækni. Tyrkland er eitt aðildarríkja NATO. AFP-fréttaveitan hefur eftir Sádi-arabískum heimildamanni tengdum her og ríkistjórn að stríð Bandaríkjana gegn Íran hafi orðið til þess að flýta samkomulaginu. Það hafi þó verið í undirbúningi mánuðum saman. Spænsk stjórnvöld hafa gefið ítölum frest til sunnudags til að hætta landamæra eftirliti milli ríkjana. Eftirlitinu var komið á vegna ástandsins í Þeúta. Spænsk stjórnvöld hótaði að grípa til sambærilegra aðgerða, verði ítalir ekki við beininni.
2: Landamæra eftirlitinu var komið á eftir að 2000 flótta og förumanna lögðu leið sína frá Marokko til spænsku hólmlöndunar Þeúta í síðustu viku. Mörg ríki hafa gagnrýnt viðbrögð Spánverja við ástandinu, þar á meðal Georgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu. Ítalía tók upp landamæra eftirlit gagnvart Spáni 1. ágúst og felldi þar með tímabundið úr gildi ákvæði Schengen samkomulagsins frálsa för íbúa milli 29 Evrópuríkja. Antonio Tajani, utanríkisráðherra Ítalíu, sagði ákvörðunina nauðsynlega. Í ljósi atburðanna á Þeúta væri mikilvægt að herða landamæra eftirlit til að tryggja öryggi borgara og verja landamæri Evrópu. Spænsk stjórnvöld segja eftirlitið hafa valdið miklum óþægindum og truflunum fyrir þúsundir farþega. Þau hafa einnig gagnrýnt Ítali fyrir að finna að viðbrögðum Spánar við atburðunum á Þeúta og segja Ítala eiga að einbeita sér að því að ná stjórn á eigin landamærum. Spænsk stjórnvöld hafa nú gefið Ítölum 2 daga til að aflétta eftirlitinu. Að öðrum kosti segja þau að greipi verði til sambærilegra aðgerða til að standa vörð hagsmunni og reisn íbúa Spánar. Í svari ríkisstjórnar Ítalíu við yfirlýsingu Spánar segir að Ítali samþykki ekki afarkosti Spánverja. Landamæra eftirliti standi og verði ekki afnumið fyrir en í fyrsta lagi 15. ágúst.
0: Mist Grönvold sagði frá. Veðurstofan var að við skriðuhættu á norðvestan og norðaustanverðulandinu helgina vegna mikillar úrkomu. Skriðusérfræðingur segir mestu hættuna á ströndum.
3: Við bara metum það svo að það er ekki að útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það er þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við erum að tala um og það bæði innan og utan farfa að það hefur fallið skriða fjallfest í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Byrgisvíkurfjall.
0: Sagði Unnur Blær Barts, skriðusjárfræðingur á Veðurstofunni. Veðurhorfurnar eru annars svo hljóðandi, norðan strekkingur allvíða á morgun og rigning eða súld, en styttir upp og léttir suðvestan til þegar líður á daginn.
4: Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Ævar Örn Jósefsson. Tugir þúsundar bíða spenntir eftir sjónarspilinu mikla, sólmyrkvanum næstkomandi miðvikudag. Upplifunin mun óhjákvæmilega markast mjög af veðrinu. Heiðskýr himinn er óskastaðan en dumbungur öllu verri, eða ekki sem minn.

0: minnst á svar, gráa og regnbólgna Kólgubakka. En það er ekki bara veðri sem hefur áhrif á upplifun fólks á almyrkvanum. Hann hefur líka áhrif á veðrið. En hvernig? Ég spurði Trausta Jónsson veðurfræðing að því.
1: Það kólnar og menn hafa verið að mæla, þessa kólnun alveg, já, ég held að elstu sko hita mælingarna séu frá því í sólmyrkva séu frá 1836 þannig að menn vissu það þá þegar að það væri eftir einhverju að slæjast með slíkum mælingum því að bara alveg frá í fornöld þá töluðu menn um svona hroll sem að fórum menn við, þegar það var sólmyrkvi og síðan var farið að reyna að mæla þetta og vitneskjanum þetta breyttist mjög hratt út þannig að í sólmyrkvanum sem var hér á landi 1851 þá voru nokkri veðurathugunarmenn sem tóku sig til og mældu sérstaklega hitan meðan á myrkvanum stóð og þar sem að sólskin var eða sem það sem var létt skýjað þá sáum mann það að hitin fjallum allnokkur stig og það eru þetta hversu mikið hitin fjallur það eru þetta háð alls konar torraðum aðstæðum sem að kannski er erfitt að spá fyrir og síðan þetta var allan tíma þá hafa mann verið með einhverjar svona hitamælingar í gangi í sólmyrkvum og til dæmis 1999 þá var mjög mikið eiginlega mæli hérna verkefni bara alla Evrópu þegar var þar sólmyrkvi og skrifaður það greinar og eins hérna í myrkvanum sem við munum nú morg eftir hérna 2015 þá varum við fyrsta kiptir enda sem að ég sá þetta gerast sko sem stað að þetta kom mjög greinlega fram á bara þessum almennum mælingum veðurstofunar.
0: Hita lækkunin kom Trausta ekki á óvart en honum þótti hún þó furðu afgerandi og lækkunin mismikil eftir aðstæðum. Tími sólarhringsins og skýjafar ráða þar mestu. Þannig komu kælingaráhrifin lítið eða ekki fram í miklum hringmyrkva sem hér varð í maílok 2003 klukkan 4 nóttu þegar sól var mjög lágt á lofti.
1: En hins vegar eru allar lýsingar sko, sem við heyrum eiginlega frá myrkvarnum mikla þetta 1954 sem síðasti almyrkvi sem var hér á landi. Það var almyrkvi hér undir Eyjafjöllum og Vestmannaeyjum og í Mýrdal og allir sem að upplifu þann myrkva tala einmitt þetta að hérna kaldur gjóstur hafi farið menn og dýr og allt þetta sko hafi kólna áberandi en það var bjart veður og það var hátíð.
0: Þannig að því nær sem þetta er hátíðsta og því heiðskýrara sem það er?
1: Já, því meiri eru þessi, ég getum sagt svo almennt, því meiri eru þessi áhrif. Þannig að á miðgudaginn kemur þá fer þetta svona dálítið eftir hérna eftir skýjafari og slíku og hvernig vindi verður háttað þennan dag og svo má segja sko að á þeim stöðum sem eru næmari fyrir sólgeislun og áhrifum hennar sko þar eru þessi áhrif meiri þar sé að þau eru meiri inn til landsins heldur við sjávarsíðuna og þannig það eru slíkir hluti líka sem við getum sagt að áhrif þarna. Og síðan er sömur leiðis líka og það er sko, fyrir okkur mannfólkið sko, þó að ég ekki hita kvarði á okkur í svona beininni sem ég get ekki séð á þér eða á mér hvað hitin fellur að þá er náttúrulega í glampandi sólskinu og þá verðum við fyrir áhrifum líka frá þessari stuttbylgjugeislun sólar sem að hitar húðina og brennir okkur jafnvel eins og við þekkjum og þegar allt þínu slökkt á þessu þá var náttúrulega verðum við vörð við þá breytingu. Þannig að þetta er eiginlega, við getum sagt, þá tvenns konar hitabreyting sem að við verðum vörð við, annars vegar það að loftið kólnar og hins vegar það að húð okkar kólnar sem að er ekki endilega það sama, sko. En síðan er þetta með þannan gjóst sem að mann tala Og hann virðist nú svona, ef maður má trúa fólki, þá maður vill nú gera, þá hann kannski líka raumurlegur. En það hins vegar reynst óskaplega erfitt að svona að ná tökum á honum. En það má nú geta þess að, eins og var nú í frétti Ríkisútvarpinu daginn, að geimferðastofnun Bandaríkjanna, NASA, verður hér með flugvél sem að feltir sólmyrkvann og aukvæðis eru sérstaka mælingar líka á norðaustu Grænlandi, þar sem er meiri líkur á að verði alveg bjart veður, heldur hérna. Og þá ætla menn að athuga hvort þeir finna það sem að menn hafa kallað sólmyrkvalægð sem að á að fylgja sólmyrkvanum svona samkvæmt ítristu fræðum en svo aumingjarlega það svona ég kom að segja svo draugar eða afturgöngu sko bregður fyrir svona í svip en svona erfitt að staðfesta þessi fræði sko þessi fræðilegu hugmyndir
0: Skýjafar, það hefur áhrif á hvað mikið myrkvinn gerir
1: já.
0: En hefur myrkvinn líka áhrif á skýjafar?
1: Já, hann getur haft það sko, undir ákveðnum kringustöðum þá getur hann orðið til þess að hérna leysa upp ský en það er ekki nefnum bara svum ský hann til dæmis það er áberandi rannsóknir hafa sýnt það að hann slær mikið á skúraklakka Og eins hérna getur hann, þar sem aðstæður eru þannig, þar getur þessi konun, sérstaklega þar sem að einhver svona hall er í landið, þá getur hann valdið því að loft svona aðeins strax niður og þá lesa ský upp. En þetta fer mjög eftir aðstæðum. Og eitt af því sem að ég sem eðurfræðingur hef... velt áttúrulega vangum yfir, það er sem sagt hvar ætti maður að vera meða við sko ástand lofthjúpsis þarna á miðgudaginn sko á maður að vera nálægt fjalli eða á maður að vera alveg út við sjóin eða á maður að tegja sig vestur á ystu annes því að þessi áhrif á skýjafari þau eru mismunandi eftir þessum stöðum, en það fer hins vegar alveg eftir þeim aðstæðum sko, sem eru ríkjandi þann og þann daginn. Það sem ræður skýjafari eru lóðréttar hreyfingar í lofthjúpnum og sólmyrkvinn, hann breytir þeim lítilsháttar.
0: Breyturnar sem geta haft áhrif eru hins vegar svo margar og margvíslega, segir Trausti, þannig er ómögulegt er að segja fyrir það með nokkuru vissu hvar best verði að fylgjast með myrkvanum mikla.
1: Það er ákveðin tegund af veðrið það sem að ég myndi frekar vilja vera bara heima hjá mér og svo er aðra aðstæða það sem ég vildi helst tegja mig mest út á mestu annes. En niðurstaða mín var nú samt svo að það væri bara best að setjast niður af því að myrkvið sést ágætlega sko í grunninn heimanna frá mér upp í Borgarnesi. Og hérna að vera eitthvað út á vegi, sko, það hérna bara, ég nenni bara ekki að spila í því aftur þetta, sko.
0: Sagði Trausti Jónsson, lengri útgáfa af þessu viðtali er aðgengileg í færslu á vefnum okkar ruv.is. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Það var allt í lagi hjá Páli Óskari og Benna Hemhem hér í upphafi. Laga plötunni Alveg sem átti hug og hjarta tónlistarunnenda í fyrra. Ludvig van Beethoven hefur átt hug og hjarta tónlistarunnenda alveg frá því hann sló fyrst í gegn fyrir rúmum 200 árum. Heyrum Gísla Magnússon leika annan þátt, Allegro Molto úr píanosonötu Beethovens í A-stúr, opus 110, samin 1821.

Miriam Makeba tók við að Beethoven með klikklæginu svo kallaða Ngong og Dwane, þjóðlag frá Gosa þjóð Suður Afríku. Við hoppum ört milli tónlistastefna í þættinum og stefnum nú í framtíðar hljóðheim Daniels Lopatin sem kalla sig gjarnan One of Tricks Point Never. Bandaríski raftónlistarmaðurinn nýti sér gjarnan hljóð úreltra miðla og platan Tranquilizer sem kom út í fyrra byggir að mestu úr hljóðbrellu safni frá 10. áratugnum sem Lopatin uppgötvaði í internetarkífinu en safninu sem umræðir hefur nú verið eitt. Heyrum lagið Cherry Blue af þeirri skífu.

way you hold your hat, the way

Sera Von vakti okkur úr hugleiðslu með lagi Gershwin bræðra They Can't Take That Away From Me. John Malakai lék á piano, Joe Benjamin á bassa og Roy Haynes á trommur. Heyrum næst íslenskan jazz. Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur lag pianoleikarans Sunnu Gunnlaugsdóttur við ljóð Jóns úr Vör. Tríó Sunnu leikur undir, Nicholas Moreau á bassa og Scott McLemore á trommur.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék hér fyrstu kanónustúdíu Roberts Schumanns opus 56 á eftir heimaslóð Ása í bæ. Texti Ása við lag Alfreðs Washington Þórðarsonar. Þar áður söng Marina Ósk Þórðarsdóttir texta Jóns úr vör í lagi eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem Sunna lék sjálf með tríói sínu. En þá komið að lokalagi tónbilsins að sinni. Það er lagið Carrie með Joni Mitchell sem sendir hlustendur inn í helgina. Ég þakka kærlega hlustunina. Góðar stundir.

0: helsta hlutverk Sigga líka við að svona halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
2: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
3: Og þú kistir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
1: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Þetta svæð á milli.
5: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofu Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Marlen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,6 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í dag 6,7 millimetrar. Mestur hiti á landinu í dag mældist 14,3 stig á skrautólum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 18,5 millimetrar á vatnskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 18 metrar á sekundu á Patreksfirði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, austan 3, rigning, hiti 11 stig, loftrýstingur 999 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 11, rigning, hiti 8 stig. Bolungarvík, norðaustan 13, hiti 7 stig.

Litla Ávík, Norðnoraustan 10, rigning, skyggni 9 km, allmikill sjór, hiti 7 stig. Sauðanesviti, Austnoraustan 11, allskýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Grímstaðir, Norðnoraustan 4, rigning, skyggni 7 km, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 10, súld, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 10, rigning, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1003 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 3, hiti 11 stig. Vatnsskarðshólar, austsuðaustan 6, úrkoma í grennd, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, austnorðaustan 4, rigning á síðustu klukkustund, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 10-15 metrar á sekundu norðvestan til en 5-10 sunnan og austanlands. Rigning eða súldum mest allt land og hiti 7-12 stig. Víða norðan 8-15 metrar á sekundu á morgun. Styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti 5-16 stig. Mildast síðst. Fer að draga úr vindi og úrkomu annað kvöld og kólnar heldur. Athugið að úti gul skriðuviðvörun vegna aukina líka á skriðuföllum og ströndum, nánar á veður.is. Sjóveðurspá. Skammt suðvestur af Reykjanesi er heldur vaxandi 996 millibara lægð sem hreyfist lítið í dag en þokast suðaustur í nótt og norðaustur á morgun. Yfir Grænlandi er 1020 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum hlýnettis annað kvöld. Suðvestur mið, breytileg eða austlæg átt 5-10 metrar á sekundu, vaxandi norðanátt í nótt 10-15 á morgun en hægari austast. Faxaflóamið, norðaustan 13-18 metrar á sekundu en 10-15 annað kvöld. Rigning en þurrt á morgun. Breiðafjarðamið, norðaustan 13-18 en 10-15 seint á morgun og lítið eitt hægri annað kvöld. Vestfjarðamið, norðaustan 15-20 en 13-18 undir miðnætti. Fer að dragur vindi síðdegis, norðaustan 8-13 seint annað kvöld. Norðvesturmið, norðaustan 13-18 en 10-15 seint á morgun. Rigning eða súld. Hægari og styttir upp annað kvöld. Norðausturmið, norðaustan 10-15 en 13-18 í nótt. Rigning eða súld. Hægt minkandi norðanátt annað kvöld. Austurmið, vaxandi norðaustanátt 10-15 í nótt en norðlægari annað kvöld. Súld og rigning. Austfjarðamið, norðaustan og norðan 8-13 en 10-15 í fyrramálið og norðan 13-18 síðdegis. Súld og rigning. Suðausturmið, austlæg eða breytileg 8-15 hvassast næst landi. Vaxandi norðan 8 á morgun, 13-18 undir kvöld en hægari vestan til. Rigning eða súld. Vesturdjúp. Norðaustan og norðan 13-18 metrar á sekundu en 10-15 eftir hádegi. Grænlandsund, norðaustan 13-20 en 10-18 miðnætti hvassast sunnan til. Lægir seint á morgun. Norðurdjúp, norðan og norðaustan 10-18 hvassast suðvestan til. Dregur úr vindi á morgun, norðan 5-13 annað kvöld hvassast austan til. Austurdjúp. Suðaustan og austan 5-10. Norðaustan 10-15 vestan til á morgun og norðan 13-18 annað kvöld en hægri austan til. Færeyjadjúp, sunnan og suðaustan 5-10. Suðvestlægari með kvöldinu, breytileg 8-15 hádegi en norðan 13-18 vestan til annað kvöld en hægri suðvestan 8 austan til. Suðausturdjúp. Suðvestan og vestan 10-15 en hægari norðan til í nótt. Norðvestan og vestan 10

til 15 síðdegis á morgun. Suðurdjúp, vestan og norðvestan 13 til 18 en hægri norðaustan til. Norðan 10 til 15 á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 10 til 18 en 8 til 15 í fyrramálið hvassast austan til. Hægari annað kvöld. Næst verða veðurfrenir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn Hilmar Oddur Gunnarsson, faðir, afi og tengdafaðir, sem lést þann 20. og 7. júlí, verður jarðsungin mánudaginn 10. ágúst klukkan 14 í Suðureyrarkirkju Súgandafirði. Lilja Rafney Magnúsdóttir, börn, barnabörn og tengdasonur. Elskuleg móðir okkar, tengdamamma, amma og langamma, Karitas Haraldsdóttir, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 20. júlí. Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn 11. ágúst klukkan 13. Sérstakar þakkir til starfsfólks Báruhrauns á Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju. Ólafur Már Ólafsson, Sigríður Óskarsdóttir, María Erla Ólafsdóttir, Elías Guðmundsson, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn Hilmar Oddur Gunnarsson, faðir, afi og tengdafaðir, sem lést þann 20. og 7. júlí, verður jarðsungin mánudaginn 10. ágúst klukkan 14 í Suðureyrarkirkju Súgandafirði. Lilja Rafney Magnúsdóttir, börn, barnabörn og tengdasonur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Kristjana Stefánsdóttir söng Til þín þar sem þú stendur lag Sigurðar Flósasonar við texta eftir Aðarsteinn Ásberg Sigursson. Með Kristjánu spiluðu Sigurður Flósason á altsaxafón, Eyþór Gunnarsson á píanó, Richard J. Andersson á kontrabassa og Einar Skefing á trommur. Hljóritunna er að finna á geisladisknum í Nóttinni sem kom út árið 2014.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

komiði sæl. Sumarið er tíminn, sögðu Bubbi Mortens og Rúna Júlíusson í samnefnda lagi sem er fluttu á hljómplutu GCD. Og þessi fullyrðing þeirra á alveg fullan rétt á sér. Þetta er oftar en ekki mjög góður tími sem margir kunna að nýta sér og njóta og leggja sér fram það. Það eru alls konar sumarsöngvar sem hljóma í þættunum að þessu sinni. Það er við hæfi að hefja þáttinn á áðurnefndi GCD-lagi en það er ekki sú hljómsveit sem að flytur heldur er það söngkonan Íris Hólm Jónsdóttir og þeir sem annars hljófarleik með henni eru gítarleikarinn Helgi Reynir Jónsson, bassaleikarinn Davíð Atli Jóns og trommarinn Þórir Hólm Jónsson. Og það sem syngja bakrættir eru Rósa Björg Ómarsdóttir og Erna Hrönn Ólafsdóttir.

Íris Hólm Jónsdóttir og lagið Sumariði tíminn sem kom uppalega út á annari plötu GCD árið 1993 en það var platan Svefnvana. Þetta var aftur á móti hljóðritun frá árinu 2021. Næsta lag sem við hlýðum á heitir Kvæði ungs manns sumar. En kvæðið er eftir skáldið Jónur Vör eða Jón Jónsson eins og hann hét fullu nafni. Píanóleikarinn og lagasmiðurinn Sunna Gunnarsdóttir samdi lagið sem kom út á hljómplutunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans blaðrið í fólkinu og þetta var árið 2024. Á þeirri plötu er eingöngu lög Sunnu við ljóð Jónsson Vör. Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur, Sunna leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Lewis Christian Moreau leikur á kontrabassa.

Marina Ósk Þórólfsdóttir og lag sem Sunna Gunnlaugsdóttir samdi við kvæði ungsmanns sumar eftir Jónur Vör. Næsta lag sem við heyrum er Sænst að uppruna eftir T.T. Gasholt en upprænlegi textin er eftir Nestor Geli og þetta lag kom upp að lóta hljómblötu með norsku söngkonni Trine Rein árið 1994 undir nafninu Summer Night Magic. Lagið kom út af plötu hennar sem heitir Finders Keepers. Stefán Hilmarsson gerði íslenskan texta við þetta lag fyrir hljómsveitina Stjórnina árið 1996 og þar með fekk lagið nafnið Sumarnætur. Grétar Örvarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Þórður Guðmundsson á bassa og Haldur Gunnlaugur Hauksson á trommur og það er Sigríður Beinteinsdóttir sem syngur.

Þetta var hljómsveitin Stjórnin og söngkonan Sigríður Beinteinsdóttir og þau fluttu lagið Sumarnætur sem kom út af samnefndri hljómplötu þeirra árið 1996. Það er til alls konar lög þar sem að fjallar sumar og sól, hvort sem það er hér heima eða á sólaströndu einhver staðar út í heimi. Íslendingar hafa löngum sótt í hitan

í löndunum við Miðjarðarhafið. En skipulagðar sólarlandaferðir hófust að einhverju ráði á 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar íslenska ferðarskrifstofur kepptust við að koma landsmönnum með flugi til Spánar. Þetta voru fyrstu utanlandsferðir margra sem fengu baðstranda bakteríuna á háu stigi sumir hverjir. Þetta var á þeim tíma þegar fólk sendi póstkort til ættingja og vina heim á Íslandi þegar það fór til útlanda og í þessum póstkortum var stundum sagt frá sælunni í sólinni og hvað þetta var ljúft og gott líf. Það er einmitt þetta sem sungir í næsta lagi. Það er eftir Jóhann G. Jóhannsson og bróður hans Guðmund Reynisson. Meðlimir hljómsveitarinnar upplyftingar leituðu til þeirra snemma árs 1991 og hljóðrituðu kjölfarið lagið Sumar og sól og á þessum tíma var Jóhann G. einn af þeim sem tóku þátt í þessu verkefni. Sigurður Dagbjartsson syngur og leikur á gítar, Birgir Jóhannsson spilar á hljómborð og sér trommuforritun, Kristinn Svavason blæsir saxofón og það er einmitt Jóhann G. sem syngur bakrödd ásamt trommaranum Má Elísinni.

Upplifting og lagið Sumar og sól frá árinu 1991. Afslappað og notalegt lag þar sem að sólalandablærin skein í gegn. Þegar fyrsta plata brunaliðsins var gefin út voru

78 varð uppásla plötunar mjög vinsælt en það heitir Ég er á leiðinni lagutext eftir Magnús Eiríksson. Lag númer 2 á fyrri hlut þessara plötu sem heitir Úr öskunni í eldinn er eftir Ragnhildi Gísladóttur

Þetta var lagi landslag með brunaliðinu og í texta lagsins segir Sumar frí, sleppt ekki því, skreftu burtu úr bænum. Og það var Ragnhildur Gísladóttir sem söng þetta með félögum sínum í brunaliðinu. Sumar frí er eitthvað sem að flest allt vinnandi fólk á rétt á að taka. Þessi réttindi eru innan við 100 ára gömul. Sem segir okkur það að þetta fyrirbæri á vinnumarkaði er ekkit mjög gamalt. Það var ekki fyrr en árið 1942 að allt íslenskt launafólk öðlaðist réttin til að fara í sumarólof samkvæmt lögum. Þetta á staðfesti alþingi réttindi sem flest launþegafélög höfðu barist fyrir árum saman. Reyndar verður að geta þess að flest þessi félög höfðu náð fram í samningum við atvinnurekendur þessum réttindum nokkrum árum fyrr, en það var ekki búið að lögfesta þau fyrir en þetta ár 42. Þó svo að samkvæmt lögunum heiti þetta orlof, þá var fljótlega farið að tala um þetta sem sumarleyfi eða sumarfrí, eins og flestir kalla þessi kærkomnu orlof í dag.

yfirliðsbræður og lagið Sumarfrí eða Summer Holiday sem Cliff Richard söng í samnefndir kvikmynd með félögum sínum í The Shadows. Lagið er eftir rytmagítarleikaran Bruce Wells og trommaran Bruce Bennett sem voru báðir í Shadows á þessum tíma. Kvikmyndin Summer Holiday var frumsýnd í ársbyrjun 1963 í Bretlandi en kom hingað til lands í maí sama ár og var sýnd í Tónabíói við miklar vinsaldir og svo víðar landið eftir það. Þetta var sumari 1963. Þessi hljóðritun sem við heyrðum hér með yfirliðsbræðrum er hins vegar frá árinu 2008. Yfirliðsbræður eru þeir Örn Árnason leikari og söngvari og Óskar Pétursson söngvari og bifvélavirki. Og nafnið vísar til þess að platan Bye Bye Ást sem þeir sendu frá sér árið 2008 inniheldur nokkur lög sem að bandarísku Everly Brothers sungu inn á hljómplutur á sínum tíma. Það eru til nokkuð mörg lög eftir erlenda höfunda þar sem sungið er sumarleyfi og svo eru líka lög þar sem að textin fjalla alls ekkit sumarleyfi sem að fengi íslenska texta þar sem að einmitt þetta fyrirbæri er sett í forgrunn. Þann er það til dæmis með lag sem að leikarinn Stefán Karl Stefánsson hljóritaði árið 2009 en þar syngur hann íslenska texta Gísla Rúnas Jónssonar við lag eftir Terry Gillickson sem heitir á ensku The Bare Necessities. En þetta lag samdi Terry fyrir kvikmyndina Skóalíf eða Jungle Book.

0: strax. Nú sprakkja mér dekki, spýti lófan og gakk. En það svekkir mig ekki, setjum bílinn í bak. Og húka dekkinu, dekki takk. Og húka skakka nú dekki takk. Öllu skýtinu svo í skottið stakk. Og bakkaði bílnum aftur á bak. Og strax af stað á ný.
1: Er það bara að borða pulsunum mína?
0: Það munar því að mig að fara í sumarfrí.
1: Er það líka búin að drekka gosið mér?

0: Usch, usch, usch, ekki trúla, ég er að keyra.
1: Þetta er stoppa.
0: Ég þól ekki að þræta. Nú þokan er dimm.

0: og gerum gott úr því.
1: Þið ekki tjaldstæði.
0: Það munar því að mega fara í sumar frí. Hvað þetta er alveg stæði? Það munar því. Þótt í þúfum við tjöldum, þá tilveran björt. Hver fær gleymt svona kvöldum? Þó að þokan sé svart, já, fram svart.
1: Góða nótt!
0: Með skrekk við rökkum upp skökk og skæld og í stakkinn stökkum og pökkum stæld og grílu kert í nösum.

0: Ég held ég frekar fari næst í lag. Ég fer í lag, spluna babadibadu. Ég fer í lag, skilu babadibadu. Á rjúb og gæs, habadibadu. Því að rjúb er næst
1: herli. Stefán Gart Stefánsson söng lag sem heitir á íslensku Sumarfrí, en á ensku The Bare Necessities. Íslenski textin er eftir Gísla Rúnar Jónsson. Lagið er eitt þeirra sem kom út á hljómplötu sem heitir Í túrétt og mól árið 2009. Næst verður fyrir valinu lag sem að stuðmenn sendu frá sér árið 1997 undir nafninu Ærlegt sumafrí. Þetta lag kom út á saplötu sem inni hjælt meðal annars lög af plötunum Grái fiðringurinn frá árinu 1983 og Í góðu geimi frá 1985 og reyndar fleiri plötum stuðmanna. Þetta er eina lagið á þessari plötu sem var tekið upp sérstaklega af þessu tilefni og heitir Ærlegt sumafrí. Og er alls ekki lag eftir meðlum við stuðmanna, heldur eftir bandarísku laga og textasmiðina Yip Harburg og Burton Lane. Og þetta lag heitir á ensku Old Devil Moon. Stuðmenn steyðjast við útfærslu lagsin sem var Louis Prima og söngkonan Kelly Smith gerði á sínum tíma. Íslenski textin er eftir Þórð Árnason.

Stuðmenn með Egil Ólason og Ragnhildi Gísladóttur í framlínunni og íslensk útgáfa lagsins Old Devil Moon sem heitir á íslensku Ærlegt sumafrí. Og þarna erlent lag þar sem að sumafrí kemur hvergi við sögu allt í orðið sumafríslag á Íslandi. Þá komið að lagi sem að Gunnar Þórðarson samdi árið 1980. Hann fekk Þorsteinn Eggertsson til að gera textan og Þorsteinn kom með sinn snjalla texta og nefndi lagið í útilegu. Það var tvíeyki þú og ég sem að tóku þetta lag upp fyrir plötuna Sprengisand, en þau sem skipuðu þú og ég voru Jóhann Helgason og Helga Möller, og reyndar var þriði meðlimurinn Gunnar Þórðarson sem að stýrði upptökuvinnslu. Platan var unnin bæði hér heima og í Lundunum og það eru nánast eingöngu breski tónlistamenn sem annast hljófaraleik. Reyndar leikur Gunnar Þórðarson á gítar, en aðrir sem komu við sögu eru bassaleikarinn Andy Pask, trommarinn Richard Burgess, hljómbúsleikararnir Chris Parren og Chris Heaton, slavisleikarinn Louis Jordan og saxofónleikarinn Ron Asprey. Strengja hópurinn sem að sérum stóra hluta spilverksins er nefndur eftir stjórnandanum David Katz.

Jónssyni fluttu lagið í útilegu á samt bresku tónlistafólki sem sáum allt spilverkið og þetta lag frá árinu 1980. Næst drögum við fram lag sem að heyrist ekki oft en það heitir Sumar hvern einasta dag og kom út á plötunni í Blómabrekkunni sem annarkort sendi frá sér sumari 2012. Þetta var níunda breiðstjóð þessara lífsögu hljómsveitar en eins og kunnut er þá stóðu Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson í stafni mannakorna allt frá árinu 1975 til lögðu drög að fyrstu plötu mannakorna. Þessi plata inniheldur 10 lög sem eiga öll sameiginlegt að bera handverki höfundarins Magnúsar Eiríkssonar gott vitni og Pálmi skila sínu með sóma eins og jafnan. Magnús leikur á gítar og blæs í munnvörpu í læginu Sumar hvert einasta dag, Pálmi spilar á bassa og syngur, trommari Benedikt Brynleifsson, Eyþór Gunnarsson leikur á píanó og Stefán Már Magnússon á gítar. Og svona hljómar þessi óður Magnúsar til íslenska sumarsins. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum og lauk þættinum með því að mannakort fluttu lagið Sumar hvern einasta dag eftir Magnús Eriksson. Næsta á dagskrá er upprifjun úr uppástandi.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því í janúar 2023. Umfjöllunarefnið er hreinsun. Pétur Gunnarsson
1: Bernsku heimili mitt eftir Ólöfu frá Hlöðum frá árinu 1907 er sannkölluð röntgenmynd af daglegu lífi fólks á ofanverðri 19. öld. Rituð af svo kaldri hlutlægni að það er engu líkar en mannfræðingur sé að verki. Það sem einkennir daglega lífið er hinn allt gleypandi lífsbaráta. Áhöfnin á bænum, á í lífróðri, frá því augum er lokið upp að morgni og þar til þau ljúkast aftur að kvöldi. Að sumrinu er það heyskapurinn, þegar að fólki stendur berfætt á brókinni við að slá og snúa og raka og hirða. En að vetrinum er það hinn brjálæðislega ullarvinna, þegar allt frá gamalmennum niður í unga börn með viðkomi í fílöldum karlmönnum hamast við að prjóna. Lýjulegar eru lýsingar á óþrifnaðinum. Hinn viðvarandi dönn híbílana, þar sem fólk og búfjönaður bjóðandi saman þæki í gluggalausum vistaverum, þar sem helst ekkert utan að komandi loft mátti ná að komast inn. Og baðvatn var ekki í boði nema á aðfangadag jóla. 70 árum eftir að Ólöf frá Hlöðum ritaði sínar bernskuminningar, sendi Tryggvi Emilsson frá sér fátækt fólk annað snildarverk í skaldfræðilegum hæðum. Þar er því lýst hvernig fólk lét nægja að strjúka yfir andlitið tusku, vættri í misu ef farið var á mannamót, það er að segja til kirkju. Bóndin á bænum skolaði á sér hendurnar eftir fjósaverkin með því að míga á þær. Og heimastættan á bænum, sem var í tilhuga lífi með vinnumanninum, þó hið mikla hársitt úr keitu, það er kúalandi. En fyrst glóhýtaði hún til þess gerðan grjótmóla sem hún flutti með töngum yfir í hlandpottin með tilheyrandi kvissi og gufum sem ætlaði að kæfa viðstata. En að því búinu var komin hinn hárrétti lögur. Ljósið er kapítuli út af fyrir sig þegar öllu heldur myrkrið. Hvernig það hefur verið að sitja mánuðum saman í myrkri? Og í því ljósi getum við ímyndað okkur hvílík himnasending kertið hefur verið sem enn lifir í frasanum í það minnsta kert á spil. Ólöf frá Hlöðum aftur. Tilvinnun, mest hlakkaði ég þó til að fá jólaljósi mitt. Okkur var gefin kúskel eða hörpudiskur með brættum, tólk og fífukveik eins og skelin tók. Svo kveiktum við öll hjartans glöð hvert á sinni skel og lístum í hvert skot ef skekinni að við fyndum eitthvað fémætt, glerbrot, þorskhöfðakvörn eða eitthvað ámóta dýrmætt sem við höfðum að leikvangi til vinnu líkur. Sem segir okkur að fólk hafi raun og veru ekki séð handa sinna skil í svartasta skammdeginu. Gísli Ágúst Gunnlaugsson sagfræðingur sýndi fram á hvað tilkoma olíulampans táknaði mikla byltingu. Í staðis að ljós logaði bara á einni kolu, að þið skapast möguleiki á færanlegu ljósi. Í staðis að einn sæi til að lesa upp átt, oftast húsbóndin, gafst færi á einstaklingslestri.

0: með alveg ófyrirséðum afleiðingum. Líkt og með síman á okkar dögum, við sem erum eldri en tvævetur, munum þegar síminn var veggföst forstofu möbla og allir viðstættir gátu heyrt það sem sagt var í síman. Ískaldur Eiríks Jökull veit allt sem talaðir hér, orti Jónas, og sama átti við foreldrana á tíma forstofu símans. En aftur til 19. aldar. Í riti sínu hinum mikla, íslenska þjóðhætti, segir Jónas frá Hrafnagili að fótaferð landsmanna að vetrinum hafi ævinlega hafist í birtingu. Í þessum töluðum orðum birting samkvæmt almanaki hins íslenska þjóðinafélags klukkan 10.02 en sólris klukkan 11.19. Og samt eru allt niður í 6 ára börn að búast til ferðar í skólan, mæting 8.30. En allt kring eru syfjaðir bílstjórar á hraðferð til vinnu í vonduskygni á alltaf 2 tonna stálflykkjum. Í Miðjarðarhafslöndum tíðkast að taka sér verkahlé miðjan dag þegar sól brennur heitast. Það er síjastan, miðdegiskvíldin þegar verslanir og skrifstofur loka og fólk hægir á sér inni við. Væri ámóta aðlögun góðgá fyrir okkur að hefja skóla klukkan 10 í stað 8.30 á tímabilinu frá 1. nóvember til 25. febrúar en það er þá fyrst sem sólin lætur svo lítið að birtast klukkan 8. Líkt og menn stunduð að gera hér í 1000 ár eða með orðum Jónasar frá Hrafnagili tilvitnun en nærri fóru mennum það að vana hvenar fara skild á fætur, réð jafnan birta á morgnana á vetrum, til unni líkur. Það þurfti hvorki skýslur, nýr rökræður í þingnefndum, allt og sumt var að líta út gluggan. Óraunhæft, en COVID kenndi okkur einmitt að það sem við heldum að væri ófrávíkjanlegt og alltaf því náttúrlögmál var bara mannasetning. Að það hægt að gera allt öðruvísi. Að við getum breyst. Já, mér sé að við getum breyst.
1: Viðar Hreinsson
2: Hreinsun er ýmislegt. Í mínu ungdæmi var hundahreinsun merkileg aðgerð. Mér minnir að farið hafi verið með hundahreppsins á óhrjálegan stað Aflóa hernaðamannvirki held ég, sem var einhvers konar grifja, þar tók Gvendur bóndi við þeim, ekki þekktur fyrir milda meðferð á skepnum og byrglaði greyjunum einhvern óþverra. Þá hljó pressilega á þá og ormar og annar óþverri gengur snarlega niðræðum. Að tilskildum tíma liðnum slefti Gvendur eins út, þeir hunskuðust heim eða voru sóttir og þjáðust af þunglindi í nokkra daga á eftir. Mér rámar ég að einhverjir hafi aldrei skilað sér heim eftir ósköpin. Svo eru til alls konar aðra hreinsanir, pólitískar hreinsanir, fatahreinsun, djúphreinsun, skólphreinsun, sótthreinsun, döðhreinsun, innanhreinsanir í lækningum. Hreinleiti getur verið ágætt heilsufarslega séð en hreinleiki getur verið stór varasamt samfélagslegt hugtak því kynþáttarhreinsanir eru viðbjóðslegustu blettirnir á vegferð mannkyns. Hreinsun fjárinnan úr fyrirtækjum er vinsælt sport í fínni kreðsum. Það var svo allt önnur og göfugri iðja þegar Hrafnheitin Jökulsson reyndi að hreinsa Kolgrafarvík og Reykjavík af plasti, haldin þeirri ást til heimsins sem gríski heimsbyggingurinn Empedokles sagði að gæti haldið höfuðskepnanum saman, vatni, lofti, jörð og eldi. Svo höfuð syndarhreinsanirnar þar sem blóð Krists var þvottaefnið. Séra Jóni Presthólum baðum að hjartans verði hreinsu ný, Í 15. síraksrímu og svipaleiti, nærri aldamótunum 1600, orti annar þingesku prestu svona, fann ég þá í helgun hans hreinsun allra synda, endurlausn og auðleg manns sem Adam hafði hann sýnda. Þetta var séra Sigfús Guðmundsson á Þóroddstað. Hann var jafnan kvass í garð veraldrahöfðingja og mörabúka í kvæðum heimsins ósóma. Erindið á kvæði sem heitir Vélræði, Holds og Heims, var mestum þá heimsins herra sem skeittu meira um auðsöfnun en bókstata námúa. Auðleðin sem fylgdi endurlausninni var eina hjálpræði hérna fátæk

0: stúlkur sem héldu á beining sinni í kaupmannsbúð eins og Sigfús segir í öðru kvæði. Ég ekkert viss að iðrun dugi auðmönnum til syndarhreinsunar. Kannski var það maurapúki sem geispaði gólunni þegar Bóluhjálmar kvað stóra landhreinsun. Hræð þitt þegar heilur jörð, hreinsun stór er landi gjörð, glitri á þínum grafarsvörð, grey hunda og hrafnaspörð. En svo maður haldið sig við bókmyndirnar, þá eitt elsta hugtækið í bókmyndafræði katharsis, sem Aristóteles nefndi í skáldskapafræðinni sem eins konar geðhreinsun. Átök og athafnir í góðum skáldverkum hreinsuðu hugann. En talandi hunda og hundarhreinsanir, samtíma maður Aristótelesar var Díógenes, sá sem bjó í tunnu og bað Alexander miklu að færa sig bara frá sólinni þegar sá voðalegi valdsmaður bauðst til að uppfylla hvaða ósk sem hann vildi. Díógenes var hundingi, hann stundaði hundingjaspeki, kínisma og var með afbrigði og nægjusamur og reyndi að hreinsa vitleysur úr hugum fólks með því að ögra vanahugsun. Hér þinn maður, sagði hundingin Díógenes og fleygði reitt hana inn í akademíuna þegar Platón hafði skilgreint manninn sem tvífætt fjaðralaust dýr. Díógenes fróaði sig líka á torginu, sagði að það væri nú munur ef maður yrði bara sattur að því að nutta magan. Maganutti líkist þeim ráðum sem fjármálaráðherra og samtök atvinnulíksins gefa láglauna fólki til að skrimta. Hrafn, vinur minn Jökulsson, hreinsaði burt plast með afhjúpandi hætti. Hann var prakkaralega skapandi, hreinsunar aðgerir hans voru listrænir gjörningar. Hann var prakkaralegur eins og Díógenes sem afhjúpaði fáfengileikan. Díógenes var ekki hreinsaður hundur, heldur hreinsandi hundingi. Hrafn og Díógenes elskuðu heiminn og brugðu upp hreinsandi speglum, þvinguðu fólk til að horfast í augu við eigin gjörðir, hégóma og umhverfisspjöll. Hvorugur kærði sem veraldlegar vegtillur. Þeir hefðu getað tekið undir með fornsagnakappanum án boxvegi þegar honum var boðin konungdómur. Hann sagðist ekki vilja hefjast í herri stað og þaðan minkast. Hundar eru ormahreinsaðir en það þarf að er maura púka hreinsa samfélagið og hugafærið, hreinsa út hégóma og skammsýni, bull og mannvonsku, náttúrudrottnun og ánýðslu. Við getum ekki hreinsað út valdsmenn veraldar með ofbeldi, en að hjálp prafna og hundingja mætti hreinsa nægilega til í hugarfæri okkar sjálfra svo við sjáum í gegnum fjármagnseigendur, neysluguði og skammsýna pólitíkusa og hættum að afhenda þeim völdin yfir tilver okkar.
1: Eva Rún Snorradóttir. Í fréttunum næst síðasta dag ársins 2022 las ég frá innliti í dagbók lögreglunar lýsingu á athyglisverðum atburði. Þar segir að maður einn hafi staðið berað ofan á bílskúrstaki og öskrað háum rómi út í frostið og myrkrið. Þegar lögreglan kom að honum, einhver hefur eflaust hringt í lögregluna, sagði maðurinn að hann hefði verið að losa spennu. Sálgreinirinn og leikkonan Karol Líter hefur rannsakað hið kynlega hið dularfulla í undirmeðvitund skjólstæðinga í meðferð og skoðar í því samhengi tengsl milli verkfæra og nálgana leikhúsins og sálgreiningu að hætti Freud og Jung. Hún hefur komist að því að í vinnu með áföll sem hafa dvalið lengi innra með fólki kemur gjarnan upp í ferlinu ástand þar sem skjólstæðingurinn dettur inn í ákveðna samhverfu líkt og hann sé undir álögum. Þá kemur hið kynlega, hið undarlega fram. En þetta er jafnan erfitt að bera kennsl á þar sem ákveðin undirteksta er að ræða. Þetta er ekki orðað og þá er oft litið framhjá því í sálfræðimeðferð. Til þess að takast á við hið kynlega, hið óorðaða, telur Líter að þurfi svið. Tjáning undir meðutunarnar þarf á sviði, öðrum miðli en hinu orðaða tungumáli að halda til þess að koma skilabóðum sínum áleiðis, því þau hreinlega ná ekki að koma fram í meðferðarrýminu. Og þessi skilabóð undir meðutunarinnar, sem hafa ekki orð, þau hverfa ekki þegar gengið er framhjá þeim, heldur magnast upp og taka að stjórna okkur innanfrá. Faðir minn var fyrir mörgum áratugum á sjálfstyrkinganámskeiði

0: Þar voru þáttangendur látnir mynda hring með stjórnendum námskeiðsins og svo voru þeir einn af öðrum fengnir til þess að fara inn í hringin og gera eða segja frá því sem þau eru góð í. Fólki gerði ýmislegt, faðir minn spilaði á gítar, sumi sýndu prjónverkin sín, stóð á höndum eða lásu textabrot. Ein kona sagðist vera góð í því að dansa. Svo byrjaði hún að dansa inn í hringnum. Frjálsan dans. Eftir það bil 4 mínútur sagði einn stjórnandinn. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Og þáttakendur klöppuðu. En konan hélt áfram að dansa. Þáttakendurnir hættu að klappa. Námskeiði stjórnandinn sagði aftur. Jæja, nú komið gott. Takk fyrir. Svona gekk þetta stund. Þar til hringt var í lögregluna og konan fór dansandi út í lögreglufyld. Við sitjum öll uppi með alls konar hluti sem við vitum ekki hvað við að gera við. Álag, streitu, reiði, vonbreiði, vonleysi, örvendingu, söknuð, ástarsorg, einmanaleika. Þeim ekki gefið neitt pláss. Það í raun dálítið eins og þessar tilfinningar séu ekki til nema sem markaðsvara. Horfum á dæmi. Manneskja vinnur fullan vinnudag, kannski frá 8 til 16. Þá þarf hún að sækja börn og þegar þau eru sofnuð þarf hún að fara í aðra vinnu, aukavinnuna. Hún leigir íbúð af ölmu og þarf því að vinna nær allan sólarhringin bara til þess að geta átt heimili og mat. Hvernig á þessi manneskja að finna rými til þess að losa út reiði eða aðrar tilfinningar? Ef hún æsir sig í vinnunni, missir hún líklega vinnuna. Hennar staða verður yfirfærð á hana persónlega, hún með vanda. Hvernig á fólk að losa allar þessar flóknu krefjandi tilfinningar þegar það hefur ekki þau forréttindi að geta farið til sálfræðings, farið líkamsrækt, á leitt sveppatripp eða á heilsuhæli eða bara einu sinni að geta setið auðum höndum? Tilfinningar munu leita út. Þó við séum mörg alinn upp við að þakka það niður. Ég heyrði sögu í sænsku hlaðvarpi, þar sem fólk segir frá ákveðnum sjónarhornum í lífi sínu. Þar sagði fræg óperusönguna frá kvöldstund í sínu lífi. Hún var að upplifa hrikalega flókna tíma. Mamma hennar var að leggjast inn á stofnun, hún var að stússast í því, þessu óvænta og mikla inngripi sem varðar djúpstæð tímamót í lífi hennar. Áður en hún fór á svið var hún sterk í síman við systur sína. Í sviðslistaheiminum ríkir nefnilega ákveðin þversögn við kenningar sálfræðingsins hér að ofan. Það eins og það sé liti á sviði sem eins konar tómarúm. Fólk leikur, kemur fram hvað sem gengur á í lífið þess. Og söngkonan var líka ekki nokkrum efa að negla þetta kvöld eins og önnur. En öllum óvörum, ekki síst henni sjálfri, brast hún í grát fyrir framan mörg þúsund manns. Hún hágrét á sviðinu. Í augnablik hugsaði hún, hvað að gerast? Hvernig endar þetta? Og þá fór allur salurinn að klappa. Þau klöppuðu og rópuðu og hún grét á meðan. Hún kláraði grátinn, svo smátt og smátt fann hún máttinn sinn og byrjaði að syngja aftur. Við getum orðið svo hrædd við fólk þegar það sýnir tilfinningar. Opp, opp, heyrðu, svona allt í lagi, ekki gráta, stoppaðu nú, vertu aftur venjuleg, vertu svona meðaltal af því sem einhver heldur að við eigum að vera, vertu hress, býttu á jaxlana þína ef þú átt þá til í munninum. Hvers konar manneskjur erum við? Öndum bara óhrætt ofan í maga og fögnum því þegar tilfinningarnar brjótast fram. Það hreinsun og tilfinningar eru styrkur. Þó að það sé ekki í fyrirfram ákveðnum aðstæðum sem einungi sumir hafa aðgangað. Hættum að láta eins og við skiljum ekki þá hegðun að standa berað ofan á bílskúrsþaki miðjanótt og öskra út í myrkrið til þess að losa spennu. Við skiljum það nefnilega svo vel.
1: Eygló Hilmarsdóttir.
2: Í janúar á síðasta ári fór ég í kaffi til ömmu minnar og afa. Amma var búin að baka pönsu

0: tertur og þeytar rjóma í tilefnið að heimsókninni en ég afþakkaði þessa ást í formi bakkelsis vegna þess að ég var í hreinsun. Ég var að taka 72 klukkustunda föstu. Ég var að fara til Tenerife og þetta var örvendingarfull tilraun til þess að líta vel út í bikiníi. Ég viðurkendi fyrir ömmu og afa það væri nú svolítið óheppileg tilviljun að nánast í hvert einasta skipti sem ég heimsótti þau þáði ég aldrei veitingarnar sem þau buðu mér því að ég var alltaf í eitthvað skonar megrun eða eins og ég kýsa kalla það, hreinsun. Það var kannski partur af hreinsuninni að heimsækja ömmu og afa og hreinsa út samviskubitið sem hafði nagað mig frá því að ég heimsótti þau síðast. En það sem ég reyndi að gera grínað sjálfur mér og öllum mínum megrunar tilraunum stoppaði afi mig af, horfði blíðlega í augun á mér úr hjólastólum sínum og sagði að ég þyrfti alls ekkert að grenna mig, að ég væri falleg nákvæmlega eins og ég var. Ég kinkaði skömmustulega kolli, þakkaði honum fyrir hlý orði minn garð og tók gúlsopa af vasklasinu mínu til að segja sárasta hungrið. Frá því að ég var lítil stúlka hef ég alltaf óskað þess að verða mjó. Ekki bara mjó, heldur mjó-mjó. Svona eins og alvöru leikona. Allt í menningunni okkar gengur út á að sannfara okkur að við séum ekki nógu góð eins og við erum. Að við verðum að gera betur. Vera duglegri, vinnusamari, agaðri, grennri, massari, ríkari og betri útgáfur af okkur sjálfum. Við verðum því að hreinsa okkur reglulega af syndum okkar. Hreinsa til í mataræðinu, í fjármálunum, sambundunum, hreinsa hugan, hreinsa áruna, verða hreinar og góðar manneskjur. Bestu útgáfurnar á okkur sjálfum. Nýtt ár góður tími til að leggjast í allsherjar hreingerningu. Það á þessum tímamótum sem við förum yfir liðið ár og skoðum hvar við getum gert betur. Við einsetjum okkur að á nýju ári munum við verða grennri, stinnari og þar af leiðandi hamingjusamari. Við hreinsum til í mataræðinu og kaupum okkur kort í ræktina. Nýtt upphaf, ný tækifæri. Ég hef kannski aldrei þráða nógu heitt að verða mjó til þess að láta ósk mín að rætast því að ég elska að borða. Ég nautnaseggur og gúrmeikona. En ég fer nú samt í megrun oft á ári, kannski á 4-8 vikna fresti sem endist þó aldrei nóg lengi til að skila neinum sérstökum árangri. Ég gefst alltaf upp þegar ég man að lífið ekki þess virði að lifa því ef ég get ekki borðað sósur, brauð eða kartöflur. En svo man ég að mig langar að verða mjó og byrja aftur í megrun og gefst aftur upp. Svona taktur lífsmíns. Ég hef prófað alls konar hreinsanir. Ég hef verið vegan, paleo, keto, spís, ketoflex, nutritarian á lágkolvetna mataræði, whole 30 og svo hef ég líka prófað að vera á engu mataræði. Það að segja ekki borðað neitt. Fastað. Ég hef tekið styttri og lengri föstur. Metið mitt í föstu eru 3 sólarhringar. Ég skora á þig ágæti hlustandi að leika það eftir. Sérstaklega þú ert áhættusækin. Þú gæti nefnilega átt í hættu á að skýta í þig þegar þú brýtur föstuna. En 3 sólarhringar nú ekkert til að monta sig af. Ég veit vel að það fólk þarna úti sem hefur staðið sig mun betur í svelti heldur en ég og með mun alvarlegri afleiðingum. En maður minn, hvílík segla, hvílíkur sjálfsagi. Það var í áðurnefndri heimsókn hjá ömmu og afa þegar afi sagði að ég væri falleg eins og ég og að ég þyrfti ekki að breytast sem ég fattaði hversu djúp heilaþvegin ég En ég kláraði nú samt 3 sólarhringaföstuna og þjáðist af meltingartruflunum á Tenerife í kjálfarið. Nokkrum mánuðum og misheppnuðum megrunarkúrum síðar ákvað ég loksins að taka mark á afa mínum. Ég ákvað að hætta að vera alltaf í megrun og læra að elska mig eins og ég Ég endist í heila 3 mánuði án þess að fara í nokkurs konar hreinsun. En ég stóðst ekki freistinguna þessi áramótin. Nýtt ár, ný tækifæri, ný og betri ég.
1: Albert Eiríksson.
2: Framundan eru bjartari dagar og við gleðjumst af einlægni yfir geislum sólarinnar. Íslendingar sem ekki sjá sólina í nokkra vikur eða mánuði á hverjum vetri gera sig gjarnan dagamun þegar hún fer að skína aftur og gera sólarpönnukökum góð skil. Við sem erum alnöf í sólarpönnukökur vitum að með þeim byrjar nýtt tímabil birtu, tilhökkunar og gleði. Sólarkaffi drukkið þegar sólin skín aftur niður í byggð eftir skamdegið. Slíkt tíðkast allt land en þó síst á Suðurlandi og víða sólarkaffi einskonar byggðahátíð. Já, matur fyrir öllu og gaman að velta fyrir sér mat og áhrifum matar á líkamann. Líkaminn eins og fullkomið vel þegar vel gengur og hann fær besta eldsneiti sem völ á. Það auðvelt að gleyma sér í öllum þeim allsnægtum sem nútími býður upp á. Þá getur verið gott að taka til og hreinsa til. Það ekki svo allt fari vel í okkur. Fólk þarf að leggja sér fram að hreinsa til í mataræðinu. Því þó sumt sig gott í hófi, það á það alls ekki við allt. Þá ekki gott að gleyma sér í megrunarkúrum hvaða nafni sér nefnast. Árlega kemst í tísku mataræði sem fólk tilengar sér og dásamar út í eitt. Engu líkara en stór hluti þjóðurinnar frelsist á hinu eina rétta mataræði sem svo flestum gleymt eftir nokkuð misseri þegar enn eitt töfra mataræðið ríður yfir. Æskilegt að hafa í huga að engir tveir einstaklingar eru eins og æ oftar heyrist að góður alvöru matur sé undirstaðan ásamt daglegri hreyfingu og góðum svefni. Því fer fjarri að til sé ein fullkomin uppskrift að góðu lífi. Mannfólki ólíkt og það sem veitir einum hamingju hjarta skiptir aðra minna máli. Það má minna sér reglulega á að makar og samferra fólk les sjaldnast hugsanir, í raun aldrei. Þess vegna þurfum við að deila hugmyndum okkar og hugðarefnum með öðru fólki og tjá okkur með skýrum hætti. Stundum þarf að temja sér nýtt hugarfar til þess að komast upp úr hjólförum. Oft erum við föst í viðjum vanans og viljum hafa allt eins og það hefur verið. Sumt reyndar best að hafa óbreytt, en í því getur líka falist stöðunum. Að hrist upp í rútínunni getur verið sem vítaminsprauta og gerir lífið meira spennandi og vel þess virði að lifa því lifandi. Hluta því að komast upp úr hjólförum hreinsa upp eitt og annað, sleppa takin af gömlu og óæskilegu. Stundum þar til þess aðstoð fagfólks, því það engu líkara en safnist fljótt aftur í pokan á bakinu leið og hreinsaðið úr honum og hent út í hafsauga. Það létti fyrir sálina að gera gömul mál og losa sig við ýmislegt óæskilegt. Slík hreinsun á sér margar hliðar. Á meðan sumum dugar að hætta í hópum á Facebookinni og blokkera sítuðandi fólk, getur tiltektin orði umfangs meiri hjá öðrum. Þótt sólarpönnukökurnar séu gómsætar, dugar lít að telja sér trúum að þær séu grunn undirstöðu matur. Sólarpönnukökurnar gleðja tímabundið, munn og maga og við skulum alls ekki hætta þeim góða sið að fagna sólinni með mörgum pönnukökum. Tökum til í mataræðinu, losum okkur við það sem óæskilegt og höfum í huga að stórum hluta við ábyrg fyrir eigin heilsu og ekki síður að það aldrei og seint að byrja. Góðar stundir.

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá því í janúar árið 2023. Pétur Gunnarsson, Viðar Hreinsson, Eva Rún Snorradóttir, Eygló Hilmarsdóttir og Albert Eiríksson fjölluðum Hreinsson.

0: Þetta var Piano Quintet í F-moll, fyrsti þáttur, molto, moderato, quasi, lento, eftir César Franck. Í flutningi Selmu Guðmundsdóttur á Piano og Kammersveita Reykjavíkur. En hana skipa Rut Ingólfsdóttir á fiðlu, Eva Mjöll Ingólfsdóttir á fiðlu, Sara Böckley á víólu og Inga Rós Ingólfsdóttir á selló. Hljóritunin af geisladisknum Q-Vatis sem kom út árið 2018. En nú endurflytjum við hljóra á sæðiminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Kæru hlustendur nær og fjær. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta hljóðrás æviminnar, 5. þáttur. Ég hef farið vítt og breytt í þessum þáttum og auðvitað ekki náðu að spila nema hlut af lögunum sem mynda hljóðrás æviminnar. Í þessum síðasta þætti byrjaði ég á lagi af plötu sem kom út árið 1986 en lagið frá árinu 67. Gefum Nick Cave and the Bad Seeds sviðið Something's Gotten Hold of My Heart af plötunni Kicking Against the Pricks.

Nick Cave seyfi yfir vötnum í mínu lífi frá því á fyrri hluta 10. áratugarins en svo dró til þeirra tíðinda að ég byrjaði með einum dyggasta aðdáanda Nick Cave á Íslandi og þar með fékk hann stærri hlut í mínu lífi.

Lagið Get Ready for Love á tvöföldu plötunni Apatow Blues, The Lyre of Orpheus, Many Cave and the Bad Seeds sem kom út árið 2004. Þetta var tveimur árum eftir að við Atli Jósefsson rugluðum saman okkar reytum, tilbúin í ástina og allan pakkan. Ég var ólétt og frumburðurinn Tómas á leiðinni. Það þýtti jafnframt að fyrsta fæðingarorlofið var við það að hefjast með tilherandi heimaveru og kósiheitum. Það er gaman að rifja upp hljóðurás sem fól meðal annars í sér endalausa hlustun á frábæra plötu sem rataði til okkar á þessum tíma. Söng Riddarans, sungin ljóð Páls Ólafssonar. Heyrum lag Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar við ljóð Páls Þögul nóttin. Flytjendur eru Ragnheiður Ólafsdóttir og Þórarinn Hjartarson.

Við vorum flutt á Brávallagötu og þar var líka í mikilli spilun á þessum tíma franska hljómsveitin Nouvelle Vague sem varð fræg fyrir cover útgáfur af lögum frá 9. áratugnum. Ég ætla að spila lagið In a Manner of Speaking sem ég hafði reyndar aldrei heyrt áður en Nouvelle Vague setti lagið á sína fyrstu plötu sem kom út árið 2004. Frábær útgáfa og skemmtilegt að hafa náð að fara á tónleika með sveitinni í Hafnarhúsi vorið 2007, þá ólétt að dóttur minni Ástísi Maríu.

og mest spilaða platan í þessu seinna fæðingarorlofi var The Greatest með hinni bandarísku Cat Power. Frábært verk sem 20 árum þessa mundir og það tilefni tónleikaferðar Cat Power. Engar áhyggjur kæri hlustendur, ég á miða og ferð í stóra vega í Kaupmannhöfn á dagskrá í október. Here is love and communication.

Ég svo lánsöm að hafa haft tónlist af ýmsum toga innan seilingar alla mína ævi. Systir mín Berglind María þverflötuleikari og ég hef séð hana spila ýmis konar verk á tónleikum í gegnum tíðina. Og hlustað á hana æfa sig auðvitað líka, það fylgir. Ég sá nú samt ekki fyrir að hún myndi enda á Bjarkarplötu, en sú varð raunin þegar Björk safnaði saman framúrskarandi þverflötuleikurum til að spila á plötunni Utopia og síðar fylgja hennar hlaði með tónleikaferð. Þetta var mikið ævintýri sem var gaman að fá að fylgjast með á kantinum. Björk og Berglind gjörðu svo vel.

Tómas, sonur minn, hefur líka fengist við tónlist og gefið út undir listamannsnafninu Tommy G. Hann byrjaði að semja fermingu og smám saman hefur bæst í sarpin. Það var ótrúlega gaman að fylgjast með honum í músiktilraunum vorið 2024 og skömmu síðar kom fyrsta platan út. Hér eitt af uppáhaldslögunum mínum með Tommy G, Slay.

Ástís dóttir mín hefur líka lagt til tónlist í hljóðrásina mína. Meðal annars með því að benda mér á skemmtilega tónlist. Ég kynntist tónlistarkonunni Mitski fyrir hennar tilstuðlan. Hlustum á hið frábæra lag Washing Machine af plötunni Be the Cowboy.

0: Í seinni tíð hef ég fyrst og fremst hlustað á tónlist í gegnum streymisveitur. Þó að útvarpið sé reyndar alltaf sígild uppspretta hugmynda. En það ekki nóg að hafa áskrift á Spotify. Það þarf að fá góðar ábendingar í átta einhverju nýju og skemmtilegu. Þar hefur danskennarinn minn Ára Bil, Sigríður Ásgeirsdóttir, Sigga Ásgeirs verið lykilmanneskja. Í Kramhúsinu hef ég heyrt alls konar nýja tónlist í fyrsta sinn, til dæmis þetta lag.
1: Nueva York!

Þetta var lagið Nueva Jól með Bad Bunny, þeim frábæra tónlistamanni frá Puerto Rico. Svo verðið þið bara ímynd ykkur hvaða skítlúkar þegar gælur á aldrinum 20 til 60 koma saman til að dansa við það. Ég dreif mig sem sagt í dans þegar ég horfðist í augu við það að partidans og skemmtist að stuð var orðið það sjálfgæft í mínu lífi að ég þurfti að leita annað til að dansa. Kramhúsið var fyrir valinu og eftir að hafa prófað ýmislegt endaði ég Beyoncé dönsum eins og danstíminn hét upphaflega. Beyoncé kynntist ég fyrst þegar hún var enn með Destiny's Child sem ég fekk nett æði fyrir aldamótin. Það var erfitt að velja lag með drottningunni en dansinn við Energy er svo geggjaður að þið fáið hér Energy af plötinu Renaissance.

Það er eitt siður í minni hlustun og tónlist sem ég hef haldið í síðan ég egnaðist kassettutækið árið 1982 og það er að búa til mixtape. Fyrst voru þetta upptökur útvarpsþáttum, svo tók ég upp af geisladiskum og sett á kassettur, á smá tímabili brendi ég lög á geisladiska, en í dag eru þetta playlistar á Spotify. Og ég geri þá mér til gamans og stundum reyndar til gags. Það getur nefnilega verið gott að eiga góða lista fyrir löng hlaup. Ég gerði nýjasta playlistan fyrir Kaupmannahafnamarathonið í maí síðastliðnum. Auðvitað setti ég á hann dönsk lög þó á honum kenni ýmissa grasa. Ég ætla að spila fyrir ykkur lag með uppáhalds danska popparanum mínum þessar mundir, Tobias Rahim. Ég tók fyrst eftir honum þegar þetta lag sló í gegn í Danmörku 2022. Hér er stór mann af plötunni Norsjælen Kastarop.

Það líður að leiða lokum í ferðminni hljóðrásævinnar. Ég ætla að enda á rólegum skandinaviskum nótum með einu fallegasta lagi allra tíma. Haustvísu eftir Finnlandssvíjan Ernu Tauró frá árinu 1965. Textan á Tove Jansson, höfundur Múminalva bókana. Þetta fallega lag tregafullur óður til ástarinnar og hvatning til að njóta áður en húmar að. Eins og segir í textanum í þýðingu Aðalsteins Ásberg Sigurssonar. Flýttu þér elskan mín ástar að njóta, ört verða dagarnir myrkri að bráð. Kveikt okkur ljós því að nær dregur nóttu, nú endar sumarið blómum stráð. Hlustum á finnsku þjóðlega sveitina Cumulus flytja lokalag hljóðrásar æviminnar á því fallega söngmáli finnlandssænsku. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og hér lýkur hljóðrásæviminnar. Takk fyrir samfylgdina.

0: Með honum spiluðu Cannonball Adderley á altsaxofón, John Coltrane á tenorsaxofón, Bill Evans á piano, Paul Chambers á bassa og Jimmy Cobb á trommur. Hljóritunin er frá árinu 1958.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næsta á dagskrá kvöldsagan, sem þessa mundir skáldsagan svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Terje Vesaas í íslenskri þýðingu Heimis Pálssonar. Lesari Ingrid Jónsdóttir sem í kvöld les 11. lestur.
1: Leifur kann ekki meir en svo við sig í stórborginni. Maður týnist þar. Það eitthvað annað að keira eftir þjóðveginum með röskan framnesest fyrir. Leifur fríðleikspiltur, hann sér vel að stúlkurnar horfa til hans í laumi, í matsölum og annarstaðar. Það ekkit óvelkomin tilfinning, það eins og sælu ský. Hann fær bréf frá Fríðu, kæri Leifur. Þá tekur hann ekki eftir augunum meira þann daginn. En í öðrum málum tapar Fríða. Leifur gengur með hundra sitt í vasanum, þá rekst hann á kunningja í fólkströmmnum. Einn á spilafjölugunum frá Dalakvam í haust. Viltu vera með í kvöld? Já, það getur orðið dýrt. Þegar Leifur kemur þanga sem hann býr, liggur það lítið hvítt bréf. Það eins og Fríða finni að hann þarf oft á kveðju að halda. Kæri, kæri Leifur. Honum finnst hann finna vangarnar við sinn meðan hann les. Engar fortölur. Ekki í að í þá átt. Stúlkan hans á vitug til þess. Bara ástarjátningar. En sagði ekki Fríða að hún vildi taka á ættuna. Hún vill líka voga. Klukkan átta kemur Leifur á tiltekinn stað. Í hliðarkompu hjá Kráarbónda. Klukkan tíu situr hann rauður í kinnum og andstuttur, spilasóttina leggur út í fingurna, vinnur og tapar. Morgun eftir segir Ambrós, það var gott að þú komst, ég sit hér með hálft andlit og læt mig leiðast. En ég skal skemmta mig þegar ég kem út. Hvað hefur þú sofið lítið? Hef alls ekki sofið, það eitthvað djöfulegt við þetta. Segir hann svo hátt að það glimur í öllu. Uss, hefur áttu verið að spila? Leifur segir já. Manstu að ég varaði við? Varaðir og varaðir. Hvernig er það með sjálfan þig? Ég get ekki sleppt tækifærinu þegar það býst. Er það skuld aftur núna? Já. Það eins og örlög. Hinir eiga vinna og ég getur lána mér. Ambrós lær dimmum hlátri. Ég á nú líklega ekki svo létt með að neita þér það en þegar þú sér hvernig gengur fyrir mér Leifur segir ég get ekki að því gert að ég sonur föður míns hugsaðu þá stúlkuna þína Leifur hefur eitthvað á ráðbergi en heldur aftur að sér þegar líða fer að heimför Ambrósar gefur hann skipun hestarnir eru að koma hingað Leifur verður bylt allar ekki heim Ambrós argur og óþolinmóður Mér finnst ég vera að fara að mikla af að hanga hérna. Nú verð ég að fá reynt loft. Já, en það skal verða ferð sem menn hafi minnum. Ég vil ekki fara með. Gerðu eins og þið sýnist. Það verður nógu til að fara með. En þú gæti líklega svo testana fyrir mig. Þú eyðileggur þig. Það kemur þér ekkert við. Ég vil fá þá hingað, alla fjóra. Þú fær getil til aðstúðar. Leifur fer, það ekki um annað að gera. Heim á framnesi mæta honum spurningar. Lísa þorir ekki að spurja, hún stendur utan við. Fríðu eru þökkuð bréf, Ketill og Falur vinna með akstur. Skjótt skipast veður, verður að leigja hesta og annað. Menn brosa þegar þeir heyra hvað stendur til og Leifur reiðis brosinu. En Ketill sleikir útum og hlakkar til nýra ferðar. Svo leggja þeir upp til Dalakvans með hesta og vagna. Það verður alls konar bras við að koma þessum flutningi lengra. Morgun einn eru þeir á leiðarenda og aka upp á sjúkrahúsinu. Leifur fyrir inn og spyr föður sinn.

Já, hann er rétt útskrifaður, kemur eftir augnablik. Þeir standa og bíða utan við hliðið, allt frá skugga til rökkva, stórir og hlýlegir. Hlusta bara með hálfu eira og borgarglauminn. Þeir hafa tekið þátt í svo mörgu skeiði. Hvað á þetta þýða, hugsa þeir, og þefa hver af öðrum, stappa og bíða. Og svo kemur sá sem þeir áttu að hitta. Kalli beru bylt við að sjá hvernig Ambrós lítur út. Og þegar hann verður fullur núna, hugsa Ketill. Fóladnir, segir húsbóndin glaður og ákafur. Þeir lyfta höfðinu allir fjórir, þekkja sér til ánægju þann sem kemur, hann er þeim kær, þótt hann sé stríður á stundum. Þeir kumra við honum, nei þá fyrir blakkur að neggja, hann sem er eftirlætið hans Ambrósar, og Skuggi, Krummi og Rökkvi, þeir vilja ekki láta sitt eftir liggja. Þeir neggja líka hátt og öll augun beinast að Ambrósi til að grípa á lofti fleiri vinarorð. Hann stendur eins og fjötraður yfir svo hlýlegum kveðjum. Níundi kafli. Heim á Framnesi heyraðu óminn frá Ambrósi þennan febrúar mánuð. Bergmál öðru hvoru. Ökulistar í dagblöðum. Myndir af þessum stóra skattaða manni og fjórum svörtum hestum. Víf situr með dagblöðin og gleðst yfir kveðjónum frá þeim fjórum á skeiðvöllunum. Og Leifur fylgist líka ákaft með og Kalli. Aldrei koma orð frá föðurnum, bréf eða þessáttar. Þau heyra bara óminn og í sigur glömnum hrylluðu við bakliðinni sem þau vita um. Báðir síni Sveinssonar eru með í turnum og Sveinsson bölvar. Öðru hvoru berast líka sagnir bakliðina, munn frá munni, berast þær að búðaborðin og Ytranesi. Og Hinrik veit ekki hvað hann af sér að gera. Sögurnar ná líka eyrum Lísu, hún gal opnar augun. Þetta er bergmál af óveðrinu þarna langt í burtu. Og það er næstum verra að heyra þessa ógnandi óma en taka þátt í því sjálfur. Kalli finnur eitthvað á sér, einhver sorakjaftur hefur líklega reytt einhverju særandi í hann. Hvað er pappa að gera? Lísa svarar. Keyra, það veistu. Já, en það er ótti í rödd Kalla, þoka sér nær. Mamma hefur nálgast bæði hann og Möggu. Þú átt að segja það, mamma. Ég veit ekki hvað þú átt við, segir Lísa. Pappi er á kapriðum. Það eru að halda hann hverja helgi, einhver staðar í nágrinninu. Kalli drepur titlinga, svo stynur hann því upp. Hann hagar sér eins og villidýr. Hún rekkur við. Hvað segirðu? Já, þeir sögðu það. Hvernig er það? Í stað þess að svara, tekur hún undur höku Kalla. Þér þykir áraðilega vænt pappa, er það ekki? Hann hefur líka verið góðu við þig. Og þá spyr maður ekki svona eins og þú gerir. Þetta er slúður sem þú hefur heyrt. Kalli roðnar og skamma sín. Kemur hann þá ekki bráðum heim? Veit það ekki. Þannig stendur hún og finnst hún heyra hávaðan frá honum og kvíði þeim degi þegar hann kemur. Í mars kemur hópurinn með brauki og bramli. Stendur á hlaðinu eitt góðan veðudag, menn og hestar. Rökkvi, heimakærastur, hann rópar að gleði yfir að vera á Framnesi. Þeir eru slitlegir. Skuggi nikkir ekki til höfðinu. Blakkur og Krummi, núa kjálkanum saman, eins og þeir bjóði hvor annan velkomin heim. Víf hleypur á milli þeirra og þeir núa líka kjálkanum við hana. Sýni Sveinssonar eru slarklegir að sjá. En Kalli sem geysist á móti þeim, hann nemur staðar þegar hann sé föður sinn. Þetta andlit, þetta eina, blóðsprengda auga. Hann hryllir við. Blakkur tegir fram snoppuna til að heilsa, en Kalli er fjötraður. Hann man, haga sér eins og villidýr. Villidýr. Sæll Kalli, hvernig hefur þið liðið? Smám saman getur hann brosað. Annars stað að tala víð við skugga, hávari, glaðri röttu. Eins og hún vilja á þann hátt losna við óttan við föður sinn. Það er Magga sem er á lítil, hún fyrir að skæla. Er Lísi ekki heima? Spyr Ambrós víf kvast. Víf svara lágt. Jú, það er hún. Hann skálmar inn, meðan piltarnir og víf taka hestan að sér.

0: Stofan er auð, yngastingur höfði í eldhúsgættina. Hér sérðu mig, Inga, snotur maður. Manstu þá tíð þegar þú og allar aðrar lágu í leynu og ætluðu að veiða mig, ha? Felur hún sig í dag? Veit það ekki. Jú, þú veist það. Náði í hana. Inga kemur alveg inn. Þarf að kvelja hana. Það kemur þér ekki við. Ambrós ber í borðið. Náðu í hana. Hún verður að koma sjálf þegar hún vill, segir Inga og hverfur að pottunum. Ambrós fer á eftir henni en það engin lísa í eldhúsinu svo hann bröltur upp stigan, hurðinni læst. Opnaðu. Hún opnar. Hann kemur með andlitið upp að henni. Hún stynur hátt. Sjáðu mig, Lísa. Svona ferð þú með menn. Hún biður fyrir sér. Bráðum get ég ekki meira, Ambrós. Þetta ferst allt saman, rópar hann. Og það er þín sök. Það er eins og auga hann smjúi gegnum merg og bein. Í skelfingunni gerir hún sér aðeins grein fyrir einu, biður börnin. Verða biðja þeim að fá Kalla og Möggu aftur, þau eru svo lítil. Hann reynir ekki að særa hana meira, fer í þess stað að barma sér. Það er til einskis þegar ríðin gemur. Móðurinn segir, það er bara það að þau eiga svo mörg ár ólifuð. Hann reyðist á ný. Já, þú átt líka mörg ár ólifuð, ung og falleg. Þegar þú ert laus við mig, giftistu Bjartíðinni. Þú átt líka að verða hamingjusum. Hún byggðist vægða með höndunum eins og svo ofta áður. Eitthvað skrjáar fyrir hurðina, það eru Kalli og Magga sem koma. Þau eru hrætt og eru að leita að pappa og mömmu. Lísa spyr hvað þau vilji. Kalli muldrar eitthvað að þau hafa bara ætlað að sjá hvort þau væru uppi. Það er svolítið sem við ætlaðum að spyrjum, segir Magga og einblínir á föður sinn. Hvers vegna pappi svona, mamma? Lísa þegir og Ambrós spyr. Ertu hrædd við mig, Magga? Hann kemur nær. Já, það er ég nú. Magga er með grátstafin í kverkunum. Þú ert svo ljótur. Magga, ég á marga skrýtna hlut út í sleðunum, því máttu trúa. En Magga hörvar til móður sinnar.
1: Hvað hefur pappi gert við andlitið á sér?
0: Lísa svarar að hann hafi slasast. Hún verður hamingjusöm þegar Magga þrýsti sér að henni, leggur handleikin utan Möggu og heldur henni fast. Ambrós glottir, hann sér að hann tapar. Svo snýr hann sér að Kalla, en Kalli hörvar. Þegar þessu andlitið snúið beint að honum, kemur hræðslu glamp í augun og hann stígur ósjálfrátt skrefin nær móður sinni. Ambrós glottir aftur. Svo rýfur hann frá leðurleppin sem hann hefur fyrir augnatóttinni meðan sárið er raukt og ógróið, tekur í Kalla, snýr honum að sér og segir það sem hann sér strax eftir og ætið síðan. Það er mömmu þín að kenna, Kalli, að ég er svona. Ambrós. Kalli stirnar í framan og horfir á móður sína eins og hann byggjum að þetta sé ósatt. En Lísa segir ekkert. Þá verður hann að spyrja. Er þetta satt, mamma? Hún bara þrýstir Möggu að sér viti sínu fjær. Magga hefur víst ekki teirt. Mamma, Kalli krefst svars. Svo sér hann að hún ætlar ekki að svara. Sér að það er satt. Eins og hann býði tjón. Kalli, rópar móðurinn án þess að vita hvað hún vill. Hún er í nauðum stödd. Kalli hörvar undan, lítur af mömmu og pappa, feiminn, Dettur ekki einu sinni huga gráta. Lísa sleppir Möggu og grípur til hans en Kalli víkur sér undan og hverfur út dyrnar. Drengja fótatakið hans færist niður stigan með löngu og eins og steingerðu millibili. Lísa gefst upp, hún reytir út sér. Nú hefurðu líklega tíma til að fá þér að borða. Hún þrýfur Möggu með sér niður og út. Býttu svolítið, Lísa. Nei, þær fara. Fætur Möggu segja tripp, tripp. Ambrós stendur eftir á vígvellinum. Hann vegur aðstöðuna, lítur í kringum sig á línstaflana sem líka hafi verið lagfærðir í dag. Hann ítir við einu stafla svo hann veltur koll. Svo gefur hann frá sér hljóð og það er ekki eins og úr mannsparka. Það er líkara því að koma frá brjóstinu á stóru særðu dýri. Tíundi kafli nóttina flýr Lísa frá Framnesi. Allt kvöldi situr Ambrós og styrkir sig. Víf og Leifur verða að sita hjá honum, hann ógnar þeim og heimtar það. Smám saman hitnar honum og hann segir alla ferðasuguna. Hann verður til skipti, skemmtin og æstur og það er eins og hann haldi dauða haldi í leifarnar að lífinu. Víf og Leifur gleðjast þegar faðirinn lýsir þessu og þessu ati en svo hljóðna þau þegar hann segir frá öðru og mest þó yfir því sem hann segir ekki. Kalli kemur í gættin öðru kóru, lítur inn og fer. Magga er sendið rúmið með leikföng. Lísa sést ekki allt kvöldið. Inga sér það sem gera þarf í stofinni. Veistu til hvers okkur langar núna? Spyr Víf. Hvað okkur? Hann beinir augana að henni og Víf má gæta sín. Já, Leifur og ég. Við viljum hafa þig heima, pappi. Hvers vegna? Ég vil hestarnir, þolet ekki. Nú hann fullur og lætur allt flakka. Það til lítis að vilja þegar maður á að fara til helvítis. Pappi þó. Já, vitið þið til hvers mig langar? Mig langar að vera allt annað en ég Og ég geri allt sem ég vildi ekki gera. Þetta stansar ekki fyrir á botninum. Ég orðin óður víf. Víf föl og Leifur rjóður. Það orðið framorðið og loks vill Ambrós fara að leggja sig. Hann skjögrar upp. Magga séu vært í hotninu. Rúm Lísu aukt. Ambrós sér það og sér það ekki. Hann bröltir í rúmið, útkeyrður og fullur og steinsopnar leið. Á borðinu loga ljós. Lísa lítur af að setja þar. Það vakir og lifir innan svefn, möggu og Ambrósar. Upp á loftinu einhverja sýsla. Þegar komin svo tími að Leifur og Víf hljóta vera sofnuð, heyri stöft brak í stiganum. Lísa. Hún alklætt, jafnvel ferbúin, heldur á lukt. Í hinni hendinni heldur hún á tösku. Úti mæti nóttin henni með kuli og snjófjúki. Hún stansar við, efast, nei, svo gengur hún að hestúsinu. Í skýlinu standast leðarni hlið við hlið, hún leggur töskurnar í þann fyrsta og fyrir inn til hestana. Þungu hlýju lofti slær fyrir luktaljósið, svífur eins og þjófaljós. Þeir fjóri sem komu heim í dag og drógu ísur eða sváfu, vakna og stara á Lísu. Hún setur frá sér luktina hjá einum hestana sem heima var, þessum sem eftir lifir frá Dalakvami. Hann ætti að vera útkvildur, hugsar hún, og sækir aktíi. Þetta eru undarlegu hlutur að halda á. Byrði af ólum og ringjum, lykt af leir og hrossamóðu og vont að átta sig á því. En svo mikið hefur Lísa séð að hestum og aktíum að hún kemur þeim á. Hesturinn þefar af henni. Þegar allt tilbúið og búið að spenna fyrir, líður hún aftur yfir hlaðið, veit að maður verður að fara hljóðlega tröppurnar til þess að engin vakni á ferðastuð. Inn til Ambrósar og möggu. Hún þorir ekki að líta á eiginmann sinn, því það verður hún að kalla hann með sjálfur sér núna þegar hún að fara. Magga, segir hún örlátt í eira hennar, strýkur yfir slétta eplakinn og Magga kemur þaðan sem hún var, heim til mömmu. Ætlar að fara að tala, en hönd Lísu þakkar afganginn niður. Þú verður að hafa látt, svo að pappi vakna ekki. Við ætlum út að keyra. Magga er þegar tilbúið með spurninguna hvert, en sleppir ekki á vörum sér. Mamma er þannig í hátt að Magga verður hljóð og spennt. Út í myrkrinu stynur Ambrós og sefur. Það er eins og vandað úrverk sem í ólagi, gengur þunglega og skrykkjótt. Magga kemur með munnin að eyra Lísu. Ætlu við langt, andar hún. Ætla Kalli líka með að keyra. Við ætlum bara tvær. Munnurinn kemur aftur, varir möggu bifast við eyra Lísu eins og ný sprottir

0: laufblað. Ekkert hljóð heyrist, bara þessi snerting við mömmu. Í öllum kvíða sínum veit Lísa ekki hvað á að tákna atlotið að bæn. Hún er þegar stíf og hljóð að baráttunni. Þær eru ferbúnar. Lísa tekur möggu í fangið svo ekki verið háfaði. Hún lítur einu sinni enn í kringum sig í þessu herbergi áður hún ber ljósið og möggu út. Fram á ganginum hefur hún skjólfött handa möggu, pakkar henni inn. Magga lætur svo vera því að mamma er þannig að ekkert tjóað. Nú er óhætt að hvísla. Ætlum við langt? Já, við ætlum svo langt að, svara Lísa og reynir að átta sig á öllu sem hún þarf að hafa með sér. En þá eru Kalli að, Kalli er of stór. Þetta er svona fyrir okkur, þig og mig. Rétt hjá eru dyrnar að herbergi Kalla og Leifs og Lísu döðlangar að fara þangað, elsku, elsku Kalli. En hún þorir ekki. Kalli var svo hræddur í dag. Þá var það að þetta varð of mikið og hún varð að flýja. Vertu sæll, Kalli, getum að bara hugsa gegnum luktardyr og svo út. Hesturinn býður, kemur fram úr myrkrinu svo stór og grófur að Lísa verður að taka á til að missa ekki kjarkin á síðasta augnabliki. Hann sýnist myrkur og ógnandi, sá sem á að draga þær burt. Það er ótið til að trygglindu augunan sjáist. Magga fyllist snöggri gleði yfir ökuferðinni sem er í vændum. Hún hlær hlýtt og undrandi og hljóði verkar á Lísu eins og það besta í heimi. Hún þrýstir möggu að sér í sleðanum, bregðu feldinum yfir þær og ekur af stað. Máski er henn ekki að fullu ljóst á hverju hún er að byrja. Og Magga er á lítil til að hafa vit. Svarti hesturinn er bara viljugur og það er allt sem hann er. Hann skokkar áfram í nótt og í frosti, en einhver tekur í taumana og hvetur hann áfram. Lísa hafði vit á að taka bjöllukransin af aktíunum. Þeir komast áfram án slíkra gleðiljóða. Framnes hverfur. Lísa snýr sig við til að sjá bíli sitt enn einu sinni í glitir snævarins. En þar er ekkit lengur, aðeins vindu sem þýtur í gerðinu. Undir feldinu með hlýtt, ylurinn frá mömmu hlýjar litla líkamennum hennar möggu. Magga setur þarna eins og lítill nöttóttu klumpur. Svo slengir hún frá spurningu, hávar núna eins og hún á að sér. Hvert í óskupunum ætlar við eiginlega? Við ætlum heim. Þetta skilur Magga ekki. Þanga sem ég á heima, Magga. Hvað er það? Hinum megin við fjöllin sem þú sér þegar það er bjart. Langt þetta hinum megin. Þar býr mamma mín. Og ætlum við þanga núna? Áttu líka mömmu? Já, alveg eins og þú. Ég hef nú aldrei. Sú hlýtur nú að vera stór og feit sem getur verið mamma þín. Lísa verður að gæla við barni sitt. Magga gerir þessa vondu nótt örugari. Það er þykkt í lofti, nær í niðamyrkur, ef ekki væri snjórin. Hesturinn stekkur rætt, þó að Lísa sé engin ökuþór, hann tekur bara stjórnina sjálfur og er enn kátur. Lísu er áfram að komast út úr nágrannarsveitunum fyrir morguninn og svo yfir fjallið í dagsbirtu. Það er farið að mótna, fyrsta gráa skíman, engin á ferli á veginum og svarta rúður á bæjum, einhverstað vaknar hundur og geltir. Magga rópar, en sleðin geysist hjá. Smám saman fer að kula mér í andlitið, hornin og feldunum eru föst þegar maður ætlar að draga hana að sér. Eru nokkuð kalt, Magga? Kalt úr nefinu? Þá gerum við svona. Mamma tekur að sér vettlingin og klípur. Þú ert nú alveg vitlaus, mamma. Ég var nokkuð tíma vitað, en rétt og eftir segir Magga að henni sé nú samt orðið hlýtt. Það er aka og aka, það byrtir. Lísa vogar aldrei að hugsa tilbaka, bara fram á við. Að baki er þetta, húsbúndin og það sem meira er Kalli.
1: Hvað er að, mamma?
0: Ekkert, segir hún, og rekku við. Hún var þegar á leið tilbaka til Kalla. Nú eru þar á ókunnum slóðum, ókunnum fyrir Lísu, sem aldrei hefur farið á bæ þau ár sem hún hefur verið á Framnesi.
1: Það er skrítið hennar hinum einn.
0: Já, það er dagurinn að koma. Það er albjarta degi þegar þær fara á hjá síðasta bæ.

0: bænum áður en heiðin tekur við. Bóndin út á hlaði. Hann þekkir ekki ekilinn en spyr hvort það ætli við fjallið.
1: Já, við ætlindi mömmuna mömmu.
0: Lísa spyr veginn. Ég held að vegurinn hljóta vera góður, það hefur verið töluferð umferð, en það ljótt útlitið á fjallin í dag. Já, en við verðum að komast yfir. Nú, ef þið verðið, já, þá, en ég hefði heldur beðið, ekki síst þegar maður með svona farangur. Hann bendir á Möggu.
1: Við verðum að komast yfir,
0: grípur Magga fram í.
1: Við erum frá Framnesi.
0: Það hnippt í Möggu. Maðurinn segir að allavega verður að hvíla sig á þenni að leggja á fjallið, hvíla hestin og hlýja sér. Segir þetta svo myndulega að Lísa þorir ekki að segja neitt. Þegar þær fara, segir maðurinn að þessi ferði leggjast illa í hann. Ef vegurinn fendur í kaf, sjá þær merkistengurnar og látiði þá bara hestin ráða.
2: Ingrid Jónsdóttir las ellefta lestur af skáldsögunni Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Tarje Vesaas í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesturinn var áður á dagskrá árið 2008. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem koma á í stað austurálmi Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur heitið því að fara með málið fyrir hæstarétt Bandaríkjana. Í færslu á Truth Social segir Trump að úrskurðurinn varði þjóðaröryggi Bandaríkjanna því samhliða byggingu salarins verði byggð sprengjubyrgi, sjúkrahús, hernaðaraðstaða og fleira. Í meiri hluta áliti dómstólsins segir að ekki séu fordæmi fyrir því að forseti taki einhliða ákvörðun að rífa niður stóra hluta Hvítahússins og noti til þess óopinbert fjármagn. Þá segir að ákvörðun byggingu risastórs veislusalar sé í höndum þingsins. Úrskurðurinn þýðir þó ekki að framkvæmdum verði samstundis hætt. Ríkisstjórn Trumps hefur 14 daga til að áfrýja dómnum til hæstaréttar og búist við því að framkvæmdir haldi áfram á meðan. Sjöþrautarkonan Ísold Sævarsdóttir lauk í gærnótt keppni á heimsmeistaramóti undir 20 ára í frjálsum íþróttum í Oregon í Bandaríkjunum. Hún hafnaði þar í 7. sæti í sjöþrautinu með 5651 stig. Árangurinn persónulegt met en hún vann sig upp fjögur sæti á seinni degi keppninnar.
4: Ég bara frekar sátt sko. Ég var að viðkenna, ég náði ekki öllum markmiðunum sem ég setti mig fyrir en bara heldar útkoman meðan við hvernig uppbyggingin búin að vera þá ég bara mjög sátt.
3: Það engin vafi í hennar augum hvað gekk best.
4: Alveg klárlega 800 metrarnir sem var síðasta greinin í gær en það var alveg risa bæting.
3: Hún hljóp 800 metrarna á 2 mínútum og 9,60 sekundum og kom fyrst allra keppmynda í mark. Þrátt fyrir persónulega bætingu í þrautinni gekk fyrir dagurinn ekki eins vel og Ísold hefði viljað en hún segir að mikill hiti og mengun vegna skógarelda hafi sett strik í reikningin. Með árangrunum Ísold aðeins 230 stigum frá Íslandsmeti Helgu Margrétar Þorsteinsdóttur frá 2009.
4: Og það klárlega eitthvað sem að ég með augun á. Það nefnilega þannig að í þraut þarf maður svolítið að hitta á hverja einustu grein og ég hef ekki enda ná þraut þar sem mér gengur vel í hverja einustu grein. Þannig þegar það kemur þá held ég bara að Íslandsmeti falli líka.
3: Sagði Ísold Sævarsdóttir. Íslandsmótið í golfi hélt áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag og var annar hringur mótsins leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða en þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Sá sem lék mannabest í dag var hinn 15 ára gamli Halldór Jóhannsson úr golfklubnum Keili. Hann fór hringdagsins á 67 höggum eða 4 höggum undir pari. Halldór í 5. sæti á samtals einu höggi undir pari nú þegar mótið hálfnað. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þanga til minnum við á vfruf.is, fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 3-8 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum. Norðaustan 5-13 á morgun, þurrt að kalla og léttir

til síðdegis. Hiti 8 til 13 stig. Hægari vindur og kólnar annað kvöld. Suðurland. Austan og norðaustan 5 til 10 og rigning, en úrkomu lítið í fyrramálið. Norðaustan 8 til 13 hádegi og fer að létta til. Hiti 10 til 15 stig. Faxaflói. Norðaustan 5 til 15 en 8 til 15 á morgun. Hvassast á Snæfellsnesi og snarpar vindkviður þar. Rigning með köflum en úrkomu lítið í fyrramálið og léttir til síðdegis. Hiti 9 til 14 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðaustan 10 til 15 og snarpar vindkviður við fjöll. Rigning með köflum en dregur úr úrkomu í fyrramálið. Heldur hægari seint á morgun og fer að létta til. Hiti 6 til 11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 8 til 15, hvassast á annesjum og ströndum. Rigning eða súld víðast hvar. Heldur hægari seint á morgun og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Norðaustan 5 til 10 en norðan 8 til 13 á morgun. Rigning eða súld en úrkomu meira lengst af á morgun. Hægari annað kvöld og minnkandi úrkoma. Hiti 5 til 10 stig. Austfirðir. Norðan 5 til 10 og súld og rigning en 8 til 15 á morgun og talsverð rigning tíma. Fer að draga úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 7 til 12 stig. Suðausturland. Norðaustan 5 til 13 og rigning eða súld. Snýst í norðan 8 til 15 á morgun og styttir upp smá saman. En 10 til 18 austan til síðdegis og snarpar vindkviður við fjöll. Hiti 9 til 14 stig. Miðhálendið. Norðaustan og norðan 8 til 15. Víðarigning eða súld og hiti 4 til 9 stig. Hægari og úrkomu lítið annað kvöld. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, norðan og norðvestan 5 til 10. Dálítil rigning eða súld á norður og austurlandi og hiti 5 til 10 stig en úrkomu lítið síðdegis. Bjartviðri sunnan og vestanlands með hita að 16 stigum en líkur á skúrum allra síðst. Á mánudag. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 og víða léttskýjað með hita 11 til 18 stig yfir daginn. Á þriðjudag. Hægt vaxandi austlæg átt og þykknar smám saman upp. Fer að rigna eftir hádegi, fyrst síðist á landinu. Hiti 12 til 18 stig að deginum. Á miðvikudag. Austan og norðaustan 3 til 10 og rigning, en skýjað með köflum og úrkomu minna á norður og austurlandi. Hiti 8 til 18 stig, svalast við norðurströndina. Á fimmtudag. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt, en norðaustan 8 til 13 norðvestan til. Skýjað að mestu og dálítil væta í flestum landshlutum, engum þó norðan til. Hiti 8 til 15 stig, mildast síðst. Á föstudag. Útlit fyrir norðanátt með rigningu framan af degi fyrir norðan, en úrkomu lítið landið sunnan og vestanvert. Hlýnar heldur. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í fyrramálið, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Já, komið sæl og blessuð kæru hlustendur Rásar 1. Sumarmál hafin hér á þessum fína föstudegi. Það 7. ágúst í dag og ég hér í Efstaleitinu, Hulda Geirsdóttir og fyrir norðan á Akureyri Arnhildur Hálfdónadóttir. Hvað segir gott fyrir norðan?
1: Mikið rétt. Tíminn bara flýgur áfram 7. ágúst, segiru.
0: Já, þetta eiginlega með ólíkindum.
1: Ég segi bara gott, við komin með rigninguna.
0: Já, það?
1: Það bara hressandi.
0: Já, ég var aðeins að kíkja á veðurspána hérna því það nú margt spennandi framundan helgina, til dæmis gleðigangan stóra og mér sýnist að minnst að kosti hér í Reykjavík að það muni nú eitthvað létta til á morgun en það rignir í dag.
1: Já, vonandi að verði gott veður.
0: Já.
1: Gangan á hefist þarna klukkan 2.
0: Já, já, við kannski kíkjum aðeins betur á það á eftir en já. Á föstu dögum förum við í ferðalög, við verðum auðvitað með fugl dagsins, við klikkum ekkert á því, byrjum á því hérna rétt á eftir, en við ætlum að leggja land undir fót.
1: Já, við ætlum að reyma á okkur já, mjög grófbotna gönguskó, sem að þola úfið hraun, því að við ætlum að fara upp á hálendi. Gönguleiðin þvert yfir Ódáður hraun frá Herðubreiðalindum í austri til Svartárkots í Bárðardal í vestri, hún hefur verið nefnd Öskjuvegur. Og þetta er svona alvöru öræfaganga stærstu samfelldu hraunbreiðu landsins og leiðin alsett sönnum hálendisperlum. Ferðafélag Akureyrar hefur byggt þessa gönguleið upp og reist skála og við ræðum við tvo þaulvana leiðsögumenn, þau Kristínu Írenni Valdemarsdóttur sem bara nýkomin tiltölulega með hóp úr göngu og Ingvar Teitsson sem var leiðsögumaður á Öskjuveginum áratuga skeið. Og þau eiga það sammeðlegt að hafa ung kynst þessu svæði og orðið alveg hugfangin og eru það ennþá.
0: Já, þetta hljómar spennandi. Þetta verður hérna hjá okkur á eftir en við ætlum að byrja á svo lítilli tónlist eins og við gerum nú gjarnan og að þessu sinni það mannakort sem að eiga fyrsta lagið. Og við erum á huggulegum nótum og heyrum hér Ellen Kristjánsdóttur syngja með þeim í þessu fallega lagi sem að heitir Elska þig eftir Magnús Eiríksson.

0: Það er allt ásvæmlegt við þetta mannakorn og lagið Elska þig en Arnhildur það komin tíminn til að kíkja á hinn sívinsæla fugldagsins.
1: Það rétt og örugglega mörg sem að elska þennan fugl og margt við hann.
0: Já.
1: Það er margt að elska við hann.
0: Það er svo skemmtilegt í þessu brasókar að fara í gegnum þessa fugla að þetta rifja bara svolítið upp fyrir manni hvað manni þykir nú vænt marga fugla og fuglana í kringum og jafnvel þeir sem að stundum fari í döðanar á manni það er líka eitthvað við þá
1: Já
0: En þessi er félagslindur utan varptíma og fer þá í flokkum Þetta er fugl sem frekar smávaxin, hann ekki nema einhver 70 grömm að þyngd og 21 cm að lengd
1: Já, hann er frekar lítill og hann er svona ég fór eða bæði stað og farfugl
0: Já
1: Hann er svona svolítið búin að vera að prófa sig áfram með vetursetu á Íslandi
0: Já, og stundum talað að hann sé fyrstur farfugla til að mæta á sveiðið og þar að segja þegar hann hefur ekki vetursetu en honum líkar greinlega vel hérna
1: Já, hann er hrifinn af þessari þróun sem hefur verið undanfarin ára garðar að verða grúðursælli og veturnir mildari og hann fer heldur ekkit svo rosalega langt þegar hann fer til Bretlandseyja.
0: Já, það er stuttur túr bara. En þessi fugl verpir í alls konar skóglendi á láglendi mest í þéttleikin í birkiskógi með ríkulegum undirgróðri, ígörðum og ræktuðum skógi.
1: Þetta algengu fuglana, við rekumst á hann, jafnvel á hverjum degi, nánast allt árið kring, sko.
0: Já.
1: Allavega svona á sumrin og
0: þeim tímum.
1: Geti erfitt að hafa upp á honum.
0: Nei, ég var aðeins að kíkja í bókina góðu, hérna, fuglana og þjóðtrúna og þegar ég opnaði kaflan þennan fugl, þá hérna bara búið að svona... ég setja svona, hvað er þetta heitir þetta, svona highlightir á ennsku, nú man ég ekkit hvað þetta áherslupenni það er búið að stríka hérna yfir ýmsar upplýsingar þennan fuglana, hann hefur greinlega einhvern tímann vakið aðtykli lesanda sem hefur verið með þessa bók í höndunum en það sem að vakti aðtykli mína hér í upplýsingum þennan fugli að hann er talin vera mikill veðurviti
1: Já
0: og nærvera þessa fugls og hegðun þessa fugls Já, geti gefið til kynna veður sem sé í vændum, til dæmis vondveður.
1: Og hvernig hagar hann sér þá? Sérðu það?
0: Já, það til dæmis...
1: Ef að koma bylur.
0: Já, það til dæmis talaði ef hann mætir mjög snemma og ef hann fer til dæmis að sækja í mannabústæði og svona...
1: Leita skjól.

0: Já, leita skjóls og ætis og kemur svona í einhverjum hópum heimað bæ, þá eru sumir sem vilja meina að, að þá geti komið einhvern leiðinda veður í kjálfarið og þetta þekkjum við nú kannski bara úr náttúrunni, það stundum hægt að lesa í fuglana sérstaklega svona varðandi hvað geti leiðið framundan í veðrinu.
1: Já, maður gefur sér tíma. En eins og þú segir, hann einn af þeir sem kemur fyrstur og það þessi söngur. Mér skilst það sér aðalega kallarnir sem syngja. Söngurinn hefur verið mikið stúderaður. Mér skilst það sé mállýskur og alls konar, jáfnvel bara eftir landslutum og hverfum.
0: Já.
1: Og hann rosalega mikill vorboði. Vorið svolítið komið þegar maður heyrir í
0: Já.
1: Þessum fugli syngja sínar arjur.
0: Já, eigum að heyri í honum aðeins.
1: Já, já.
0: Ég held að förum bara hérna í hljóðu þess. Þetta nú dásanlegt.
1: Já.
0: Það heyrist hann í öðrum fugli þarna bakið.
1: Það heyrist hann í stikki hrossagöki líka, við erum ekki að fiska eftir honum.
0: Nei, hann ekki fugl dagsins. En,
1: nei, reyndur að tróða þess að þetta með.
0: Já, en þessi syngur hátt og snjallt og
1: borðar ánamaðka og skordýr.
0: Yfirleitt gleður fólk þegar það heyrir þennan söng og já, hann bæði dýra og jurtaæta.
1: Já, það svolítið breytist kannski hjá honum núna sko þegar haustar.
0: Já.
1: Há fara að koma reyni ber, þau fara að roðna á trjánum og það sækir svolítið þau.
0: Já, og svo líka af því hann hérna stundum alveg vel inn í veturinn eða jafnvel yfir vetur að þá hann, treystir hann orðið svolítið á matargjafir fólks og Já. Það til dæmis gott fyrir vetrafuglana að fá epli og perur og fytu og svona kjötsag, það að segja svona afskurð af kjöti og það eru þetta fjöldi fólk sem farin að bara sinna þessu mjög vel að fóðra fugla á vetunar.
1: Mm-hmm. Og telja þá og það alls konar starfi kringum fugla.
0: Já, sko, fræði heitið, það svolítið skemmtilegt. Hann heiti,
1: já, þú mátt segja það.
0: Hann heiti Turdus Iliacus. Turdusliti. Já, og Turdus
1: Iliacus.
0: Þetta hljóma svolítið svona að því á ensku sko törd er bara törd, skítur.
1: Já, einhver lortur bara. Já. Hann nú ljótt.
0: Já, það á ekki við þennan að minnsta kosti. En hann er að verpa þetta 4-6 eggjum og liggur á í 12-13 daga. En gerir sér hreiður sem karfa. Sem ofinn á undirstöðu og þannig að það svolítil vinna í hreiðurgerðinni og getur verið gaman að sjá og hann næra verpa tvisar til þrisvar á sumri stundum.
1: Það rosaleg frjósemi hjá hann.
0: Já.
1: Ég mynda, sko, erum við í stuði fyrir einhver svona ljóð?
0: Já, ég held að sko áður en að við kveðum
1: að fjóð tala körfuna.
0: Já, förum í ljóð.
1: Hér er ljóð eftir Margrét Jónsdóttur. Með hagleik sá ég húsið reist og hoppað grein af grein og stráin fest þar eitt og eitt en aldrei mistöku nein. Vanda sér úsa mikið.
0: Já.
1: Með þetta. Og ég að lesa líka hérna á síðu sem að heitir Náttúra Reykjavíkur að borgar fuglarnir, þeir gera sér hreiður hærra í trjánum til þess að varast kettina og aðrar hættur.
0: Já.
1: Heldur en landsbyggðar dýrin.
0: Þeir eru klárir þessir. Og svo náttúrulega áður en við gefum upp nafnið á fugli dagsins, þá rétt að nefna það að hann leikur stórt hlutverk í kvæðinu fræga ég bið að heilsa eftir Jónas Hallgrímsson.
1: Kemur Já, ég fórði ekki að fara í það nefnilega.
0: Nei, hann kemur þar við sögu. En hver er fugl dagsins?
1: Það er þröstur minn góður. Það er skóar þrösturinn okkar allra.
0: Akkurat. Fugldagsins skóar þröstur að þessu sinni. En hér framundan heilmikil ferðasaga og við heyrum meira af því eftir augnablik. Við ætlum að fá núna á fónin lag. Þetta úr kvikmyndinni Brokeback Mountain og það sveitasöngkonan Emmylou Harris sem syngur A Love That Will Never Grow Old.

0: Já, hingað eru kopin þau Kristín Írene Valdemarsdóttir og Ingvar Teitsson. Velkomin til okkar í Sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk fyrir það.
0: Þeir eru mikið útivista fólk og hafi bæði verið virki í ferðafélagi Akureyrar og Ingvar, þú hefur verið í formaður hvað var það ekki, 14 ára skeið?
2: Ég verið 12 ára formaður.
0: 12 ára skeið.
2: Frá 1995 til 2007.
0: Við ætlum að ræða ákveðna gönguleið sem að ég gerir ráð fyrir að sé ykkur báðum frekar hjart fólkin og þið þekkið bæði mjög vel og það er öskjuvegur. Ef við kannski aðeins ræðum svona ykkar tengingu við þessa leið, öskjuveg, byrjum á þér Ingvar, þú ert búin að ganga þetta kannski oftar en þú manst bara.
2: 18 sinnum sem farastjóri.
0: 18 sinnum sem farastjóri.
2: 25 ára tímabili frá 93 til 2018. Við fórum í könnurleðangur árið árum við byrjum á þessu 1992. Gengum þá frá Drekkili inn í öskjuna, norðvestur öskjunni yfir Jónskarð, nýr Dingfjalldal og fundum okkur leið sem myndi vera semilega fær og höfum við færna í síðan.
0: Þannig að þið rauninni eru svona brautriðjendur eða funduð leiðina sem síðan hefur verið gengin í þessum vinsælu ferðum ferðafélags Akureyrar.
2: Það rétt við ákvæðum hvaða leið skyti farin í meginatriðum og hvernig það skyti skiprætt og við öllum hústaði í Dingfjalldal hann í sumarið 1992 og byggum hús þar höstu þetta í 1993.
0: Já, Kristín, hvernig fjast þú veður af þessari leið og hvað leiði til þess að þú fórst að verða leiðsegja þarna? Þú ert búin að fara núna í sumar, eiginlega nýkomin og svo í fyrra sumar.
1: Rétt. Ég fór nú leiðina, ég man ekki, ég hef örugglega verið svona 19-20 ára, þá sem sagt var ég þenni upp frá og fór og labbaði að Öskju opi, eða sem sagt frá Öskju opi að Öskju og Víti og aðeins upp í hérna fjöllin eða skarði sem er labbaði yfir þannig í þessari leið sem þú hefur þá farið, Ingvar á sínum tíma og svona varðað, en það var þá öfug leið eins og þú myndir sannlega kalla
0: það. Það er einhver einn rétt og önnur er einn öfug. En það er hefð fyrir því að ganga í einátt.
1: Og bara, það var kaf, þoka og lítið skyggni, en það var eitthvað svona magna við að koma hana. Og eftir það bara í rauninni hef ég komið nokkru sinnum, bæði með börni mín og hérna líka ein og bara með hóp þá í fyrra í fyrsta skipti. Þannig að það er bara svona í rauninni svoleið sem þetta gerist og maður tekur alveg ástfóstri við þetta svæði, það er bara þannig.
0: Vistu, talar um að það verið eitthvað magnað þannig
1: já,
0: í þókunum, vistu, getur þú svona
1: Af því að það var sko þóka yfir öllu og maður sá ekki neitt en mér fannst ég bara að finna fyrir einhverju svona, ég ætla ekki að segja jarðskjálftum eða eldi eða neinu svoleiðis, en það er eitthvað dulmagnað við að koma

0: Það bara víðáttan, það hversu sjóstrugt þetta það hversu viðkvæmt allt en hversu kraftmikið það sem þarna.
1: Já, maður bara finnur kraftin kom upp úr jörðinni og...
0: Já, það eitthvað við það.
1: Ertu, þín upplifun keimlík einhver, hvernig byrður þú svæðið?
2: Í fyrsta skipt sem ég kom í Öskju, það voru 1969, þá gengum við frá Drekkili, vestur í fjöllin og voru hana á leiðin upp endalusar skriður og hryggju og vikur. Sáum ekki hvað framöndan var fyrir en allt í hennu stóðum að barmi öskjunar og þá opnaðist hún fyrir fótum okkur. Það var óglemmanlegt, ég hef aldrei glemt því. Ég sagt kannski ég hef aldrei náð mér að þessari upplöðun.
1: Nei.
2: Þetta orkaði svo stert af mig. Að sjá yfir öskjuvatnið og öskjuna í einu vettfangi og það spilt ekki upplöðunni þarna 1969 og það var alls skýjað en skýjað voru yfir þöllunum. Þannig við sáum allt sem var þannig í öskjunu og kringum hana.
1: Bara eins og opnaðist lítil kúla svona fyrir ykkur bara
2: veröld. Til þess að og hún í tilkomu meira lagi
1: já.
2: Svo veröld
1: já.
2: Og finnir þetta orkar þú... alltaf mjög sterkt að fólk að koma með þáttakandir í gönguferðum yfir Östurfjöllin fá drekka inn í Öskju þessar leið en maður hefn með veður að ferma þessar leið og það verða allir stór hrifnir að koma bara með Öskjur nörstan frá og sjá hann allt í hennu opnast í einu vettfangi
1: já var þetta svona til þess heldur að þú gekkst þessa leið síðan Já, 18 sinnum með,
2: já,
1: með hópa.
2: Alveg hikrust hafði áhrif á það. Ég var hann 18 ára patti sko 1969 en þetta hafði djúpa áhrif á með þá.
1: Já. Þú ert vön alls konar ævintýrum, Kristín. Þú ert með heimasíðu þar sem þú talar drauma og ævintýri og tilhlökkununa sem felst í skipulagningun og fiðringin þegar kemur að brottför. Mm. Og þú hefur ferðast víða og verið á skíðum og gert alls konar. Þessar ferðir sem að þið farið og skipuleggju með hópa það sem væntanlega nokkuð vant göngufólk af því þetta ekkit auðveld leið. Getið þið lýst því svona hver aðdragandinn að þessum ferðum, hvernig þið leggir drög að þessu ferðalagi?
0: Já, sko í rauninni eins og öskjuveginum þá náttúrulega skipulegð sko göng, eða þú veist þá maður að fara ákveðna gönguleið frá einum stað til annars á hverjum degi og hérna þarf náttúrulega hugað ýmsu í sambandi við það. Fólk þar, þetta náttúrulega trúsferð, sem sagt öskjuvegurinn, þannig að fólk þarf ekki að hérna, bera farangurinn
1: sinni
0: að það sem að fólk þarf að hafa til dagsins á bakinu.
1: Já, þetta hefur sveiflast svolítið, er það ekki einhver trúsferð og svo hefur þetta verið allt borið og aftur trús, en það ekki?
2: Jú, þetta hefur þróa svolítið. Í upphafið þegar við fórum að ganga öskjuveginn á milli 1990 og 2000, þá byrjum við í Herðubæðarlöndum og fórum í Bræðrafell og þaðans fyrir Drekkagil og mannum fannst þetta alltaf langt. Þannig á seinni ára þá höfum við yfirlt byrjað í Drekkagili og sleppt þessum fyrstu tveimur leggjum sem eru næri 40 km sko, þeir leggjir samtals. Þannig að það stytti öskjuveginn næri 40 km að byrja Drekkagili og þá fær maður öskjun sem er hápunktur ferðarinnar inn í myndina og síðan þegar maður kemur inn í Suðurvatna það hinn hápunkturinn þegar maður kemur úr auðninni inn í allt í hennu eitthvað sem fáið grænt og yðandi af lífi
1: Ég sé að þú kannast vel við þessa
0: lýsingar og það er einmitt þetta sem er svo magnað það eru þessar sko rosalegu andstæður þú gengur úr nánast í eða bara þú gengur úr ekki neinu sem sem, neinum gróðri í bara þessa dásamlega fallegu gróðulind og það sem er jafn magnaði náttúrulega bara að sjá vatnið koma upp úr rauninu og hérna gróðurinn og fuglana og hérna blóminn og allt það
1: Já.
0: Eins og allt þetta þurrlendi og alla þessar stóru eyðumörk, stærstu eyðumörk í Skandinavíu stendur einhver stað að skrifa og gengur úr þessu hrjóstruga landi í þessa gróðuvin, það er bara magna
1: Já og Hvað eru margir sem að koma stað í hverjum hópi?
0: Núna, náttúrulega, þetta tekur náttúrulega mið á, af skálaplossinu eða sem plossinu í skálanum og það komast sem sagt 14 að í hvert túr fyrir utan þá trússaran og farastjóran.
1: Já, og þessi leið er metin, ég sá þarna einhvern kvarða á ferðafélags síðunni og ekki 3,5 gönguskór, eitthvað svo leiðis. En það erfið ferð þá?
2: Býsna erfið. Dagleitin eru dóttir langar og þetta hefur verið á grýttu landi í miklu liti í hraunum og svona sandi. Sandurinn er enda þokkalegur en

0: það er törð mikið hraun sem færðir yfir sérstaklega á dagleiðinu frá Hörðurlundum í Breiðarfell og þaðan í Dreggil en líka á dagleiðinu frá Öskju Opi og vinnir Dinghjaldal
1: og það þarf vantalega einhvern búnað það náttúrulega það þarf bara að bera það sem þarf til dagsins en hvað þarf annað?
0: Já, þannig farið í 1300 metra hæð á Jónskarði og reynda svipaðum að ferðu Dinghjaldin bentur að drekka vestur Öskjuvatni og það þýðir að þarna getur maður vona stórhjöðum og hvernig sem á árinu og í júli hvernig sem heldur annars og fólk verður að vera með skjólfatnað sem því nemur auðvitað tekur maður með að veðurspá sem að maður hefur alls þar á hraðbergi í dag fyrir næstu sólhringana en þannig að maður vera út búin með skjólfatnað í bakvoka góða gönguskó náttúrulega nesti til dagsins og vatn til dagsins því að vatnir eru lítið að hafa þarna á myndi skála
1: Já, þetta eiginlega alveg vasslaust svæði
0: Já, nema reyðin yfir Dingifjöll frá allt svo öskjópi í Dingifjöll það eru yfir lækir sem þetta drekkur en þessu utan ekki vatna myndi skáluna
1: Já, og þú ert búin að fara þetta svona oft hefur þú einhvern tímann komist í en krappan með hóp verið þarna í alveg brjálaðri stórhríð eða vondu veðri
0: Nei, eða spáð mjög stemmi veðri þá förum ekki
1: Þá er bara verið áfram í skálanum
0: Já, eða farið heim
1: Eða farið heim, já.
0: Eða við gerum það einu sem fyrir mörgum árum þegar var slæm spá allan tíman sem við ætlum að vera á ferðinni, þá aflýstum ferðinni. Maður fer ekkit með hópa fólki upp í 1300 metra há fjöll í stórhríðarspá.
1: Nei, það er ekki mikil ábyrgð.
0: Það er ekkit við til því.
1: Hvernig var síðasta ferð? Þú ert bara varst að klára öskjuveginn með hópi þarna í lok júli, Kristín.
2: Bara ferðin heilt yfir var náttúrulega bara dásamleg við vorum bara sæmilega heppin með veður það kom örlítil slitta á okkur á öðrum degi en annars bara íslenskt svona háfjalla sumarveður
1: Já, það einhvern veginn öðruvísi heldur
2: já,
1: en veðrið við ströndina
2: Já, það svolítið öðruvísi það hérna bara vindur og hittast í fer nú ekki mikið yfir svona 8-9 gráður En bara, það var, við slöpum bara ótrúlega vel með veður og hérna lentum í svona ævintýri pínu litlega því að þegar við reyndar löppum frá sko Öskju Opi og niður í hérna, skálan í Dreka, þess að öfugaleið við það sem þú gerðir Ingvar á sínum tíma og hefur sannlega gert. En þegar við erum að koma upp í skarðið, það sem við löppum yfir það sem þú kallar Austurfjallinn, Þá hérna kemur á móti okkur stór hópur og þú kannski veist að því að NASA, sem sagt geimferðastofnun Bandaríkjanna, hefur verið að æfa og hefur notað þetta sem svona æfingasvæði í gegnum tíðina. Og þá hittum við stóran hóp af tilvonandi geimförum og öðrum fólki sem stundar rannsóknir á þessu svæði og er að skoða eitthvað með hvernig á að búa sig út til geimferð og annars líkt. Og ungur maður sem er þarna á undan hópnum, hann segir að það sé ófært yfir skarðið vegna þess að þau hafi þurft að snúa við, vegna þess að þarna uppi var stór snjóbrekka sem við treystu sér ekki yfir. Og ég svona hugsa með mér, ok, þetta er fólk frá Bandaríkjunum, kannski ekki alvant snjó, við skulum bara labba að brekkunni af því að það var bara allt í lagi með veðrið og ekkit svona neitt tvísýnt að því er mér fannst með eitt né neitt.
1: Já, þannig að það fjölgaði við... svolítið vel í hópnum.
2: Nei, þau sem sagt bara snúa alveg við
1: já,
2: og eru
1: gallhörð
2: á því að þau ætli ekki að fara upp í skarðið eða halda neitt áfram. Þannig að þau labba bara í burtu og við löpum áfram, ég og allur hópurinn og við löpum að brekkunni Og ég, hérna, svona labba sjálf yfir fyrst, það eru nú spor þannig í brekkunni og við löpum, og ég labba yfir alveg brekkuna fyrst og finn nú að þetta er nú ekkit klaki eða ís, þannig að neitt, ekkit svoleiðis, en ég bý til spor og við löpum í einni halaró og við fyrir náttúrulega yfir öryggisreglur og svoleiðis áðurum við fyrir yfir brekkuna. Og við, hérna, komumst yfir brekkuna og okkur fannst við nú ansi góð. Þegar við mættum svo geimförunum í skálanum þannig að ég dreka setnum kvöldi og þeir spurðu hvort að við höfum virkilega gengið yfir brekkuna já. Og við sögum já og við getum alveg tekið að okkur einhverja leiðsögn til tungsins næst eða.
1: Já, þið fóruðu að líta svolítið stórt ákvöld því að verði ekki bara að leið.

0: vinna út í game næst.
1: Já. Já. Já, þannig að við komumst svona næstu til tunglsins en ekki alveg í þetta skipti.
0: Já, sækir kannski hjá NASA.
1: Já, sækir
0: hjá NASA. Upp á gamanið.
1: Já.

0: Þannig að þetta var bara góð ferð og þið gistið þarna í þessum skálum. Hvað er þetta margir skálar? Þetta eru nokkra dagleiðir.
1: Já.
0: Og alltaf gist í skála.
1: Já. Já, það er sem sagt gist í Dreka og svo Dyngju felli og svo í Botna. Þetta eru raunni, hérna, já, þrjár nætur.
0: Já.
1: Og í sikvarum skálanum.
0: Já. Og sko aðbúnaðurinn, hann hefur nú kannski ekki alltaf yngvar verið svona góður og flottir skálar, það þurfti að koma þessum skálum þarna upp eftir það ekki?
2: Það var heilmikið mál að koma þessum skálum á sinn stað. 1993 þá fórum með skála í Dyngjufell og fluttum að loftleðis með bandarískri herþyrlu.
0: Já.
2: Í tvennu lagi. Fyrst fórum með meginskálna sem var 6 tonn, fórum með forstofana og setti þannig utan á meginskálna í annari ferð. Frá Svartarkoti inn í Dyngjufelldal. Það var risa þyrla frá bandaríska hernum.
0: Hvernig náðu þið í sambandi við bandaríska herinn til þess að fara þetta verkefni? Það lítið
2: þetta var í gegnum náttúruverndarráð á þeim tíma. Þeir voru að bjóða fram aðstoð umhverfisverkefni hér og þannig komast við í sambandi við þá.
0: Já, og dvöldu þið þá langdvölum þarna, upp á hálendi við að koma þessi stand?
2: Fórum undirbúningsferð fyrst og gerum undirstöðnar gengur frá því og mertum leiðina svolítið í kringum skálan. Svo kom þyrlan, fyrst gekk þetta nú ekki, þannig að það var til raun tvö og þá tókst að koma skálanum á sinni stað mjög vel og skötu þeim.
0: Já, það hefur svo sem ekkert verið endilega að þetta ganga því að þetta hann
2: nei,
0: er því óskattar.
2: Nei, við vorum hefnir þarna að fá þess að þyrlum. Síðan fluttum við botnað þremur árum setna 1996 upp í Sörubotna og það var gert með vörubíl. Það kostiði tölvöld bras, en það hafðist.
0: Og áður en þessi skálar komum til sögunar, var það bara gist í tjöldum?
2: Það var engin umferð þarna.
0: Það var bara engin umferð. Nei. Þannig að skálanir eru eiginlega forsenda þess að það sé hægt að vera þetta lengi
2: Já.
0: Og fara svona langar leiðir upp á...
2: Forsenda fyrir því að því að gera þetta þægilega.
0: Já, og kannski á örugan hátt.
2: Jú, jú.
0: Já. En það er náttúrulega oft þoka og svona, villist fólk ekkert, er engin hægt að því?
2: Leiðin sko yfir Dyngjufellin er stikuð, bæði frá Drekkir í vestur á vatni, inn í öskjuna og eins yfir Jónskarðinu yfir Dyngjufell. Þessar leiðir eru stikðar og mertar og aukveðs verður farastjórn að vera með GPS og kunna á hann.
0: Kristín, þú hefur farið víða, en hvað svona, já, kannski rifja upp, og nú búin að rifja upp síðustu ævintýrin, jæna fyrir rúmri viku en hverju hefur öðru lendi á þessum slóðum sem að svona er eftirminnilegt?
1: Við höfum náttúrulega oft, eða ekkit oft en maður lendir alltaf í því til dæmis að það koma ellendir ferðamenn og oft eru það svona einhverjir ofurhugar eða fólk sem er með einhver svona markmið til dæmis að þau er að landið eða hjóla landið eða alls konar svo leiðis. Og þarna kemur ótrúlegasta fólk stundum eða sko fólk sem er kannski bara að ferðast einsamalt á fæti. Ég held að það sé svolítið algengt.
0: Og það er ekki að skrá sig í ferðirnar með ykkur
1: því rekist á þetta fólk bara. Nei, rekst á þetta fólk og í fyrra var til dæmis par sem hérna var að hjóla þversum yfir landið. Og maður rekst á það og hérna, einhver er sko, kannski búin að meiða sig og þá þarf að búa það. Núna var það ungur maður sem hérna, kom högtandi og var slæmur á fæti og ætlaði að þvera landið. Það er svona, þetta er svolítið svona, já, þá finnum maður fyrir því hversu, sko, í rauninni hversu varnalaust fólk er gagnvart hérna, veðrinu og stundum er það kannski ekki alveg að meta sko, já bara veðrið og undirlendið sko í rauninni þá bara hversu hart hraunið getur verið eða hversu langur sandurinn er eða þú veist og hversu langar þessa leiðir eru og bara einmitt hvassviðrið, hversu berskjaldar þú ert gagnvart náttúrunni.
0: Já. Er þetta sko, þetta er ævintýra fólk sem að er þá einhvers konar Instagram áhrifavaldar eða samfélagsmiðla, stjörnur
1: eða einmitt og er kannski með alls konar. Hvati. Og það er bara alveg svoleiðis að þú veist þarna kemur fólk sem er með flottustu gervinattar hérna símana og getur hort á sjónvarpi þar sem við sko erum ekki einu sinni í sko netsambandi eða ekki neinu sambandi sem mér finnst alveg dásamlegt.
0: Já.
1: En þarna kemur svoleiðis fólk og er með flottustu tækin og tólin og jafnvel með einhvern backup eins og maður myndi segja í sínu landi, einhverja manneskju sem er að hérna í rauninu kannski að stjórna svolítið förinni eða einhverju samfélagsmiðlar eða eitthvað svo leiðis.
0: Já, þannig að það er gott ef að fólk er ekki aðleitt, það er einhverju að fylgjast með, þannig að þið verði kannski, þú far kannski pínu illt í leysumanna hjarta, þannig að þú sér fólk slasað
1: og þetta bjargvættur. Já, auðvitað, þú veist, er svo sem alveg allur að vilja gerður og vil hjálpa, en svo hefur maður líka bara skildur gagnvart sínum hóp og hérna reynir að koma hlutunum og málunum í ákveðin farveg.
0: En þú pínu fyndi að verða fyrir svona hálgjörðu menningarsjokki uppi í auðninu.
1: Já, já, mjög, mjög. Já. Og manni finnst það svona hálf, svona, já, ankanalegt einhvern veginn að, hérna, eins og ég lagðist í tjaldi, ég svaf í tjaldi þannig, og ég lagðist til svefs og þá heyrði ég að viðkomandi var að horfa á sjónvarpi í næsta tjaldi við liðina og ég hafði ekki komist í, sko, já, síma samband og saknaði þess ekkit í tvo daga.
0: Þú varst í svona aðveiturinn bara.
1: Já, og svo bara lustaði maður og gerfið nöttin í tjaldinu við liðina.
0: Já, það er mjög sérstakt. Varst þú að reykast á einhverju svona ferðalanga á eigin vegum þegar þú varst að leiða hópa þarna einhver?
2: Já, já, það hefði oft gert. Ná öskjöveginu var um tíma að það verði að koma með vandræðunglinga á götun í Englandi og láta það dvelja þann upp frá í tjöldum. Og þeir voru á öskju einu hluti til frá Jónskarðinu niður í Dingihaldar, niður í Botna og niður með Suðurá. Og það rákusti á þá. Þetta var svona verið að fóra þessum unglingum af götunni og sína þeim nýtt umhverfi. Og það var býst náhugvægt að spjalla við þetta fólk. Og maður hefur reykst að ímestu þarna fyrir fáanum árum fórum við að setja Dingihaldar Botna í standa voru til. Og þá rákusti þarna á einstakling sem var eitt sín sliðis að ganga það er einst verið að kennari frá virtasta einkaskóla Bretta Eton og ég spjallaði við hann og það var fróðlegt.
0: Já, hvað hafði hann að segja?
2: Eitt og annað eins og þetta að jú, við tökum segði hann inn í Eton muslim og gyðing allir einu það en þeir verða að mæta í messu hjá okkur enska messu og lögðu þetta smátum stundislega.
0: Já, já, ok, ok.
2: Og svona stóra ganga drenginir í kjólfóðum dagstaglega en þeir eru ekki lengur með pípa þetta.
0: Já, það hefur kannski verið ákveð frelsi fyrir þennan manna að klæðast bara einhverjum útivarstafatnaði þarna út í burkanum.
2: Það var það, örglega.
0: Þannig að þið hafi hitt alls konar fólk og lent í alls konar, þessir úlingar frá Bretlandi, höfðu þeir gott að þessu eldru? Spjallar við þá sjálfa?
2: Ég vona það,
0: já.
2: Það er hafðist gott að því.
0: Hvað leiti var þetta? Hvað ár var þetta?
2: Þetta eru svona 10 ár síðan.
0: Já.
2: Þetta hvarf með COVID.
0: Já, þannig þannig erum við að horfa á óbyðirnir og hálendi sem einhvers konar heilandi stað, ég bara fyrir hvert sem er, bara það að dvelja þar geti hjálpað og svona fjarri manna byðum.
2: Já, já, þeir eru rátt að ganga á fjöll og þeir eru einn daginn þannig að renna sér í snjóbrekkum í Jónskarði eins og 5 ára krakkar gera hérna á leikvöllum.
0: Já, það er gott fyrir fólk.
2: Það er aldrei komið á snjófann áður.
0: Einmitt, já. Og saga þessar göngulegar ösku vegar, eru þið mikið að ræða hana í ferðunum ykkur? Það hefur væntanlega alls konar og ýmislegt komið fyrir þarna, ég veit ekki hvort að margt slæmt hefur gerst þarna eða hvort að voru slys eða dauðsföll eða hvort þetta er fyrst og fremst bara gleði og gaman.
2: Sko, Dingifell eru sögufræg og sagan byrja þar 1875 með risagosi. Það eru upp úr öskjópi eða upp úr öskjunni, ruddust á einu nóttuða einum sólarhring 2,5 rúmkilometra vikri og laðið Austurlanda svo sem ykkur til eyði. Það var Jökuldal og fleiri sveði þar, Jökuldalsheiðina. Og eftir það fengu erlendir jarðfræðingar áhuga á sveðinu og hingað kom 1907 komum 2 þjóðverjar Walter von Knebel sem var jarðfræðingur og Max Rudolf málari hans og hans Bettmann sem var jarðfræðistúdent þegar ætlaði að dvelja í ösku viku og og rannsaka hana og voru með bát með sér og það er skemmst á því að segja að Knæpur Rúðlof týndust í Öskjuvatni og hafa aldrei fundist
0: og báturinn ekki heldur
2: 1907 já og svo var heilmikið drama úr þessu því að árið eftir kom Unnusta von Knæpers til Íslands til að leita sér allan grun hún kom með annan þýskan járhæðing sá notaði tíma hún gekk á Herðubreið fyrstur manna 1908 svo fóruði inn í Öskju og leita sér allan grun og í lok ferðar áttaði dama sig á því að Unnusta var horfin og það var ekkit meiri því að gera en alltaf maður fann að skipa hana fyrir neti svo hún giftist þýska járhæðingin sem fóruði með henni 1908
0: En þetta rosaleg dramatísk ástar og harmsaga.
2: Já, já, vissulega. Og það gaman að segja hana inn í öskjunni hjá Vítinu.
0: Já, ekki eitthvað kennileiti þarna sem er nefnt eftir
2: hún? Jú, nokkur hundur metrum vestan við Víti og barmi öskjuvast er stór varða og við ykkur mólum sem er kvöldu Knæpels varða og hún sett upp til minningar Knæpel og Rúðlof sem að fóru þarna 1907.
0: Já.
2: Þangað fer maður alltaf með hópana.
0: En þetta svolítið tölarspilt með öskjuvatn það hafa fleiri horfið þarna það var nú tímabil sem verið að synda í þessu og það var eitthvað hættulegt
2: Öskjuvatnið kalt og það ekki mælt með því að sé að vera syndið í og þarna verða
0: Eða var það víti sem að verða að syndi í
2: Víti er það syndið í því
0: Ég er ruglisur saman
2: Það var lengst á meðan ég var með öskjuvaferðnar við fórum niður í víti með hópan og menn fór í sund
0: Já, og var svo ekki eitthvað tekið fyrir það?
2: Jú. Ég held það sé ekki gert núna.
1: Nei, það alveg stórhættulegt að mér skilst. Það einhverjar hérna, eiturefna blöndur og það nánast bara ekki hægt að það er svo lítið vatn í víti.
0: Já.
1: Það eiginlega uppþornað og bara...
0: Já, landslæði hefur verið að breyta svolítið á þessu svæði.
1: Já, já, og það hefur náttúrulega
0: verið... Hrunir ofan í gíin.
1: Það er ýmislegt að gerast eða það er einhver ár síðan að það fór að bera á hreyfingum. Í hérna Öskju og í svæðinu þannig kring þannig að, en svo hefur eitthvað hægt á því aftur skils mér, ég hefur nú ekki skoða alveg nýlega hvernig staðan á því
0: Já, en þið farið náttúrulega yfir þetta með hópunum bæði söguna
1: já,
0: og svo jarðsöguna
1: já, alveg algjörlega og þetta náttúrulega eins og einhvað sagði land í mótun, stanslausri mótun
0: já.
1: Og alltaf breytingar
0: Finnið þið fyrir þessu, sko, því að nú hefur Askja á þetta svæði virðist orka mjög sterkt á bara alla sem þanga að koma. Hvernig er tilfinningin að vera þarna og líka hjá fólkinu sem kemur með ykkur? Er þetta fyrst og fremst bara það að fólk er svona aktofa og snortið eða verður það jafnvel rætt? Skynjar það svona ægi vald náttúruaflana og sína berskjöldun?
2: Ég held að það er komin í Öskju sko á góðum degi og sjá Öskjuna hvað sem er á Östursjötunum eða frá Vítinu það lætur engan ósnortin og það skýrur eftir djúp áhrif lengi og koma hann inn í Öskju á góðum degi, labbarsveru vatni standa þar og þegja stund, það er svolítið sérstakt því að þögnin er algjör
0: Færðu allir í hópnum til að þegja saman?
2: Ég er nú ekki skipa nú að þegja bent en þetta er eitthvað sem maður upplifið sjálfur
0: Já, kannski gerist það bara svona slær þögn á hópin
2: Maður reynir auðvitað í svona hópferðum að það er ekki að skipa fólk hjálta mikið fyrir
0: Nei, hvað er langt sérna þú fórst síðast?
2: 2018
0: Já, saknarðu svæðisins?
2: Já, já
0: Er það svona
2: hugleikið?
0: Já
2: Það er gaman að vera þarna
0: Ætlað þú aftur á næstari?
1: Já, ég vonast til þess Ég tala alltaf að þetta sé eins og labba inn í hjarta Íslands.
0: Já.
1: Þetta svolítið og við löppum í æðakerfinu. Þannig að hérna, og það þurfum að fara varlega og við séum í forréttindahópi. Og það er hérna, og ég líta á þannig að það séu forréttindi að fá að labba um hjarta. Og hérna, finna það slá.
0: Já, það er mjög fallega orðað.
1: Mm.
0: Og... Manst þú eftir einhver svona tilfinningur sem hafa komið upp
1: hjá já, þínu
0: fólki í hópum?
1: Já, svo sannarlega. Það er náttúrulega líka bara hræðsla. Ég hef alveg...
0: Nú víðáttu?
1: Já, svona lofthræðsla til dæmis að fara upp í hérna, upp í skarðið sem sagt í Austurfjöllunum. Og hérna, og líka bara, og ég fann, maður finnur það svo vel það að maður gengur með fólki hversu þakklátt það er fyrir að fá sjá þennan hlut af Íslandi. Að því að þetta er náttúrulega svona, þetta er ekkit einhver gönguleið sem maður skottast á góðum sumadegi, sko, þetta pínum fyrirhöfn að komast þarna upp eftir og það fyrirhöfn að ganga þetta svæði, þú veist, yfir Dyngjufjöllin og hérna fólk þakklátt og verður svona berskjaldadra.
0: Leggur náttúrulega allt sitt trust á því.
1: Já, já.
0: GPS-tækjum.
1: Já, já, einmitt.
0: Já. Ef að fólk hefur áhuga á að fara þessa leið, hvernig svona tekur það fyrstu skrefin að því markmiði?
1: Það myndi ég nú telja að vera, þú veist, það þarf náttúrulega að vera bara svona jágæti sköngu-formi og hérna að vera tilbúið til að vera úti og sjá það sem ekki alfaraleið. Það held ég sé nú fyrst og fremst.
0: Já, og þarf svo að vera flýta sér að bóka.
1: Já, og svo eru ferðinar auglistar að mér skilst en að einhvern tímann eftir jól og þá er það bara svolítið fyrstu kemur fyrstu fær af því að það hefur verið allavega þessi tvö ár sem ég hef verið þá bara uppselt og það biðlisti.
0: Já.
1: Og hérna, ég veit ekki hvernig það var þegar þú varst einhver, var það svoleiðis?
2: Þetta er breytilegt frá einu tíma byrja til annars sko.

0: í kringum 2000, 1999 og 2000 þá var toppur góð aðsóknum við fórum alls fjóra ferðir öskjuveginn.
1: Já,
0: hvort ár. Fjóra ferðir 1999 og fjóra 2000.
1: Já, og það en,
0: síðan minkað aðsóknum eftir það.
1: Já, og það held ég alveg, þú veist, einmitt biðlistin langur, sko, eða var allavega núna, og hérna, en við, það bara búið upp á þessa einu allavega, að því ég veit, þannig að það bara þannig. Já. Og þá það bara að bóka, vera fljótur, að bara græja það.
2: Já, þannig að fólk getur fara að hugsa þetta núna, ef einhver staðráðin, þá veit fólk af þessu. Já. Eitthvað, fleira sem þið myndi vilja segja öskjuveginn, eitthvað sem að þið myndi koma af eða munið eftir núna?
0: Þetta skemmtilega leið en krefjandi í fallegu landslagi sem eru hrikalegt og lætur engan ósnortin.
1: Já, og ásér, það er liggur við bara, held ég, saga á hverju þúfu. Það er bara, þú veist, það er náttúrulega ekki bara knepils eða slísi í kringum knepil og það heldur náttúrulega þessi saga biskupana líka. Og í rauninni kannski, já, hún blandast svolítið hérna við öskjuveginn.
2: Voru einhverju biskupar þá að fer, nú er ég alveg rén,
0: sko. Sko, það talið að skálansbiskupar þegar þeir fóru að vísi til í austfyrringa fjórðungi hér áður, þá hafður oft farið yfir Ódáðarhraun. Og það er vörður leið sem er kölluð biskuparleið, eiginlega frá Möðurdal, vestur við Suðurabotna og þann vestur á Hjörnarkljóti. Þannig má rekja nokkuð samfættu vörðurlínu að þann dag í dag því að í þessum hraunum þá standa vörður óheimu lengi.
2: Þeir hafa væntar ekki verið einir á ferði eins og ævintýra mennirnir og áhrifavaldarnir með gerfin þetta síman. Þeir hafa verið með föruneti og hesta.
0: Það er við það þeir voru með heilt föruneti og voru með tjöld með sér og fjöldamanna og hesta.
2: Áhugavert hvernig mitt landið hefur verið opið fyrir fólki á þessum tíma áður en að veginni komu opnara en það er fyrir fólki í dag kannski.
0: Já, líklega. En þessa biskupalegar ferði það lögust af sennilega 1500-1600.
2: Já, þetta er bara í gamla daga.
0: Mjög svo.
2: Já, bara ef það er ekki fleira þá bara þakka ykkur kjærlega fyrir að koma í sumarmál og segja okkur frá þessu magnaða öskjuvegi Ingvar Teitsson og Kristín Írene Valdimarsdóttir.
1: Mm-hmm. Takk fyrir.
0: Takk fyrir að bjóða okkur.
3: Já, þarna heyrðum við þessa áhugaverðu ferðasögu, en það er nú bara komið að lokum hjá okkur í dag, ýmislegt spennandi framundan helgina.
2: Já, það er Hvanneyrarhátíð og sumar á Selfossi, Aktalón á Suðureyri og svo auðvitað gleðigangan borginni.
3: Jú, það er að gera kynna sér hins einn dag að gríðarlega dagskrá og veðurspáin er að batna. Við þökkum fyrir okkur, Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdanardóttir. Ég kveð sumarmál í bili, en Arnhildur kemur eftir helgi.
2: Já, verið sæl, góð helgi.
4: Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón höfðu Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdanardóttir.

Þetta var gítarleikarinn Bill Frisell með eigið lag Monica Chain. Hljóritunin af plötunni Orkestras sem hann sendi frá sér árið 2024. Næsta á dagskrá grár köttur en þáttur dagsins ber yfirskriftina stærsta ástarsorgin. Anna Marsibil Klausen hefur umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019.

Komið þið sæl, hlustendur góðir. Úr viðtækjunum hljómar grár köttur, ég heiti Anna Marsibild Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Í dag ætlum við að tala börn, eða nánar tiltekið hvernig þau eru búin til. Ég man ekki eftir því hvernig ferlið á bakvið barnaframleiðslu var útskýrt fyrir mér. Ég veit í raunin ekki hvort það hafi verið útskýrt yfir höfuð eða ég hafi bara lagt svona tvo og tvo með hjálp dýralífsmynda. En því var allavega snemma haldið að mér og jafnöldur mínum að best væri að koma í veg fyrir að storkurinn kæmi of snemma. Jafnvel í seinni tíð, eftir að við kynnumst býflugunum og blómunum af eigin reynslum, erum við flest frekar illa upplýst tæknilegar hliðar barneigna. Æfingar á athæfinu segja okkur þó að það eigi að vera skemmtilegt að búa til börn. Allavega allra fyrsti parturinn, þar sem tveir fullorðnir einstaklingar koma saman, kasta af sér öllu stressi og

0: Því miður er þetta alls ekki alltaf svo einfalt. Raunar er hreint kraftaverk að okkur takist að fjölga mannkyninu yfir höfuð, því líkurnar eru ekkert endilega okkur í hag. Margir þurfa að leita á náðir tækninar, búa til börn fjarri innileika svefnherbergisins með aðkomu lækna. Sumum verður aldrei barna auðið. Í dag ætlum við að heyra þrjár sögur, en kortin lang og eina sungna, af draumum afkvæmi og líkumum sem bregðast.
1: Ég heiti Indíana og ég 26 ára og ég í kynfræðinámi í Bandaríkjunum.
2: Ég heiti Kristoffer og ég 25 ára og ég bý myndinu í Philadelphia þar sem ég læri hugbúnaðarverkfræði, mastersgráði hugbúnaðarverkfræði.
0: Indíana og Kristoffer eru búin að vera saman í rúmlega 3 ár. Þau voru lítið að pæla í barneignum í fyrstu enda ung og með allt lífið framöndan. Þó Indíana viðurkenni að hún hafi vissulega verið með smá baby fever eins og hún orðaða. En þegar Indíana var greind með fjölblöðru eggjastokka heilkenni, einnig þekkt sem PCOS, breyttist allt.
1: Þá var ég bara svona, ok, byrju, það einhver sjens að þetta takist ekki strax.
0: PCOS stafar af ójafnvægi í efnaskiptum kvenna og getur meðal annars einkennst af óreglulegum blæðingum, offitu, auknum hárvexti og blöðrum á eggjastokkum. Af öllum þessum fylgikvillum hafði Indíana mestar áhyggjur af blæðingunum. Þegar kona fer sjaldan eða aldrei á túr er það vegna þess að hún hefur ekki reglulega egglos og án eggs er ekki hægt að búa til barn.
1: Tímabili sem vorum að, ég var að greina sem þetta var svona janúar til apríl 2017. Þetta tók eitthvað langa tíma og þá var það í svona maí sem við hættum að nota það bara allar getnaðarvarnir. Ég var lengi að hætta pillinu og vorum bara að nota smokka. Og já, svo leiðarlega, ég veit ekki hvað langa tími, þá ég fór á blæðingar aftur. Þannig ég vissi að ég var ekkert að fá egglós. Ég fór kannski

0: tvisvar eða þrisvar blæðingar frá maí til desember meðan ég hefði átt að fara hvað 6-7 sinnum þannig að ég var kannski að fá tvisvar til þrisvar egglós ef ég var að fá egglós yfir höfuð þú veist að því ég var ekkert að fylgjast með því þú veist ég var ekkert að mæla það þannig þá svo í desember þá fer ég til kvensjúkdómalæknir minns og fær inn í líf til að koma af stað egglósi þannig að desember 2017 og tek fyrsta skammtinn hann í janúar
1: Á þessum tíma var Kristoffer úti í Bandaríkjunum en Indiana heima á Íslandi Indiana reyndi að tímasetja lyfjaskammtinn þannig að þau væru saman en af einhverjum ástæðum kom egglósið allt of snemma
0: Það var bara eins og þau hafi fríkað út að ég var loksins að fá lyf til að koma ykkur stað þannig að það kom bara allt of snemma þannig að ég var ekki komið út til hans þannig að við náðum ekki tilraunað barnið þá Svo tók ég annan hring að þessu, bara næsta tíð hring og við urðum ólétt þá en mistum svo, kom 6 vikur fóstur sem sett og tókum þá bara aftur þetta líf, urðum aftur, svona, fengum, þetta heitir chemical pregnancy, þá verður í rauninni, þú veist það verður frjókun og svona byrjar að framlega þungunarhormónið sem mælist á óléttu prófum en það festi sig ekki. Þannig að þetta svona, ekki alveg ólétta en samt þarna mörkunum þegar svona, þetta svona
2: flestir takk ekki einu svona eftir þessu
0: nei
2: þetta getur gerst bara innan tíðarhringsins það getur verið að svo verður bara á blæðingar og þú heldur sér bara að verður á blæðingum en þá verður henni líkaminn að losa hérna sem við það sem hefði geta orðið bara
0: já, að því við vorum að reyna að vera ólétt þá vorum við svo mikið náttúrulega að mæla þannig að þú veist, þannig við tókum eftir því eins og þegar við fórum til læknis veist, og vorum að taka blóðpröfu upp á spítalunum og okkur svo leiðis þá var hann rosalega kaldur bara já, nei, þetta var bara chemical pregnancy en þau áttu sig ekki á því að þetta er mann samt hjartan eða veist, þetta er svo viðkvæmt þú veist, maður búin að sjá þess að lína á prófinu og þá verður maður svo færum maður svo mikla von
1: Indiana og Kristoffer upplifðu þannig tvöfaldan missi Fyrst mistu þau 6 vikna fóstur og síðan frjóðgæðist hjá þeim egg sem festist ekki.
3: Þú talar um þetta svo ótrúlega blátt áfram. Þetta er alltaf búið að vera mjög langt ferli.
0: Já.
3: Á hvaða tímapunkti í þessu ferli ferðir að verða ljóst að þetta er að fara að vera erfitt fyrir þig?
0: Kannski eftir held ég bara svona fyrsta missin. Af því það var svona... Það var svo mikið, þegar ég varð ólétt það, þá var þetta bara svona, ok, þetta er bara komið. Bara já, ok, snillt, þetta var bara ekkert mál. Ég þurfti bara að þessu einu líf og það var ekkert mál. Og svo mistum við það og þá var einhver svona, já, ok, nei, þetta er ekki alveg svona auðvelt.
2: Já, við vorum alltaf að leita að einhverju lausn og við heldum, hú veist, að það myndi bara lagast ef að Indiana geti fara egglós. En svo var það ekki, reyndist það ekki vera nóg. Þá þurfti bara, þú veist, þannig að þetta var bara byrjunin á ófrjósemis meðferðinni.
3: Hvernig tilfinning er það að upplifa, hei, þetta gekk, en svo
0: það bara ógæslega sárt. Núna ég að gráta. En, Já, það bara ógæslega sárt að því það svo mikil von og þú ert svona að missa það sem þú hélst. Það sem að fer bara strax að ímynda sér bara, já, ok, herðu við, þú veist, eignum spannaðin nóvember og ég, þú veist, hausinn fer svo hratt á stað. Bara, þú veist, eins og maður fer að fyrsta date með einhverjum, maður byrjar að ímynda sér brúðkaup, skilur. Þannig að það ógæslega erfitt. Og, já, vel, þú veist, þóttum maður sér komin svona innan gæsalappa stutt. Þú vorum bara komin um 6 vikur, þá var hann samt að því líka við vorum búin að vera svona reyna alveg í nokkra mánuði, skilur. Þannig að það er ógæslega erfitt, ógæslega sárt. Það er ekki með tissjú.
3: Voruð þið búin að segja fólki frá?
0: Ég var búin að segja, þú veist, mömmu minn og pabba og systir minni og hvað, 2 bestu vinkonum minnum. Eitthvað svoleiðis, en ekkert mörgum þannig að séð. Mm-hmm. Eftir vorum ekkert eitthvað hendi status á Facebook eða neitt svoleiðis. En voru við búin að segja einhverjum fleirum?
2: Nei, ég held ekki.
0: Nei.
2: Ég held að mér sér svolítið bara átta fyrir okkur fyrst.
0: Já.
2: Og mann fannst eitthvað neginn eins og maður en það er alltaf svo mikið talað að maður er ekki að hérna, segja frá og eitthvað að maður sé orðin ólittur og eitthvað svona þannig að eitthvað neginn þá held að þessu bara út að vera okkur líka því við vorum bara í Bandaríkjunum að gera þetta þannig að það er ekki eins og að fjölskyldunar okkar urðu vör við eitthvað breytingar í skapin okkar eða hegðun sko
0: En svo komu fóreldra hans í heimsókn til okkar stuttu eftir að við mistum og þá sögðum við þeim þú veist og sáum líka tóltið þá þú veist, eftir þess að tvo missa að okkur finnst fárulegt að segja ekki strax en þú veist, fyrir þess að 12 vikur og kemur að kannski ekki posta á Facebook en þú veist, að segja ekki um nánustu að því það svo sárt að missa að maður vill hafa stuðningin skilur við
2: Ja, og leið að við byrjum að segja fólk veist, segja mér mun og pappa þá sögðu þeir mér frá sem aldrei sagt mér frá þau voru líka að kljóstu í ófrá sem er svanda og maður fekk bara endalaust að heyra yfirmenni mínir í vinnunni sögðu bara, veist, við varum í nákvæmlega sem við spórum á því og það var mjög gott að veist, heyra að þetta var ekki vonlaust
0: Þegar, þú veist, viniðinni verða áleittir. Það ógislega erfitt að, eins og þegar við vorum nýbúin að missa fóstur í fyrra og fá óleitt tilkynningu. Að það er svo blendar tilfinningar. Þú veist, maður ógislega spenntur fyrir vini sína, en á sama tíma er það ógislega erfitt.
2: Mér fannst það ekki erfitt.
0: Nei, en mér fannst það.
2: En þér finnst það mjög erfitt, alveg ennþá, sko. Ég einhvern veginn hugsa ekki að við getum verið nákvæmlega sem við spórum þegar því frétti eitthvað svona
0: Já, þetta svona búið að vera ég mjög duglega ég eigi ekki fólk á Facebook en ég svona mjúta það þannig ég sé ekki bara leiða tilkynu óleitt það bara ok, ætla bara aðeins að fela því í nokkra mánuði aðalega kannski líka þegar fólk á svipu leiti og ég hefði sjálf verið þannig ég eitthvað svona já ok, þau eru nýbúin að eignasbarn ég ætti að vera að þú veist, hefði ég ekki mist og líka þegar fólk bara já, við hérna tók bara eitt skipti, haha eða bara, ég varð óvart ólétt og maður eitthvað
2: ég varum ekki einu að reyna
0: já, og maður eitthvað svona, hvernig verður óvart ólétt með hvað ég veit hvað þarf að hefnast í líkamunum til að verði ólétt þá ég bara, helvítið, hvernig virkaði þetta bara hjá þér, þú veist, einu skipti þú veist, akkur misti ég en ekki einhver annars alveg eins og þegar einhver deyr og maður svona, akkur dó þessi en ekki bara einhver gamall kall út í bæ eða skilur aðlega það kannski einhver ungur eða þú veist ef afi minn deyr, bara akkur dó ekki bara af einhvers annars einhver, þú veist, eitthvað svoleiðis
3: þannig koma upp svona mjög sjálfsmiðaðar hugsanir já, sem er erfitt að stjórna
0: sem er svona ljótar hugsanir, kalla ég þetta en ég hef líka dóttir læft að leifa þeim bara koma það þýðir ekki, eða, þú veist það að ég segi Akkur misti ég en ekki hún, það er ekkert að fara að láta neitt annan missa fóstur. Þetta er bara eitthvað svona tilfinningar sem að vera bara leið að koma, þetta er bara hluti af reiðinni í þessu sorgaferli. Þú veist, og líka þú veist, að greinast með ófrjósemi hefur verið sýnt fram á það jafn mikið áfall og að greinast með krabbamein. Þú veist, ég hugsaði líka oft, þú veist, eins og þegar ég las þetta, þá var ég bara, ég verið frekar til að greinast með krabbamein heldur en þetta, þú veist. Bara eitthvað krabbamein á húðinu og það bara tekið og bara gott búið, kannski einhver smá lyfjameðferð, en þótt að svo ef maður væri með krabbamein þá myndi maður heldur ekkit veist, þá myndi segja akkurat öfugt
2: það
0: er bara svona já, hluti af þessu sorgaferli og ég held að fólk átti sig ekki oft á því að greinast með ófrjósemi eða að vita að vera kannski vandamál eignast börn hvað það getur verið mikill skellur
1: Eins og áður segir er Indiana í námi í kynfræði sem snýr að mannverunni sem kynveru. Henni því tamt að tala opinskátt og opinberlega málefni sem við eigum flest erfitt með að tjá okkur til að mynda sjálfsfróun. Þannig þarf ekki koma óvart að hún hafði ákveðið að vera opin með ófrjósemisvandan og tísti reglulega efnið.
0: Maður finnst maður að vera svo einn í heiminum sem hefur gengið í gegnum þetta. en svona þegar maður talar þetta þá eru bara ólíklegasta fólk að segja manni bara já, ég hérna, þú veist ég búin að vera að reyna svona lengi eða þú veist, ég búin að missa svona oft eða

0: tala með þetta og mér finnst eitthvað neginn ekkert mál að ræða þetta við vinni mína í dag sko. Og sem mér finnst mjög gott því að áður en ég kynntist henni þá er örugglega ekki rætt þetta við neitt sko.
1: Nei.

0: ég mitt alveg fengið þessu komment akkur ætlið ekki bara en fólk átti sig ekkert á því það er ekkert, ég fer bara ekkert inn á þú veist, engamál.is og vel með badn og það kemur í heimsendingu daginn eftir þú veist, þetta margra ára ferli oft og það alls konar skorður og verður að hafa ákveðna tekjur og bla bla bla mér langar að ganga með badn og þótt ég hef alltaf verið hrætt við fæðingar þá langar mér að fæða badn
1: fólk náttúrulega heldur að það geti talað þetta um okkur af því að við tölum svo opuskott um þetta þannig að það segir oftast bara það sem er í hugan þeirra en það er meira kannski eitthvað svona tímasetningar vesen sko að okkur líður kannski ekki illa eitthvað illa og við okkur langar ekki að tala um þetta núna en oftast er fólk ekki að eða ég allan að upplifa ekki að það sé að hérna, spyrjast fyrir ákveð svona ónærgætin hátt
0: það er líka svona oft komment sem fólk kemur með og ég held að sé að því þörfin bara svona mannlegu eðli okkar er svo mikið að láta öðru fólki líða vel en að því þetta er svo mikið tabú eins og fólk segir kannski bara svona já þetta mun koma hjá okkur kannski rétt eftir við erum búin að missa tvö fóstur og maður er svona ok, þú meinar vel en kannski kemur þetta ekki ég fekk einu svona komment á Twitter þegar ég var nýbúin að tala fóstumissi eitthvað svona já, ég trúi að heimurinn færi þessum fólk á skilið þetta mun koma hjá okkur og þetta var svona komment bara myndir rosa vel þegar ég skilaði að fá badn, þið munu fá badn en þarna var ég nýbúin að segja frá því að ég misti fóstur þannig það er svona ég svara bara já, mér finnst ég ekki hafa átt fóstumissi skilið að því ef að heimurinn innan gæsalappa er að færa á að færa með badn og að því ég á skili badn þá var þessi sami heimur að færa með fóstumissi skilur þannig það er svona einmitt líka tímasetningin
2: Það er nota bene meira undir en brostnar vonir Tæknifrjóganir eru dýrar mjög dýrar Í janúar tók ný reglugerð greiðslu þáttöku sjúkratrygginga Íslands í frjósemismeðferðum gildi Áður greiddi ríkið helming kostnaðar fyrir aðra, þriðju og fjórðu meðferð en nú hefur kostnaðarþáttakan verið lækkuð niður í 30% fyrir aðra meðferð og var slegin alfarið út af borðinu fyrir meðferð 3 og 4.
0: Ok, við erum heppin að geta búið hérna hjá fjölskyldun okkar en ef við varum kannski á leigumarkaði og værum að reyna að safna fyrir íbúð þá ertu ekki að fara að punga út 500.000 okkur sinnum á ári. Og þú veist, ef að þessi meðferð gengur ekki, þú veist, ef við endum á að missa og þurfum að fara aftur í meðferð, þá getum við alveg fengið hjálp frá fjölskyldun okkar, en það eru alls ekkert allir sem geta það. Þannig að þú fer kannski í eina meðferð á einu ári, þú veist, það er 500.000, þú veist, þú ert þá að sleppa, þú veist, svo miklu öðru.
1: Við heyrum að fólki sem að hefur verið, þú veist, þurfti að vera í 6 ár í ófrásumissa meðferð þangað leiknaði spönn. Þannig að við hugsaum bara, við verðum bara að byrja sem fyrst.
2: Indiana kom aftur til Íslands í maí 2018 og fékk þá lyf til að koma af stað blæðingum. Kvensjúkdómalæknirinn hennar var nokkuð bjartsýnn í ljósi þess að egg Indíönu höfðu frjóðgast í tvígang en á þessum tímapunkti virtist líkaminn segja stopp og hvað sem lyfjum leið fékk hún ekki egglos. Þau Kristófer bókuðu tíma hjá Lyfi og Reykjavík sem sérhæfir sig í meðferð við ófrjósemi. Þar komi ljós að vandinn lá ekki aðeins hjá Indíönu. Sæðisrannsókn leiddi í ljós að Kristófer á einnig við frjósemisvanda að stríða. Mörg okkar tengja getuna til að eignast börn mjög sterkt við kyn okkar. Það er hversu góðar konur eða mikil karlmenni við erum.

0: Þessar hugmyndir eru þó fljótt að úreldast og Kristófer upplifði þessar fréttir ekki svo að karlmennsku hans væri ógnað.
1: Nei, ég tengdi aldrei við þetta, við þessar karlmennsku sko.
2: Við myndum rödd um það einhvern tímann.
1: Já, mér fannst eiginlega smá léttir bara að þetta væri ekki lengur allt á herði myndinu og væri allt henni að kenna. Rauninni.
0: Innan gæsalappa.
1: Já, innan gæsalappa. Og að, þú veist, já, í rauninni. Fannst mér bara einhvern veginn auðveldar að takast á við þetta af því að við vorum saman í þessu og bæðið með vandamál. Og mér fannst ekkert mál að ræða þetta við vinum mína og tvíbróðabróður minn, já, tvíbróðabróður. Og veist, mér er svolítið erum þetta að segja honum frá þessu af því að í rauninni er ég að segja honum að hann á mjög líklega líka við svipa vanda að stríða. En mér finnst bara mjög gott sko og bara, já, mér líður eiginlega bara vel að fá að taka þátt í að reyna að gera þetta einhvern veginn farið upp á yfirborðið því að þetta er algengt hjá karlmönnum sko.
0: Það þýðir þá auðvitað ekki að Kristófer hafi tekið fréttunum fagnandi.
1: Það komið mér mikið óvart. Því ég hafði einhvern veginn svo mikla trú að þetta myndi bara ganga náttúrulega fyrir sig. Með aðstof frá svona lyfjum sem að koma eglós í stað en þarna áttaði mig áli að við þurfum að fá frekari hjálp.
0: Við skulum staldra við hér í sögunni af Indíun og Kristófer og heyra sögu af lagi. Þann 9. janúar síðastliðin steig Björn Þór Ingason út fyrir þægindarammann, tók upp lag og deildi á Facebook. Lagið sem er einstaklega persónulegt hafði hann samið á erfiðu kvöldi fyrir 5 eða 6 árum síðan en hann sá ástæðu til að deila því með heiminum nú í ljósi ákvörðunar stjórnvalda að draga úr greiðsluþáttöku við tæknifrjóvgunar meðferðir. Ég fekk Björn til að taka lagið fyrir mig en spurði hann fyrst aðdragandann.
3: Kona mín er oft svolítið svart sína eðlisfæri sko, og var svona eiginlega bara mjög fljótlega eftir að byrja að reyna þá var hún svona bara strax sko með einhverja efasandir hjóðsinn á sig þegi og hérna að það væri eitthvað að væri henni að kenna og eitthvað þannig að hún letur svona tjekka á sér og ég láti fara í eitthvað svona test í leiðinni og sem kemur bara ljós að bara ég er bara með langtum færri bara sundmennan það niðri heldur en svona afrits maðurinn sko þannig að þetta var alveg bara mjög svona já, þetta var, við vorum ekki að reyna eitthvað rosalega lengi þegar við áttum okkur að því að þetta myndi, já, vera aðeins kannski erfiðara enn hjá flestum. Ég var svo stressaður að ég fengi bara, herri, já, það er bara ekkert innan skilur, þú veist, að þegar strax ég fór í pröfuna, sko, en þegar ég bara heyrði bara, já, þú veist, það er einhverju sundmenn innan skilur, þá var ég bara strax bara, yes, ok, þetta er hægt, skilur, var eiginlega, horfði eiginlega aldrei á það neikvæða, sko. Þannig að ég veit ekki hvort það sé eitthvað bilin í hausnum á mér, ég bara svona, já, einhvernig, ég var bara svo þakklátur fyrir að væri allan einhver annar, sko, til þess að þetta væri allan að möguleiki, skilur. Alltaf bara eitthvað pínast sem ég þurfti að gera, skilur mér að ég er náttúrulega kannski fætist bara svona eins og ég er skilur, mjög líklega, þú veist, og hérna, en raun öllin vinnan var henni hennar þegar sem hún bara þurfti að fara í gerum allas að hormónum meðferðir og ræðilegt, sko, og raun í fyrsta skipt sem við fórum í meðferð þá, eggheimtu þá, of örfaðist hún að það komið alltof mikið eggjum raunni og hann að ég var, veist, meðan hún var bara, var hérna kvalinn í einhverju herbyggi, sko, þá var ég er að beða um að koma eitthvað annað herbyggi til að gera allt aðra hluti, sko, að því að, þú veist, það þurfti að, þurftur hún að fá fleiri sundmenn til þess að frjókvöldu þessi egg, sko, og veist, og gerist ekki einu svona aldrei tvisvar, sko, þannig að það var svona smá grilla að ég var einmitt í öðru herbyggi að gera það en hún einhvern veginn í hinu að, í ekki eins, sko, ástandi, sko, þannig að, en ég meina, þannig að hún er algjör hetja, sko, það er bara svoleiðis. Og þetta kvöldurinn var bara, veist, þetta var svona svolítið stutt eftir að Fríða hafði verið í svona tellurinn að setja upp fóstuvísi og sem ekki ekki og hún ákvað bara að fara út eitthvað með hérna vinkonu sínum og ég svona var bara einn heima og veist, það var bara svona, já, var mikið að pæla í þessu á þessum tíma og svo bara eins og oft og kvöldin skilur sestin nefnir gítarinn og svo bara hérna komenda, sko, ég held ég aldrei sami texta jafn hratt, sko, þetta er hérna það sem er svona nærri manni einhvern veginn, það er bara, veist, vellur út um manni, sko. Mér finnst eiginlega ekki það að tala um þetta, sko. Mér finnst eiginlega erfiðar að deila þessu lagi bara út af að ég var að syngja og eitthvað að spila gítar, sko. Það er ekki út af þessum málefni, sko. Alls ekki, sko. Það mér finnst það bara mjög mikilvægt að hérna bara vera opið með þetta, sko. Ég hef alltaf tíð verið það, sko. Síðan lentum í þessu, sko.

0: Ljóst er að margir hafa tengt við lagið þegar Björn Þór deildi því á Facebook. Viðbrögðin voru gríðarlega sterk og það fekk tæplega 130 deilingar. Í millitíðinni, frá því að lagið var samið og þangað til Björn deildi því, hafa aðstæður hans breyst. Þau héldu áfram að reyna og með hjálp tækninar fættist þeim yndislegur drengur sem nú er 30 ára.
1: Þetta var bara alltaf bara mjög erfið tími, sko, en svo breytist það því sem betur fyrr, hvað maður að segja skilu, þetta er bara breytið öllum minni lífi, sko, það er bara, þetta er, maður dreymur alltaf að hóra, ég held að alltaf dreymum, já, svona flesta dreymum þá að hóra fóröldri og það er bara þvílík fórreytandi og maður einhvern veginn bara, já, bara getur alltaf að færi brosin út í daginn, skilu, eftir að spjalla við litla strókið minn, sko.
0: Snúum okkur aftur að Kristoffer og Indíunu. Læknarnir í Livio sögðu þeim að það væri mjög

0: mjög ólíklegt að þau gætu eignast barn með náttúrulegum hætti.
1: Og þá fórum við að skoða hérna tækni frjóvgun.
0: Fyrst ætluðu þau að fara í tæknisæðingu. Þá eru þau komið af stað eglósi og sæðinu beinlíni sprautað inn í Indíönu, en þar sem sæðisprufur Kristófers komu ekki nógu vel út, ákvöðu þau að fara í smásjárfrjóvgun.
2: Sem eru einu glasafrjóvgun, en svona skrefinu lengra að því staðan fyrir ekki og sæðið blandast bara sjálfum sér saman í tilraunaglasi, þá bara valið eitt sæði og sprautað inn í egg.
0: Þau fengu tíma í desember þegar þau væru á landinu yfir jólin. Þau tóku hins vegar öll lyfin með sér aftur út til Bandaríkjanna svo að Indíana geti byrjað að sprauta sig í lok nóvember. Í byrjun desember fór hún svo í skoðun sem leiddi í ljós að eggjastokkarnir hennar ættu í hættu að of örfast sem getur leitt til mikilla veikinda. Læknirinn bauð þeim tvo kosti, að taka áhættuna eða bíða í 6 mánuði. Þau ákváðu að taka áhættuna.
2: Þannig að ég fekk sprautuna og fórum svo í egghimtu, það er sem sagt stungið risastóri nál og myndavél upp í lækvöngin og kallaði hann Kobbi kviðrista af því hann bara stingur á eggjastokkaræðina með risa nál. Mjög skrautlegt og sárt en ég var hann á dópuð. Og það voru alveg 17 egg sem náðast úr 20 eggbúum. Fórum svo í skoðun 3 dögum setna, eftir eggheimtu, til að gá hvernig frjóvgun hefði orðið. Og þá að 17 eggum hefði frjóvgast 8, en það voru bara 2 eða 3 sem lítu vel út.
0: Eggin eru frjóvguð á fyrsta degi, en vanalega vilja læknarnir bíða með uppsetningu fram á 5. dag. Þá er eggið orðið að kímblöðru og það auðveldar læknunum valið á þeim fósturvísi sem líklegastur er til að bera árangur. Á degi 3 þurftu Indíana og Kristófer þó aftur að taka ákvörðun. Þar sem svo fá egg lítu vel út, getur þau valið að setja eitt upp samdægurs eða bíða og vona. Þau ákvöðu að bíða.
2: Svo voru það mjög skrítið að það var á sunnudegi, þessi dagur 5 hjá okkur. Og við spurðum hana á 3. degi sem var föstudagur bara já, ok, fá svo símtal til að vita hvort hann lítið vel út eða ekki á 5. degi. Hún bara, nei, þið mæti bara. Þannig við þurftum bara að mæta á sunnudegi klukkan 11. Í rauninni vissum ekki hvort að værum að fara í uppsetningu ekki. Þannig að þetta hefði geta verið, við hefðum bara mætt og þau voru bara, nei, sorry, lítur ítla út, ekki liði, farið heim, takk, bæ. En það voru hana einhverjir sem lítið vel út. Allavega einn sem fór upp.
0: Wow, spólum aðeins til baka.
2: En það voru hana einhverjir sem lítið vel út. Allavega einn sem fór upp.
0: Heyrðu þið þetta? Áhættan virtist hafa borgað sig. Eitt fósturvísir fór upp og Kristófer og Indíana heldu heim. Spennt, stressuð og vonandi ólétt. En svo tók það gamalkunna við sem Svala Björgvins söngum hér í den. Bið endalaus bið. Indíana er víst ekki þekkt fyrir að vera þolinmóð.
2: Maður á að taka próf 11 dögum eftir uppsetningu. Þannig ég tók fyrst próf á 4. degi, bara til að sjá. Og það er svona eiginlega engin lína en svona myndaði fyrir línu. En ég var svona, já ok, ég teka sem ég fyrirvara. Svo kannski er það bara uppgöfun eða eitthvað. Og svo tók ég eftir á 7. degi að því ég er óþolinmóð. Og þá komin alveg svona ljóslína. Og svo á 8. degi var komin alveg mjög skýrlína. Og svo 10. degi sem var í gær, við áttum við sérst að þetta taka í dag, en Kristófer var ekki heima. Og þá tókum við þetta óléttu próf sem þau gáf okkur og þá var það jákvætt.
1: Það var það að kalla þetta getna.
2: Já, þetta er náttúrulega bara...
1: Það var kall sem sprautaði ekki upp í...
2: Ég er líka að jóka með að hann heiti Snorri sem bannaði mig en Kristófer fekk að horfa á hann. Það er náttúrulega mjög mikil óvissa. En ég dóldi líka svona að leifa okkur að vera á

0: ánægð með fréttinnar að ekki bara alltaf bíða til slæmu fréttunum af því ef að slæmu fréttunum koma þá eru þær alveg jafn vondar þótt ég hefði bara ekki leift mér að vera spennt þú veist, maður verður líka að fá að njóta þetta góða og þú veist, kannski missi ég á 20. viku kannski missi ég ekki, kannski missi ég á 8. viku kannski ekki þannig að maður veit aldrei og maður getur eitthvað ekki alltaf verið bara já, ok, það eitthvað slæmt að fara að gerast ég bara ólétt núna þangt til hann ekki með ljós
1: Við ræddum það líka mikið eftir að við mistum í fyrsta skipti þá var það svolítið mikið að fara að stjórna lífin okkar bara
0: já.
1: Við vorum einhvern veginn gerðum ekkert nema bara að passa að taka réttu lífin og stunda killi og tökja þetta fresti þegar að Indiana ætti að vera eglúsi og þetta tók yfir lífið okkar sko og við ræddum það og tókum bara ákvarðanum að þetta má alls ekki gera það því að þá líður okkur bara ennþá verð þegar slent gerist og það verður erfitt að líða vel þegar eitthvað gott gerist.
0: Tekur bara eitt gullegg nema mér vilji mörg börn eins og ég er líka að þetta búið að ganga svona illa þá ég bara Kristoffer við skulum eignast 10 börn svona maður vill allt það sem maður getur ekki fengið dæmi
2: Spenntu fyrir því Kristoffer?
1: Nei Það búin að ræða þetta mikið sko
0: Já.
1: Eitt barn eða tvö
0: eða
1: þrjú ef að seinna barn eða tvíburar
3: Það þarf bara eitt gullegg Framan af ævinni virðist að vera svo sjálfsagt mál að fjölga sér að veiðum háum fjárhæðum í að koma í veg fyrir að það gerist of snemma. En fyrir sum okkar verður aldrei neitt gullegg. Á vef tilveru, samtaka ófrjósemi, eru myndbönd þar sem fólk deilir reynslu sinni af ófrjósemis vanda. Ein þeirra Hlín Agnarsdóttir.
4: Já, það byrjar eiginlega með því að þegar ég búin að semst, vera í einu hjónabandi sem að stóð yfir í 6 ár, ballösu hjónabandi og fór inn í næsta ástasamband við kærasta. Þá vildi hann endilega að ég notaði getnavarnir og ég sagði að þess þyrfti ekki. Vegna þess að ég hafði verið í 6 ára sambandi eiginlega án þess að nota getnavarnir eða hætta að nota píluna. Ég byrjaði mjög snemma að nota píluna í mínu fyrra hjónabandi. Og ég hélt bara ég þyrfti ekki hann getnavörnum að halda og hann tók það ekki gilt og þá fór ég að huga að því hvað væri í gangi með mig og fer í mína fyrstu rannsókn til læknis. Og þar ég fyrst og fremst beðin það, þetta er svo mörg ár síðan að þá eru tæknin ekki orðin það fullkomin að ég beðin að mæla mig á hverjum degi til þess að tekka á því hvort að ég hafi eglós. Og það kemur í ljós að ég með eglós, en þrátt fyrir það þá verð ég ekki barnshafandi og ég nota aldrei í getnaðarvarnir eftir það. Síðan gerist það að þessu sambandi líkur, þetta 2 ára samband og því líkur og síðan kynnist ég manninu mínum sem að ég deildi með ansi mörgum árum af mínu lífi og þegar við vorum búin að vera saman í smá tíma þá náttúrulega fórum við bæði vorum komin yfir 30 og ég gömul okkur langaði til þess að athuga það hvort við getum eignast barn saman ég hafði vissi það að ég var með þessa erfileika og það endaði með því að ég fór til ágætis læknis kvensjúkdóma læknis sem að vildi að ég færi í svo kallað speglun þannig er í 32 og gömul og þegar að niðurstöðna koma í ljós eftir þessa litlu aðgerð þá eru það sjokkerandi upplýsingar eða niðurstöður sem að ég fæ og það kemur hreinlega í ljós að annar eggjaleiðarinn eiginlega ónýtur og hinn stíflaður og þar að auki eru eggjastokkarnir líka sérstaklega öðrum megin eiginlega ónýtur og fyrir mér var þetta bara fullkomið sjokk fullkomið áfall Ég tók held ég út mjög mikið af minni sorg í sambandi við mitt barnleysi strax þarna. En ég hafði þá einn eggjaleiðar eftir og einn eggjastokk og reyndi í kjölfarð á því að verða barnshafandi á með eðlilegum hætti með mínum manni. En því miður þá tókst

það ekki. Og í kjölfarið þá sem sagt eftir hún búin að reyna í svona nokkur ár, 2-3 ár, þá kom þessi hugmynd um það að fara í glasafrjókun. Þá voru glasafrjókanir ekki byrjar á Íslandi en ég gat hugsanlega að við gátum hugsanlega farið til Englands. Í mín tilviki þá varð ekki úr því vegna þess að ég var í sambúð við virkan alkoholista sem að ekki var tilbúin að leggja þetta á sig eða við getum frekar kannski sagt að neysla hans kom í veg fyrir það að eitthvað yrði úr þessari glasafrjókun. Og þarna ég orðin, ég tæplega fertug, þetta á árunni sem ég fertug og ég bókstala bara, ég gafst upp. Ég hugsaði bara með mér þetta nær ekki nokkur átt, ég get ekki bæði verið að reyna að eignast barn og líka vera að reyna að vera í sambúð við virkan alkoholista. Þannig að það varð eitthvað undan að láta og það endaði með því að okkar sambúð svona rann út í sandinn og ég reyndi að verða ólétt með þeim kærustum sem ég átti alveg fram til 45 ára aldurs en þá gerðist það að það var farið að vaxa inn í mér æxli, vöðva æxli í leginu sem að var það fyrirferðamikið að það var það fjarlægja það og það var fjarlægt á árunni sem að ég var 45 ára gömul og leið var legið og hinn eggjaleiðin og eggjastokkurinn tekin eða fjarlægt og þegar ég vakna upp úr þeirra aðgerð þá var mér tilkynnt það að ég hafi líklega alla tíð verið haldin sjúkdómi eða gengi með sjúkdóm sem að heitir endometriosis upp á grísku. Það læknisfræðilega heitið yfir það sem heitir á íslensku legslímuflakk og það var í raun og veru sá sjúkdómur var í raun og veru orsökin fyrir minni ófrjósemi alla tíð en já, ég get held ég sagt að það að hafa ekki eignast barn og sú tilfinning kannski þegar uppi staði mesta ástarsorg sem þú getur upplifað í lífinu, held ég. En ég upplifði þessa ástasorg ekki fyrir en ég var orðin 45 ára, þegar það var endanlegt að ég myndi ekki eignast börn. Ég hef farið í kvíðarholspeglun, ég hef farið í skurðaðgerð þar sem annar eggjaleiðarinn og annar eggjastokkurinn var fjarlægður. Ég hef farið í keiluskurð, ég hef farið í stóra skurðaðgerð þar sem að legið var fjarlægt, legháls og hinn eggjaleiðarinn og eggjastokkurinn. Ég ballaus.

0: Stærsta ástarsorgin í lífi Hlínar var að eignast aldrei barn. Kristófer og Indiana myndu líklega segja að þeirra stærsta ástarsorg sé fósturmisserinn. Ég neitaði ekki að þegar ég kvaddi þau eftir samtalið okkar þann 3. janúar, óttaðist ég að sorgin myndi sækja að þeim að nýju. Þau voru bara komin 10 daga á leið. Ekkert okkar vissi hvert þessi saga myndi fara. Myndu þau missa aftur? Eða myndi þeirra heitasta ósk rætast? Við fóru aftur til Bandaríkjana, fáunum dögum seinna, en ég fekk að fylgjast með þeim næstu vikur á lokuðum Facebook-hóp fyrir fjölskyldu og vini. Og svo, 22. februar síðastliðin, fekk ég hljóðsendingu.
1: Jæja, við vorum að koma úr 12 vikna sonar og það leit allt bara mjög vel út. Sem gerir þetta minn raunverulegra.
2: Okay. Já, og við sáum barnið reyfa sig, reyfa hendunar og fætunar.
1: Það var mjög óþekkt líka að vildi ekki snúa sér rétt. Þannig að það var mjög erfitt að ná góðu myndum af því en við fengum eina ágæta. Hvernig líður þér?
2: Mér mjög vel. Það mjög mikið léttir að það sé allt í lagi og þetta er vonandi eftir að ganga allt upp bara.
1: Ég samanlega mér líður mjög vel. Þetta er búið að vera svona stressandi upp að þessum tíma hvort það sé ekki alltaf læg. Þóttu við fórum í nýjuveikna og það leit allt vel út þá. Þá er samt bara svona típist að sé búið að gerast einhver núna. Þetta er eftir svona búið að vera of gott til að vera satt. En núna kannski lefum við okkur meira að vona að sé bara allt í góðu.

Ég náði á þau símleiðis í vikunni. Indíönu er nána stanslust óglatt en hún segir að það sé að þess virði. Kristófer er ekki óglatt, honum er bara létt. Indíana er enn að glíma við kvíða, óttan við að eitthvað gæti færið úrskeiðis. En óttin er kannski aðeins öðruvísi náður. Hún segir að líklega muni honum ekki sleppa fyrir en barnið er fertugt. Þau stálust til að taka upp hjartsláttinn í barninu í síðasta sónar. Takturinn er sterkur og fallegur. Þá er þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Indíana Rós Ægisdóttir, Kristófer Másson og Björn Þór Ingason. Sérstakar þakkir fá Hlín Agnarsdóttir, Ásta Sól Kristjánsdóttir og Eiríkur Sigurðarson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Köttur út í mýri. Heyrumst í næstu viku.

0: Þetta var grár köttur, stærsta ástarsorgin. Anna Massibel Klausen hafði umsjón með þættinum sem var aðróttaskrá árið 2019. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella tók við embætti forseta Kólumbíu í dag. Hann hafði nauman sigur gegn vinstri manninum Ivan Zepeda í síðari umferð forseta kosninganna í sumar sem einkendust af ofbeldi og hörðum